0: Відтепер військовий забіг «Dryland Canyon Cross» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність. Літо великої гри, все буде джиджи.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
8: По-перше, я не єврей, я український єврей.
7: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
8: Ні, він народжений. Не можна. Він був совєтський єврей.
7: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
8: Я був проти нього категорично. Да.
7: Чому?
8: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
7: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці» про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
8: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
7: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою. А зараз вже ми якось...
8: А вона була. Є 50%, це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
7: Вітаю, я Леся Вакулюк і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне – і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він – єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
8: Добрий день.
7: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський-совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи ті гості, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
8: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтське». Ну, прямий переклад. Угу. «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтські». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
7: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
8: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності от того простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там сторіччя, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційним. Це певний аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР. І вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика. І мене не обходить, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
7: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
8: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу, знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. Угу. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю.

0: Це нове явище, нова ідентичність, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомі, да? Є ядро і є оболонка. Да? Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати деяких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї, більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, а потім вони разом. Да, я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язнень виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. Да. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. Да? І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, що можливо невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію юдей, я все ж таки за певними правилами юдей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Бо я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, в мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
1: А якою ви розмовляли вдома?
0: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
1: А ви народилися в Узбекистані?
0: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли були багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-ті, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
1: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь приїжджали в великі міста.
0: Так, да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся, я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Більше мені нічого не цікавило. Трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі, точні науки, да? Да. Але все ж таки зачепила, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, там був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою.

0: І от звідти моя українська мова. А довершення її цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горині.
1: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста вроді.
0: Так, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
1: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
0: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
1: В який це момент приходить?
0: Це не момент, це процес. Угу. Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
1: Але часі...
0: Наприклад, в мене вишиванка є, угу, де з єврейською символікою.
1: Угу.
0: Да.
1: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є... чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
0: Ні, ні, ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї.
1: Угу.
0: Дуже асимільовані в совєтському середовищі. Майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї... Ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв, чернівців, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома.
1: Угу.
0: Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. В КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки, рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити КДБ. Ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
1: Ну, просто ті, які не погоджувалися, тоді був катакомб.
0: Просто священників дуже багато було. А раби, 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи. Останні вже десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
1: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
0: Не тільки він, багато хто народжує.
1: Ну,
0: мені більше до вподоби Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
1: Я розумію, що він вам більше до вподоби, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
0: Ні,
1: хоча він народжений.
0: Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще... Він, як і я, прожив майже 40 років. Ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було його вихованням. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були домінуюча ідентичність була совєтські євреї. Проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
1: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
0: Я не знаю, я не рахую їх по ознакам. Посередковане, бо давно не було перепису населення з 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількість. Крім того, є окупована частина, 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на територію України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
1: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було зле в тій країні, яка називається Совєтським Союзом.
0: Хто ж своїм дітям готує
1: погану долю, так. Да. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Совєтський Союз нібито боровся з нацизмом. Нібито.
0: Ви казали про це, що ось Совєтська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети, там в штабах, там в генеральному штабі, там в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами, з концтаборів, ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, який відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило. Угу. Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські. І виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення. Мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, в який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расові теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось, Совєтський Союз своїм мовчанням насилився, відмовився від цього, і тоді перейшли питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Ванзейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
1: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
0: Я був проти нього категорично.
1: А чому?
0: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, навіть кримінальну відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах, ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований. Юридично. Угу. В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову. Якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, а я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі. Ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Він просто не освічений. Він не попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація. Угу. Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
1: А що таке справжня європейськість?
0: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів у нас взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну боротьба, да, я люблю, що це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років? І може обиратися через 5 років знову.
1: Ну, так,
0: він думає вигідно тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема, до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко, але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему, зокрема В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці», про те, що нащо нам ці європейські цінності, от подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
0: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена ситуація.
1: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
0: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах. А це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними. Але вони поставили перед собою мету, оці Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, да? І відношення до них. Наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
1: Угу.
0: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоріччя. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони, можливо, не дуже хотіли. Це як з кріпосним скрипацтвом. Угу. 1761 року його відмінили, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
1: відповідальністю.
0: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Нічого не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий, довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
1: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
0: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, я цікавлюся їх дослідженнями. Ну, вони, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво. Угу. Зараз якраз я домовляюся з соціологами, наша група, ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да? Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння. Наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінностей в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інших країнах її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилося, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони, ну, ображаються, ну що. Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках. Це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
1: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
0: Тільки довгі шлях тягкі, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
1: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності, вже вони в нас є прошиті, правда?
0: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо нема верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нати вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику було судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
1: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
0: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року.
1: Можливо, попереднього були... століття.
0: А, 19, да, 1918. Можливо, були якісь рані, я не історик. Можливо, була, я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не знаходили такі можливості, бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією. Вона повинна бути імперією. Вона повинна воювати, бо це і в них крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікують. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршалла для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніки, яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не... Ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
1: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилося також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців це є таке, що в нас краще?
0: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжджу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу був час, приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони, це дуже один з наріжних камінів, це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це у нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцями. У нас якийсь свій третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або в ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да. І так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну, ну, що ж можна робити? Бо ми дуже різні.
1: Угу.
0: І це питання про колективну ідентичність.
1: Угу.
0: Бо я коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
1: Ого.
0: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську. Зберегла дещо, де в чому розвинула. Ми йдемо протореною стежкою. Бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, да, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас.
1: Угу.
0: В чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато. Хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція. Ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще. І в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії.
1: Угу.
0: Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема. Це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами.
1: Угу.
0: Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло. Системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все. Ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами.
1: Угу.
0: Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія. Це відомо. Але я придумав ще щось. Що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
0: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають…
0: Підлітковий
1: вік. Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки вже з, там, з 14, то ми ще де?
0: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі, а це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості – відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати, але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення, бо тяжко працювати з вільними дітьми, які вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль. Багато обирає. Навіть останні вибори візьміть 19-го року. Більшість обрала популізм, легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
1: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
0: найкращі
1: ми станемо...
0: солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово, ми дорослішаємо.
1: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
0: А вона була?
1: Ну, принаймні, всі якось того, що, разом бралися.
0: Того, що деякі журналісти так називали, або хтось влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція.
1: Угу.
0: В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
1: Просто і вона... Але 30% – це небагато.
0: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. виросла генерація в цій країні. В них немає іншої. В мене є інша країна, Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. Я говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
1: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
0: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть, але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. І не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї вжився вже з нею, вріс, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більша, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика. Тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є знову ж таки виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна не зайшла. Досі не зайшла.
1: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
0: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оті 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
1: Тобто цих 50% ми не навернемо.
0: Ні,
1: зараз?
0: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи, і ніякими засобами. Оце єдність умовна, коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
1: Ізраїль?
0: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
1: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
0: Ми рухаємося туди. Да. Ми рухаємося туди поступово. Ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної і якась зосередила би якісь зусилля би на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не може повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні, яких не приваблює, поки що це взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію і буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що це все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
1: Чарівною паличкою просто так не змахнути. Так,
0: але з іншого боку скажу. Все, що швидко робиться, не стійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, от через науку, культуру, через освіту, виховання – це стійке.
1: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витвережуючу розмову. Але ви така людина, що різко, не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосиф Зісельс, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віцепрезидент Конгресу Національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень у нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
4: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
6: Джуджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
8: Все буде джи-джи.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
11: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся цим. Це неправильно.
10: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
11: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
10: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
12: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».

політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: До окупації Херсонщини Наталя Лантов займалася бізнесом. У своєму селі мала невеличкий магазин, який розвивала і хотіла його максимально розширити. Мріяла, щоб односельчани могли купити всі необхідні продукти поруч із домом.
1: Я пропрацювала в магазині продавчиною і якби була і майже керівником свого відділу. Я знала, де що, як все будується, як де взяти дешевше, як зробити акцію для людей, тому що в селі для людей акції. Які це акції? Звідки ж воювати в цьому місті? В селі ж такого немає.
0: За кілька днів до повномасштабної російської агресії вже відбувалися останні приготування. Але мрію реалізувати не вдалося. 1 березня російські війська окупували місто і почали тероризувати населення. 2 місяці Наталя Лантух прожила в окупації.
1: Такий тихий терор. Коли ти не можеш вийти, ти не можеш нічого сказати, тому що в нас було таке, що в нас забирали автомобілі. Тобто вони вривалися в будинки, де проживали люди. У нас в будинках проживало по декілька сімей. І вони забирали автомобілі. При тому, що дівчата, жінки там були, у дівчат автомобілі. І жінки плакали, не забирайте, в нас діти, нам потрібно буде чи виїхати, чи продукти закупити. Не забирайте. Тобто дуло автомата і забирали. Ніхто ж з ними не спорив.
0: Виїхати вдалося 22 квітня через селище. Ще Давидів Брід. Дорога була страшна, важка, безліч російських блокпостів, а назустріч колона російської техніки.
1: Нас попередили, що беріть обочину праву сторону, тому що вас ніхто об'їжджати не буде. І були ж випадки, коли так людина не взяла трошки правіше обочину і просто переїжджали автомобілі. Я пам'ятаю, вони їхали в них на танках за діда, за побєду, там це все. Ми коли виїздили, я пам'ятаю ці обличчя такі, знаєте, з посмішкою такою надмінним таким презрінням, вибачаю за таке слово, але вони посміхалися з нас.
0: 2 дні жінка виїжджала з окупації, а потім...
1: Я просто пам'ятаю свої перші відчуття, коли я побачила наш прапор. Коли ми все ж таки виїхали вже, і такі сльози, я пам'ятаю, військовий. Говорю, чому ви плачете? Ви ж вдома.
0: Коли Херсон деокупували, Наталя Лантух повернулася додому. Одна з перших заїхала, коли над областю замайорів український прапор і почала допомагати людям. Біда трапилася після підриву Каховської ГЕС. Бізнес, на який працювала роками, та рідну домівку затопило. В один момент жінка залишилася без нічого, але вона не опустила руки. Почала допомагати односельчанам і продовжує це робити досі, адже знає, що в громаді чекають на її допомогу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Гліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Гліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
5: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація.

0: швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
1: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
2: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
3: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
2: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
4: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
5: Підготовка вона займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
2: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько півсотні пострілів.
6: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
4: Вона починає працювати як снайпер з тегменті. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
5: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
2: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка «Богдана» вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
4: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У «Кацапів» досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
2: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна

0: мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
1: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
2: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
3: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
2: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники Меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
4: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
2: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
5: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700 років. Тобто це була норма.
2: Після офіційної церемонії Пирогів наповнюється музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
6: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
2: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
3: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
2: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
0: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
7: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план. Тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
6: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
0: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
6: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено, і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через півтори години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це дуже важко, 4 роки не бачитись.
0: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
8: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
9: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
8: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
10: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
8: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
11: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
8: Відтепер військовий забіг «Dryland Canyon Cross» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
2: Не переймайся, це наші працюють.
3: Працюють, наші оберігають.
1: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: літо, яке ми чекали вічність. Літо великої все буде джи-джи.
1: Спонсор показу.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Вітаю! Це програма «Східний щит», і сьогодні ми поговоримо про «Вся Росія стане Кримом», анексований півострів став полігоном для логістичного розшпанування Російської Федерації. Північний фронт, чи вдасться Лукашенку вислизнути зі смертельних лищат Путіна. Конференція в Гданську. Польський прем'єр Дональд Туск задав нову рамку. Спочатку гроші на безпеку України, потім для її відбудови. Річниця звільнення. 4 роки тому Збройні сили України деокупували острів Зміїний та врятували Одесу від десанту. Крим – рольова модель для всієї Росії. Бензиновий колапс, який почався із анексованого півострова, широким кроком йде по всій імперії. Доходить до комічного, пального немає навіть в тих регіонах, які видобувають нафту. Якщо стратегічна кампанія щодо Криму передбачає ізоляцію півострова, а отже підняття в рази ціни його утримання і навішування ще одного каменю на шию конаючій російській економіці, то паливний колапс в самій Росії створює соціальну напругу, ще глибше проявляє лінії розколу між Пітером та Москвою і решту регіонів, які їх історично ненавидять. Путін, звісно, на це не зважає. В його уявному світі ось-ось впаде Слов'янськ, до якого нібито залишається 8 кілометрів, хоча насправді біля 20, до того ж забетонованих, наїжачених, готових зустріти окупантів інженерних споруд. Але тим краще для України. Старіючий диктатор, який розповідає про бої із ЗСУ біля Старого Осколу, що в Білгородській області за 100 кілометрів від кордону з Україною, вже став посміховиськом навіть для своїх. Але при цьому всьому доручає Герасимову підготувати нові плани нападу на Київ. Той йому приніс аж 6, один з яких – вторгнення через Чернігівську область із Брянщини. А це збільшення лінії фронту на 150 кілометрів до вже 1250 кілометрів. Нашим партнерам вже очевидно, Росія втратила ініціативу на фронті, її стратегічний тил вразливий.
4: Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро на передові технології безпілотників та для зміцнення України. І далі буде ще більше. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, 30 червня 2026 року. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, що веде з Донбасу до Криму. Зазвичай війни не протікають лінійно, а проходять через певні фази. Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
3: Ось і Путін намагається відкрити нову фазу, в якій поверне собі ініціативу. Саме тому вимагає від Герасимова відкрити новий фронт – Північний. Але звідки взяти людей? Стара модель, коли за грубі гроші вдавалося наймати соціальний мотлох, більше не працює. Контрактна модель зламалася, кількість завербованих впала на 20-25%, а вкупі зі щоденною ліквідацією біля тисячі російських організмів силами оборони це перетворюється на безпрецедентне сточування цього м'ясного конвейеру. Перевага Росії в людських ресурсах проти України починає зменшуватися, пише CNN.
4: Деякі експерти, зокрема Марія Снєгова з Центру стратегічних міжнародних досліджень, вважають, що Кремль може вирішити проблеми з набором персоналу, чинячи посилений тиск на регіони за межами великих міст, таких як Москва, замушуючи студентів підписувати військові контракти та вербуючи більше іноземних громадян.
3: По суті, це означає, що прихована мобілізація в Росії вже триває, але й вона не безкінечна. «Нью-Йорк Пост» пише, що російський солдат безпосередньо на полі бою живе близько 20 хвилин, а від підписання контракту до його смерті в середньому 2 тижні. Щоб переламати ситуацію на фронті, взяти до зубів укріплену Слов'яно-Краматорську агломерацію, а тим паче відкрити північний білоруський чи брянський фронти, Путін мусить зважитися на велику силову мобілізацію. Мова не про 300 тисяч солдатів, як це було у 2022 році під час звільнення ЗСУ Харківщини. Це має бути від 600 тисяч до 1 мільйона насильно мобілізованих, які стануть мішенями для тих 4 мільйонів дронів на рік, що Україна вже виготовляє, або 10 мільйонів, які збираються зробити. Чи інституційно Росія може провести таку велику кампанію, що навіть 300 тисяч у 2022 році її воєнкомати зі скрипом переварили? І головне, коли на фронт піде не соціальний мотлох, як їх сім'ї обмінювали на пельмені, а вже російські черешеньки, то чи не закінчиться це комітетами солдатських матерей, які розносили Росію під час чеченських воєн. Останні кадри вже російської босифікації, яку спробували зробити, зокрема в Пензі, натякають, що Путін правильно розуміє своє суспільство. Воювати з пивом біля телевізора росіяни готові, але все їх величие зникає, як тільки прилітають дрони, закінчується бензин, а тепер, не дай Боже, доведеться самому піти на передову під українські дрони, де, можемо повторити, закінчиться за 20 хвилин. Можливо, саме тому Кремль включає свій останній аргумент, коли йому дуже сутужно – ядерний шантаж. Цього разу агенція Reuters опублікувала матеріал, що радикальні кола в оточенні Путіна вимагають завдати ядерного тактичного удару по Києву. Що це? Російська інформаційна гра, метою якої через так звані анонімні джерела є погрожувати світу, чи реальні плани на випадок остаточного програшу? І до чого тут напівтаємний та несподіваний візит диктатора Білорусі Лукашенка до Путіна, а потім до Сі Цзіньпіня? Врешті, чи вже вирішено питання про тотальну мобілізацію в Росії, наприклад, восени? Про все це говоримо з Вадимом Денисенком.
4: Вадим Денисенко – голова аналітичного центру «Ділова столиця». В минулому – головний редактор тижневика «Коментарі» і телеканалу «Еспресо», народний депутат України 8-го скликання. Автор праці – «Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років».
3: Пане Вадиме, вітаю.
5: Вітаю вас.
3: Публікація в Reuters щодо того, що радикали в оточенні Путіна наполягають на ядерному ударі по Україні, це реальний сценарій, коли вже всі фішки на столі згорять, чи продовження серіалу «Тримайте мене семеро». За яких умов ці погрози треба буде сприймати серйозно?
5: Ну, з моєї точки зору, в принципі, раз на кілька місяців з'являється інформація про те, що Путіна хтось змушує до ядерного удару. Тобто, в принципі, якщо ти живеш в режимі, що тобі треба щодня дати одну сенсацію, в принципі, в зв'язку з цим ти повинен час від часу щось подібне публікувати. Чи є серед оточення Путіна ті, хто виступає за ядерний удар? Напевно, є. Чи відіграють вони вагому роль в його оточенні на сьогоднішній день? З моєї точки зору, ні, таких немає людей. Більше того, не треба забувати про те, що ядерний удар означатиме повну ізоляцію для Володимира Путіна і повну сварку із Китаєм. Чи готовий Путін до цього, я дуже сумніваюся. Будучи боягузом по своїй натурі, а він неймовірний боягуз по своїй натурі, я дуже сумніваюся, що він взагалі прийме рішення натискати червону кнопку.
3: Президент Зеленський поставив ультиматум Лукашенку, начебто той вимкнув ретранслятори, але інформації про їх демонтаж немає. Як вимкнув, так і вімкне, хіба не так? То хто виграв в цій грі нервів, Зеленський чи Лукашенко?
5: Ну, на цьому етапі, безумовно, Україна перемогла. І питання, я так розумію, було не стільки і не тільки в ретрансляторах, скільки в тому, що Володимир Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для воєнних операцій, які Росія, я так розумію, що могла планувати як проти України, так і проти Литви та Польщі. Тому в даному випадку Лукашенко прийняв рішення, що він не надасть свою територію, як мінімум на цьому етапі, росіянам. І єдиним гарантом того, що з ним нічого не станеться, для нього є Китайська Народна Республіка. Саме тому він в такому темпі поїхав в Китай. Саме тому так швидко він отримав аудієнцію Сі Цзіньпіня. І саме тому Сі Цзіньпінь зробив достатньо прямолінійну заяву, як для китайців взагалі дуже прямолінійну. Суть якої зводиться до того, що Лукашенко та його сім'я знаходяться під особистим захистом Китаю, і територія Білорусі, Білорусь як держава, знаходиться під особистим захистом Китаю. Тому в даному випадку, я ще раз повторюся, це питання не в ретрансляторах, це питання значно ширше.
3: Лукашенко 2 доби сидів у Путіна майже в повній інформаційній ізоляції. Його туди викликали на килим для капітуляції, чи Кремль готує білоруського диктатора до якоїсь кардинально нової ролі у війні? Північний фронт для України – це реальність?
5: Ну, я вже чітко відповів на ваше питання. Путін схиляв Лукашенка до того, щоб той надав територію Білорусі для ведення бойових дій проти України і, можливо, провокації проти Польщі та Литви. Те, що ми не отримали жодного прес-релізу і не побачили жодної фотографії, говорить нам про те, що розмова була надскладна. Навряд чи вона була позитивною для Володимира Путіна.
3: Одразу після Путіна, про що ви вже, власне, говорили, але ми про це ще раз скажемо конкретніше і, можливо, розширеніше, Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіня. Ми багато чуємо, що китайцям невигідно, аби Білорусь була втягнута в війну проти України чи Польщі та країн Балтії, бо тоді втратить свою користь для Пекіна як логістична точка входу в Європу. Сі може зупинити Путіна від відкриття фронту проти України з території Білорусі, так чи ні, і чи може зупинити його від анексії Білорусі? Знову ж таки, ви про це вже говорили, але давайте ми тоді будемо говорити ще і про механізми, як конкретно, чи лише телефонним дзвінком, чи якось інакше, Сі може впливати на Путіна від ухвалення тих рішень, які є неприйнятними для Китаю?
5: Ну, є пряма заява Сі Цзіньпіня, який просто прямим текстом сказав про те, що для нього є недопустимим будь-які питання територіальної цілісності Білорусі. І, в принципі, він навіть підняв рівень стосунків із білорусами до рівня залізних друзів. Тобто досі білоруси були всепогодніми друзями, а тепер залізні. Залізні – це один з найвищих рівнів, який взагалі можливий в китайській дипломатії. І таким чином це прямий сигнал Володимиру Путіну про те, що Китай категорично проти будь-якого подібного розвитку подій. Що може зробити Китай? Ну, ми прекрасно розуміємо, що з однієї сторони Китай – це покупець останньої надії для цілого ряду товарів Російської Федерації. З іншої сторони, без Китаю російське ВПК просто зупиниться. І в Кремлі це теж прекрасно маєте розуміти. Тому єдина країна, яка справді має серйозні важелі впливу на Путіна – це Китай.
3: А чи може Китай в такому разі, ми говоримо про те, що Білорусь є точкою входу для товарів і послуг з Китаю до Європи. Коли Польща свого часу закрила кордон, Китай дуже цим перейнявся і відчув, це була відчутна дія з боку Польщі. Я так розумію, що подібних кроків більше Китай не хоче і не планує. Але з іншого боку є Україна, величезна країна, яка є логістичною, просто мекою, можна сказати, в Європі. І якщо товари та послуги з Китаю йшли б Україною в Європу, це був би значно більший плюс і можливості для того ж самого Китаю. То чому не включитися Китаю в переговорний процес, не завершити війну і користатися нашими можливостями логістичними в тому самому числі для того, аби просувати свої товари і послуги в Європу? Адже це, очевидно, значно більше вигідно Китаю, ніж навіть співпраця з Білорусі. То чи планує Китай, чи були такі заяви зроблені, вступити безпосередньо в переговорний процес і примушувати Путіна до миру, якщо він, знову ж таки, вигідний для Пекіна?
5: Ну, Пекін зробив натяк про те, що вони не проти того, щоб вступити в переговорний процес. Але чи готові вони будуть до цього переговорного процесу, поки що говорити складно. Тут Ну, я, по-перше, не спрощував би історію із логістичністю, логістичними можливостями України, тому що тут є достатньо багато запитань до цього моменту. Але якщо відповідати на ваше питання, то ми повинні розуміти, що переговори, якщо Китай вступає до переговорного процесу, це будуть переговори не тільки, не стільки про Україну, це будуть переговори про те, як буде співіснувати Китай з ЄС, Китай в трикутнику Китай, ЄС, США, а якщо ширше, то Китай, ЄС, США, Росія, Туреччина, де Україна є частиною безпекового та фінансового периметру Європейського Союзу. І отут от ми маємо розуміти, що це зовсім інший тип переговорів, ніж той, який зараз відбувався в трикутнику Україна, США, Російська Федерація. Але Китай традиційно не поспішає, Китай буде дивитися на певні процеси. І поки що, я думаю, що входження чи не входження в переговори буде залежати від того, як будуть розвиватися переговори між США та Китаєм. Тобто, власне кажучи, от виходячи з цього, ми можемо тоді далі думати і розуміти, як відбуватимуться процеси.
3: Ну і про ще одні процеси. Осінь наближається. Розмови про нову велику мобілізацію в Російській Федерації стають дедалі гучнішими. Путін дійсно зважиться на цей крок, попри страх внутрішнього вибуху, чи Кремль продовжить просто закидати фронт контрактниками за шалені гроші?
5: Ну, наскільки я розумію, Кремль готується до мобілізації, і її вірогідність достатньо висока. Тобто, якщо вибори пройдуть без якихось конфліктів, без якихось ускладнень, то вірогідність мобілізації різко зростає. Тому, на жаль, поки що ми повинні розуміти, що план Володимира Путіна провести мобілізацію в жовтні-листопаді 2026 року.
3: Росіяни демонструють абсолютну байдужість до втрат. І це свідома підтримка війни чи просто страх перед системою, який зникне, щойно режим дасть першу тріщину, якщо він її ще не дав?
5: Ну, в принципі, це страх перед системою. Перш за все, це страх перед системою і відсутність емпатії. Тобто, ще з перших місяців війни стало зрозуміло, що ставлення до армії в Росії зовсім інше, ніж ставлення до армії в Україні. Тобто, там немає емпатичності, і там, ну, для мене тоді було абсолютно відкриттям, коли стало зрозуміло, що в 2022 році, що як тільки людина попала в армію, вона, в принципі, це ставлення до неї наступне, ставлення до цієї людини наступне, що, в принципі, ну що ж, тобі не повезло, ну, помреш, поплачеш на твоїй могилі, не помреш, значить, молодець. Але ти пішов в армію, ти підписав собі, тобі не повезло в цьому житті, тому що ти отримав білет на смерть. Оце от таке от ставлення до них, до армії, і це такий переляк перед владою з однієї сторони, з іншої сторони якийсь такий от абсолютно божевільний фаталізм, але от він дуже характерний для всього російського суспільства. І от тоді, під час першої мобілізації, коли, здавалось би, там, ну, фактично, все населення було категорично проти цього, але достатньо швидко вона оправилася і зробила вигляд, ніби нічого не відбулося. Тобто, це все нагадувало історію із казок, коли дракон говорить про те, що мені треба, щоб кожен рік ви передавали мені там 100 юнаків і дівчат. І от місто там збиралося, плакало, відводило цих 100 юнаків і дівчат, а потім на другий день забувало про це діло і до наступного року. От так і тут. На жаль, в принципі, перша мобілізація показала, що вони дуже швидко оправилися. В другій мобілізації буде все набагато складніше. Чому? Тому що є нехватка робочих місць, робочих рук, є величезна проблема із робочою силою взагалі в Російській Федерації, є неймовірна втома від війни і є повне усвідомлення того, що за Путіна війна може бути безкінечною. І це, звичайно, дуже сильно напружує російське суспільство. І тому ми не можемо виключати початок якихось певних локальних бунтів. Але говорити про те, що зараз визріла вже революційна ситуація, ну, на жаль, ще рано. Поки що це передреволюційна ситуація.
3: Так, ну, на що зважуються росіяни, це надсилати прокляття Путіну, Кремлю, говорити нелицемірні і неприємні для Кремля речі, десь намагатися блокувати транспорт, який насильно мобілізує російських чоловіків на війну, там такий бунт жінок стався, можливо, такі є ще випадки, просто ми цього не бачимо, можливо, це не викладається в інтернет. Ось ті такі прояви, вони вже є, чи на них реагує Кремль, чи є там дійсно служби, які це відстежують, заміряють, як то кажуть, температуру по цій величезній території в тих чи інших регіонах, і які регіони, на вашу думку, взагалі сьогодні є найбільш, ну, ви як дослідник Росії, та ви писали про це книги, які регіони сьогодні є найбільш такими вибухонебезпечними в питанні саме і мобілізації, і зараз проблем серйозних з бензином, і падіння рівня життя, і падіння доходів, все це в Росії є, це факти, закриття бізнесу, де, як то кажуть, якщо вибухати, то де це може бути найбільше? І знову ж таки Москва і Пітер, міста, яких майже не чіпали, там, якщо ми говоримо про Москву, то мобілізація в Москві за тиждень, за місяць була більше тисячі чоловік. Для величезного міста це ніщо взагалі. Наскільки вони будуть чутливими чи нечутливими до примусової мобілізації?
5: Ну, по-перше, можу сказати, що немає якогось окремого регіону, з яким треба слідкувати. Тому що фактично кругом ситуація складна, але достатньо контрольована. Поки що ФСБ достатньо серйозно контролює всі внутрішні процеси в Російській Федерації. Головне, що вона, що ФСБ продовжує виконувати свої функції. Тобто вона не має ситуації, коли вони відступають на крок, щось там пробачають і так далі, і так далі. Відносно Москви і Пітера, на жаль, ситуація за останні роки там різко помінялася, і це, ну, особливо Москва, це один з найбільш провоєнних регіонів Російської Федерації. Чи буде щось міняти зараз нестача бензину? Все буде залежати від того, як будуть справлятися або де будуть справлятися із бензиновою кризою росіяни. Тобто вирішити це питання з моєї точки зору неможливо, але цілком реально, що Москва буде дуже слабо це відчувати. Тому Москву будуть найбільше на сьогоднішній момент оберігати в цьому питанні.
3: Та, звичайно, вже сварки і бійки в Москві стаються біля заправних станцій, в чергах особливо. Ми багато тішимося відео, як росіяни стоять на заправках, як ниють, але чи ми не переоцінюємо вплив бензинової кризи на російське суспільство? В Україні, коли, наприклад, були страшні зимові обстріли та блекаути, це не допомогло Путіну зламати опір українців. То чому ми сподіваємося, що росіяни здадуться? Можливо, вони просто адаптуються і підтримуватимуть війну і надалі?
5: Ну, тут ситуація трошки інша. Тобто, в принципі, вони не розуміють логіки цієї війни. Тут головна проблема в тому, що станом на зараз 3/4 населення Російської Федерації готові до зупинки бойових дій по лінії фронту. Тобто, вони вважають, що цього достатньо, захоплені території їм достатні, і, в принципі, на цьому можна зупинятися. Тому, а бензинова криза – це повний вихід із суспільного договору, коли Путін обіцяв, що все ж таки ви не відчуєте цю війну. Війна – це десь там, на фронті якісь там люди помирають, яким не повезло, що вони попали в армію. А ви тут в тилу, в принципі, будете жити так, як ви собі жили. І це повний злам цієї ситуації. І головне, це все ж, якби була тільки бензинова криза, я думаю, що проблем було б менше. Але це все на фоні погіршення життя для десятків мільйонів людей, це все на фоні закриття інтернету, це все на фоні тієї ж самої мобілізації. Тобто це все робить війну дуже непопулярною. І головне, що вона не зрозуміла. Яка логіка і яка перспектива її закінчення, ніхто цього не знає. І тому це безумовно впливає на морально-психологічний стан. Але, я ще раз кажу, зараз в Росії відбувається кухонна революція. Тобто люди на кухнях говорять погане про владу, але не виходять на вулиці. Тобто чи переросте ця історія із кухонної в реальну революцію, ну, відповісти на це питання зараз надскладно.
3: Пане Вадиме, очевидно, курчат по осені рахують на літо великі надії, як в нас, так і в Путіна. Назвіть один головний маркер, чи, можливо, кілька таких маркерів є цієї осені, за яким ми з вами зрозуміємо, Росія ламається чи навпаки накопичила сили для довгого затяжного марафону?
5: Чого питання – це кількість локальних конфліктів. Тобто, якщо воно буде наростати і влада не буде з ними справлятися, це буде маркер того, що ситуація починає кардинально мінятися. Якщо цих локальних конфліктів не стане більше, це означатиме, що режим достатньо сильний.
3: Якщо говорити про зиму, до якої, ну, власне, ми готуємося, Україна дуже активно готується, міста, громади, регіони, як можуть населені пункти, готують бази, альтернативні джерела живлення. Ми пережили дуже складну зиму. Цього року, очевидно, зиму, якщо війна і триватиме в тих масштабах, в тій інтенсивності, які на сьогодні триває, і взимку, то подібну зиму можуть пережити вже і росіяни. Це вже буде, як то кажуть, гра в двоє воріт, не лише в одні ворота. Які очікування, які є можливості в нас, у ворога, і чи не буде ця, можливо, ця зима вирішальною, тому що те, що відчуватимуть українці, вже очевидно, судячи з нашого потенціалу і можливостей, відчуватимуть вже певною мірою і росіяни. Чи знову ж таки ніхто не захоче ще раз перевіряти на міцність два суспільства, тому що наше суспільство показало, що воно переживало таке і, очевидно, переживе. Тим паче, у нас є партнери, які нам активно допомагають. Чи захоче Кремль дивитися, чи вистачить міцності у його суспільства, щоб йому не зірвало кришку, як в тому знаменитому відео, в Москві, де кришку підкинуло вгору, потім кинуло униз. Будь ласка.
5: Ну, в принципі, Путін не мислить категоріями закінчення війни зараз. Тобто, на жаль, поки що ми маємо ситуацію, коли Путін хоче продовження війни. І тому, на жаль, нам потрібно готуватися, знову ж таки, до дуже складної зими. І нам потрібно розуміти, що вірогідність повторення всього того, що ми пережили в зиму 25-26, на жаль, достатньо велика на сьогоднішній день. І головна причина, я повторюся, в тому, що Путін не хоче на цей момент зупиняти війну.
3: Зупиняти війну проти України – це одна історія, яка нам стала зрозуміла з його логіки ще у 22-му році, коли він, власне, оголосив причини, чому він розпочинає свою так звану спеціальну воєнну операцію, хоча навіть в Росії вже люди відверто говорять про війну, ніхто вже не хоче говорити про СВО. Але от чи будуть причини для того, аби Путін зважився розпочати агресію не гібридну, а можливо вже безпосередню агресію проти однієї з країн НАТО. Це може бути Литва, це може бути Польща, це може бути Латвія, це може бути Естонія, це може бути Фінляндія, країни, які є членами НАТО. Що стало б причиною для цього і чи почувається в силі Путін для того, аби розпочати це? Чи дійсно тут, як то кажуть, гра вартувала б тих свічок, які б йому довелося спалити під час цієї гри?
5: Ну, станом на зараз я не вірю в те, що він розпочне війну проти одної з країн НАТО. Я взагалі виключаю історію про напад на Польщу і Фінляндію і вважаю низькоймовірною вірогідність нападу на Латвію або Естонію. Поки що в нього немає для цього ані сил, ані можливостей. А головне, це не вирішує ключового його питання. Тобто, в принципі, що робити далі з Україною. Тобто, що в принципі, ну, окупує він Нарву, і що далі? Тобто, в принципі, це не означатиме, що тут це зовсім не означатиме те, що питання війни в Україні зупинилося і вирішилося само собою.
3: Якщо говорити про перемовини, Путін кілька разів кликав Зеленського до Москви. Сказав, якщо він хоче перемовин, хай приїздить в Москву, і ми поговоримо з ним на підставі, там, я не знаю, яких документів. Він переконав в тому, що є якісь документи з Анкориджа, але американська сторона чітко дала зрозуміти, що жодних документів підписано не було, жодних угод підписано не було. Всі ці розмови про якісь угоди в Анкориджі – це лише фантазії кремлівських старців, але точно цього немає. Ну, і, власне, Путін якось і забув про Анкоридж, немає там дійсно жодних угод, але наполягають на якихось угодах, нібито парафованих в Стамбулі ще у 2022 році. І от, крім закликів приїхати до Москви, вже якось розширилася географія закликів і нібито пропонують Зеленському і Путіну зустрітися в Мінську, а також в Туреччині була заява Реджепа Таїпа Ердогана, президента Турецької Республіки, який сказав про те, що ми теж проводимо роботу про підготовці перемовин в Стамбулі, можливо. То яке місце найімовірніше і, знову ж таки, чому ці заяви зараз робляться, коли поки що ми не бачимо жодних порухів, навіть віддалених дипломатичних кіл, як то кажуть, до зближення і до початку до відновлення переговорного процесу?
5: На цей момент не буде ніякої зустрічі Путіна і Зеленським. Ми можемо називати будь-яке місто світу, і, в принципі, це не буде мати жодного значення, тому що в якійсь зрозумілій перспективі ні про яку двосторонню зустріч Путін-Зеленський мова взагалі не йде. Тому я, чесно кажучи, розумію, що це якісь такі риторичні ігри, але говорити про те, що ми наближаємося до фінальної зустрічі Путін-Зеленський, ну це неправда. Цього точно не буде.
3: До речі, міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський сказав про те, що Путіну і Зеленському варто було б зустрітися сам на сам. А перед цим ми говорили про те, що не має бути зустріч за участі європейської сторони, можливо, за участі американців, ще когось. Але от польський дипломат досвідчений каже сам на сам. Ви знаєте, що буде така зустріч. Чому така риторика? Ви її розумієте?
5: Ну, напевно, все-таки треба все це розглядати з тієї точки зору, що європейці прекрасно розуміють, що вони не мають жодного варіантів впливу на Володимира Путіна на сьогоднішній день. Тому, якщо ти не маєш варіантів впливу, а визнати це ти не хочеш, то найкраще, що сказати, що найкраще, щоб зустрілися один на один. Тому що варіантів того, що Путін зустрінеться з кимось під тиском європейців, просто не існує. Тому що на європейців він дивиться просто як на лузерів і як на ту частину світу, яка не є для нього якоюсь загрозою.
3: Ще одне запитання. Цього тижня Путін попрощався зі своїм давнім соратником, співучасником злочину, який вчиняє російський режим сьогодні проти України, а раніше проти Росії, проти Сирії, проти Чечні, багатьох держав. Це колишній міністр оборони Росії Іванов, який помер, і на прощання з ним прийшов Владимир Путін. До вас, як до людини, яка писала про Росію, яка вивчає Росію, досліджує російські еліти, на вашу думку, а що думав Путін, дивлячись це фото, відео, дивлячись на мертвого Іванова, який теж, очевидно, мріяв про здобуття України. В нього була трохи інакший підхід до цього, але мріяв, очевидно, мріяв. А що, на вашу думку, думав Путін, дивлячись на мертвого Іванова, де це там прощання відбувалося? Будь ласка.
5: Він міг думати тільки про себе. Тобто він, в принципі, розуміє, що гонки на лафетах де-факто стартували. І йому потрібно... А він людина, яка мислить категорією 150 років. Всі подібні смерті йому нагадують про те, що його біологічний годинник також тікає. І тому він міг думати тільки про те, що йому треба їсти, пити і робити для того, щоб протриматися якомога довше. Інших думок у нього не було.
3: Пане Вадиме, дуже дякую вам за розмову. Очевидно, сподіваючись на краще, завжди треба бути готовими до гіршого. Путін не закінчить війну, якщо його до цього не змусити. Примус до миру, саме так лукаво називала російська пропаганда свою агресію проти Грузії у серпні 2008 року. Іронічно, що саме цим зараз займаються ЗСУ. Росія розуміє лише силу, і чим більш вона слабка, тим швидше це усвідомлює. Крихкість імперії бачать всі, хоча до її краху ще дуже далеко, але головне інше. Західні еліти і навіть україноскептичний Трамп побачили, що Росія починає програвати. Спочатку обережно про це почали писати західні медіа, потім з'явилися відверті заяви та інсайди політків, зокрема про те, що Трамп тішився ударом по Москві та просив Зеленського бити сильніше і врешті упевненість в Україні конвертувалася в практичні дії. Міжнародна конференція із відновлення України, яка відбулася в Гданську, несподівано отримала дуже сильний військовий акцент, який, здавалося б, не має нічого спільного із економічною відбудовою. А втім, це свідчить про нову філософію щодо України. Немає сенсу щось відновлювати, якщо не буде чим захистити. Що ж такого відбулося в Гданську, а ще раніше у Варшаві, на оборонній виставці? Дивіться далі. 160 угод на суму 10 мільярдів доларів – такий сухий підсумок конференції в Гданську. Такі цифри самі по собі колосальні, але особливо важливо, що цього разу вперше ці угоди стосувалися не тільки інфраструктури, енергетики чи будівництва житла для біженців. Нові домовленості були також в розширенні виробництва безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, а також авіаційних, навігаційних і комунікаційних технологій. Усього на полях конференції було домовлено про фінансування українського ВПК на 700 мільйонів євро. Це дуже гарний результат, від якого виграють усі.
4: Європейська оборонна промисловість має навчатися в української, а українські компанії повинні отримати доступ до європейських ринків і ланцюгів постачання. Виграти від цього можуть обидві сторони. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони.
3: Такий результат та ширша ідеологія цьогорічної конференції з акцентом на оборонку – свідомі зусилля польського уряду, який організував її. Варшава запропонувала так званий п'ятий стовп конференції, тобто тематичний напрямок, який отримав назву «Безпека та оборона». Раніше конференції, які відбувалися в Швейцарії, Великій Британії, Німеччині та Італії, базувалися на чотирьох тематичних стовпах.
4: Економіка та приватний бізнес, інвестиції, кредити для підприємств, торгівля. Інтеграція з Європейським Союзом, реформи, гармонізація законодавства, митні та логістичні коридори. Регіональний розвиток та інфраструктура, відбудова зруйнованих міст, доріг, портів, шкіл та лікарень. Людський капітал, повернення біженців, робочі місця, медицина, освіта та соціальний захист. І ось п'ятий – безпека та оборона.
3: Логіка прем'єра Дональда Туска та польських безпекових аналітиків полягала в тому, що неможливо ефективно будувати заводи, житлові квартали чи відновлювати енергетику, якщо вони щодня перебувають під загрозою знищення. Оборона – це фундамент для решти чотирьох напрямків. Це називається прагматизм проти утопії. Попередні конференції часто критикували за відірваність від реальності та абстрактні розмови про зелену відбудову після війни. Польща перевела фокус на те, що потрібно прямо зараз. Спільне виробництво зброї, мідтех-інновації та захист інфраструктури. П'ятий стовп перетворює Україну із прохача фінансової допомоги на повноцінного партнера в ЄС та НАТО, який водночас дає європейському ВПК унікальний бойовий досвід і технології.
4: В межах конференції в Гданську українське підприємство «Івченко Прогрес», яке виробляло двигуни для легендарної «Мрії», та польський концерн «ПЗЛ» домовилися про спільне виробництво малогабаритних турбореактивних двигунів. Українська «Skyfall» домовилася про залучення фінансування ЄС з польським банком «BGK». Українська TAF Industries та польський оборонний концерн PGZ підписали меморандум про наміри у сфері розробки безпілотників та протидії їм.
3: Риторика змінилася остаточно. Від «дайте нам зброю, дозбудуємо цехи разом». Це нова архітектура. Її політичну рамку створив Дональд Туск, який воліє не жити минулим, а бачити майбутнє. А воно однаково загрозливе для України та Польщі, для країн Балтії та Скандинавії, для всіх, хто має хоча б клаптик кордону із Росією. І про це вже говорили на іншому важливому форумі на першій Варшавській оборонній виставці. Саме Варшава стала головним хабом для обговорення тактики сучасної війни. Ключова унікальність сесії виставки полягає в детальному аналізі використання FPV-дронів, засобів РЕБ та протидія БПЛА безпосередньо за досвідом реальних бойових дій ЗСУ. Ось, наприклад, панель «Від Бахмуту до наших днів» названа не випадково. Війна із часів оборони Бахмута змінилася невпізнанно. І це ще не кінець, визнає бригадний генерал війська польського Мирослав Боднар.
6: Як правило, протилежна сторона адаптує свою оборону до конкретного характеру загрози, з якою вона стикається. Є багато прикладів. Зрештою, назва цієї панелі стосується періоду від Бахмута до наших днів, чи не так? Система протиповітряної оборони, що діяла в Україні тоді, була зовсім іншою, ніж та, що діє зараз. Як ви згадували, колись ми готувалися до великих цілей. Цілей з певними тактичними і стратегічними значеннями. Саме тому Збройні сили практично кожної країни розробили різні захисні шари. Зараз у них є системи, які є недорогими. Поширення дешевих безпілотників створило потребу в дешевих, ефективних контрзаходах, здатних їх нейтралізувати.
3: Кожен експонат, кожен новий безпілотник і кожна модифікація танка на цій виставці дихають досвідом реальної війни в Україні. Війна із Росією кардинально змінила польську армію та підходи до розробки зброї. Справжнім хітом стали українські дрони-мисливці «Стінг», «Піван Сан» та «Октопус», які використовуються для перехоплення ворожих розвідувальних безпілотників у повітрі. Також були представлені вже легендарні важкі бомбардувальники «Вемпайр», відомі як «Баба Яга», розвідувальні комплекси «Бунтар», «Хор», «Січень» та «Сова-150». Особливу увагу привернули вже легендарні морські дрони, які стали вже нічним жахом Чорноморського флоту, зокрема «Магура». Як кажуть польські генерали, лише демонстрація готовності прийняти бій може зупинити Росію.
6: Демонстрація здатності отримати перевагу в повітрі, чи то в рамках коаліції, альянсу чи національних структур, має вирішальне значення. Демонстрація того, що ми можемо забезпечити та підтримувати цю перевагу, служить вирішальним фактором стримування, особливо в контексті війни в Україні. Демонстрація Росії того, що ми здатні це зробити і зробимо це, діє як фактор стримування, що є нашою головною метою.
3: Рівно 4 роки тому відбувся один із найважливіших боїв російсько-української війни. Окупаційні війська втекли із острова Зміїний. Після цього Україна розблокувала західну частину Чорного моря, відновила судноплавство, зняли загрозу десанту на Одесу та врешті почала системно топити Чорноморський флот, заганяючи його в калюжу біля Новоросійська. Цьому передувала кількамісячна битва на суші, у повітрі та воді, але вирішальні удари зробила артилерійська установка «Богдана», яка була в одному екземплярі в українській армії.
7: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
8: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
7: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
9: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
10: Підготовка вона займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
7: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилась

0: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
1: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли б бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
0: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
2: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
0: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками.
3: Якщо коротко підбити підсумки червня на фронті, то можна сказати, що для росіян це місяць початку тотальної катастрофи, яка рано чи пізно призведе до перелому у цій війні. У червні встановлено абсолютний рекорд у війні за кількістю штурмів – понад 7300. Фактично, у травні і червні середня кількість боєзіткнень зросла на 30%, але це не дало результатів і широкомасштабний наступ загарбників захлинувся. Ба більше, як заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сильський, зараз 45% від усіх штурмів – це дії сил оборони, а виснажений ворог тепер атакує на 30% менше. Як наслідок, за даними Сильського, з початку року наші Збройні сили звільнили понад 670 кілометрів квадратних української землі, а отже у травні та червні близько 170 кілометрів квадратних, тоді як росіяни захопили менше 130 кілометрів квадратних. Остаточні цифри червня ще потребують верифікації, але тенденція очевидна. Як пам'ятаємо, міністр оборони Михайло Федоров визначив просту формулу перемоги для повного колапсу фронту потрібно щомісяця ліквідовувати 50 тисяч окупантів. У червні Збройні сили України значно наблизились до цієї мети, знешкодивши майже 40 тисяч росіян. Це найбільший показник у цьому році із приростом уражень на 20%. Втрати росіян в десятки разів перевищують втрати Збройних сил України. Причому від 60 до 80% – це, власне, вбиті, а не поранені. Окрім того, наші воїни перебили всі, власно, встановлені рекорди зі знищення різного роду техніки – понад 2 тисячі ствольної артилерії та аж 83 реактивної. Тотальне винищення ППО збито понад 60 тисяч дронів, але головним інгредієнтом нашого успіху став логістичний колапс російської армії, особливо на півдні. Збройні сили України спалили цього місяця майже 13 тисяч різних автомобілів. Для порівняння, минулий травневий рекорд зупинився на позначці у 8 600 авто. Рухливими здебільшого були два напрямки фронту – Слов'янський на користь росіян та Олександрівський, де локальні наступи проводять сили оборони. Попри шалений тиск, усі інші ділянки фронту здебільшого були статичними. Наступ на Слов'янське суттєво інтенсифікувався після того, як окупанти не мали жодного просування на Лиманському фронті, але натомість поступово просувалися на Слов'янськ фронтально зі сходу, як у квітні, так і в травні, то в червні вони ще більше наситили цей напрямок ресурсами. Відтак ворог захопив Каленики і Закітне та пробивається через Криву Луку, тим самим займаючи панівні висоти вздовж Сіверського Дінця, які дозволять розвинути наступ на Миколаївку, який розташована Слов'янська ТЕС, останній бастіон перед боями за саме місто. На іншому фланзі ворог з двох боків весь місяць штурмував Райолександрівку, ще один укріпрайон, який розташований на панівній висоті. Його падіння дозволить окупантам розвинути наступ не тільки на Слов'янській з півдня, але й на північній околиці Краматорська. Наразі російські штурмовики активно проникають у Райолександрівку та намагаються в ній закріпитися. Втім, наші військові намагаються виправити цю ситуацію, зокрема, після зміни керівництва оборони цього напрямку темпи просування росіян

значно впали, а на багатьох ділянках взагалі зупинилися. І все ж загрози є надто очевидними, щоб їх недооцінювати. Не можна підпускати окупантів до міських боїв у Слов'янську і Краматорську, адже результати ми бачимо у Гуляйполі, Покровську, а тепер і Костянтинівці, яка зараз стала найбільш концентрованим полем битви. У червні росіяни зуміли провести масову інфільтрацію в Костянтинівку, заполонити як центральні квартали, так і сягнути північних. Місто перебуває в напівоточенні, а логістика через Дружківку є вкрай ускладнена. Чи стане червень переломним в обороні міста, стане зрозуміло вже наступному тижні. Це залежить від того, чи метастазні проникнення у Костянтинівку є незворотними, чи загальна ситуація на фронті виснаження росіян та логістичний колапс допоможуть ЗСУ переламати хід боїв за місто. У будь-якому разі бій за Костянтинівку розтягнеться як мінімум до кінця літа. На сусідньому Добропільському фронті весь червень російська армія намагалася вийти за межі Покровська і Мирнограда, але попри концентрацію найбільшої кількості військ у цій війні, вони так і не спромоглися на ривок на Добропілля. Їхнє обмежене та епізодичне просування на відстань до 1 кілометра є наслідком грамотної оборони 7-го десантного корпусу Збройних сил України. І все ж поступово ми втрачаємо Роденське та навколишні села, які понад рік стримували окупантів. Окрім того, окупанти в останні тижні значно посилили тиск на захисне кільце Добропілля, зокрема Шевченко, Білицьке та Новий Донбас. Очевидно, що пробиття цих наших захисних ліній буде пріоритетним завданням у липні, однак на ситуацію на Добропільському фронті впливають процеси, які відбуваються на фланзі, на Дніпровщині, де Збройні сили України вже від початку року проводять локальні наступи. Якщо перша фаза цієї кампанії в районі Межиріччя, Янчур і Гайчук зупинилася у квітні, то в червні вона отримала друге дихання. Ворог не зумів відкинути сили оборони на початкові позиції, а ЗСУ натомість зуміли просунутися біля Тернового, Березового, Новогригорівки та Солодкого. На всій ділянці йдуть безперервні зустрічні бої, які характеризуються глибоким взаємним вклиненням піхоти. Одночасно в червні набрала обертів нова кампанія в межиріччі Вовчої та Мокрих Ялів, де наші війська звільнили низку сіл та продовжують просуватися на схід, витискаючи окупантів на інший берег. Так, наприклад, ворожі воєнкори в пабліках жаліються, що ЗСУ деокупували Піддубне і просунулися до Мирного. Одночасно вже наші КАБи вибивають позиції росіян у стратегічному населеному пункті Комара, розташованому вже на лівобережжі Мокрих Ялів. Червнева кампанія дозволила не тільки майже повністю звільнити Дніпровщину від росіян, але й переламати плани ворога щодо наступу як на Добропілля, так і в основному на Запоріжжі. На Гуляйпільському фронті, попри те, що він вже давно вийшов на друге місце за інтенсивністю боїв, окупанти так і не можуть подолати наші лінії оборони. Час від часу вони оголошують про взяття того чи іншого села, однак це все інформаційні кампанії. В реальності кілька штурмовиків, які змогли добігти до крайньої хати і вивісити на ній свою ганчірку, майже одразу знищуються. Сірі зони практично не розширюються, хоча у червні ворог таки зумів повністю зайняти Гуляйполе та наблизитися впритул до Залізничного, але на ці кілька кілометрів йому пішло понад півроку. Натомість на Запорізькому напрямку в червні продовжились попередні тенденції просування сил оборони на південь до Кам'янського. ЗСУ повністю звільнили Приморське та просунулися до Кам'янського як із півночі через Плавні, так і зі сходу. Таким чином ми повністю нівелювали піврічні зусилля окупантів щодо просування на Запоріжжя, а також маємо непогані шанси повернути позиції, які ми займали від 2022 року. У червні ми потужно атакували Москву, військово-промислові заводи за Уралом і почали відрізати Крим від Суходолу. Це ще не остаточний перелом у війні на нашу користь, але ми спостерігаємо за процесами, які суттєво його наблизили. Це була програма «Східний щит». До побачення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
3: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
4: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
3: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
5: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
3: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
5: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
3: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
4: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не я. Якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
3: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
6: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
7: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
6: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
8: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зразками.
9: Підготовка у нас займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести «Богдану», потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім «Богдани», там були ще інші засоби враження.
6: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі «Богдану» та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для «Богдани» тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
10: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
8: Вона починає працювати як снайпер сегментів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
9: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
6: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка «Богдана» вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
8: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
6: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
7: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
11: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий – знак тамга – має своє значення.
12: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
11: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники Меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
13: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
11: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
14: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700 років. Тобто це була норма.
11: Після офіційної церемонії Пирогів наповнюється музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи. Гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
15: Ну, зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
11: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
12: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримсько-татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
11: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
16: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
17: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави. Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
16: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки, жінок, військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
17: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено, і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через півтори години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
16: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
18: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
19: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
18: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
20: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
18: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
21: Не розраховував взагалі, що буду, ну, війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося зараз, у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось і йому також.
18: Відтепер військовий забіг «Dryland Canyon Cross» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
7: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з, ну, з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
6: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив. Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
7: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні. Ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
6: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
7: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що, ну, їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
6: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність Української миротворчої школи.
7: Це було важко, тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так і я так і працюю.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався, варим антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки. Якщо не ми, то хто?
4: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато Збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
5: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України.
6: Є від вас потрібна форма бійки. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу на контрій.
5: Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятись. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмет.
11: Корвалмет. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
14: Стоп! Знято!
15: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно!
17: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
18: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
19: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
20: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
21: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Україна впровадила надзвичайно ефективні санкційні пакети щодо ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Відео відповідні ви бачили. Ну, звісно, є так звана військова компонента, і про неї в нашому ефірі говоритиме американський генерал-лейтенант Дуглас Люте. Але ще є компонента економічна. Що відбувається з російською економікою і на які подальші кроки можуть піти друзі України. Так от, про економічний пакет буде говорити в нашому ефірі колишній голова Світової організації торгівлі, колишній комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Паскаль Ламі. Зараз в нашому ефірі працюватиме генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте, постійний представник Сполучених Штатів в НАТО в 2013-17 роках. Вітаю вас, шановний пане генерал-лейтенанте Люте, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Радий долучитися.
0: Ну що, насамперед, можливо, наївне питання, але що, на вашу думку, відбувається з системою протиповітряної оборони Російської Федерації? Таке враження, що це сито, крізь яке пролітають українські безпілотні системи і завдають росіянам надзвичайно великої військової шкоди. Що з російським ППО? Воно лишилося тільки для Москви?
1: Думаю, це питання мають ставити собі росіяни. Зокрема, і в самому Кремлі. Що сталося з нашою протиповітряною обороною? Дедалі очевидніше, що Москва стягує і зосереджує свої системи ППО, особливо найсучасніші, навколо столиці Москви, а також Санкт-Петербурга. Для російської армії це кардинальна зміна. Частково проблема в масштабах Росії. Країна надто велика, має безліч важливих об'єктів, які потрібно прикривати. Але систем ППО для цього просто бракує. Тож для Москви це серйозна проблема. І вона дедалі чіткіше показує росіянам, що Росія веде війну і не виграє її.
0: Шановний пане генерал Люте, я хотів би уточнити, а на вашу думку, оті от далекобійні удари по російських об'єктах військово-промислового комплексу, вони можуть зіпсувати російську здатність вести агресивну війну проти нас? Наскільки серйозними є російські втрати, на вашу думку? Так, ну, тому що війна – це не лише про військових, війна – це не лише про солдатів, а про здатність економіки функціонувати і виробляти всю необхідну механіку.
1: Я б розглядав українські удари по Росії на трьох рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному. Почнімо зі стратегічного. Тут Україна дуже виважено зосередилася на тому, що для Москви є найважливішим – здатності отримувати прибутки від експорту енергоносіїв, насамперед нафти і газу. Уже понад рік триває кампанія далекобійних ударів у глиб Росії на сотні кілометрів по енергетичній інфраструктурі, що фактично обмежує російський експорт енергоносіїв. І ці удари виявилися досить ефективними. За оцінками, вони скоротили можливості Росії експортувати енергоносії приблизно на 25-30%. Це і є стратегічний рівень. На оперативному рівні протягом останніх 6-9 місяців Україна проводить кампанію ударів по російській логістиці. Йдеться про логістику, яка забезпечує російську окупацію українських територій, насамперед Донбасу, а також окупованого і незаконно анексованого Криму. Українські сили завдають ударів по залізницях, дорогах, мостах, транспортній інфраструктурі, складах боєприпасів і логістичних вузлах постачання. І це вже дає відчутний результат, адже постачання на окуповані території дедалі більше ускладнюється. Наприклад, ми бачимо, що російські громадяни залишають Крим через нестачу пального, електроенергії, води та інших базових ресурсів. На тактичному рівні триває двостороння війна дронів та інших засобів ураження, яка фактично заморозила лінію фронту. Це значно ускладнює будь-яке маневрування та повернення територій. Отже, бойові дії відбуваються на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, і, на мою думку, на кожному з них Україна вже перехоплює ініціативу та перевершує можливості Росії захищатися.
0: Ну, в будь-якому разі, шановний пане генерал-лейтенанте, ми чекаємо на те, що кількісні зміни спричинять до якісного ефекту. Йдеться про стратегічне ослаблення Росії, вести агресивну війну проти нас. Але водночас у росіян є певні потужності. Йдеться і про живу силу, і про ядерну зброю. Нещодавно Едвард Лукас, відомий британський аналітик, у розмові зі мною сказав, що росіяни готуються або до вертикальної ескалації, це застосування тактичної ядерної зброї, або до горизонтальної ескалації, що передбачає збільшення мобілізаційного плану. Які ваші відчуття стосовно намірів ворога?
1: Гадаю, Лукас загалом має рацію. Теоретично він правильно каже, що Росія має два основні варіанти. Щодо ядерної зброї, то, на мою думку, це мало ймовірно. Я вважаю, що Росія навряд чи переступить так званий ядерний поріг, межу після якої застосовують ядерну зброю. Чому? Бо за останні 4 роки було чимало ситуацій, коли російська ядерна доктрина нібито допускала застосування тактичної ядерної зброї, але щоразу Путін вирішував не йти на ескалацію. Згадайте виступ і виведення Чорноморського флоту із Севастополя. Згадайте стрімкий розвал російської армії ще у 2022 році на Харківському та Запорізькому напрямках. Або той момент, коли українські сили фактично зайняли суверенну територію Росії в Курській області. І жодна з цих подій не призвела до застосування ядерної зброї. Хоча, згідно з російською військовою доктриною, це могло статися. Тому я вважаю, що застосування ядерної зброї мало ймовірне. Частково тому, що Путін отримав чіткий сигнал від Сполучених Штатів не переступати цю ядерну межу. Але такий самий сигнал він отримав і від своїх ключових партнерів. Насамперед від голови Китаю Сі Цзіньпіна, а також від Індії, одного з найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Тож є багато ознак того, що Путін не піде на застосування ядерної зброї. Водночас він може вдатися до горизонтальної ескалації. І, на мою думку, певною мірою він уже це зробив. Наприклад, можна згадати триваючу російську окупацію території Грузії. Це один із прикладів такої горизонтальної ескалації. Крім того, Росія вже розгорнула кампанію гібридних атак проти союзників НАТО в Європі. Йдеться про пошкодження підводних кабелів, диверсії, політичні вбивства, втручання у внутрішню політику та кампанії з дезінформації. Тобто горизонтальна ескалація вже відбувається по всій Європі.
0: Так, ну, ситуація загалом надзвичайно серйозна, і слід віддати вам належне, шановний пане генерал-лейтенанте, ви завжди послідовно підтримували надання Україні далекобійної американської зброї. Я не беруся прогнозувати, що відбувається, які трансформації відбуваються в голові американського президента Дональда Трампа, але зараз є відчуття, він більше полюбив Україну. І Дональд Трамп розуміє, що в нас є карти. на руках. І от якщо говорити про наші карти і про необхідність зробити демонстративні потужні удари, які би зупинили російську агресію. Я розумію, що це академічне питання, так? Я думаю, що кожен високопоставлений військовий усвідомлює, які об'єкти є пріоритетними для ураження на території противника. І от на вашу думку, які об'єкти на території Росії могли би завдати завдання ударів, по яких нанесло би нашому противнику найбільшої шкоди, так, щоб вони були змушені почути голос миру?
1: Дедалі більше Україна вже не залежить від американських далекобійних систем. Якщо подивитися на останні 4 роки, то, як я люблю казати, ми надавали допомогу замало, запізно і ще й з обмеженнями. Класичний приклад – американські балістичні ракети середньої дальності «Атакамс», які мають радіус дії в кілька сотень кілометрів. Навіть за адміністрації Байдена ці ракети постачалися в обмеженій кількості і часто надто пізно, коли потреба в них уже давно була очевидною. Ба більше, навіть тоді діяли обмеження. Їх не дозволяли застосовувати по території Росії. Тож, на мою думку, американська підтримка України була надто обмеженою. Ці системи могли б суттєво змінити ситуацію ще кілька років тому. Особливо, якщо врахувати, що нинішня українська кампанія ударів по ключових російських цілях за останні півроку-рік уже довела свою ефективність. Таку кампанію можна було вести ще кілька років тому, якби США справді серйозно підійшли до надання достатньої кількості далекобійних систем без обмежень. Дедалі частіше Україна завдає ударів по Росії вже власними засобами. Є, щоправда, один виняток. Україна і досі значною мірою залежить від США та європейських союзників у питанні найсучасніших систем протиповітряної оборони. Насамперед йдеться про систему «Петріот». Саме вона найефективніше перехоплює російські балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну вже протягом останніх 4 років. Фактично, «Петріот» не має рівних за ефективністю у боротьбі з цими російськими балістичними ракетами. І, до речі, ці ракети вражають не військові, а цивільні об'єкти в Україні. Отже, це та сфера, де Україна досі залежить від підтримки Заходу. Насамперед від систем протиповітряної оборони «Петріот». Поки що зарано говорити, чи змінила адміністрація Трампа свою позицію щодо подальших поставок цих систем. Це ще побачимо. Водночас варто пам'ятати, що «Петріот» сьогодні мають великий попит у всьому світі. Під час недавнього конфлікту з Іраном було використано значну кількість ракет для цих комплексів. Крім того, такі системи потрібні і у Тихоокеанському регіоні для захисту ключових американських та союзницьких об'єктів. Тож попит на ті самі системи, від яких Україна залежить для захисту свого цивільного населення, зараз надзвичайно високий.
0: Ну, в будь-якому разі, нашим військовим вдалося перенести війну на територію нашого противника. Цього не чекали у Кремлі, і цього, можливо, не чекали в європейських столицях, а, можливо, і в Вашингтоні. Так, але факт лишається фактом, в Росії палає, і в Кремлі не знають, як захиститися. Але є ще один надзвичайно важливий операційний момент, і він зветься Південне угруповання ворога, яке намагається розвивати наступальні дії в напрямку Запоріжжя, і є тимчасово окупований Крим. І ми розуміємо, що це елементи однієї великої логістичної проблеми, і наші військові вирішують цю проблему. В Криму надзвичайно тяжко для нашого противника, і на півдні надзвичайно тяжко, тому що наші бійці починають контролювати так званий сухопутний коридор. Чи може обвалитися південний балкон російських інтервентів?
1: Гадаю, тут варто стежити за двома чинниками. Перший ми вже згадували. Це ціла спрямована українська кампанія оперативного рівня проти російської логістики. Традиційно російська логістика значною мірою спирається на залізницю. Постачання залежить саме від неї. А залізниця вразлива, бо це стаціонарна інфраструктура. Її неможливо перемістити. Тому удари України по залізничних вузлах, локомотивних депо, паливних базах, що забезпечують роботу залізниці, а також по мостах, тунелях і залізничних розв'язках можуть дуже ефективно переривати постачання, необхідне російським окупаційним військам. Отже, перший чинник – це вразливість російської логістичної системи. Є й інший чинник, за яким, на мою думку, варто уважно стежити. На мій погляд, російська окупаційна армія має низьку боєздатність. Що я маю на увазі? Це армія, яку поспіхом кинули у війну. Вона має жорстоке командування, недостатню підготовку і низький бойовий дух. Ми вже бачили повідомлення про російських командирів на окупованих територіях України, які жорстоко і навіть садистськи поводяться зі своїми підлеглими. Тому, на мою думку, поєднання двох чинників, переривання постачання та позбавлення цієї слабкої армії необхідного забезпечення може зрештою призвести до обвалу російських окупаційних військ. Поки що зарано говорити, чи справді так станеться, але, на мою думку, логіка тут очевидна. Якщо позбавити армію низької боєздатності належного постачання, це створить серйозні проблеми для Кремля.
0: Так, ну, ми будемо надзвичайно уважно спостерігати за подіями на півдні. Я хотів би вас ще, шановний пане генерал-лейтенант Люте, розпитати про ситуацію на півночі. Було відчуття, що Лукашенко злякався. Україна надзвичайно чітко сформулювала перспективу для Лукашенка. Тобто, якщо він не вимикає російські ретранслятори, Україна їх демонтує за допомогою безпілотних літальних апаратів. Лукашенко злякався, відповіді у Путіна він не отримав. Так, радше всього, Путін намовляв Лукашенка вступати у війну проти України. Але Лукашенко також усвідомлює, що в разі входження Білорусі в агресію Росії проти України, першим ділом був би нейтралізований, простою мовою спалений, Мозерський нафтопереробний комбінат, ну а наступні удари, я думаю, відчули би не лише у Мінську. І Лукашенко боїться України, Лукашенко боїться Путіна, і Лукашенко поїхав радитись до великого друга білоруського народу, Китайської Народної Республіки. Як, на вашу думку, розгортається оцей от надзвичайно непростий білорусько-російсько-китайський вузол?
1: Мені здається, це дуже цікаво. Насамперед, варто звернути увагу на один контраст. Путін перебуває у фактично залежних відносинах із Китаєм. Очевидно, що в цьому партнерстві Росія є молодшим партнером. І навряд чи Кремлю комфортно в такій ролі. Але Росія залежить від Китаю і в політичній підтримці, і в економічній допомозі, і в постачанні ключових компонентів для своєї військової машини. Йдеться, зокрема, про верстати, мікрочіпи і інші критично важливі технології. Водночас у самої Росії є свій молодший партнер – Лукашенко в Білорусі. І, на мою думку, Лукашенко дедалі більше усвідомлює, що ініціатива у війні переходить від Росії до України. Це ставить його в дуже непросте становище. Гадаю, саме цим можна пояснити його рішення припинити підтримку Росії через ретранслятори, які раніше допомагали здійснювати російські удари.

0: саміті НАТО в Анкарі. Тож різниця між партнерами і союзниками Кремля та тими, хто підтримує Київ і президента Зеленського, є дуже разючою. І вона явно на користь України.
1: Ну, в будь-якому разі Лукашенко у слабкій позиції. Ви абсолютно справедливо відзначили, що зараз саме в Пекіні формується той чи інший порядок денний війни. Це глобальна історія, але була зустріч на Алясці, Духан Корі, для якого не було, як з'ясувалося, буквально пару днів тому. І домовленостей в Анкоріджі не було. Але потім була велика зустріч у Пекіні. Так, послідовно Дональд Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном, і туди прилетів Путін. І от на вашу думку, якщо ми говоримо про вимоги і бачення Китаю, якими вони будуть у питанні російсько-української війни найближчим часом? Чи Китай захоче бути, наприклад, миротворцем, чи що?
0: Річ у тім, що між Сі Цзіньпіном і Путіним існує так зване безмежне партнерство або партнерство без обмежень. Тому Сі Цзіньпін цілком очевидно підтримує Росію. Частково це пояснюється тим, що Китай залежить від світових поставок енергоносіїв, необхідних для досягнення його економічних цілей. Тож Китай, з одного боку, сприймає Росію як молодшого партнера, про що я вже згадував, а з іншого, як важливе джерело енергоресурсів. Це цілком зрозуміло. Але водночас Китай відіграє і дуже цікаву роль, певною мірою стримуючи Росію. Наприклад, Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що підтримує два основоположні принципи міжнародного права – територіальну цілісність і державний суверенітет. Саме ці принципи Росія порушила, вторгнувшись в Україну. Тобто Сі і надалі наголошує на важливості цих засадничих принципів, закріплених ще в статуті ООН. Тому цікаво, що він риторично підтримує територіальну цілісність і суверенітет держав, але водночас залишається партнером Путіна. І як я вже згадував, на мою думку, Сі Цзіньпін відіграв дуже важливу роль, нагадавши Путіну, що ядерна зброя не повинна застосовуватися і не може бути засобом досягнення політичних цілей. Тож Сі веде дуже тонку гру, намагаючись утримати баланс між обома сторонами.
1: Я хотів би уточнити. Розмови про тимчасове припинення вогню. Наскільки вони, на вашу думку, можуть матеріалізуватись найближчим часом? І чого можуть вимагати від України? Зокрема, наші друзі і партнери. Так, росіяни би хотіли, щоб було призупинено постачання для України всього, що використовується в нашій далекобійній програмі, яку ми використовуємо по страйках на території Росії. І от, на вашу думку, чи технологічно могли би бути впроваджені якісь обмеження, як не парадоксально, проти України, так, якби, наприклад, росіянам вдалося виторгувати ту чи іншу формулу, яка би могла тиснути на нас?
0: Відверто кажучи, моя думка як американця та й узагалі думка будь-кого на Заході щодо припинення вогню не є визначальною. Це питання мають вирішувати президент Зеленський і український народ. Саме в Києві повинні визначити, якими мають бути умови припинення вогню і чи можна довіряти таким домовленостям. Україна вже довела, що готова боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому, на мою думку, рішення щодо припинення вогню має залишатися за українським народом.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цю відверту розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Дуглас Люте, генерал-лейтенант американської армії, колишній надзвичайний і повноважний представник Сполучених Штатів в НАТО, зокрема в 2013-17 роках. Зараз в нашій студії працюватиме

0: легендарний європейський політик, один з будівничих Європейського Союзу Паскаль Ламі. Нагадаю, свого часу Паскаль Ламі був комісаром з питань торгівлі Європейського Союзу, був головою світової організації торгівлі, ну і він є віце-президентом Паризького мирного форуму. Вітаю вас, шановний пане комісар Ламі, в нашій студії. Ну що, ключова історія, яка нас найбільше цікавить в Україні, чи вдасться зараз впровадити і реалізувати новий додатковий пакет санкцій стосовно Російської Федерації. Ми розуміємо, що внаслідок надзвичайно прицільних ударів по російській нафтопереробній галузі вони мають великі проблеми з пальним. Водночас ми розуміємо, що є питання російського тіньового флоту, так, і є таке поняття як price cap, і не лише. І от я хотів би розпитати вас, чи є змога якось допомогти російській економіці усвідомити, що вони ведуть несправедливу війну, і вони мають за це платити значно більше, настільки більше, щоб вони не могли утримувати свій агресивний військовий апарат.
1: Мета доволі зрозуміла. З самого початку, коли Російська Федерація вторглася на територію України, нашою метою було з одного боку зробити так, щоб стримувати військову Російську Федерацію, і наскільки я розумію, зараз це здійснюється доволі дієво українськими збройними силами України і за допомогою Європейського Союзу і певною мірою зараз з підтримкою Сполучених Штатів Америки. Друга ціль – це спробувати ослабити другу лінію фронту, а саме економіку Російської Федерації. І для того, щоб це здійснити, ми тривалий час покладалися лише на пакети санкцій щодо російської промисловості, щодо спроможності експортувати за кордон, санкції на постачання газу, санкції на банки, на основних олігархів, і з 2022 року у нас санкції дедалі серйозніше, але ви праві, що деякі з цих санкцій досі показують нам, що ми можемо тиснути далі. Вони ослаблюють економіку, і, на мою думку, вони будуть ослаблювати її ще більше в майбутньому. А поки Європейський Союз і певною мірою Сполучені Штати Америки – це не єдині, хто намагається ослабити російську економіку. Росіяни самі ослаблюють свою економіку через те, що використовують ще більше і більше ресурсів на потреби війни, і це ослаблює спроможність споживчу, це впливає на курси, це впливає на інфляцію, і зараз, як ми вже знаємо, Україна поспішно пошкоджує частину системи енергетичної Російської Федерації. Це дещо новеньке. Такого раніше не було, і особисто я вірю в те, що це дуже важливі заходи для того, щоб Російська Федерація та її економіка надалі послаблювалися.
0: Я цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Ламі, так, Збройні сили України впроваджують найдієвіші пакети санкцій, які виводять цілі нафтопереробні комплекси Російської Федерації. Але основне питання – це функціонування глобальне російської економіки. Ми розуміємо, що є дефіцит російського бюджету, він значною мірою, вони намагаються його приховати, але дуже давно ми не чули розгорнутих коментарів мадам Набіуліної, так, яка є основним, так би мовити, двигуном процесів у російській економіці. І от нас в Україні цікавить, чи на вашу думку є перспектива отримати лавиноподібний спад російської економіки, щось такого, що було наприкінці 80-х, коли Совєтський Союз просто фізично не міг утримувати сам себе. Так? Ну і чи подібні процеси були б можливі зараз?
1: Дуже хороше запитання. На мою думку, ситуація все ж змінилася. Спроможність України наносити удари по Російській Федерації, по НПЗ в Російській Федерації, і пошкоджено 20% вже, і, звичайно ж, це мало вплив на населення Російської Федерації. Це те, що виходить за межі військового впливу, це те, що виходить за межі російської пропаганди, тому що російські споживачі, російські люди бачать, що щось негативне для них відбувається. І особисто я вважаю, що чим більше цього буде, тим буде це зрозуміліше, тому що це один з векторів, один з рівнів зменшення спроможності Російської Федерації та її економіки. Я вважаю, що росіяни самі це роблять, все більше і більше ресурсів перенаправляючи на військові потреби, у військовий бюджет, для того, щоб виплачувати військовим і для того, щоб інвестувати і надалі в військове озброєння. І це те, що до чого російська економічна модель не призвичайна, і я вважаю, що це є основною складовою в балансі сил. І вважаю, що ні для кого не секрет те, що якщо послухати європейських колег, або якщо поспілкуватися з американськими колегами, то змінився дух загалом. Я думаю, що Україна нині, якщо не тільки веде... Зараз Україна захищається здебільшого, але Україна не намагається вторгнутися на територію України, Російської Федерації, але я вважаю, що Україна нині знайшла шляхи, стратегії для того, щоб збільшити ту шкоду, яка здійснюється для російської економіки, і в кінці кінців, врешті, це буде дуже важливою складовою для того, щоб утримувати баланс сил таким чином, щоб Україна змогла на лінію фронту перемогти Російську Федерацію.
0: Я хотів би просто уточнити, а коли орієнтовно можна було би чекати якогось стрімкого каскадного ефекту в російській економіці? Так, ми розуміємо, що в них великі проблеми з поповненням бюджету. Але водночас є велика китайська економіка, є інші партнери Російської Федерації, які підтримують її. Але ми в Україні найбільше чекаємо на конкретні ефекти, так, йдеться про зниження курсу російського рубля і супровідні наслідки цього. Як ви гадаєте, чи це може статися впродовж цього чи наступного року?
1: На мою думку, Центральний банк Російської Федерації під керівництвом пані Нібулєвої зреагували по-російськи, що, до речі, російське політичне лідерство, можливо, з цим не погоджується. Наприклад, вони зменшили курс рубля, і це те, що сповільнює російську економіку. Тож, на мою думку, подібні речі будуть продовжуватися. Якщо подивитися на цифри, на подивитися на бюджет Російської Федерації, подивитися на те, що лишилося у них в резервах, якщо загалом подивитися на те, що відбувається з експортом в СОТ, то ми можемо побачити, що цифри спадають. Єдине, що в них зростає, це військовий бюджет. Тож, я загалом вважаю, що це негативний тренд для російської економіки. Якщо ж інакше казати, і для того, щоб простіше це висловити, я вважаю, що російський уряд, можливо, вважав на певному етапі, що час працює на них. Але я не думаю, що це правда. Я не думаю, що зараз саме така ситуація. Я бачу це, я в одній з компаній, в компанії ДТЕК, це приватна енергокомпанія в Україні, і я можу побачити, наскільки багато шкоди російські дрони та ракети наносять Україні, але разом з тим я спостерігаю, наскільки Україна здатна відновлюватися, і наскільки вона може не тільки виробляти не менше, але й виробляти більше. Тож, електроенергія. Тож, я вважаю, що цей тренд, загалом, який відбувається в Україні, це посилення України та ослаблення Російської Федерації, він залишатиметься незмінним. І це не тільки те, на що я сподіваюся, це те, що я бачу по цифрам.
0: Шановний пане Лемі, нещодавно відбулася надзвичайно важлива зустріч між президентом Трампом і Сі Цзіньпіном. Так і ми розуміємо, що вони говорили не лише про політику. Вони намагались осмислити реалії теперішнього місця Китайської Народної Республіки у світовій загалом системі. Так і ми розуміємо, що був певний тренд, коли намагалися створити і зміцнити світову організацію торгівлі як демократичну і відкриту структуру, яка би могла регулювати певні процеси. Зараз, наскільки я розумію, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін хочуть перебудувати загалом світ, і Китай хоче отримати своє, а Сполучені Штати хочуть не втратити своє місце. І тут є відчуття, що створюється певна біполярна система. Я не знаю, чи її вдасться створити, але в будь-якому разі ми відчували впродовж останніх місяців надзвичайно високий рівень ворожості з боку американської адміністрації, конкретно до Європейського Союзу. Ну і ось, хотів розпитати, яке ваше відчуття того, що відбувалося у Китаї під час зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, і що це може мати, які наслідки і для Європейського Союзу, і загалом до того, що ми звикли називати глобальним світом?
1: Я думаю, що положення Європейського Союзу полягає в тому, що нам не подобається ця ситуація, нам не подобається цей союз між США та Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб цей світ став біполярним, G2 між США та Китаєм, з одного боку, а з іншого боку, ми також розуміємо, що союз між Росією та Китаєм міг би бути більш небезпечним, ніж те, що ми спостерігаємо зараз, насамперед через те, що Китай використовує терор в своїх політичних намірах. Тож, я думаю, що Європейський Союз та багато інших країн по всьому світі не хочуть бути опинитися в угоді між США та Китаєм, ані в перепалці між Китаєм та США, коли напруження буде зростати, тож я думаю, що позиція наша ось така. Тож хочу повторити, я не вважаю, що ми є єдиними. Я думаю, що дуже багато країн по всьому світі хочуть бачити багатополярність. І те, що я побачив на останній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, це те, що позиція в Китаї не змінюється. Вони не хочуть, щоб Російська Федерація програла. І для цього вони надають певні економічну допомогу Російській Федерації. Тож точаться дебати щодо того, чи вони це роблять чи ні, і частина цієї економічної допомоги – це також товари, електронні системи, які можуть використовуватися і для цивільних потреб, і для військових потреб. Разом з цим, найважливіше те, що відбувається в кінці G7, де США погодилися зі спільною декларацією на підтримку України, враховуючи свій весь перебіг
2: подій
1: і те, що говорив президент Трамп щодо російської агресії, я вважаю, що це дуже позитивне зрушення. Я не кажу, що так буде завжди, а ми знаємо, що президент Трамп змінює свою думку дуже часто, але за поточних обставин підтримка G7 України, мабуть, важливіше набагато, ніж те, що ми спостерігали після останньої зустрічі президента Трампа та президента Сі Цзіньпіня. Навіть якщо врахувати, що в офіційних дипломатичних джерелах ми бачили, що Китай та Російська Федерація говорили, що в них союз навіки. Це те, що говориться на дипломатичному рівні. Економіка та реальність, я вважаю, відрізняється від того, що зазначається на дипломатичному рівні.
0: Ви звернули увагу на кілька надзвичайно важливих аспектів. Я хотів би просто уточнити, шановний пане Ламі, а на вашу думку, чому Дональд Трамп настільки сильно не любить Європейський Союз, його старі класичні версії? Так, американці мали регулярно претензії. Ми бачили великі митні перегони, так, велике митне протистояння.
1: Я думаю, що ви цілком праві. Президент Трамп недолюблює Європейський Союз, і якщо подивитися на те, як він ставився до нас, то для нього Європейський Союз був гірше Китаю. І, на мою думку, зараз відбувається таке. Трансатлантичний, історичний, дуже потужний зв'язок продовжується. США та Європейський Союз дистанціюються в такому темпі, який ми не спостерігали до Першої світової війни. Це історичне зрушення, це пов'язання з тим фактом, що прогресивно Сполучені Штати Америки дедалі менше вважаються гарантом безпеки Європейського Союзу. І так розвивається історія. Питання в тому, чи Європейський Союз підлаштується під цю нову реальність, чи і буде намагатися утримати зв'язки трансатлантичні. Наприклад, якщо говорити економічно, вони абсолютно величезні, якщо порівняти з іншими частинами світу, і також, якщо порівняти зв'язки США з іншими частинами світу. І питання в тому, чи Європейський Союз зможе розбудовувати власну спроможність для оборони, щоб менше покладатися на Сполучені Штати Америки і покладатися частіше на власні сили і гарантувати собі безпеку. А за цим слідує наступне питання. Європейська економіка дуже потужна, і вона може інвестувати в той же час і в оборону, і в боротьбу з глобальним потеплінням, і в штучний інтелект, і в багато чого іншого. Тож, кінці кінців, ваше запитання, І я цілком розумію, чому українці цікавляться цим. Чи Європа може зростати і зрощувати свою економіку, свою спроможність для того, щоб гарантувати безпеку європейських країн, серед яких в майбутньому буде і Україна? Саме це є основним запитанням, яке європейські країни наразі мають обговорювати і чим мають займатися. Особисто я вважаю, що таке станеться. Європейський Союз буде зобов'язаний покладатися більше все ж на свої сили, в тому числі в питаннях оборони, і це не питання того, чи так буде. Питання лише коли. Чи станеться це достатньо швидко для того, щоб протидіяти зовнішнім загрозам, включаючи загрози з Вашингтоном?
0: Ну, і відповідно, я не можу вас не розпитати, коли нам в Україні чекати конкретних рішень з боку Європейського Союзу. Ми говоримо про кластерні перемовини з Україною. З іншого боку, ми маємо доволі гучні, доволі емоційні дискусії на історичну тематику. Ми чули доволі гострі і занепокійливі заяви з боку польського президента стосовно того, що українська історична політика має вписуватися в розуміння ним того, якою має бути наша національна історія. Це дуже складні речі, але ми бачимо активізацію правоконсервативних чи правопопулістських сил не лише в Польщі. Це стосується багатьох держав. Так, можливо, наступною буде Німеччина. Можливо, наступною буде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, хоча Британія не є членом Європейського Союзу. Так, і от питання, наскільки Європа чи Європейський Союз не просто хоче, а готовий в прискореному режимі інтегрувати Україну до своїх, зокрема, і економічних структур?
1: На мою думку, відповідь ця ствердна. Процес євроінтеграції вже розпочався. Як і всі процеси інтеграції, він буде складним, а він буде викликати політичні, технічні, законодавчі питання. Але напрямок зрозумілий. Не можна позбутися ані географії, ані історії. І ми знаємо, що в минулому були певні сутички між Україною та Польщею. Але, на мою особисту думку, і я працюю над питаннями Європейського Союзу вже багато десятиріч, моя думка полягає в тому, що одна з переваг об'єднання Європи полягає в тому, що ми закрили чимало з таких чутливих, болючих спогадів про конфлікти минулого. Наприклад, подивімося на те, що відбувається між Францією та Німеччиною. Або подивімося на те, що відбувалося 100 років тому. Я розумію, що є певні чутливі питання. Я не певен, чи польський президент дійсно вірить у те, що він сказав. Як ми знаємо, є певна дистанція в політиці польській між урядом та президентом, і є на те причини, але це те, що ми також маємо зрозуміти, що досвід Європейського Союзу показує, що об'єднання Європи – це можливість подолати ці болючі спогади і мати мир між тими країнами, які належать до Європейського Союзу. Саме тому Європейський Союз і євроінтеграція лишається рецептом миру не тільки для економік, не тільки для армій, але також і для людей.
0: Так, я з вами погоджуюсь, шановний пане Лемі, і я дякую всім здоровим політичним середовищам Європи, які змогли сконструювати те, що називається Європейським Союзом, формацію, до якої ми в Україні прагнемо. Ви абсолютно справедливо відзначили, що Європа мала колосальний травматичний досвід. Це досвід франко-німецької комунікації. Так, це війна наприкінці 19 століття франко-німецька і подальша велика дискусія і ресентименти з приводу Ельзаса та Лотарінгії. Це Перша світова війна, це Друга світова війна, це мільйони загиблих. І ми розуміємо, що тільки грамотна, мудра, виважена політика дозволила співіснувати Франції та Німеччині і творити те, що називається «Об'єднана Європа».
1: Якщо подивитися на загальну картинку, якщо подивитися на історичні тренди, то ми побачимо, що Україна, якщо долучиться до Європейського Союзу, то це буде тією бомбою, яка відбувалася між 27 країнами Європейського Союзу. Я б насправді долучив Великобританію у цю картину, навіть якщо ми говоримо ситуативно. Вони залишили участь в інституціях Європейського Союзу, але вони не полишили нас в цивілізаційному вимірі, і ми можемо побачити це в цих заявах, які робить Сполучене Королівство разом з Європейським Союзом. Тож так, в довгостроковій перспективі це можливість миру, навіть якщо час від часу певні історичні або локальні конфлікти будуть нагадувати про себе. Якщо говорити про довгострокову перспективу, то така ж ситуація відбувається і між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, хоча ми були дійсно здивовані, коли президент Трамп сказав, що він хотів, щоб Сполучені Штати Америки поглинули нові території, і, на щастя, це не пішло далі. Тож, в довгостроковій перспективі, я вважаю, що і трансатлантичний Союз і євроінтеграційні процеси будуть допомагати нам запобігати конфліктам та війнам в різних частинах світу. В довгостроковій перспективі, я вважаю, так складуться обставини, і я вважаю, що Україна має право побачити майбутнє мирне, навіть якщо на цей час весь той біль, який був спричинено Російською Федерацією, навіть якщо все це зараз таке болюче.
0: Дуже вам дякую, шановний пане Ламі, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний європейський політик, один зі співзасновників Європейського Союзу як глобальної інституції Паскаль Ламі. І нагадаю, що пан Ламі був свого часу головою Світової організації торгівлі, був комісаром Європейського Союзу з питань торгівлі і зараз є співзасновником фундації Жака Делора. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім гостям. Нагадаю, для вас працювали генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте і колишній голова Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю. Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив ковпошти, каже, де, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, а от, а дзвонить, от, скажу, дідуся, да поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже жизнелюбні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її даже удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, шановні глядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Чергова страшна ніч у Києві на Київщині. Ворог атакував столицю України. Докладніше про наслідки ворожої атаки я вам почну розповідати. Щонайменше 7 людей загинули, ще 24 дістали поранення внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ. 14 постраждалих шпиталізували, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район міста. Там перебуває наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Розкажи деталі.
1: Вітаю, Василю. Вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Подільському районі столиці, де, власне, відбулося влучання у житлову 9-поверхівку. Основний удар прийшовся з 5 по 9 поверх центральної частини будівлі. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Відбувається пошуково-рятувальна операція. На жаль, під завалами можуть перебувати люди, адже довкола локації перебувають місцеві жителі, котрі чекають, бодай, якоїсь інформації про своїх близьких та рідних. І, за їхніми словами, там можуть бути, власне, їхні близькі під цими завалами. Також тут довкола розбитий штаб первинної допомоги від національної поліції. Туди мешканці можуть звернутися, аби зафіксувати пошкоджене майно. На місці працюють психологи ДСНС. Ось, тобто пошуково-рятувальна операція триває. За даними ДСНС, лише з верхніх поверхів будівлі було евакуйовано 28 осіб завдяки автодрабині. Загалом, щодо поранених осіб, то вже зазначалося, що маємо 7 загиблих, 24 особи поранено, 14 з них госпіталізовано. Окрім Подільського району, під ударами опинилися також Оболонський, Голосіївський та Дарницький райони столиці. На жаль, кількість постраждалих осіб може збільшуватись, тому слідкуємо за найактуальнішою інформацією і передаємо її вам. Василю, передаю ЕТР тобі.
0: Дякую, Максиме. Максим Чалий, наш кореспондент з Подільського району міста Києва, біля будівлі, яку частково зруйнувала ворожа ракета. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення внаслідок чергової масованої російської атаки на Київщину. 6 постраждалих із осколковими пораненнями та переломами шпиталізували. Їм надають необхідну медичну допомогу, повідомив про це очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Наслідки обстрілів зафіксували у Бучанському, Вижгородському та Броварському районах області. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби. І Україна розраховує на підтримку Франції у зміцненні протиповітряної оборони та наполягає на тому, щоб Європа відігравала ключову роль у мирних перемовинах. Про це йшлося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Зеленський поінформував колегу про ситуацію на фронті та російські ракетні та дронові атаки. Також наголосив на потребі додаткових системах ППО. Президенти обговорили координацію дипломатичних зусиль і домовилися про подальшу взаємодію задля посилення підтримки України. Потреби у постачанні Україні крилатих ракет «Таурус» немає, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, українські військові вже успішно вражають російські нафтопереробні заводи та логістичні об'єкти за допомогою власних далекобійних засобів, зокрема безпілотників. Урядовець також зазначив, що ситуація на фронті залишається відносно стабільною, хоча обидві сторони зазнають значних втрат. Водночас у Києві наголошують, що відкриті до отримання будь-яких додаткових засобів ураження від партнерів. А Польща розсекретить інформацію про військову допомогу, надану Україні у 2022-2026 роках. Таке рішення ухвалив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш після консультації з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Також очільник Міноборони доручив Службі військової контррозвідки з'ясувати, хто міг навмисно розголошувати державну таємницю, адже такі дії становлять загрозу національній безпеці Польщі. Заява пролунала після тверджень представників польської опозиції про нібито таємну передачу Україні ракет до систем «Петріот». У Варшаві запевнили, що всі рішення ухвалюють, керуючись інтересами Польщі. Нідерланди розмістять на своїй території повноцінний спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Рішення охоплює не лише підготовчий етап, але й повноцінну роботу суду. За його словами, це означає перехід від політичних домовленостей до створення інституції, яка проводитиме розслідування, висуватиме обвинувачення та ухвалюватиме вироки. У МЗС підкреслили, трибунал набуває реальних інституційних образів і стане практичним механізмом притягнення до відповідальності за злочини агресії. В Офісі президента України очікують, що спецтрибунал розпочне роботу вже наступного року. Україна ефективно виснажує російські війська завдяки оборонній тактиці та активному застосуванню безпілотників, про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Він наголосив, що наразі Києву не варто переходити до масштабного контрнаступу. За його словами, оборона дозволяє українським силам краще використовувати свої тактичні переваги, а російський наступ уже майже не дає відчутних результатів. Така ситуація може створити для завершення війни шляхом переговорів. Викрали барельєф із надгробка у Кракові невідомі, осквернили могилу українського письменника Богдана Лепкого у Міністерстві закордонних справ України. Назвали інцидент свідомою провокацією, яка спрямована на розпалювання ворожнечі між Україною та Польщею. Водночас польська поліція повідомила, що вже провела огляд і наразі не пов'язує інцидент із національними мотивами, розслідування триває. Від радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби до дронів-перехоплювачів та роботизованих платформ на Київщині українські виробники представили новітні оборонні розробки для виявлення та протидії безпілотним загрозам. Які рішення вже працюють на фронті, а які лише проходять випробування, дивіться у сюжеті Діани Польової.
2: Понад 20 оборонних розробок і 12 польових демонстрацій. На Київщині відбувся полігонний демо-дей, де українські виробники представили новітні технології для виявлення та протидії безпілотним загрозам. Захід зібрав понад 50 представників Сил оборони України, державних установ, міжнародних партнерів та медіа. Серед представлених розробок – маловисотні радіолокаційні станції для виявлення БПЛА, шахедів та інших повітряних цілей, окопні, автомобільні, стаціонарні і мобільні комплекси радіоелектронної боротьби, системи індивідуального захисту, наземні роботизовані комплекси та міні-системи ППО. Українські військові вже використовують частину цих рішень, зокрема радіолокаційну станцію.
3: Це, скажімо так, це допомога по протиповітряної оборони. Це, якщо ви знаєте, такий напрямок, як дрони-перехоплювачі, даний радар виявляє ціль і допомагає оператору дрона-перехоплювача довести його борт до цілі максимально близько, щоб було максимально великий відсоток враження.
2: Окремо увагу приділили засобам радіоелектронної боротьби. Один із представлених комплексів «Фантом» автоматично визначає частоти, на яких працює ворожий безпілотник і пригнічує його сигнал. Ця розробка перебуває на фінальній стадії випробувань.
4: Це радіоелектронна боротьба направленої дії. Радіочастотний діапазон ми покриваємо від 300 до 6 тисяч МГц. Використовує він одну антенну, направлену логоперіодично. Ефективна дальність придушення становить 15 кілометрів.
2: Також учасникам продемонстрували командно-штабну машину, яка об'єднує засоби радіолокації, дрони-перехоплювачі та системи управління в єдиний комплекс для ефективної протидії повітряним цілям.
5: В даному режимі використовуються три оператора, командир розрахунку, який має усю ситуацію по всій території України, безпосередньо командир засобу радіолокації, який має безпосередньо відповідну інформацію про сектор, в якому він працює, і дрон-перехоплювач, який вже під керуванням командира наводиться на потрібну ціль і перехоплює її.
2: Ефективність українських розробок підтверджують і військові, які вже застосовують їх на практиці.
6: Наша військова частина безпосередньо з 2025 року працює з даними засобами, зокрема автомобільні засоби радіоелектронної боротьби «Контрадрон 8 Ультра». Дуже гарні результати, є випадки протидії молніям. Це безпілотні літальні апарати ворога.
2: Демо-дей став майданчиком для обміну досвідом між українськими виробниками, військовими, державними структурами та міжнародними партнерами. Учасники кажуть, представлені на полігоні рішення продемонстрували, що українська оборонна промисловість розробляє не окремі зразки техніки, а комплексні системи, які швидко адаптуються до нових загроз сучасної війни.
0: Що ж, це всі новини стали на цей час. Більше вже менше, ніж за години. Також стежимо за пошуково-рятувальними роботами, які тривають у столиці, яка зазнала масованої ворожої атаки чергової. Нагадаю, що є загиблі та поранені. Наш кореспондент працює на місцях події. Про це будемо інформувати вже о 8:00, а буквально за кілька миттєвостей український фокус.

0: Український фокус, Василь Замахівський, Яцький, працюють в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Дуже важкий ранок сьогодні вкотре для України. Будемо говорити про події в регіонах внаслідок російських обстрілів. Сконцентруємося, зокрема, на Києві і Київщині. Що стосується столиці, то в ніч на 6 липня російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок в Подільському районі, внаслідок чого сталося його часткове руйнування. Загалом в столиці вже 7 загиблих і 24 поранених. Так само не просто на Київщині, в області. Є інформація по місту Вишневому, яка є дуже важливою. В міській громаді просять мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця, не перебувати на вулиці. Просять всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. Зважайте, будь ласка, на це. Збираємо інформацію, будемо її аналізувати. Ну, а наразі переходимо до іншої української області, де систематично не тихо, і це Харківщина.
0: Та, і з нами Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Вчора цілий день читав телеграм-канал пана Синігубова, який розповідав про інформацію щодо постраждалих, загиблих, ударів, людей, які отримали гостру реакцію на стрес. Ворог атакував Харків, Харківщину. За добу через російські атаки троє людей загинули, 8 поранені. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак і про наслідки станом на зараз, будь ласка.
2: Ну, зранку було атаковано АЗС в індустріальному районі у нас. Це передмістя Харкова, практично в'їзд зі сторони Чугуєва. Вона була пошкоджена, слава Богу, ніхто не постраждав. Потім був приліт у Київському районі, там БПЛА типу «Італмаз». Достатньо потужний вибух. Ми там, я особисто був після вибуху на місці, там 5 людей постраждало, теж дякувати Богу, ніхто не загинув. А після цього в місті Богодухи у нас багатостраждальному

0: і на узбіччі доріг, які ведуть до міста Дніпра, наприклад, не залишилося вже жодної заправочної станції, і водіїв попереджають, щоб при пересуванні від Дніпра до Харкова, щоб була можливість у вас заправитися. Також на по київській трасі до міста Києва практично всі зруйновані заправки. Я особисто їхав, то бачив, що це і в місті Валки зруйновано, і навіть вже на кордоні з Полтавської області, в місті Чутово теж зруйновані заправки. Ну, і особливо напруженою залишається траса Харків-Суми, де ворог постійно, по-перше, знищує заправочні станції, їх там уже практично не залишилося, і там є постійне руйнування автомобілів, загорання у зв'язку з тим, що працюють безпілотні системи, російські БПЛА типу «Молнія», які, на жаль, їх не витримує сітка, і у нас були випадки, коли вони через сітку влучають в автомобілі і знищують їх. Тому ситуація погіршилася на північній частині Харківщини, тому що Сили оборони області об'явили про масштабну таку достатньо значну евакуацію людей з прикордоння і в Богодухівському, і в Куп'янському районі. Ну, що стосується Богодухівського району, то це велика кількість прикордонних сіл, які потребують евакуації. Ну і взагалі ворог посилив атаки в районі Козачої Лопані, ведуть постійно штурмові дії, намагаються штурмувати наші сили оборони і зробити так звану, намагаються зробити так звану сіру зону по всьому прикордонні. Я так розумію, що це в них стратегічна мета. Наші сили оборони справляються з цим питанням, але ситуація в області напружена.
1: Пане Олександре, стосовно паливної стабільності в регіоні, зокрема, одна справа – це дії військового характеру, щоб мінімізувати ефективність російських ударів. Інша справа – це те, що можуть і мають, напевно, робити в цивільному секторі. Просто для розуміння, не деталізуючи, можливо, зайвого, але чи робляться якісь перші кроки в перебудові системи палива саме в Харківщині, зокрема, там, я не знаю, мобільні заправки, що ще в голову може прийти. Тобто, важливо розуміти, чи якісь альтернативи продумуються.
0: Ну, насправді, дефіциту палива не відчувається ні в Харкові, ні на дорогах, які ведуть з Харківської області до інших областей. Ми не бачимо ні черг, ні там якоїсь паніки населення, тому що населення приучене, в нас достатньо до того, що можуть бути проблеми. І ніякої, жодної паніки, жодних черг немає. А те, що ми бачимо, це на заправочних станціях будуються інженерні споруди для захисту цих станцій. Ми бачимо, що в нічний час деякі мережі не працюють, тому що ну, відверто бояться того, що може бути приліт саме в нічний час. А як показує практика, велика кількість прильотів по автозаправочним станціям у нічний час відбувається. А що стосується, чи які контрміри, так звані, ми готуємо, то у Харківську, взагалі в Україні дуже складна система щодо постачання палива, тому що ми вже давно не адаптовані з початку війни на паливо власного виробництва, а у нас ми є імпортерами, і у нас налагоджені механізми доставки. І розгалуджена велика сітка заправочних станцій як приватного характеру, комерційні, так і практично кожне підприємство, яке займається тим чи іншим видом бізнесу, має заправочні станції. Тому я думаю, що дефіциту палива не буде такого, як у росіян, щоб це були черги, паніка і бійки. У нас точно не буде, навіть якщо вони знищать велику кількість заправочних станцій.

0: ми розуміємо, що нам потрібно робити, і я думаю, що паливна криза не може бути такого об'єму, як є, наприклад, у наших ворогів.
1: Пане Олександре, 3 липня російські війська поцілили по Сатівському району Харкова, саме в ПВ дроном на оптоволокні. Не одинока історія, на жаль, наскільки мені відомо вже. Є повідомлення про те, що встановлення антидронових сіток на Харківщині інтенсифікується найближчим часом. Які тут загрози у зв'язку із цим і наскільки ми випереджаємо ці загрози?
0: Ну, насправді, хотів би зразу розвіяти міф щодо захисту антидроновими сітками глобального. Наприклад, для антидронова сітка може допомагати у разі випадку, коли нас атакують виключно FPV-дронами. БПЛА типу «Молнія», якими практично зараз працюють, в основному працює ворог. БПЛА типу «Талмаз» і інші більш потужні, вони, на жаль, не рятують, від них не рятує, на жаль, сітка. Тому антидронова сітка – це виключна історія про FPV-дрон. Це перше. І коли ми говоримо про те, що ми будемо затягувати сітками міста, ми прекрасно розуміємо, що це основні логістичні шляхи. Наприклад, Кільцева в нас уже зараз закрита, дороги там на Ізюм, Ізюм-Барвенково і багато інших у області закриті сотні кілометрів антидроновими сітками. Але ж ворог постійно удосконалює свої сили нападу і зброю нападу, постійно вдосконалює. І боюсь, що, на жаль, малоефективними сьогодні стають навіть антидронові сітки. Але той факт, що ми постійно цим займаємося, от зараз велика ділянка від Богодухова до Ахтирки, по якій постійно палять автомобілі і постійно намагаються атакувати, вона вже закрита від закрита антидроновими сітками. Але, на жаль, це не завжди рятує. Що стосується FPV, то це ефективно. І дійсно FPV, яке на оптоволокні, яке неможливо подавити ні засобами РЕБ, ні іншими засобами, це дійсно ефективно і це допомагає. Тому анонсували встановлення антидронових сіток і їх постійно встановлюють, не зупиняються. Це постійно і дорога, наприклад, по Богодухівському району з Дергачів до Золочева, вона повністю натягнута. Є такі місця на прикордонні, де якщо не буде антидронових сіток, то практично не можна буде просуватися або переміщатися. Це дуже важливо, і ми цим займаємося постійно.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, був з нами на зв'язку. І зараз будемо переходити до інших тем. Власне, будемо говорити про загрози дронів, про загрози FPV, про боротьбу з ними в регіоні, де повітряна тривога, здається, не вимикається з 2022 року. Не здається, воно так і є. Це Нікопольщина, це також окупований ворогом Енергодар. Як там ситуація? Тому що, нагадаю, в цій громаді Нікопольській, це і Марганецька громада, Нікопольська громада, там ворог атакує FPV дронами автобуси шахтарів, які їдуть в свої марганцеві оці руди видобувати, автобуси, в яких пересуваються звичайні містяни, які йдуть на роботу в шпиталі. Дрони атакують місто, снаряд. Ну, і там це відбувається постійно. Ми будемо говорити з військовим, який, власне, займається радіоелектронною боротьбою, спробуємо зрозуміти, яка ситуація із тим, аби максимально спробувати убезпечити життя цивільних в цих громадах. Громадах, які знаходяться через, умовно кажучи, через річку, там, де колись було Каховське водосховище. Через Каховське водосховище вже знаходиться місто Енергодар, вже знаходиться окупована ворогом Запорізька атомна електростанція, тому там ворог дуже близько. І тому, звичайно, він атакує не лише артилерію, не лише іншими якимись засобами, шахедами чи чимось. Він атакує звичайними FPV-дронами. І от як з ними боротися, будемо говорити із Олегом на позивний Хасід, командир 2-го батальйону радіоелектронної боротьби 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби 30-го корпусу морської піхоти. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Добрий ранок, студія.
2: Ну от за попередню добу росіяни здійснили майже 40 ударів по Нікопольському району, атакували Нікополь, Марганець, села Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської сільських громад. Ну, постійно, власне, ворог атакує дронами, зокрема FPV. Які можливості боротьби з цими дронами?
3: Оперативна ситуація в зоні відповідальності стабільно важка, але контрольована. Кількість засобів повітряного ураження FPV-дрони, молнії значно підвищились. Наразі їхні дії направлені на знищення все, що може потрапити в камеру оператора дрону, в незалежності від типу цілі, будь-то карета швидкої медичної допомоги, гуманітарна міжнародна місія, дитячі майданчики, маршрутні таксі з цивільними громадянами та інше. Поняття «військовий об'єкт» для противника не існує, лише терор місцевого населення. Стосовно можливостей боротьби, ми постійно розширюємо спектр засобів електронної підтримки для забезпечення виявлення, фіксації та визначення місцеположення засобів повітряного ураження противника. Одночасно з цим розширюємо присутність засобів радіоелектронної боротьби для здійснення ефективної протидії, де кожен засіб РЕБ має своє призначення. Частина з них подавлює канали управління, частина для забезпечення протидії ретрансляторами і частина по каналам управління відео і пілому. Постійно слідкуємо та оцінюємо обстановку, підвищуючи відповідні сегменти електронної підтримки в зоні міста Нікополь.
1: Пане командире, а чи працює щось із вище названого вами проти FPV-дронів на оптоволокні? Чи тут рецепту ще не винайдено?
3: Слід зазначити, що за рахунок нашої ефективної протидії ворожим дронам противник нарощує використання оптоволоконних дронів, які РЕБ, на жаль, не спроможний виявити та здійснити протидію. Із наявних БПЛА найбільш складно протидіяти БПЛА зі штучним інтелектом або тим, які знаходяться в режимі радіомовчання, оскільки жоден з перелічених БПЛА нічого не випромінює, тим самим зменшує майже до нуля виявлення в повітрі. Тут в гру, звичайно, вступає безпосередня взаємодія між підрозділами РЕБ та ППО, які в такі моменти допомагають у визначенні цілі повітряного ураження противника.
1: Якщо говорити загалом про засоби, які використовує ворог, окрім FPV, які типи БПЛА це є і як на це можна впливати? Як вони намагаються підлаштовуватися під сучасні реалії? Є інформація по Запоріжжю, до прикладу, що в молніях там вже працює щось типу штучного інтелекту якось? Може трошки розкажете, якщо знаєте. І детектори вже не надто ефективні у зв'язку із цим.
3: Стосовно детекторів, так, на сьогоднішній день ми з виробниками цих детекторів постійно взаємодіємо, надаємо всі необхідні моменти стосовно частотних діапазонів, на які противник на сьогоднішній день переналаштовується. Стосовно ворожих крил, це в нас зали, суперками, орлани, ланцети, тобто нічого нового для нас немає, і ми постійно тримаємо це на контролі і з цим боремося.
2: Та, ну я ж хотів би запитати от про енергодар. Чи використовує ворог окупований ним енергодар як місце для запуску дронів? І наскільки воно є досяжне для сил оборони, аби, можливо, мінімізувати ці пускові? Будь ласка.
3: Стосовно міста самого Енергодар, так, ворог постійно запускає свої ударні FPV-дрони, тим самим неодноразово фіксували виліти ударних FPV з охолоджувачів Запорізької атомної електростанції. Тобто ворог, розуміючи того, що ми не можемо нанести відповідний удар, ховається за такими критично важливими об'єктами.
2: Так, ну і наостанок ще, наскільки глибоко дістають ворога наші пташки, і які засоби радіоелектронної боротьби застосовує, використовує ворог?
3: Наші літаки досить вже адаптувалися. Ми дуже далеко почали залітати, наносити вогневі удари. Стосовно різноманітності засобів РЕП противника, набагато більше, ніж у нас, оскільки РЕП в них давно виступає як окремий рід військ. Кількість підготовленого особового складу та спеціалізованої техніки набагато більша, ніж у нас. Але я думаю, ми не відступаємо по розумінню та впровадженню нових технологій в радіоелектронної боротьби. Стосовно їхніх засобів, це станції «Житель», всім відомі, окопні засоби типу «Сова», «Чебурашка», «Чорне око», «Силок», «Поле-21», «Гроза», «Пірогід» та інші. Ці засоби використовуються для протидії каналам управління, телеметрії та відеоканалам БПЛА Сил оборони України.
2: Дякую вам, до речі, долучилися. Дякую за ваші коментарі. Військовослужбовець Олег з позивним «Хасід». Він є командиром 2-го батальйону радіоелектронної боротьби 310-го окремого полку РЕП 30-го корпусу славетної морської піхоти.
1: Ну, нагадаємо, що ворог сьогодні крилатими ракетами, цирконами та БПЛА атакував Київ і Київщину, звісно, і інші українські регіони. Наразі є офіційна інформація від очільника Київської міської військової адміністрації про 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них і 5 дітей. На жаль, це не остаточна інформація, пише Ткаченко. Роботи з порятунку людей ще тривають. Спробуємо зараз осягнути наслідки цієї ворожої атаки у Києві разом із нашим наступним гостем Володимир Бондаренко, депутат Київради. Про ситуацію в Києві будемо говорити. Вітаємо, пане Володимире.
4: Василю, Христину, вітаю, вітаю глядачі.
2: Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Ну що ж, давайте поговоримо про кількість загиблих. Христина щойно сказала. Давайте поговоримо загалом про масштаби цієї атаки, з того, що відомо, можливо, вже є якась інформація про руйнування в різних районах, бо ми те, що збираємо з відкритого доступу, маємо інформацію про різні райони Києва, які постраждали: Голосіївський, Оболонський, Дарницький, Подільський. Але, будь ласка, давайте більше про це поговоримо. Про житловий фонд, про інфраструктуру, будь ласка.
4: Перш за все, починаючи з 1 години 45 хвилин, ми маємо 15 локацій станом на сьогодні в 4 районах. Це дійсно Голосіївський, Подільський, Дарницький та Оболонський. Мінімум 6 житлових будинків є суттєво пошкодженими з того, що маємо інформацію станом там на сьогодні на 7 годину 20 хвилин. На 5.30 Віталій Кличко давав 2 загиблих. Зараз ДСНС на 7.20 повідомило, що кількість загиблих зросла до 9. Більше 50 сьогодні постраждалих, в тому числі діти. Стан оцінюється як стабільний. Але ще раз кажу, що пошукові роботи, на жаль, тривають практично на кожній з 15 локацій. Відповідно, ця кількість може збільшуватися. По житлових будинках маємо часткове руйнування в Подільському, в Дарницькому районах житлових будинків. Після завершення розбору завалів можемо говорити, наскільки ці будинки конструктивно пошкоджені, наскільки їх можна буде відбудовувати. Починаючи вже з 7 години, змінена організація дорожнього руху в певних частинах Голосіївського та Дарницького районів. Ми просили зважати на це особливо, тому що ці території будуть обмежені, буде змінено і курсування громадського транспорту, зокрема. Є прильоти по промисловим територіям, по відкритим ділянкам, насправді, ну, зовсім не зрозуміло, що за військові об'єкти там в баченні держави-терориста могли бути. Але, ну, на жаль, другий за тиждень поспіль удар по Києву, він демонструє, що Росія продовжує воювати з мирними людьми, продовжує воювати з житловими будинками, перш за все.
2: Та щодо допомоги, знову ж таки, треба нагадувати. Можливо, є люди, які не знають, до кого звертатися, що робити. У нас було включення, наш кореспондент Максим Чел розповідав, що працює поліція, фіксує руйнаслідки, записує це. Можна звертатися по допомогу. То куди звертатися? Яку допомогу люди мають отримати?
4: Буквально. Бо
2: сьогодні ми бачимо знову будинок, де, ну, чимало людей залишилися вже точно без квартири, і деякі, певно, залишилися без квартири назавжди. Будь ласка.
4: Дякую, Василю. Буквально півгодини буде інформація про всім, по всіх оперативних штабах, які будуть розгорнуті. Вони розгортаються безпосередньо на місцях прильотів. Перш за все, людина має звернутися туди. Там працює і поліція, там працюють і психологи, там працюють і міські служби. Далі можливе звернення в районні адміністрації управління соціальної та ветеранської політики. Чотири види допомоги, які людина може отримати за результатами прильотів, зокрема, і допомога на тимчасове відселення, там, де це буде передбачено. Зараз, я так розумію, що дійсно мінімум там в двох будинках або в трьох будинках, швидше за все, таке тимчасове відселення нам буде потрібно на доволі значний час, поки будинки будуть обстежуватися, поки будемо визначатися, наскільки їх можна відбудовувати. Тому перш за все звертайтесь, будь ласка, до тих оперативних штабів, які розгорнуті на місцях. Ще раз кажу, що там є психологи, там є міські служби, там є поліція, яка фіксує, там повністю розкажуть крок за кроком, тому що ми розуміємо, що люди зараз перебувають в шоці, там крок за кроком розкажуть, що треба зробити в перші години після цього прильоту, який ми бачимо.
1: Пане Володимире, комісії, які визначають придатність чи непридатність до подальшого проживання на тому чи іншому об'єкті, в тому чи іншому житлі, оцінка загалом стану цього житлового фонду, протягом якого часу вона відбувається і хто цим опікується? Це робиться силами громади, чи це ДСНС, чи це формат спільного аналізу?
4: Дякую, Христино. Це формат спільного аналізу, тому що, перш за все, завершуються пошуково-рятувальні роботи. Далі рятувальники мають сказати, що в цей будинок можуть увійти вже експерти. Проводиться інструментальне дослідження силами міських служб. І тільки після інструментального дослідження, наскільки в нас є постраждалі або не постраждалі несучі конструкції, визначається, яким чином цей будинок може бути відбудований. В принципі, з практики 90% будинків житлових після пошкоджень, вони можуть бути так або інакше відбудовані. І звідси вже починається процес відбудови житлових будинків, який, на жаль, може тривати рік, може тривати трошки більше в залежності від пошкоджень, тому що іноді нам доводиться добудовувати окремі секції житлових будинків. Але перше, ще раз кажу, що перший якийсь висновок у нас буде вже за тиждень.
2: І дуже коротко, чи буде ухвалене, можливо, рішення на засіданні Київради з відповідними службами, щоб інтенсифікувати, прискорити якимось чином побудову великих сховищ, про які ви говорили під час нашого останнього включення крайнього, яке було після атаки на Вінична 2 липня. Ну, можливо, зору на те, що ворог взяв курс на просто тотальний масований терор, який буде, я так розумію, відбуватися значно частіше, ніж раз на кілька тижнів. Ну, чи, можливо, будуть якось прискорені роботи по побудові?
4: Прискорити їх технічно, дякую, Василю, прискорити їх технічно неможливо, але зараз будемо говорити і про інтенсифікацію по мобільним укриттям, і про інтенсифікацію по будівництву.
2: Дякую дуже. Дякую, що долучилися цієї ранньої пори. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами. І з тієї інформації, яку пан Володимир озвучував під час нашого етеру минулого після нічної атаки ворога в ніч на 2 липня. До 10 великих укриттів мають до кінця року збудувати у столиці України. Це будуть укриття, відповідно укриття, як то кажуть, спеціалізовані, і також будуть мобільні укриття, тому що ми бачимо, що, скажімо, сьогодні зранку ми виїжджали на роботу, мій колега теж йшов на роботу, і ще були чути вибухи. Тобто, ну, буває, що люди їдуть на роботу, і атаки знову і знову вибухи, і мають бути якісь мобільні укриття біля принаймні станції метро, ще десь там, або навпаки, там, де станції метро немає, щоб люди могли банально хоча б від уламків заховатися.
1: Мешканці Вишневого, Київщина, можливо, повторна детонація вибухонебезпечних предметів, офіційне повідомлення. Унаслідок масованої ворожої атаки у місті Вишневе, можливо, повторна детонація. Ці вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку, можуть здетонувати будь-якої миті. Екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій. Слідуйте і стежте за офіційними повідомленнями органів влади, ДСНС, Національної поліції. Дотримуйтесь їх рекомендацій, не ігноруйте встановлені обмеження, вони зараз є абсолютно необхідними. Ну, а ми раді вітати на зв'язку із студією Геннадія Дубова, політичного глядача. Пане Геннадію, раді бачити і чути.
5: Вітаю вас.
2: Та, ну що ж, давайте розпочнемо із політичних, як то кажуть, останніх заяв, розмов, перспективі обіцянок. Тим паче цього тижня стартує саміт НАТО в Анкарі в Туреччині, багато що має статися. І, як то кажуть, Путін готує, не знаю, чи емоційно, чи психологічно, учасників цього саміту до того, що він буде, очевидно, вчиняти терор, щоб тиснути на учасників, бо вони ухвалювали рішення максимально вигідні для Росії. Ну, але президент України Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном і сказав, що голос Європи має мати значення під час перемовин з Російською Федерацією. Перед цим ми чули різні заяви з приводу того, що Україна і Росія має бути сам на сам на перемовинах, там, хто має бути перемовником, хто не має. На вашу думку, від чого залежить значення і сила голосу Європи на перемовинах?
5: Ну, багато від чого, тому що так чи інакше врегулювання цієї війни є безумовно в фокусі інтересів Європейського Союзу і Великої Британії, хоча б просто в силу географії, бо будь-який мирний договір, чи то остаточний, який ми навряд чи можемо очікувати, чи то такий певний проміжний попередній, він зумовить на наступні роки відповідну архітектуру безпеки на європейському субконтиненті. Це перша позиція. І друга позиція, що Європа є сьогодні тим утворенням, власне, геополітичним, який ледь не єдине допомагає Україні дієво з точки зору фінансування, з точки зору, відповідно, допомоги, зокрема, і прямої бюджетної підтримки української держави. І у цьому зв'язку, як ми говорили неодноразово до цього, на, власне, наступні періоди нам будуть необхідні гарантії безпеки, які, серед іншого, включають фінансові гарантії, які б дозволили, зокрема, фінансувати, власне, достатньо велику армію, яка б була своєю чергою силовим стримувачем можливості, вірніше, який обумовить відсутність наступної можливості повторювати агресію. Це все потребує ресурсів. Американці сьогодні навіть не декларують, що готові брати в цьому участь, а європейці, відповідно, судячи з останніх заяв, вони не заперечують і за певних умов щодо розміщення своїх контингентів, ну і, відповідно, ніби не збираються припиняти і фінансову допомогу, і допомогу озброєннями, і співпраці з, відповідно, українським військово-промисловим комплексом. Тому, якщо Європа не опиняється за столом перемовин, не бере участь у обговоренні цих модальностей всіх, брати, власне, її як гаранта і розраховувати на її підтримку, ну, достатньо, мабуть, непродуктивно, так би мовити. Тому ми будемо наполягати, щоб європейці брали в цьому участь і щоб вони були частиною не лише нашого сьогоднішнього протистояння, а й, відповідно, наступного миру, бо без сильних гарантів він не може бути стійким.
1: Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. День Незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Президент зауважив, що бачить реальну перспективу завершити російсько-українську війну. Зеленський додає, що є домовленість продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі. Статися це має буквально 8 липня, на другий день саміту, який починається завтра. Ну і також є інформація про те, що Дональд Трамп продовжує мати наміри підтримувати контакти із російським президентом Путіним. Так чи інакше, хотілося б зрозуміти, от в цьому трикутнику, наскільки змінилася диспозиція всіх учасників з урахуванням тих моментів, які демонструє Україна зараз по впливу на Російську Федерацію, на тимчасово окуповані території і всі супутні наслідки. Прошу.
5: Риторично вона достатньо серйозно змінилася. Якщо взяти там за точку відліку відповідний саміт в овальному кабінеті між безпосередньо Зеленським і Трампом, коли ми чули, що у України немає карт, і, ну, за великим рахунком виникла серйозна конфліктна ситуація, то сьогоднішній день він, безумовно, не дає можливості продовжувати Трампу використовувати подібного роду аргумент, і риторично він суттєво посунувся. Посунувся з точки зору того, що не проговорює те, що Україна програє і що Україна не має жодних важелів на полі бою, щоб змінити ситуацію, або принаймні не, власне, давати можливість їй деградувати цій ситуації. Але з іншого боку є чисто така фактична діяльність американської адміністрації в частині допомоги Україні, і вона за великим рахунком як була, так і залишається тією самою. Ми сьогодні говоримо про можливість американцями продажу відповідного озброєння, дуже часто, на жаль, дефіцитного озброєння за кошти європейських країн. І ми говоримо про обмін, відповідно, розвідданими, що також до цього часу використовується. Якщо і припинялося, то припинялося буквально на декілька днів після, по мотивам, так би мовити, першої цієї зустрічі. Але сьогодні і Financial Times пише, що, зокрема, удари в глиб території РФ, вони, власне, відбуваються з урахуванням американських розвідданих, і Сполучені Штати як допомагали в цьому, так і допомагають. От це сьогоднішній стан, так би мовити, він від ситуації рік тому, умовно, нічим не відрізняється, і сподівання і на саміт групи семи, і на сьогоднішній, власне, саміт НАТО, який днями буде відбуватися в Туреччині, полягають в тому, що американці, власне, з цього пасивного нейтралітету, з, можливо, в певний момент часу з симпатією до Росії, в певний момент часу із симпатією до України, він конвертується у щось, що буде мати фізичний вимір з точки зору допомоги нам, хоча б, принаймні, з точки зору визначення пріоритетів постачання зброєнь, хоча б за європейські кошти, а в ідеалі повернення американців у гру. Чи відбудеться це, ми зможемо побачити, мабуть, не стільки навіть по заявам, які відбудуться по результатам саміту НАТО, скільки по фактичним діям, передусім, що пов'язані з внесенням відповідних змін до американського бюджету і виділенням фінансування. От якщо за ініціативою Трампа буде фінансування нове, додаткове, тоді ми зможемо говорити, що його позиція дійсно змінилася.
2: Ну, наступальну зброю, не знаю, ми її отримаємо, є співпраця, дуже Україна потребує зараз захисту ракет ПАК для систем Петріот. Ми бачимо, що ворог б'є балістикою, ворог б'є цими гіперзвуковими цирконами, крилатими ракетами. Ну, з крилатими ракетами якось здається впоратися, балістика і циркони значно складніше. Джеді Венс вважає, що можливості росіян в наступальних операціях наближаються до нуля. Це, звичайно, добре. З іншого боку, можливості ворога терору, по терору міст, цивільних людей, житлових будинків, вони не наближаються до нуля. Бачимо, з розривом у кілька днів ворог завдає дві масштабні атаки по столиці, дуже великі. Чи вдасться вирішити питання, бодай, на якомусь рівні в Анкарі щодо постачання Україні систем Петріот? Ну, принаймні, до кінця року їх точно треба постачати постійно, тому що цей терор, він триватиме. Це форма, це, то кажуть, точка прикладання сили ворогом для того, щоб тиснути на партнерів, на Київ, на Зеленського, і цей терор триватиме. Тут дуже потрібна ППО. Чи тут можеш щось вирішити, чи банально ракет просто нема в достатній кількості, і все?
5: Ну, те, що нема в достатній кількості, це, ну, вважаємо, що факт, тому що от з початку цього року росіянами застосовано, якщо я не помиляюсь, там більше 300 балістичних ракет лише по великим містам. 300 балістичних ракет чисто по регламенту потребує протидії 6 сотнями протиракет, відповідно, в варіанті ПАК-3. Тобто, а ми зараз знаходимося з вами лише в 6-му місяці, тобто півроку ще не пройшло, і теоретично для того, щоб мати там 90% імовірність, це навіть не 100% імовірність, власне, збивати ракети, нам потрібно було б витратити 600 протиракет. А 600 протиракет – це річний, власне, обсяг, в принципі, виробництва того, що можуть робити американські компанії на сьогоднішній день. Так, у них є плани, відповідно, для збільшення виробництва, але там про роки мова йде, там, ледь не про 30-ті роки, коли на там 30-40%, не в рази, а на відсотки, на десятки хоча відсотків, може бути збільшено виробництво. Плюс на сьогодні Японія виробляє 30 штук, що також, наприклад, по міркам цієї ночі нам би не вистачило. Ну і все це накладається на ситуацію, коли є виснаженими арсенали союзників Сполучених Штатів в регіоні Перської затоки, де ще все наче хоч і трошки підморозилося, але не закінчилося. Плюс власні арсенали як Сполучених Штатів, так і європейських країн, які сьогодні, як говорять засоби масової інформації, сидять на мінімумах з точки зору своїх стратегічних запасів і час від часу ми чуємо певні такі скандали, які говорять нам про те, що окремі уряди, скажімо, вони віддають навіть нижче мінімуму ракети Україні в надії на пізніше поповнення. Тому ця проблема отак от в лоб виглядає невирішуваною, і дійсно те, що ми вночі, зокрема, в місті Києві спостерігали, це є її наслідком, бо відчуваючи, що дійсно є серйозні дефіцити в частині цього озброєння, росіяни, власне, використовують свою перевагу в балістичних ракетах. І, на жаль, слід констатувати, що певні наслідки негативні, достатньо серйозні, дуже часто трагічні, вони цим досягають. І тут якраз ми можемо взяти слова віце-президента Сполучених Штатів, який, по суті, виступив, знаєте, не як капітан Америка, як герой, що вирішує проблеми, а як капітан очевидність, тому що, власне, говорити про те, що фронт стоїть і майже не рухається, було сказано до нього роки за два, коли використовувалося слово там «stalemate», про те, що ця війна, вона навіть є більш повільною, ніж Перша світова війна, і те, що сьогодні тактика Російської Федерації полягає в тому, щоб продовжувати війну на виснаження. А у війні на виснаження головним є не фронт, а головним є тил. І, зокрема, удари по тилу, такі, які наносилися вчора вночі. І у цьому зв'язку, ну, в цілому, якби добрих новин тут, на жаль, немає.
1: З іншого боку, слова віце-президента Джеді Венса були в Україні протрактовані по-різному. Хтось побачив в цьому обережний оптимізм, хтось побачив в цьому анонс стримування України в разі, якщо і обставини, і наші зусилля будуть відповідати не лише оборонним таким стратегіям, на якій ми стоїмо зараз, але і, ну, можливо, наступального характеру якісь дії. Джеді Венс пише, що саме оборонний підхід приніс набагато більше плодів, оскільки перебувати в обороні легше, ніж в наступі. Це дозволило українцям трохи краще використати свою тактичну перевагу. І, чесно кажучи, росіяни зараз перебувають в ситуації, коли те, чого вони можуть досягнути завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим. Чи можна сказати, що фактично ця теза означає, що в разі, якщо ще раз складуться відповідні обставини і у нас будуть відповідні ресурси і сили, Сполучені Штати не схвалять або будуть стримувати Україну від проведення якихось наступального характеру операцій?
5: Ну, не обов'язково, тому що якщо ми подивимося в нашу історію...
1: Чи будуть рятувати Сполучені Штати Росії? Будемо питати відверто.
5: Ну, давайте просто знову-таки. У нас, на жаль, досвіду в цьому сенсі, і навіть в цьому сенсі, достатньо багато. І осінь 22-го року пан Марк Міллі, генерал, власне, начальник об'єднаних штабів Сполучених Штатів, який призначений ще паном Джо Робінеттом Байденом-молодшим, він говорив, що це найвища точка і що необхідно тут сідати за стіл перемовин. При цьому, як нам відомо вже сьогодні, розроблялися чи вже були розроблені плани контрнаступу. Американці досить суттєво допомагали і технікою, і озброєннями, і коштами. Тобто в них була думка, що не треба контрнаступ, а відповідно треба за стіл перемовин в найвищій точці успіху сідати. Але менше з тим, вони як мінімум цьому контрнаступу не протидіяли, але вийшло так, як вийшло. Тому я би, власне, промову пана Венса десь от в цьому контексті інтерпретував би, що у вас є вже досвід, тому необхідно, якщо і говорити про звільнення окупованих територій, то умовно в іншій часовій рамці і іншими засобами. Тому що використання чисто воєнної сили в умовах сучасних є, власне, складним, тому що, ну, давайте скажемо прямо, що якщо росіяни дуже повільно просуваються, якщо вони просуваються завдяки тому, що працюють сили безпілотних систем передусім, то якщо ми будемо наступати, то ситуація буде дзеркальна і з точки зору, в тому числі, обсягу втрати, обсягу ресурсу, який необхідно задіяти. От про це, мені здається, говорить Венс, по суті, додатково обґрунтовуючи те, чому американська адміністрація вчиняє так, як вона вчиняє. А вона каже, що негайно необхідно припиняти війну, можливо, навіть коштом певних поступок, про що вони і наговорили в цьому Анкоріджі. І ми при цьому не розуміємо, там, до кінця провітрився цей дух Анкоріджу, чи на сьогоднішній день будуть знову такі оці так звані обміни територіями або віддача, спонукання нас до віддачі території росіянам. Нам цього сьогодні невідомо, тому що є лише такі голі розмови, фізичних дій, які б свідчили, що Трамп реалізує сценарій тиску на Російську Федерацію щодо негайного припинення воєнних дій, ми не спостерігаємо, на жаль, вже це, здається, цієї ночі шостий великий обстріл української столиці був, і попередніх п'ять, принаймні, ми не чули навіть заяв, які б засуджували те, що відбувається, те, що роблять росіяни на території міста Києва, в тому числі завдаючи жертв цивільному населенню. Тому, власне, в цілому треба дивитися, знову повторюся, на реальні кроки, реальні дії, тому що Трамп, якщо його сьогодні запитають, як він хоче відреагувати на подібного роду поведінку росіян в плані уражень в українській столиці, мій прогноз, на жаль, він скаже знову такий, що якщо б він був президентом завжди, цієї війни б ніколи не було, що гинуть люди, ну і далі.
2: Ми, але принципі, Трамп сказав, напевно, що він після розмови з Зеленським поговорить з Володимиром Путіним і буде його переконувати завершити війну. І побачимо, чи відбудеться ця розмова, чи не відбудеться з президентом Зеленським.
5: Так, Трамп має зустрітися. Телефонна розмова ж наче відбувалася. На День Незалежності Сполучених Штатів. Ну, росіяни давали, Ушаков давав інформацію.
2: Вже казали, що відбувалося.
1: Це 90 хвилин розмови, якщо не помиляюся. І так, під час телефонної розмови, як каже Ушаков, Трамп нібито пропонував щось Путіну ну, для того, щоб завершити війну чи вийти на якийсь етап перемовин.
2: Видно, це пройшло точно повз мене, але в будь-якому разі буде розмова очна Зеленського і Трампа в Анкарі 8 числа, якщо не помиляюсь, вона запланована. Можливо, після цієї розмови буде ще один контакт між Трампом і Кремлем, але тут знаєте, що важливо, що пише Financial Times, що до кінця року Путін переконаний, що він зможе захопити всю Донецьку область і тоді мати якісь переговорні позиції кращі. І тут дуже важливе питання, що може запропонувати нам сьогодні наші партнери в посиленні України суттєвими для того, щоб дати зрозуміти Путіну, що йому не вдасться. І чи він може зрозуміти, що йому не вдасться? Чи це, в принципі, вже абсолютно фанатична історія, яка до жодної логіки, на жодні аргументи не реагує? Просто важливо розуміти, чи є така необхідність? Будь ласка.
5: Ну, складне питання, тому що після зустрічі, зокрема, в форматі групи семи, там також відбувалося ж спілкування і Зеленського з Трампом, і не тільки. Пан Зеленський говорив про те, що відомо нашим партнерам, що вони мають зробити щось або дати щось, що дозволить нам встати в сильну позицію і примусити Путіна до миру. От що це щось, нам сьогодні невідомо, і чи було передано або зроблено це щось, нам також невідомо. Тому що оця до певної міри таємничість української дипломатії, вона, ми її спостерігаємо не вперше, бо в 24-му році в кінці, коли ми презентували план відповідно перемоги з трибуни Верховної Ради вустами Володимира Зеленського, там також оце щось, але воно було більш конкретним, а саме стратегічні неядерні озброєння. Потім ми дізналися через декілька місяців, що мова йде про Томагавк ракети наземного базування в системі «Тайфун». Ми десь півроку мріяли про те, що нам їх дадуть, нам їх в підсумку не дали, і далі про цю ситуацію забули. От що можуть зробити партнери для того, щоб, власне, Путін зрозумів, що, відповідно, йому не перспективно, власне, далі спробувати окупувати Донецьку область, ну, чесно кажучи, я не знаю, ну, принаймні, те, що вони точно можуть, це б виділити фінансування на якийсь такий серйозний горизонт, тому що те, що готується під саміт НАТО, згадки про там десятки мільярдів доларів, треба розуміти, це не нове фінансування, це просто взяли, збили те, що вже затверджено і вже обіцяно, просто в одну цифру всіх країн, які серед членів НАТО мають до цього відношення, ну, і звучить воно безумовно потужно, як ми любимо, але в змісті своєму достатньо порожньо. І на наступні періоди, на наступні роки зобов'язання, в силу там позиції Італії, зокрема, і не тільки насправді Італії, ми також не бачимо великого натхнення, так би мовити, затверджувати. Тому думаю, що як мінімум от в цій частині, в частині відсутності публічних дискусій, навпаки, сприятливих для України заяв з точки зору ресурсу, було б, мабуть, це міг би бути сигнал, сигналом, і тим більше, якщо мова би йшла про американське фінансування, це б могло бути сигналом для Путіна. Але чи буде це, власне, реалізовано, хоча б в такому форматі, а це найбільш легке те, що можуть зробити країни НАТО і Європейського Союзу. Є великі сумніви, але так чи інакше, тут можна сподіватися.
2: Дуже коротко, пане Геннадію, дуже коротко буквально. Урсула фон дер Ляєн заявила дуже, і генсек НАТО, і очільниця ЄС сказали, що щоб бути готовими до війни, потрібно об'єднати виробничі потужності і інноваційні можливості від Каліфорнії до Києва і від Осло до Анкари. Власне, ну, заклик розпочати фактично нову холодну війну, яка дасть можливість Європі почуватися в безпеці. Буквально під 3 хвилинки. Чи це реалізовано буде? Чи взагалі це як може бути такий поштовх новий на засіданні, на саміті в Анкарі?
5: Ну, сумно, що це таке, в принципі, звучить в 26-му році, ніби думка очевидна з одного боку. З іншого боку, також подивимося, питання полягає в тому, що ми дуже давно просимо технології для того, щоб ми могли європейські і американські зразки виробляти самі. От чи дадуть, поки не давали чогось суттєвого, і якщо це зміниться, це також буде ще одним сигналом для, зокрема, держави-агресора.
2: Дякую дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами в етері. Політичні заяви проговорили, тепер давайте...
1: Нагадаємо, що завтра в Анкарі, в Туреччині, стартує саміт НАТО. Надзвичайно важлива для нас подія. Буде присутня і українська делегація. Рада України НАТО теж матиме засідання. Словом, питання України там підійматиметься на доволі високому рівні. І важливо підходити до цього прагматично. Ми теж з Василем обіцяємо рахувати для вас все те, що лунає на саміті, і все те, що має спрацювати на Україну в найближче майбутнє. Зараз на вас чекає інформаційний випуск «Варшава-Київ», де я розкажу вам трохи більше про останню інформацію щодо російської атаки на Київ і Київщину, про реальний стан справ у Костянтинівці, яку нібито вже захопила армія Російської Федерації, про це навіть каже Путін. Ну і про домовленості щодо зброї. Не пропустіть, будь ласка, вже за кілька секунд «Варшава-Київ», наші новини.

0: Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Розкажу найголовніше. Щонайменше 9 людей загинули, ще 46 дістали поранення внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ. Серед постраждалих 5 дітей. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Значні пошкодження та пожежі зафіксували у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. На місці влучання у житловий будинок перебуває наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю тебе і запрошую до слова.
1: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Подільському районі столиці, де, власне, відбулося внаслідок російської атаки влучання у житлову 9-поверхівку. Прошу оператора детальніше показати наслідки і масштаби руйнувань. Ми бачимо, що основний удар і основні руйнування прийшли з 5 по 9 поверх центральної частини будівлі. На місці працюють рятувальники ДСНС. Вони проводять пошуково-рятувальну операцію, адже за інформацією, яку ми маємо, там під завалами можуть перебувати люди. Зокрема, довкола локації ми бачимо місцевих жителів, котрі очікують на бодай якусь інформацію про своїх близьких і рідних, і за їхніми словами вони можуть перебувати тут під завалами. Також довкола бачимо штаби первинної допомоги від Національної поліції, від ДСНС, адже на місці працюють психологи ДСНС, тож загалом служби на місцях і пошуково-рятувальна операція триває. Нам вдалося поспілкуватися з місцевою жителькою, котра не з цього будинку, але з будинку поблизу. Детальніше про те, якою ця була ніч для неї, пропоную послухати зараз.
2: Ужас. О 2-й годині ночі бабахать почало вперше. А потім далі до 4-ї ми сиділи. Донька у ванній кімнаті, а я в туалеті. Слухали, дивитись ми нікуди не дивилися. Отак. Слухали і віки думали, чи до нас долетить, чи ні.
1: Окрім, власне, Подільського району, в якому ми перебуваємо, ударів також зазнали Голосіївський, Оболонський та Дарницький райони столиці. Наразі це найактуальніша інформація. На жаль, кількість загиблих та поранених осіб внаслідок ворожої атаки по столиці може збільшуватись, тому ми слідкуємо за найактуальнішою інформацією і передаємо її вам. Христина, передаю тепер тобі.
0: Дякую, колего, дякую всім, хто працює зараз на місці. Сподіваємося, що, бодай, кількість жертв збільшуватися не буде, але масштаби руйнувань справді значні. Одна людина загинула, ще 15 дістали поранення внаслідок чергової масованої російської атаки на Київщину. 11 постраждалих з осколковими пораненнями та переломами госпіталізували. Їм надають необхідну медичну допомогу. Серед постраждалих 9-місячна дівчинка. Повідомив про це очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Наслідки обстрілів зафіксували у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби. Російські війська не захопили Костянтинівку, попри заяви Володимира Путіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, у місті тривають бої. Найскладніша ситуація залишається також на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Зеленський наголосив, що лише за червень підтверджені втрати російської армії становили майже 30 тисяч убитих і важко поранених військових. Президент також зазначив, що Кремль щомісяця жертвує десятками тисяч своїх громадян заради продовження війни. Водночас він подякував українським військовим, які стримують наступ окупантів на найважчих напрямках фронту. Україна ефективно виснажує російські війська завдяки оборонній тактиці та активному застосуванню безпілотників. Про це заявив президент, віце-президент США Джей Ді Венс. Він наголосив, що наразі Києву не варто переходити до масштабного контрнаступу. За його словами, оборона дозволяє українським силам краще використовувати свої тактичні переваги, а російський наступ уже майже не дає відчутних результатів. Така ситуація може створити умови для завершення війни шляхом переговорів. Польща розсекретить інформацію про військову допомогу, надану Україні у 2022-2026 роках. Таке рішення ухвалив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш після консультацій із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Також очільник Міноборони доручив службі військової контррозвідки з'ясувати, хто міг навмисно розголошувати державну таємницю, адже такі дії становлять загрозу національній безпеці. Заява пролунала після тверджень представників польської опозиції про нібито таємну передачу Україні ракет до систем «Петріот». У Варшаві запевнили, що всі рішення ухвалюють, керуючись інтересами Польщі. Європейські партнери дедалі більше зацікавлені в українському досвіді у сфері безпілотників. Співпраця у цих напрямках активно розширюється. Зокрема, на конференції у Гданську укладено нові домовленості між польською групою озброєнь та українською компанією TAV Industries. Більше у матеріалі Марії Черняхівської.
3: Меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотників підписала польська група озброєнь та українська компанія TAV Industries. Це відбулося 25 червня на полях конференції з відновлення України у Гданську. Це наступний рівень співпраці між найбільшим державним оборонно-промисловим холдингом Польщі та одним з найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Як підкреслив президент польської групи, яка налічує понад 50 підприємств, Адам Лешкевич, це має ключове значення для технологічного розвитку холдингу. Відомо, що співпраця польської групи озброєнь з Україною відбувається з 2014 року. З початку повномасштабної війни польська група озброєнь стала одним з ключових партнерів України у виробництві боєприпасів.
4: Якщо говорити про нашу співпрацю з Україною, ми бачимо, як змінюється сучасне поле бою. І саме про це говорив міністр бою, коли згадував про дрони Deep Strike. Це саме ті технології, у сфері яких ми хотіли співпрацювати, адже Україна зі свого боку співпрацює з нами у виробництві боєприпасів. І завдяки тому, що виробляється в Польщі, боєприпаси можуть вироблятися в Україні і використовується для того, щоб захищати і Україну, і всю Європу.
3: Обмін досвідом та інформацією у військовій сфері постійно відбувається між Польщею та Україною. Це підтверджують і генерали польського війська.
4: Співпраця відбувається, так би мовити, пліч-опліч, тим більше, що Україна має засоби натівського зразка. Це не функціонує як окрема система. Досвід передається Україні так само, як і Україна передає нам свій досвід у виконанні завдань насамперед у сфері захисту та збиття повітряних цілей. Не є жодною таємницею, що ми навчаємо українських військових спільно з українськими інструкторами на території Польщі в повному обсязі. Найважливішим зараз у Польщі є масштабна дронізація. Важливими також є ракети і авіація. Це висновки з війни в Україні, яка триває через російську агресію.
3: Армада дронів. Її створення анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції «Шлях до ЮРСІ. Вимір безпеки та оборони» у Ряшеві у квітні цього року.
4: Польський план створення дронової армади буде планом, який спиратиметься на технічну думку та компетенції наших українських друзів.
3: Наразі Польща вивчає український досвід сучасної війни одразу за кількома напрямками. Насамперед йдеться про застосування безпілотників різної дальності та систем протидії дронам. Також партнерам цікаві засоби радіоелектронної боротьби та централізоване управління протиповітряною обороною. Особливий інтерес викликає українська система виявлення повітряних загроз, каже військовий експерт та редактор польського порталу Defense24 Максиміліан Дура.
4: Ми звертаємо увагу насамперед на безпілотні системи. Весь спектр дронів, які використовуються проти Російської Федерації. Від найменших безпілотників до систем середньої дальності, які збивають цілі від кілька десятків кілометрів до 200 і далекобійних. Це одна сфера. Друга – це системи протидії дронам. Тут ми повністю відстаємо, тому що ми ще не створили систему, яка працювала по такий централізовано керований спосіб, як це є в Україні. У цьому ми практично всьому повинні вчитися. Хоча б, наприклад, того, що українське населення також залучення до отримання сигналів про те, що летить якийсь дрон.
3: Українські компанії регулярно демонструють свої рішення у сфері дронів на польських майданчиках. Водночас польські компанії мають свої представництва в Україні, розповідає фахівець.
4: Наприклад, є компанія, яка має свою філію в Україні, де виробляються дрони. Я про це знаю. Однак, якщо йдеться про програму, яка була б офіційно запущена і в межах якої було б визначено, що ми конкретно в Польщі створюватимемо виробничі потужності для випуску дронів, розроблених в Україні, то такого сигналу ми поки що не отримували.
3: Відомо, що Україна поступово розвиває співпрацю у військовій сфері з країнами-партнерами у рамках Drone Deals. Це цьогорічна ініціатива, яка передбачає довгострокове партнерство з окремими державами у сфері безпілотних технологій. Україна вже співпрацює з Німеччиною, Норвегією, Нідерландами, Данією та Латвією. Про це згадував і прем'єр Латвії Андріс Кулбергс в ексклюзивному інтерв'ю для Слави на полях конференції з відновлення України у Гданську.
4: Нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба.
3: Також продовжує роботу Drone Coalition. Багатостороння міжнародна коаліція створена у 2024 році для підтримки України у сфері безпілотників. Нині до неї входять 18 держав. Коаліцію спільно координують Латвія та Велика Британія. Марія Черніхівська, Павло Єросінський. Слава.
0: Дякую колегам за цей матеріал. Дякую всім, хто підготував цей випуск. Ще більше вже оновленої інформації на вас чекатиме на старті наступної години. Тож залишайтеся зі Славою та з Еспресо. Ну а за мить продовжиться український фокус.

0: Український фокус триває. Вас Різе Мехсна-Яцьків продовжують працювати в студії. Нагадаю, що ми стежимо за інформацією щодо подання наслідків ракетно-дроновової атаки по Києву. Київщині 9 загиблих у Києві, 1 загибла людина на Київщині. Стежимо за інформацією, матимемо включення протягом нашого етеру. Зараз будемо говорити із Дмитром Кащенком, полковником Збройних сил України, героєм України. Пане Дмитре, вітаємо і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
2: 10 жертв вже у столиці в результаті російської нічної атаки, 46 осіб постраждалих, оновлена інформація, стане зараз.
0: З цього, очевидно, розпочнемо, тому що це...

0: Дія сьогодні, наскільки нам потрібно посилювати цю протиповітряну оборону, будь ласка.
1: Ну, що я можу тут сказати? По-перше, за останній місяць ворог не проводив суттєвих атак по Києву, тобто він накопив певну кількість озброєння, там, ракет, шахедів і так далі. Відповідно, це дало йому можливість провести атаку 2 і 4 липня. Я вважаю, що, ну, мабуть, скоріш за все, десь до кінця місяця навряд чи ворог буде так масово атакувати Київ. Відповідно, що поодинокі там якісь шахеди, можливо, ракети будуть. От, ну, але таких масованих атак, ну, навряд чи він спроможний на сьогоднішній день виконати. От, я нагадаю, що у минулому місяці, там, якщо я не помиляюся, в перших числах червня була атака, а посеред місяця її не було. От, тому наразі маємо таку ситуацію. Що стосовно протидії, ну, на жаль, у нас у світі досить маленькі запаси ракет Patriot PAC-3, які можуть збивати балістику. От, і у нас, відповідно, їх майже немає, тому маємо досить малу кількість збитих ракет противника.
2: Давайте спробуємо поглянути, що відбувається загалом по фронту. Інтенсивність боїв на фронті зростає. Протягом попередньої доби зафіксовано 295 бойових зіткнень на передовій, найбільше саме на Гуляйпільському напрямку. Це офіційні дані від Генерального штабу Збройних сил України. Розуміємо також, що політичною ціллю Путіна залишається вся територія Донеччини, Луганщини і особливо станом на зараз Костянтинівка. Йому вже доклали про захоплення цього міста, на що президент України Володимир Зеленський запропонував там зустрітися, якщо буде бажання. Так чи інакше, але в Костянтинівці продовжуються бої. Тут важливо розуміти, що змінюється із зміною контролю над містом, в разі якщо це відбудеться. Наскільки ускладнюється наша ситуація і наскільки саме місто і сили оборони в ньому вимотують противника?
1: Сама Костянтинівка – це досить такий велике таке промислове місто, яке в своєму складі мало колись, ще за радянських часів, велику кількість потужних підприємств. А потужні підприємства, заводи, відповідно, вони, як правило, входили такі в оборонку ще тоді Радянського Союзу. От. І на таких підприємствах створювалися там певні бомбосховища, там, от, ангари і так далі.
2: Є інфраструктура, відповідно.
1: Що даватиме змогу противнику, якщо він її захопить, відповідно, там накопичуватися. Тобто Костянтинівка буде там в низині. От, на сьогоднішній день, якщо ми подивимося на карту Діпстейт, противник обходить праворуч і ліворуч Костянтинівку, якраз саме по висотах, що дає йому можливість контролювати її за допомогою дронової складової. Але от коли він її захопить, він відповідно зможе у тих приміщеннях, у тих сховищах накопичувати живу силу свою, для того, щоб далі от, тут по самій низині просуватися в напрямку Дружківки і в напрямку Краматорська. Тому для нас є досить важливим сам момент утримання Костянтинів.
0: Ну, ось є інформація, озвучена на сайті КМДА офіційному. Вже 11 загиблих в результаті ворожого удару по Києву. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні. Постраждало 46 людей. 27 з них медики шпиталізували, в тому числі 3 дітей. Ось така інформація. Тобто з 2 і 4 липня маємо станом на зараз 41 загибла людина за 4 дні у столиці.
2: Ну і продовжуючи тему активності ворога на фронті, розуміємо, наскільки активно зараз і сили оборони намагаються цю активність призупинити, пристишити, якщо можна так говорити, і завдаючи ударів по ворожих тилах. Станом на сьогоднішній ранок, якщо говорити про тимчасово окуповані території, то є повідомлення про те, що неспокійно було в окупованому Бердянську на території заводу «Азовкабель». Є інформація про те, що ворог міг використовувати цю територію для розміщення особового складу. і, ну, власне, боєкомплекту, найімовірніше, тимчасово окупований Крим в районі Гвардії.

0: Військова – це недалечко від Сімферополя, це аеродром, звідти дуже часто запускаються по нас шахеди. Знову неспокійно на Керченському півострові. Словом, удари по російських тилах, накопиченнях, можливостях енергетичних, в тому числі, продовжуються. Якого і коли ефекту варто очікувати безпосередньо для угрупувань російських, які сунуть на Гуляйпільському, припустімо, так, Запорізька область? Звідки вони живляться? Чи наші удари по Криму впливають загалом на їхню боєздатність?
1: Загалом, звісно, що наші удари по Криму впливають на боєздатність. Якщо ми прослідкуємо темпи наступу там минулого, позаминулого місяця, тобто коли ми почали тільки суттєво брати Крим під контроль і цю дорогу вздовж Азовського моря, відповідно, ми мали певний спад на тут на цьому Гуляйпільському, на Запорізькому загалом напрямку. От що, в принципі, можна було пов'язати саме з перерізанням цих логістичних шляхів. Але на сьогоднішній день збільшення кількості атак може свідчити про те, що противник вже, в принципі, адаптувався, певно, до перерізання логістичних шляхів. Можливо, до осені це і дасть якийсь накопичувальний ефект, ну, я маю надію. Тому що на сьогоднішній день ми маємо, тим більше в тих регіонах, ми маємо досить засушливий клімат. От, відповідно, це польові дороги, яких можна вибудовувати там, ну, сотнями буквально. І, звісно, взяти їх всі-всі-всі під контроль, ну, навряд чи ми маємо таку можливість. Тобто на осінь, якщо ми будемо продовжувати далі наносити удари, перерізати логістику тут на кримському цьому напрямку, з настанням осінніх дощів, от будемо ми просто воно унеможливиться рух по польових дорогах, скажімо так. От і противнику прийдеться знову повертатися саме на асфальтні дороги. От, а тут, відповідно, вже їх не так багато і буде більш щільний контроль. От, тому я вважаю, ну це особисто знову таки моя думка.
0: Пане Дмитре, стосовно різного типу сполучень тимчасово окупованого Криму із материковою частиною українського півдня, Сили оборони України опрацьовують регулярно, і це безумовно має результат. Мости, перешийки, яких насправді вдосталь, але росіяни насипають. Фактично такі собі переправи, удари по яких, ну, я не знаю, наскільки можуть бути ефективними. Загалом, ця історія з насипами через якісь водобар'єри, наскільки вона ефективна?
1: Ви знаєте, вона ефективна, але ж помімо цих насипів, в них ще є понтонні переправи. Виходячи з власного досвіду, який я, будучи командиром бригади на Білогорівці в 22-му році, бачив, тобто, коли туди практично по цій переправі працювало близько двох артилерійських полків в загальній сумі, от противник саме під цим артилерійським вогнем ставив переправи. Тобто, незважаючи на те, що там, ну, людей розривало, вбивало, все одно вони там по трупах прямо ставили ці переправи. Ну, на сьогоднішній день я сумніваюся, що в Росії стало набагато менше цих понтонних переправ. От, тому не тільки насипи, вони також мають там певний ефект. Але і понтонні переправи, їх можна ставити в будь-яких місцях, тим більше, що враховуючи річки там не досить такі розвинені, не досить великі, багато їх на сьогоднішній день пересохших і так далі. От, тому вони мають таку можливість відповідно. От це те, про що я казав вже раніше, що так, саме ґрунтовими дорогами, от вони собі прокладають логістичні маршрути, будують ці насипи, кидають там понтонні переправи, і це відповідно дає їм можливість на сьогоднішній день поки виконувати ті заходи, які вони виконують. От відповідно те, що там логістику на сам Крим ми певним чином знову ж таки перерізаємо, ми повинні враховувати, що в Криму колись зберігався ядерний арсенал там Радянського Союзу, Чорноморського флоту. От, відповідно, там є підземні сховища досить великі, яких можна було накопичувати. І я не маю сумнівів в тому, що росіяни накопичили там певні матеріально-технічні засоби, от, за допомогою яких вони сьогодні вирівнюють ситуацію там з браком певних там чи пального, там, чи боєприпасів.
2: Також, що в Балаклаві, там, де в них підводні човни зберігалися, такі величенькі ці такі двері, і за ними теж багато приміщень, де можна було б, очевидно, щось зберігати. Я хотів би, знаєте, якщо ми продовжимо тему Криму, Борис Пісторіус, міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини, я зараз тут не буду додавати емоції, просто констатую факт, сказав, що Україні, що він не бачить потреби у постачанні Україні ракет «Таурус», тому що Україна має достатньо сили засобів і своїх, і наданих партнерів для того, аби вирішувати ті чи інші питання. Але все ж таки «Тауруси» їх називали вбивцями. Вбивцями в перспективі Кримського мосту, мають вони свої характеристики тактико-технічні, які дають можливість вирішити певні питання. Скажіть, будь ласка, чи варто погодитися з тим, що, очевидно, можна більше не просити Тауруси, і чи дійсно вони нам не потрібні, чи вони все ж таки були б помічні в боротьбі з логістикою ворога, або вони тільки з логістикою, будь ласка.
1: Ну, знову ж таки, я вважаю, що їх потрібно просити, от, і намагатися зробити так, щоб Німеччина їх дала. Я розумію, що їх, по-перше, їх не так багато, там, якщо я не помиляюсь, там щось близько 500-600 штук їх в Німеччині, і там в усьому світі їх там штук, мабуть, 800 чи 900. От, але ж знову таки, враховуючи можливості Тауруса, перший момент. Другий момент, враховуючи те, що, якщо я не помиляюсь, бойового застосування вони в бойовому застосуванні участь не приймали. Тобто на сьогоднішній день у Німеччини є певна можливість перевірити, от, що вони можуть. От, ну, відповідно, за допомогою, так, там тандемна бойова частина, за допомогою цих ракет вони досить точні. Вони мають там певну специфіку польоту і так далі. Там на досить маленькій висоті вони летять до цілі. Відповідно, я вважаю, що за допомогою цих ракет можна знищити міст, який йде на Крим. І це був би теж такий, знаєте собі, досить потужний, як політичний, от, так інфраструктурний удар.
2: Пане Дмитрі, вибачте, що я перебуваю, я десь читав про те, що ту зброю, яку виготовляють за кордоном, її використовують десь протягом там місяців, а інколи й років. Україна використовує на полі бою те, що вона виготовила буквально за кілька тижнів після того, як воно зійшло з конвейера. Тому що така от, такі от обставини. І це дуже важливо, ефективно працює. А чи немає бажання в виробників цієї ракети просто взяти і перевірити в умовах бойових дій? Чи це є все ж таки певні, не скажу, що побоювання, компліментарні щодо окремих людей в Кремлі, з якими потім, можливо, доведеться вести якісь ще перемовини?
0: Та, ну, зрештою, чи були ми впевнені в тому, що Петріот збиває балістику до того, як Петріот все-таки потрапив в руки сил оборони?
1: Так. Ну, знову ж таки, питання, розмова про ці Тауруси йде вже давно. І кожен раз Німеччина вигадує якісь там свої моменти про те, що от сьогодні там не на часі, сьогодні ми не можемо, а сьогодні вони ще не заправлені. Ну, тобто вони придумують масу відговорок. От на сьогоднішній день ми маємо відговорку, що так, Україна наростила удари по Росії, от, і на середню дальність, на велику дальність, тому що, в принципі, Тауруси не потрібні. От, я вважаю, за цими відмовками більше всього саме криється той момент, що Німеччина не хоче якби там, ну, певним чином долучатися до війни з Росією, от, тому що вони, я думаю, що вважають, що якщо б там передадуть ці Тауруси, то Росія вважатиме їх учасниками. От, тобто, а там досить, як би там не було, там досить тісні економічні стосунки все-таки є в Німеччині з Росією. От, тому, я думаю, просто є побоювання політичного чи військово-політичного керівництва, саме, знаєте, таких, скажімо, косих поглядів з боку Російської Федерації. Це, мабуть, єдина причина.
2: Ну так, і давайте не забувати, що зараз в Німеччині відбувається процес над Кузнєцовим, якого підозрюють у підриві північних потоків. Вважають, що це було руйнування інфраструктури, хоча, знову ж таки, є заяви інших політиків, зокрема і в Польщі, які кажуть про те, що під час війни це не тероризм, це виведення з ладу інфраструктури ворога. Ну, але в будь-якому разі, це теж триває ця історія, тому ви правильно кажете, що треба продовжувати нагнітати, треба продовжувати не те, що просити, а переконувати Німеччину надати нам ці засоби ураження. Можливо, в Анкарі це питання якось зрушиться з місця, не з мертвої, але точно з точки.
0: Пане Дмитре, дякуємо вам за включення, дякую за вашу аналітику. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, Герой України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про найважливіше з того, що стосується російських атак, ситуації на фронті і нашої міжнародної підтримки. Станом на зараз нагадуємо, що в Києві мова йде вже про 11 загиблих і 46 постраждалих. Пошкоджено знову ж таки, за інформацією від Офісу Генерального прокурора Державної служби з надзвичайних ситуацій, що найменше 15 житлових будинків, це і пошкодження, і руйнування. Ну і ситуація на Київщині теж залишається напруженою. Варто особливо уважно стежити за повідомленнями від місцевої влади мешканцям Вишневого. З безпекових міркувань режим функціонування громади зараз там дещо обмежений. Слідкуйте, будь ласка, і за повідомленнями Державної служби з надзвичайних ситуацій.
2: Я коротко буквально от читаю про те, що шахет летить якраз в бік Вишневого, тому мешканці цього населеного пункту Київській області
0: будьте
2: уваги. Та в нас триває повітряна тривога в столиці. Ви чули саме під час нашого етеру. Це в мене додаток, так Київ цифровий так сповіщає про повітряну тривогу. Нема на то ради, він гуде і гуде. Я думаю, що нікого це сильно не відволікає. Просто так є. Ну, ви бачите зараз карту повітряних тривог. Ось така ситуація стане на зараз. Ті, хто в червоній зоні, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ворог продовжує свій терор і проти цивільного населення також. Ну, але в нас є час переміститися за межі України.
0: Так. Дізнаємося, чим живе світ сьогодні від Юрія Фізера, нашого колеги, якого запрошуємо до етеру.
3: Вітаю, колеги. Пережили ще одну страшну ніч. Ще раз, так само, як мої колеги, звертаюся до всіх, в кого зараз тривога. Не нехтуйте тривогою, залишайтеся в укриттях. Але ми переходимо до того, до інформації зі світу. Президент Литви попереджає про можливий розпад НАТО Роберт Фіцо проти вступу України в ЄС, доки в нас триває війна, а Трамп пообіцяв, що США ніколи не стануть комуністичними. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Німеччина зробить найбільший окремий внесок серед усіх країн НАТО до чергового пакету військової допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони ФРН Боріс Пісторіус в інтерв'ю виданню «Більд». За його словами, зараз для Києва вкрай важливо отримати гроші за рахунок кредитів Євросоюзу, а також із нового фонду підтримки. Він підкреслив, що загалом йдеться про суму в 70 мільярдів євро на 2026-2027 роки. При цьому керівник міністерства не назвав точних німецьких асигнувань, проте запевнив, що частка Берліна безперечно буде найбільшою. Також він зазначив, що ситуація на фронті наразі залишається переважно стабільною, без суттєвих змін, лінії зіткнення, і наостанок додав, що українським силам дедалі частіше вдається ефективно вражати безпілотниками нафтопереробні заводи та військову логістику безпосередньо на території Росії, а тому ракети «Таурус» нам буцім не потрібні, принаймні зараз. Північно-Атлантичному альянсу може загрожувати розпад, якщо країни-члени блоку не зможуть досягти цільового показника військових витрат у розмірі 5% від ВВП. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. За словами очільника держави, ситуація стане вкрай суперечливою, якщо одні країни спробують зробити більше і досягнуть цієї мети найближчими роками, а інші вагатимуться, скажімо, на рівні 2 або 2,5%. Він підкреслив, що подібний дисбаланс природньо розділить альянс на 2 або, можливо, і 3 частини. Досягнення миру є головною умовою для вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його словами, ніхто не буде підтримувати приєднання нашої держави до ЄС, доки вона перебуває у стані війни. Він висловився за активну участь європейської спільноти в переговорах і наголосив, що врегулювання можна досягти виключно за допомогою діалогу. При цьому наголосив, що наразі не бачить у Брюсселі прагнення до припинення бойових дій, а лише філософію досягнення миру за допомогою сили. Через це очільник словацького уряду розкритикував очільницю європейської дипломатії Каю Калас, назвавши її нездатною вести необхідний діалог. Ну, а ще додав, що особисто перебуваю в прямому контакті із Володимиром Зеленським та російським диктатором Владимиром Путіним. Європейському Союзу слід прийняти до свого складу країни Західних Балкан, щоб старий континент міг жити в мирі наступні 80 років або навіть необмежено довго. А ось про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц-Мусар в інтерв'ю хорватській газеті «Вечерній ліст». За її словами, таке розширення є її головним. Водночас вона наголосила на необхідності ухвалювати рішення щодо прогресу в переговорах про членство виключно кваліфікованою більшістю. Словенська лідерка переконана, що це завадить окремим державам одноосібно блокувати приєднання нових країн. При цьому навела приклад Північної Македонії, чиє просування наразі стримує Болгарія. Ну і зараз офіційний статус кандидатів на вступ до Євросоюзу мають Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія. Уряд Угорщини вніс до парламенту проєкт 17-ї поправки до основного закону, згідно з якою президент країни Тамаш Шуйок має залишити свою посаду. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За його словами, із ухваленням цієї поправки термін повноважень чинного очільника країни закінчиться. Ну і таку заяву керівник уряду зробив у відеозверненні, яке транслювали угорські телеканали. Прем'єр-міністр Мадяр підкреслив, що чинний керівник держави не може залишатися на посаді, оскільки він не виконував свої обов'язки та сприяв зловживанням колишньої влади на чолі з Віктором Орбаном. При цьому Петер Мадяр підтвердив, що в Угорщині буде розроблена нова конституція, яку згодом винесуть на всенародний референдум, і цей процес розпочнеться вже восени. Ну і відповів на це екс-прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він звинуватив нинішнього главу уряду Петера Мадяра в прагненні встановити в країні авторитарне правління. Причина – внесення новим кабінетом міністрів до парламенту проєкту поправок до основного закону. Ця ініціатива, як я вже сказав, передбачає усунення з посади чинного президента країни Тамаша Шуйка. За главу держави одразу заступився сам Віктор Орбан, його партія Фідес, Угорський громадянський союз та екс-президент Януш Адер. Вони спільно заявили, що дії нового прем'єр-міністра є абсолютно антиконституційними, політично мотивованими та спрямованими на знищення опозиції. За словами Віктора Орбана, зараз усі побачили агресію, погрози та залякування, які є прямим шляхом до авторитаризму. Ну і він підкреслив, що саме на цьому тримається теперішній уряд партії Тиса. А от у столиці Албанії Тірані вже 35-й вечір поспіль тривали масові антиурядові демонстрації. Тисячі мітингувальників вимагають негайної відставки прем'єр-міністра країни Еді Рами, заміни його уряду, конституційної реформи та припинення корупції. Протести спалахнули через проєкт будівництва розкішного прибережного курорту в природоохоронній зоні, який пов'язаний із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Учасники акцій тримали в руках повітряні кульки у формі рожевих фламінго, через що мітинги вже прозвали «Революцією рожевих фламінго». Ну і ця суботня акція збіглася із 62-м днем народження очільника уряду, тому люди несли символічні цементні торти та співали іронічних пісень. Після цього велика група людей рушила до поліцейського відділку з вимогою звільнити осіб, яких затримали під час процесу у четвер, минулого четверга, поблизу парламенту. Ну і до Сполучених Штатів Америки. Вашингтон ніколи, ця країна ніколи не стане комуністичною, а американський прапор знову відправить у небуття серп і молот. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу у Вашингтоні з нагоди 250-ї річниці незалежності держави. За його словами, комунізм знову підняв свою потворну голову безпосередньо в США, тому цю пухлину необхідно вирізати негайно. Чинний господар Білого Дому порівняв демократів, які претендують на виборні посади, з тими, хто відкриває двері для комуністичної загрози. При цьому лідер республіканців висловив особливу вдячність ветеранам війни з комунізмом, які брали участь у Корейській війні. Водночас у дописі в соціальній мережі Truth Social «Соціальна правда» американський лідер різко розкритикував міграційну політику європейських країн. Він зазначив, що через прийняття злочинців із країн Третього світу Європа сама стрімко перетворюється на країну Третього світу. Ну і відповів на це вже і папа Римський Лев XIV. Він закликав американців приймати та захищати мігрантів. Про це він написав у листі до американського народу з нагоди, знову ж таки, 250-го дня незалежності під час свого візиту на італійський острів Лампедуза. За його словами, католицька цінність захисту життя обов'язково включає підтримку та допомогу людям, які змушені покинути свої домівки. Понтифік підкреслив, що прийняття потребуючих із милосердям є безпосереднім визнанням гідності кожної людської особи. При цьому очільник Ватикану звернувся і до європейських лідерів із закликом розв'язувати міграційну проблему комплексно за допомогою довгострокового стратегічного плану. Глава католицької церкви зазначив, що подолати цю кризу лише посиленням прикордонного контролю неможливо. Ну і наостанок, очільник папського престолу закликав світових лідерів інвестувати у розвиток регіонів, які потерпають від збройних конфліктів, економічних криз та гуманітарних катастроф. Ну і на завершення. Північна Корея провела масштабні випробування систем озброєння на новому есмінці «Кангеон». Про це повідомили в ефірі центрального телебачення КНДР. Згідно з оприлюдненою інформацією, центральним елементом навчань став запуск стратегічної крилатої ракети. У Пхеньяні заявляють, що вона здатна нести ядерний заряд. За перебігом випробувань особисто стежив лідер найзакритішої країни світу Кім Чен Ін у супроводі ключових функціонерів. За версією пропагандистів, військові також протестували інтегровану систему управління вогнем, засоби радіоелектронної боротьби та провели стрільби з артилерійських комплексів та автоматичних гармат. При цьому лідер країни Кім Чен Ін наказав завершити всі перевірки у прискореному режимі. Ну що ж, на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні» на славі. Більше буде вже завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі у моїх колег, тому не перемикайте.
2: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події з-поза меж нашої держави. Власне, ми будемо продовжувати про ці події говорити, а звичайно, з українським інтересом. І з європейським інтересом також. І долучаємо до розмови Володимира Пузирка. Він є дипломатом, надзвичайним і повноважним посланником першого класу, директором договірного правового департаменту МЗС України у 10-14 роках і генеральним консулом України в Стамбулі у 6-10 роках. Пане Володимире, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку, пане Василь, доброго ранку, пані Кристина.
2: Оскільки Юрій Фізер вже розповідав про заяви Дональда Трампа, я думаю, що варто їх обговорити і зрозуміти напрямки бажання лідера, напевно, найпотужнішої держави світу, і, можливо, десь тут і український інтерес побачити. Я пропонував би, щоб ми послухали слова Дональда Трампа, власне, де він говорив в своїй промові до Дня Незалежності про багато речей, зокрема про загрозу комунізму, чи поширюється, до речі, вона на Росію сьогодні, ця загроза. Слухаємо президента США.
5: Американці нікому не дозволять забрати нашу свободу. Цього не станеться. І всі ці розмови комуністів, у них немає шансів. Жодного шансу. Ми не хочемо комуністів у нашій країні.
0: Тож, про комуністів в Сполучених Штатах, пане Пузирко, кого мав на увазі Дональд Трамп і чому теза про комунізм як небезпеку в такому разі не розповсюджується дуже часто на Російську Федерацію, яка й досі сповідує ці цінності.
2: Китай, який офіційно сповідує
0: комунізм. І якщо згадати Кім Чен Іна, лідера Північної Кореї, то Трамп теж доволі компліментарний час від часу до нього.
4: Пані Христина, Трамп мав на увазі демократів. Тобто йшла мова про вибори осінні, де згідно попередніх опитів виборців Трамп програє, його партія республіканська програє. Тому він включає риторику, яка політологами спеціально включається в його виступи для того, щоб принижувати, лякати, що у випадку приходу до влади демократії буде настане комунізм. Тобто це риторика, це не є той комунізм, що ми знаємо з вами з наших радянських часів, компартію, це йде мова про демократичну партію. І я думаю, що ця риторика, цей виступ його з нагоди 250 років незалежності Сполучених Штатів, він зараз буде демократами опрацьований їхніми політологами, і буде відповідь, я думаю, буде різка відповідь на це, тому що комуністична ідеологія, наскільки нам відомо, в Сполучених Штатах заборонено. Але, знову ж таки, ви правильно сказали про Китай. Китай – правляча партія комуністична. І тому, якби говорити про те, що демократи – це комуністи, комуністична партія в Китаї, це теж якось мені дивно. Тобто цей виступ, зрозуміло, що спрямований для внутрішнього споживача, для громадян Сполучених Штатів, але він дивний з точки зору політологів, і я думаю, що реакція буде демократичної партії відповідно.
2: Так, ну, але чи це мається на увазі про тих політиків, які перемагали так чи інакше, ну, не знаю, чи можна назвати комуністами, але, очевидно, Трамп так вкладає в їхню діяльність, в їхні заяви, це про вибори мерів в окремих містах, які, очевидно, ну, не мають ідеології схожої із республіканцями, тобто консервативної, такої християнської, там інакше можна брати ознаки цієї ідеології. Що мається на увазі комунізм? Чи люди, які мають просто вільні погляди, сповідують вільні погляди, і щодо мігрантів, щодо іншого, чи це вважається комунізмом для Трампа? І хто тоді, на його думку, як казала Христина, ті, які сповідують комунізм, або які є спадкоємцями комуністичного Радянського Союзу, вони не комуністи?
4: Я, пане Василю, коментувати заяви Трампа – це невдячна справа. Сьогодні він говорить за комуністів, завтра буде говорити ще щось. Але суть – це нападки на демократичних, на демократичну партію, яка, очевидно, виграє вибори восени. І це загрожує Трампу імпічментом. Це буде третій імпічмент, я думаю, і прогнозують політологи теж в Сполучених Штатах. Тобто це ідеологія негативна з точки зору американців в цілому. І тому він говорить про демократів як комуністів. Що він має на увазі, я думаю, що ніхто не знає.
2: Я просто додам до слова, що комуністи, власне, коли прийшли до влади, захопили владу на території колишньої Російської імперії, їхня головна ідея була – це всесвітня революція. Тобто, в принципі, нічого не змінилося. І те, що робить сьогодні Путін, те, що намагається робити інші ідеологи комунізму, можливо, не збройним шляхом, а економічною експансією чи якось інакше, це, власне, є всесвітня революція, запроваджена на сильного встановлення своїх правил гри в тих державах, як, зокрема, сьогодні не має зробити в Україні. Так просто до слова, будь ласка, просто.
0: І хоч ви, пане Пузирко, не дуже втішені коментувати якісь заяви від Дональда Трампа, я можу зрозуміти, чому так, але менше з тим певні сигнали лунають і по відношенню до загалом Європи. Президент США заявив, що Європа нібито перетворюється на країну третього світу через прийом злочинців, як він висловлюється, із відповідних країн, стверджує, що європейські держави вже починають це усвідомлення. Це відбувається дуже швидко, просто в одну мить мене обрали якраз вчасно, написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі True Social. Ми в Україні довший час відстежуємо, і для нас важливо, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати зберігали певну синергію своїх поглядів і дій, тому що це про Північно-Атлантичний альянс, це загалом про єдність цивілізованого світу. І знову такі доволі їдкі зауваження в бік Європи, континенту загалом, з боку американської адміністрації. Чим вони спровоковані і про кого саме тут йдеться?
4: Пані Христина, дякую за запитання. Це знову ж таки для внутрішнього споживача виступ. Для громадян Сполучених Штатів він ніяк не стосується те, що відбувається в Європі, тому що ми знаємо, що Сполучені Штати – це країна емігрантів, і більшість приїхало з різних країн, і з Європи в тому числі. І тому, і з Африки дуже багато є емігрантів. Тому заяви Трампа, вони спрямовані на підтримку продовження його політики. Ви знаєте, що він зупиняє в'їзд іммігрантів до Сполучених Штатів. Він кардинально міняє ту політику сторічну, 200-річну Сполучених Штатів Америки про іммігрантів. І всі, наприклад, країни, які знають це, ну, вони з здивуванням сприймають ці заяви Трампа. Але, знову ж таки, повторюсь, це спрямовано на внутрішніх, на громадян Сполучених Штатів, які не хочуть бачити іммігрантів станом на сьогодні. І тому він лякає своїх виборців і виборців партії демократичної, що якщо не оберуть республіканців, то буде масово заїзд іммігрантів, що призведе до якихось певних економічних проблем. Тобто це, знову ж таки, риторика Трампа, як передвиборча для його партії республіканської на вибори, які будуть восени.
2: Дуже важливо просто, що для того, аби вірили твоїм словам, що от якщо будемо ми, то тоді не буде мігрантів. Тоді треба ті слова, які ти говорив до цього, реалізовувати. Якщо не забув ніхто, то Трамп казав, що він за 24 години зупинить війну між Росією та Україною. вже минуло значно більше, ніж 24 години. В принципі, тоді чому, власне, республіканці можуть зупинити потік мігрантів? Це таке саме може бути риторичне запитання, яке, я думаю, американці будуть ставити. Але українцям треба працювати із цим урядом, урядом Дональда Трампа, із його адміністрацією, і намагатися розширювати співпрацю максимально, звичайно, отримуючи те, що Україні дуже потрібно сьогодні в протистоянні з Російською Федерацією. Це дуже важливо, тому для нас США є партнерами, а їхні внутрішні питання – це є їхні внутрішні питання. Можна поговорити, але, знову ж таки, ми не даємо жодних оцінок. Як не даємо жодних оцінок зараз і тій дискусії, яка триває між Україною та Польщею. Дуже важливим був візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він з Південної Кореї, Японії через Варшаву повертався, зустрівся із своїм колегою Радославом Сікорським. Почався певний рух дипломатії, що дуже важливо в цьому питанні. Але є заява віце-маршала Сейму Польщі, який сказав, що уряд Польщі таємно передав Україні ракети до Петрі, та там має бути розсекречено всю допомогу, яку Україна отримувала. Роз'ясніть, будь ласка, трошки більше, в чому тут конфлікт, чи не можна було передавати, чи треба було ставити до відома всіх, чи мав право уряд це робити, бо скандал, я так розумію, назріває певний, чи це скандал, чи це просто внутрішні дискусії всередині польського уряду і президентської адміністрації. Будь ласка.
4: Дякую, пане Василь. Це складна тема. Ця тема є таємна. І те, що реально справді відбувається, ми можемо обговорювати, але це може бути не відповідати дійсності. Чому? Тому що це військово-технічне співробітництво, воно завжди було не для всіх і таємним. Що ми маємо з обговорення про патріоти, які ми отримали від Польщі? Я думаю, що це правда. Я думаю, що Польща їх купила для... Ну, ми знаємо, що це була ідея створити сильнішу ПВО, протиповітряну оборону для Польщі. Але, наскільки я розумію, що якби не була домовленість, що ці патріоти йдуть до України, то Польща би їх ніхто не продав. Зараз черга величезна на ці ракети внаслідок агресивних дій Російської Федерації проти України. В нас є, згідно знову ж таки інформації з газет, ми не знаємо точно, чи це правда, що в нас є дефіцит цих ракет. Ми бачимо заяви нашого керівництва, звернення щодо поставок і забезпечення. Ну, але я думаю, що це тема, яка стосується оборони, і вона буде вирішена, тому що в першу чергу це величезна роль Сполучених Штатів, їхнього військово-промислового комплексу. Я думаю, що ця тема не буде так сильно обговорюватися, тому що, напевно, експерти вже працюють над вирішенням цієї проблеми.
0: Контраргументом в таких от тезах щодо допомоги для Києва виступає зараз заява віце-прем'єра і міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша, який повідомив, що доручив розсекретити дані про всю військову допомогу Україні, яку надавала Польща з 2022 по 2026 роки. Про це він написав в своєму офіційному каналі X. Очевидно, таким чином уряд хоче позбавити будь-яких аргументів і можливостей маніпулювати питаннями допомоги, недопомоги підкилимно або офіційно. Відкритість в будь-якому разі зайвою ніколи не буває. Головне, щоб з безпекових міркувань все це теж відбувалося, скажімо так, правильно і точково. Бо росіяни слідкують, і росіяни стежать не лише за тим, що є в арсеналі в українців, але що є в арсеналі наших найближчих партнерів. Сполучені Штати, ймовірно, попередили Польщу про, можливо, російську провокацію. Є кілька сценаріїв, які розглядаються. Один із цих сценаріїв – це, власне, присутність російських військ за якоюсь із легендою на території Польщі. І от для того, щоб ці війська вийшли, можливо, будуть запропоновані перемовини. В процесі цих перемовин, кажуть у США, росіяни будуть тиснути на Польщу і Сполучені Штати, відповідно, щоб ті перестали допомагати Україні. От якщо все це накласти, і це попередження Сполучених Штатів, на загальну таку от політичну напруженість в бік України зараз з боку Польщі, то чи можемо ми говорити про план Російської Федерації, можливо, якусь інформаційно-військову операцію гібридного характеру з боку Росії, як в наш бік, так і в бік наших найближчих ключових партнерів?
4: Пане Христина, Я з мого досвіду думаю, що тут навпаки йде якась спецоперація з боку Сполучених Штатів, Польщі, тому що військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів, він зацікавлений, щоб йшли поставки, він отримує мільярди на виробництво ракет. Петріот, ви знаєте, черга на Петріот. Знову ж таки, наш досвід України величезний. Поляки просять наш досвід щодо дронів, тому що Україна сильно за 4 роки війни виграла в розумінні, що таке дрони. Наша армія зовсім інша, чим 4 роки назад. І це, якби, розуміють і країни, і Сполучені Штати, і Польща розуміє, що наш досвід, які вони просять, щоб ми передали, поля Польща говорить Україні, є певні такі недорозуміння. Але, повертаючись, пані Христина, до вашого питання, я думаю, що тут немає російської якоїсь спецоперації. Це навпаки може бути якась відволікаючий маневр для поставок нам, Україні і Польщі, ракет «Патріот».
2: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який, власне, мав розмову із Андрієм Сибігою, знову ж таки, вважає, що робота дипломатів дуже важлива, і це сигнал того, що починається пошук в розв'язанні цієї дискусії, яка зараз є. І от щодо перемовин можливих між Україною та Росією, Сікорський дуже однозначно, він, знаєте, такий дуже прагматичний і реальний дипломат, та, який з реальною політикою, він сказав, що Путін має номер Зеленського. Власне, йому варто зателефонувати Зеленського, він може завершити цю війну. Це трошки дисонує з тим, що кажуть, давайте збиратися, радитися. Він каже, ні, все може бути дуже швидко. Дуже коротко, буквально хвилинка часу. Розшифруйте нам цей дипломатичний меседж польського міністра закордонних справ.
4: Це, дякую, пане Василь, це йде, знову ж таки, дипломатичні заяви, які готуються заздалегідь. Ми знаємо заяви російського президента про те, що він хоче в Москві вести переговори з нашим президентом. Чомусь не телефонує, ми розуміємо чому. Але Росія не хоче, я так розумію, як спеціаліст, який неодноразово був в Росії, з 90-х років базовий політичний договір, оренди флоту, я займався договорами, то Росія не хоче діалог з Україною, вона хоче діалог з великими країнами, вона хоче діалог з Сполученими Штатами. Росія не хоче навіть діалогу з Німеччиною, з Францією, з Великобританією щодо питання України. Вона вважає, що це її внутрішнє питання, яке не стосується європейських країн. А от безпека, стратегічні елементи, ядерна зброя, вона хоче обговорити тільки з Сполученими Штатами і з Китаєм. Тобто, ці заяви про де будуть телефонні дзвінки між Україною і Росією, це все для Росії не грає ролі, і я думаю, що їх і не буде до якогось часу X, коли почнуться якісь переговори конкретні з конкретним текстом договору, але має бути зупинка обстрілів і зупинка військових дій.
2: Дякую дуже, але я думаю, що Україна достатньо проявила себе як велика країна, принаймні жодна інша країна не змусила всю Росію стояти в чергах за бензином, битися за бензин і перетворювати на острів, півострів Крим. Тому таке. Але в цьому свій час. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Володимир Пузирко, бо з нами дипломат, звичайний повноважний посланник першого класу. Ми продовжимо наш етер, буквально за кілька миттєвостей, наш етер триває і проносимо третю годину. Будьте з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ, найголовніші новини станом на цю годину. У Вишневому, що на Київщині, триває загроза повторної детонації після атаки Російської Федерації. Територію оточено поліцією, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Рятувальники проводять евакуацію людей. Ми стежимо за ситуацією в цьому місті. Загалом на Київщині одна людина загинула, ще 15 дістали поранення внаслідок чергової масованої російської атаки. Їм надають необхідну медичну допомогу. Наслідки обстрілів зафіксували у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. І щонайменше 11 людей загинули, ще 46 дістали поранення внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ. Серед постраждалих 5 дітей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Роботи із ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найбільших руйнувань зазнав Подільський район міста Києва. Там ракета влучила у двоповерховий житловий будинок. Триває пошуково-рятувальна операція. Значні пошкодження та пожежі також зафіксували у Дарницькому та Голосіївському районах столиці. Зокрема, у багатоповерхівках і гаражному кооперативі рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Російські війська не захопили Костянтинівки, попри заяви Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави нашої держави, у місті тривають важкі бої. Найскладніша ситуація залишається також на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Зеленський наголосив, що лише за червень підтверджено втрати російської армії, і вони становили майже 30 тисяч убитими і важко пораненими військовими. Президент також зазначив, що Кремль щомісяця жертвує десятками тисяч своїх громадян заради продовження війни. Водночас він подякував українським військовим, які стримують наступ окупантів на найважчих ділянках фронту. Очільник Білого Дому Дональд Трамп проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО. Це відбудеться в Анкарі, повідомив посол США при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, перемовини заплановані на середу і будуть присвячені насамперед пошуку шляхів завершення війни Росії проти України. При цьому посол наголосив, що Трамп розглядає завершення війни як один із головних пріоритетів своєї зовнішньої політики. В адміністрації США додали, що після розмови із Зеленським американський лідер, ймовірно, також проведе телефонну розмову із очільником Кремля Путіним. Нідерланди розмістять на своїй території повноцінний спеціальний трибунал щодо злочинів агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Рішення охоплює не лише підготовчий етап, але й повноцінну роботу суду. За його словами, це означає перехід від політичних домовленостей до створення інституції, яка проводитиме розслідування, висуватиме обвинувачення та ухвалюватиме вироки. У МЗС підкреслили, трибунал набуває реальних інституційних образів і стане практичним механізмом притягнення до відповідальності за злочини агресії. В Офісі президента України очікують, що спецтрибунал розпочне роботу вже наступного року. У російському Ярославлі безпілотники атакували нафтопереробний завод «Славнефть-Янос». За повідомленнями місцевих мешканців, після удару на території підприємства пролунала серія вибухів і виникла пожежа. Завод щороку переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти. Він знаходиться у спільній власності «Роснефті» та «Газпрому». Це вже не перша атака на об'єкт. Подібних ударів він зазнав наприкінці травня. Російська влада наслідки атаки наразі не коментує. Європейські партнери дедалі більше зацікавлені в українському досвіді у сфері безпілотників. Співпраця у цих напрямках активно розширюється. Зокрема, на конференції у Гданську укладено нові домовленості між польською групою озброєнь та українською компанією TAF Industries. Більше у матеріалі Марії Чернігівської.
1: Меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотників підписала польська група озброєнь та українська компанія TAF Industries. Це відбулося 25 червня на полях конференції з відновлення України у Гданську. Це наступний рівень співпраці між найбільшим державним оборонно-промисловим холдингом Польщі та одним з найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Як підкреслив президент польської групи, яка налічує понад 50 підприємств, Адам Лешкевич, це має ключове значення для технологічного розвитку холдингу. Відомо, що співпраця польської групи озброєнь з Україною відбувається з 2014 року. З початку повномасштабної війни польська група озброєнь стала одним з ключових партнерів України у виробництві боєприпасів.
2: Якщо говорити про нашу співпрацю з Україною, ми бачимо, як змінюється сучасне поле бою. І саме про це говорив міністр бою, коли згадував про дрони Deep Strike. Це саме ті технології, у сфері яких ми хотіли співпрацювати, адже Україна зі свого боку співпрацює з нами у виробництві боєприпасів. І завдяки тому, що виробляється в Польщі, боєприпаси можуть вироблятися розмитниця в Україні і використовується для того, щоб захищати і Україну, і всю Європу.
1: Обмін досвідом та інформацією у військовій сфері постійно відбувається між Польщею та Україною. Це підтверджують і генерали польського війська.
2: Співпраця відбувається, так би мовити, пліч-опліч, тим більше, що Україна має засоби натівського зразка. Це не функціонує як окрема система. Досвід передається Україні так само, як і Україна передає на свій досвід у виконанні завдань насамперед у сфері захисту та збиття повітряних цілей. Не є жодною таємницею, що ми навчаємо українських військових спільно з українськими інструкторами на території Польщі в повному обсязі. Найважливішим зараз у Польщі є масштабна дронізація. Важливими також є ракети і авіація. Це висновки з війни в Україні, яка триває через російську агресію.
1: Армада дронів. Її створення анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції «Шлях до ЮРСІ. Вимір безпеки та оборони» у Ряшеві у квітні цього року.
2: Польський план створення дронової армади буде планом, який спиратиметься на технічну думку та компетенції наших українських друзів.
1: Наразі Польща вивчає український досвід сучасної війни одразу за кількома напрямками. Насамперед йдеться про застосування безпілотників різної дальності та систем протидії дронам. Також партнерам цікаві засоби радіоелектронної боротьби та централізоване управління протиповітряною обороною. Особливий інтерес викликає українська система виявлення повітряних загроз, каже військовий експерт та редактор польського порталу Defense24 Максиміліан Дура.
2: Ми звертаємо увагу насамперед на безпілотні системи. Весь спектр дронів, які використовуються проти Російської Федерації. Від найменших безпілотників до систем середньої дальності, які збивають цілі від кілька десятків кілометрів до 200 і далекобійних. Це одна сфера. Друга – це системи протидії дронам. Тут ми повністю відстаємо, тому що ми ще не створили систему, яка працювала б у такий централізовано керований спосіб, як це є в Україні. У цьому ми практично всьому повинні вчитися. Хоча б, наприклад, того, що українське населення також залучення до отримання сигналів про те, що летить якийсь дрон.
1: Українські компанії регулярно демонструють свої рішення у сфері дронів на польських майданчиках. Водночас польські компанії мають свої представництва в Україні, розповідає фахівець.
2: Наприклад, є компанія, яка має свою філію в Україні, де виробляються дрони. Я про це знаю. Однак, якщо йдеться про програму, яка була б офіційно запущена і в межах якої було б визначено, що ми конкретно в Польщі створюватимемо виробничі потужності для випуску дронів, розроблених в Україні, то такого сигналу ми поки що не отримували.
1: Відомо, що Україна поступово розвиває співпрацю у військовій сфері з країнами-партнерами у рамках Drone Deals. Це цьогорічна ініціатива, яка передбачає довгострокове партнерство з окремими державами у сфері безпілотних технологій. Україна вже співпрацює з Німеччиною, Норвегією, Нідерландами, Данією та Латвією. Про це згадував і прем'єр Латвії Андріс Кулбергс в ексклюзивному інтерв'ю для Слави на полях конференції з відновлення України у Гданську.
2: Нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба.
1: Також продовжує роботу Drone Coalition. Багатостороння міжнародна коаліція створена у 2024 році для підтримки України у сфері безпілотників. Нині до неї входять 18 держав. Коаліцію спільно координують Латвія та Велика Британія. Марія Черніхівська, Павел Єросінський. Слава!
0: Заради кожного життя у Києві до річниці госпітальєрів провели автопробіги і вшанували бойових медиків. За словами командирки батальйону Яни Зінкевич, за 12 років через підрозділ пройшли понад 2000 військових медиків і добровольців. За цей час госпітальєри врятували понад 45 тисяч українських захисників. Заходи розпочалися автопробігом евакуаційних автомобілів, які нині працюють на передовій. Колона проїхала вулицями столиці, щоб привернути увагу до роботи бойових медиків і вшанувати їхній внесок у порятунок поранених. Під час урочистостей на Майдані Незалежності Яна Зінкевич вручила бійцям батальйону відзнаки та подяки. Окремі присутні вшанували пам'ять загиблих госпітальєрів, які віддали життя, рятуючи життя інших.
3: Наша структура так само кожен рік зростає, стає все більш сильнішою, все більшою, все більш потрібною. І, мабуть, насамперед я прагну до того, щоб настав колись момент, не тільки щоб війна закінчилась, а щоб такі структури, як ми, просто не були потрібні. Щоб держава могла спокійно закривати всі необхідні питання.
0: Що ж, це всі новини станом на сьогодні, більше вже завтра ви дізнаєтесь. Ну і залишайтесь з нами, тому що український фокус триває.

0: Український фокус в етері, зима Василь Зима і Христин Яськів продовжують з вами працювати. І з нами в етері буде Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаємо вас.
1: Доброго ранку.
2: Пане Денисе, що стосується ситуації в Криму, з останньої інформації, яка надходить, ймовірно, у Керчі горить нафтогазовий термінал компанії ТЕС в морському рибному порту. Також відомо про те, що в Сімферополі, в Роздольнинському районі немає світла. Сили оборони України, зокрема сили безпілотних систем, станом на вчора прозвітували про мінус 16 енерговузлів за 48 годин. І мова тут йде не про заглиблення гуманітарної кризи, її створення, а мова йде про спроможності, нівелювання спроможностей російської армії і надалі використовувати Крим як плацдарм, як військовий об'єкт, військову базу. Яка ситуація на півострові станом на зараз за вашою інформацією і наскільки все це впливає на цивільне населення?
1: Ну, слід значити, сьогодні, як вже зазначалось у новинах, є пожежі поблизу Сімферополя, електростанція, підстанція, також в Керчі, в порту, також ще зазначено аеродром Гвардійський. Разом з тим, на онлайн-картах також є джерела пожеж поблизу Керчі, там, де, як раніше зазначали, можуть знаходитись російські ППО, які охороняють Кримський міст. Також пожежі поблизу Джанкою, знову ж таки, поблизу аеродрому, хоч він не функціонує, нібито наразі, але скупчення російських військовослужбовців там відмічається. Також є джерела пожеж поблизу адмінмежі з Херсонської області, безпосередньо на армянському титановому заводі, а також пожежа біля мосту, який біля Армянську, який раніше не функціонував, тому наразі інформації про його пошкодження немає. Точніше, він вже пошкоджений, але про його стан сьогодні наразі немає. Що стосується світла, то світла вночі не було на західному узбережжі в Севастополі, в Сімферополі, в Джанкої. За станом на зараз світло в Севастополі частково відновили, разом з тим не весь транспорт вийшов, електричний транспорт, який функціонує, вийшов. Це частково вимикають світла на південному узбережжі Криму. На даний час мають електропостачання критична інфраструктура. Сімферополь залишається, з інформації, яка є в обговореннях, залишається без світла. І Армянськ також, і Красна Перекопськ з Джанкою також тривалий час є без світла. Що стосується ситуації взагалі на території тимчасово окупованого Криму, то слід відзначити, що населення, гуманітарної кризи немає, продукти харчування постачаються, в магазинах продукти також є. За цей тиждень світло зникає, але воно протягом півдня там до 8-9 годин відновлюється окупаційними військами. Разом з цим це вплинуло значно на ситуацію, яка пов'язана з туристичним сезоном.

0: більш лояльно відноситься до тих людей, які виїздять з тимчасово окупованого Криму, щоб не створювати черги, демонструючи таку картинку, що все ж таки, не дивлячись на ситуацію, до Криму і продовжують їхати туристи, але це не відповідає тої дійсності, яка є насправді.
1: Чи відзначається, чи можна говорити принаймні про масштаби виїзду етнічних росіян, які з тих чи інших причин приїхали в окупований Крим, чи на якийсь час, чи назавжди вони виїжджають, записують це в роликах своїх відео, викладають в телеграмі, і перспективи, закажете, що зараз немає гуманітарної кризи, але перспективи, якщо не буде ні світла, ні води, ні стабільного постачання палива і надалі, і потім осінь почнеться, потім ще, давайте до осені доживемо спочатку. Які перспективи тут того, що Росія зможе або втримувати ситуацію, або дійсно тоді оголошувати про гуманітарну кризу?
2: Я перепрошую, невеличке уточнення. Кременерго повідомляє, що на всій території Криму відбувся блекаут, ведуться аварійно відновлювальні роботи.
0: Знову ж таки, блекаут, вони вже протягом тижня закликають не користуватися, там також жарка погода, і вони закликають не користуватися у великих обсягах кондиціонерами і взагалі електрообладнаннями. Це є ознакою того, що електроенергії в них є недостатньої кількості на півострові. Що стосується гуманітарної, слід відзначити, що це впливає на настрої населення, проукраїнська частина населення, взагалі і на тимчасово окупованого Криму, і тимчасово окупованій частині Херсонської області, навпаки, закликають і в комунікації говорять про те, щоб треба наносити ще швидше і ще більше, щоб окупантам було незручно, і щоб вони все ж таки швидше залишили територію півострова. Слід відзначити, що російські військовослужбовці викликаються панічні настрої, особливо рядового складу. Що стосується туристів з Росії, то слід відзначити, що тут не так говорити можна про відтік їх, як про те, що на літній сезон високопосадовці, як військовослужбовці, так і окупаційні чиновники, вони не привозили родини на територію тимчасово окупованого Криму через цю ситуацію. Ті люди, російський бізнес, який міг працювати дистанційно і приїхав сюди на літо, якраз він залишає тимчасово окупований Крим, оскільки це в основному IT-сфера, і їм в першу чергу потрібна електроенергія і інтернет. А на території тимчасово окупованого Криму, коли зникає світло, одразу зникає і зв'язок, і саме через це, як кажуть сили оборони, вони наносять удари по електроенергії. Це для двох факторів. По-перше, електроенергія потрібна для систем ППО, їхніх радарів виявляти українські цілі, які йдуть. А друге, це щоб знищити російську пропаганду, оскільки фактично тільки коли зникає світло, то повністю зникає і російський, тобто кримський окупаційний інформаційний простір, оскільки ні інтернету, ні зв'язку фактично на території тимчасово окупованого Криму немає. Що стосується, якщо ситуація буде тривала, то слід відзначити, що мешканці Криму, умовно, як ми бачили ще в перші дні, перші тижні, на початку червня, коли почалася криза, вони масово скупляли продукти харчування, вони вже привчені до цієї ситуації, і умовно, саме місцеві мешканці, вони готові до різного перебігу подій, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, це є і усвідомленням того, що російська влада понад там 10 років запевняла, що Крим – це мирна територія без війни, але, на жаль, це вже їм не вдається втримати цю картинку і навіть з тою пропагандою, яка в них є. Це також впливає на ті політичні погляди тих проросійських і тих росіян, які заїхали на територію тимчасово окупованого Криму, і все більше обговорюється, враховуючи те, що восени вони планують проводити незаконні вибори до Державної Думи, що треба обирати інші політичні партії. Вони є не кращими, оскільки там говорять про комуністичні і ЛДПР, але вже все менше говорять про Єдину Росію.
2: Пане Денисе, про соціальну стабільність, якщо хочете, порозуміння тих, хто зараз населяє Кримський півострів, це не виключно кримці, кримчани, це також велика кількість росіян, які приїхали сюди там працювати, жити і так далі. Через брак палива багато хто з них пустився в бік Краснодарського краю, зокрема, на Тамані намагалися заправити свої автівки, і в мережі шириться відеозапис, де фактично в Краснодарському краї відмовляються продавати паливо мешканцям Криму. Так вирішують управляючі кубанських АЗС. Знову ж таки,

0: чи підривається, чи є це симптомом того, що підривається оцей от міфічний зв'язок кримських, так би мовити, росіян, що таким зовсім не є, і з росіянами материкової Росії. Все це зараз я беру в лапки, бо ми говоримо виключно про тези російської пропаганди, як вони це освітлюють.
1: Тут слід зазначити, що вся ця ситуація вказує про те, що Росія втратила контроль на тимчасово окупованих територіях, що стосується соціально-економічної ситуації. Вони все, Кремль перші тижні відмовчився, потім заявив про те, що ситуація під контролем, але насправді її переклав на республіканську незаконну владу. Республіканська незаконна влада переклала це, заявила, що під контролем, але переклала це на підприємців. Зокрема, і що стосується палива, ми знаємо, що вони збільшили ліміт перевезення через незаконне кримське міст з 60 літрів до 200. І це паливо вони заправляли саме на території Краснодарського краю. Ця ситуація викликала конфлікти в Краснодарському краї, оскільки ми знаємо, що дефіцит палива не тільки пов'язаний з логістикою на території тимчасово окупованого Криму і інших тимчасово окупованих територій, а й взагалі з дефіцитом палива на території Російської Федерації через далі атаки по російським НПЗ. І тому нестача палива відчувається на всі, як казують туристи, на всій дорозі від Санкт-Петербурга, Москва до Криму. Ті туристи, які на початку червня намагалися їхати і до кінця червня, все ж таки поодинокі, але вони вказують, що палива немає і не рекомендують їхати, оскільки є проблеми з ускладненням. Це викликало конфлікти, і щоб якось врегулювати цю ситуацію, то краєва влада Краснодарського краю прийняла рішення, що заправлятися можна не більше 20 літрів і заборонено заправлятися в каністри, що також поставило під сумнів можливість використовувати ту квоту 200 літрів для мешканців тимчасово окупованого Криму. Тому зараз в приватному порядку вони намагаються домовлятися з постачальниками палива оптовими на території Російської Федерації. Але, знову ж таки, як я вже зазначив, дефіцит палива не пов'язаний з логістикою, а дефіцит палива пов'язаний на всій території Росії, пов'язаний з дефіцитом його на НПЗ на території Російської Федерації.
2: Чи посилюють, чи є інформація, чи посилюють зараз ці силові структури ворога окупаційні, свою діяльність, можливо, по затриманню, по перевірці, це може стосуватися і, я так кажу, про етнічний склад і українців, і кримських татар, ну, загалом громадян України, які точно мали паспорти нашої держави, чи відзначається ось подібна активність в зв'язку з тим, що ситуація нестабільна, і, звичайно, що треба робити в нестабільній ситуації, намагатися робити її стабільнішою силовими методами, будь ласка.
1: Це фіксується, в першу чергу, збільшенням кількості постів в ДПС, дорожньої патрульної служби, також Кримбарс, вони особливо патрулюють і проводять перевірочні заходи в населених пунктах, де компактно проживають представники кримсько-татарського народу, також активно проводять перевірочні заходи і є панічні настрої в північній частині тимчасово окупованого Криму, це безпосередньо на межі з адміністративної межі з тимчасово окупованої Херсонщиною, оскільки окупант з 22-го року не залишає тої думки, що буде контратак і буде операція зі звільнення тимчасово окупованого Криму. Крім того, збільшилась кількість, вони знову ж таки намагаються перевести увагу, що вони щось роблять, і ця проблема, яка зараз існує тимчасово окупованого Криму, це пов'язана, як вони кажуть, зі ждунами, українськими ждунами, і почали з'являтися картинки, новини про те, що засуджують людей до великих термінів ув'язнення за справами підтримки з допомоги Збройним силам України. Разом з тим, тут слід відзначити і інше, що вони достають навіть ті справи, що люди, коли зникали, про них не було інформації, знали, що вони зникли, а де вони знаходяться, немає. І тут вони достають, що ці люди вже є засудженими. І це знову ж таки про примусове викрадення людей на території тимчасово окупованого Криму. І ця практика значно зросла після 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, Денис Чистяку, був з нами заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим.
0: Ну, далі за Кримом стежимо, як стежимо і за звітами повітряних сил Збройних сил України, адже саме у цій порі у нас з'являється більш-менш вже проаналізована інформація про те, чим саме росіяни били, звідки вони це робили, яких наслідків це завдало. Саме про це зараз і будемо говорити із Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. З кілька миттєвостей пан Юрій з'явиться в нашому етері. Лиш дозволю собі з обережністю, вже зараз дивлячись на цифри, які є в офіційному звіті, сказати, що знову ж таки росіяни зробили ставку на балістику. Юрій Ігнат з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, вітаємо.
0: Розкажіть нам, будь ласка, про те, що зафіксували повітряні сили, якщо говоримо про російську атаку цієї ночі. Прошу.
3: Зафіксовано велику кількість засобів нападу. Це на 419, ну, їх вже більше, тому що атака все ж таки продовжується, хоч і невеликою кількістю, але противник, який протягом дня атакує, це було протягом вчорашнього дня, вчорашньої світлої передоби, коли противник інтенсивно атакував БПЛА, та, звісно, що мета була таки виснаження, перевантаження БПО, ну і, звісно, що ж вони і уразити хотіли. Протягом денної передоби часто противник теж застосовує велику кількість, але ми стараємося більше так вже реформувати на ранок, тому що нічні події, вони більш насичені, власне, атаками ворожими на різних напрямках. Сьогодні це Київщина, Київ, столиця України, ну, вже за кілька місяців вкотре атакується противником, певної мети хоче досягти ворога, це зрозуміло, і, звісно, що застосовує велику кількість балістики, розуміючи, що для, на сьогоднішній день балістичні ракети в нас збивати немає особливо чим, а маю на увазі в контексті ракет. Вчора було повідомлено, і глава держави, президент України вчора повідомляв про те, що планується масований удар, звернувся до партнерів, звернувся до, називаючи деяких країн, навіть що потрібна українська допомога саме проти балістики, тому що проти планує атакувати саме цим озброєнням, ну і ракети до систем Patriot дуже-дуже потрібні зараз в даному варіанті, тому що не лише столицю треба захищати, інші міста, тому, думаю, буде проводитися роботи і надалі, тому що ми в такій ситуації, що від удару до удару нам потрібно поповнювати запас не лише зенітних керованих ракет до НАСА, чи АЕСа, чи інші, а й до систем Patriot, що вкрай життєво важливо саме для столиці України в даному варіанті. Щодо крилатих, ви бачите, що результат і по калібрах, і по хасту перших, знову ж таки, доволі високий, близький до 100%, там ще по двох ракетах уточнюється питання, але вони збиті. Іскандер С-400 і циркони, зони чи онікси, які там були, щоб розбиратися. Ці ракети атакують по балістичній траєкторії, тут тільки виключно Петріот. По дронах теж з 326 із 351-го. Теж результат доволі високий, попри те, що противник нарощує перестання реактивних БПЛА, дронів інших типів, вони стоять більш захищені, але все ж таки по дронах наші захисники сил оборони впораються доволі стрімко.
2: Я коротко ще запитаю, от 2 липня кияни видихнули, і думали, що треба ще чекати кілька тижнів до наступної можливої атаки. Наступна атака сталася неочікувано за 4 дні, фактично, от в ніч на 6 липня. Я розумію, що це дані розвідки, які озвучив президент, до речі, зокрема, коли закликав бути в укритті, бути уважними. Але чи є розуміння сьогодні, що тепер можна очікувати в перспективі на ось такі плюс-мінус 4-5 днів в тиждень ці люфти між обстрілами? Чи це була разова акція? Ворог просто накопичив достатньо ракет для такого... для двох фактично ударів дуплетом, будь ласка.
3: Бачите, Росія, вочевидь, планує свої удари і прагне досягнути певних цілей. Можливо, сьогодні будуть на дипломатичному рівні певні питання вирішуватися. І ви знаєте, що до певних дат вони люблять пророчувати, тому зміщення удару в той чи інший кінець тижня можливе. Тому Росія сьогодні з чимось пов'язує цей теж удар. Можливості у них теж не безмежні, треба це розуміти, що ракети доволі дороговартісний процес виготовлення, ну і не швидкий. Є технологічний ланцюг, який потрібно витримати, щоб виготовити ту саму балістику чи ту саму крилату ракету. Тому ми часто знаходили в уламках фрагменти ракет, які дату виробництва буквально місячно, так. Місяць проходить, як вона виходить з конвейера. От те, що такий невеликий період, то, в принципі, теж немає нічого нового, вже таке було неодноразово. Ще раз повторюсь, можливо, якісь в них є певні моменти, де вони хочуть щось довести і показати, що будуть нарощувати це робити. А Україна, як вже сказали, дійсно потрібно звертатись до партнерів, які можуть Україні допомогти, які мають сьогодні ракети, певні запаси для того, щоб нам захистити наші ключові стратегії.
0: Пане Юрію, хотіла би уточнити, ми буквально до того, як зробили включення з вами, говорили про ситуацію в Криму. І ви знаєте, зараз я дивлюся на дані від повітряних сил, зокрема, і я не бачу пусків з Криму під час цієї атаки. Чи я можу помилятися? Ну, тобто, чи можемо ми тут причинно-наслідкові зв'язки певні встановити, що наша робота по Криму реально убезпечує нас від атак звідти?
3: Ну, я б не сказав так, якщо чесно, тому що противник, ми з Криму, ми, в принципі, з південного напрямку калібри сьогодні отримали, так, ну, і збили їх, слава Богу. А те, що з Криму раніше літали циркони і чи ж самі Онікс, вони пускаються з берегових ракетних комплексів, два бастіони, тому перемістити ці комплекси, вони рухомі, засоби перемістити їх на північ, задля того, щоб швидше вони досягали своїх цілей, ну, логічно для ворога. Тому сьогодні запускають вже не вперше ті ж самі циркони з північного напрямку, так як підльотний час до Києва доволі низький, тобто мало часу, порівняно як з Кримом, тому що ми отримаємо інформацію про пуски з Криму, чи то пуски з північ, чи зі сходу, є відповідна інформація в розвідки. Тут час на реагування менше, і противник це перевагу може використати.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за фахові коментарі. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Ось такі результати боротьби наших сил протиповітряної оборони з тими засобами, які вони мають проти ворожих засобів ураження.
0: Дякуємо за це. Розуміємо, як важко працювати в умовах реально обмеженого арсеналу. Ну, а зараз ми поговоримо про те, що впливає на здатність Російської Федерації воювати і на нашу енергетичну стабільність, про нашу енергетичну стабільність, в тому числі Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів, з нами на зв'язку. Буквально за миттєвість з'явиться експерт на ваших екранах. Ну, а з того, що відомо станом на зараз, в Ярославлі було неспокійно цієї ночі, мова йде про локацію в районі нафтоприродного заводу, який вважається п'ятим за величиною і об'ємах виробництва палива в Російській Федерації. Ну, а крім того, як повідомляє губернатор Ленобласті, щось падало в районі Усть-Луги. І ще одної локації там же, якщо ми говоримо про Ленінградську область, Висоцьк. Перший порт, це Усть-Луга, експортує нафту і нафтопродукти, а другий – нафтопродукти. Ну, словом, от така ситуація.
2: Так, і з нами вже проанонсований Христиною Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів. Ми поговоримо про те, яких збитків завдає ворог Україні. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку.
2: Отже, росіяни другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, Харківщині, Сумщині. На об'єктах здійнялися пожежі. Мета, якої хоче досягти ворог, тільки саме масштаб дестабілізації влаштувати. Будь ласка.
4: Ну, вони не другий день поспіль, вони вже четвертий рік поспіль це роблять, тому чогось такого надзвичайного зараз не сталося, але ми бачимо досить потужно зараз їх роботу по наших АЗС. Ну, це відповідь, очевидь, тому суспільству, котре зараз там стоїть у чергах і, в принципі, не може нічого іншого вдіяти Російська Федерація, окрім як вбити по наших АЗС. Це, в принципі, ну, зрозуміли причини, і потрібно вже відповідати нам саме рішеннями уряду, що потрібно робити зараз, щоб якось забезпечити населення пальним і убезпечити саме під час ворожих атак.
2: Ну от, окрім всього іншого, ворог активно атакує і автозаправні станції, зокрема мешканців Сумщини. Це не про фронтова область, а фронтова область, тому що на території Сумщини відбуваються бойові дії, пролягає лінія фронту. Отже, в фронтовій області Сумщини закликали утриматися від відвідування АЗС через ймовірні атаки росіян. Ну і загалом, якщо говорити, розширювати цю тему, то на трасі від Дніпра до Харкова немає взагалі цивільних АЗС. І також є проблеми, ми сьогодні говорили з Харковом на трасі Київ-Харків і там інших ділянках. Десь намагаються перекривати сітками антидроновими, ну, власне, є засоби. Тут якої мети хоче досягти ворог і наскільки це ускладнює зараз роботу логістики, працювати, скажімо чесно, та й загалом життя громад, які, людей, які користуються автошляхами для того, щоб пересуватися на приватному транспорті, будь ласка.
4: Ну, одразу декілька питань виникає. По-перше, люди не дуже хочуть працювати на АЗК, тому що зараз все зрозуміло, ніхто не хоче бути додатковою ціллю. Це по-перше. По-друге, є питання, саме ви вірно сказали, що вже є такі прогалини, де немає жодних АЗК. Це Тростянець, там Нікополь, траса Київ-Дніпро. І там ближче до лінії зіткнення також є такі місця. Тому так, це, як же я казав, це відповідь така от моральна для того аморального народу, щоб вони якось також відчували, що не тільки вони там потерпають у проблеми купівлі цього пального. А що робити? Потрібно нам реагувати. Реагувати потрібно децентралізацію. Децентралізацію торгівлі пального. Тільки таким чином ми можемо вийти з цієї проблеми. Потрібно відміняти ліцензії хоча б на цих регіонах. Бізнес, населення впорається. Так, ми повернемося до бочок, до каністр при трасах, але це буде безпечно. Тому що всі АЗК, вони помічені на Google картах, їх розташування всім відомо. І, ну, наприклад, сказати, що завтра ворог перестане бити по АЗК, це, ну, досить буде невірне припущення. Він буде продовжувати бити, і буде ще більше регіонів без АЗК, і ці об'єкти небезпечні зараз, небезпечні і для населення, небезпечні і для працівників. Тому потрібно трошечки поступатися, мабуть, якимось питаннями, пов'язаними з, ну, з обліком, якимось там, можливо, ми втратимо частину надходжень до бюджету, якихось податків, але ми збережемо життя, ми збережемо споруди, ми збережемо для бізнесу ці збитки колосальні. Іншого немає. Ну, немає іншого. Сітки вони не спасають від масивних дронів, котрими атакують РЕБи, вони не спасають від дронів, котрі обладнані машинним зором, штучним інтелектом. Немає ніякої такої протидії, щоб ми казали, що завтра ми це зробимо і ліквідуємо проблему з АЗК. Ні. Є проблема, і вона може вирішитися тільки таким чином, якщо сенсу бити по АЗК не буде, тому що там нічого не буде. Ось таким чином, хоча б певний період.
0: Що стосується паливної кризи в Російській Федерації, станом на зараз імпорт білоруського бензину сягнув історичного максимуму. З Білорусі в Російську Федерацію відправляють навіть те паливо, яке мало би бути відправлене до Середньої Азії. І це теж дуже симптоматично. Разом з тим, ситуація в Криму, за сигналами, які у нас є звідти, якимось чином дещо покращується. Там в Севастополі, здається, вже навіть не 20, а 40 літрів дозволяють купляти за раз. Щось типу того, принаймні, це стається періодично. Якщо говорити загалом про спроможності Російської Федерації забезпечувати свої паливні потреби, як це виглядає станом на зараз? По бензину і по дизелю теж, бо це немало важливо для військової техніки, зокрема.
4: Ну, ви тут багато питань задали. Давайте спочатку. По-перше, що стосується Криму і, наприклад, там Білорусі, це зовсім різні питання. Крим – це проблема логістики, Білорусь – це проблема вибитих НПЗ. Хоча вони десь поєднані, але Крим, по-перше, це проблема логістики. Яким чином вони там це вирішили? Вони віддали населенню можливість торгувати цим пальним. Тому вже зараз населення завозить пальне з підконтрольної території і торгують їм. Ви ж не сказали, скільки воно коштує? Воно дуже дорого коштує. Воно, якщо перекласти на наші гроші, доходить ціна до 300 гривень за літр. Там 250-300 гривень за літр воно там таких грошей коштує. Якщо на АЗК, то там 150 можна купити, але це якщо пощастить. Тому що випустили бензовози по мосту цьому Керченському, звісно, до певного часу у них буде це пальне якимось чином потрапляти, як ви кажете. Що стосується Білорусі. Білорусь, вона за своєю потужністю має два заводи – Новополоцький та Мозерський НПЗ. В принципі, Новополоцький працює виключно на Білорусь, Мозерський працює на експорт. Всі потужності Мозерського заводу, вони не перевищують вибити московський НПЗ, вони навіть менше. Тому те, що по-друге за останній час ми наші сили безпілотних систем атакували КСТОВ, а це 12,5% виробництва бензину тільки. Це дуже важливо. І зараз уфімський НПЗ зазнав атаки, це також дуже потужне по бензину НПЗ. Тому в принципі, криза буде поглиблюватися. Білорусь, вона ніяким чином не спасе цю ситуацію, не вирішить питання. Казахстан не надав їм бензин. Вони будуть, звісно, імпортувати його, можливо, з Індії, з Китаю, цими ж танкерами, котрі будуть везти туди нафту. Звідти буде забирати той бензин, але по світових цінах це буде досить потужно бити по економіці Росії. Але вони саме на це заслугували. І сили безпілотних систем роблять дуже гарно свою справу.
2: І дуже коротко, на сам кінець, вже так до формування ціни на нафту. Сім країн організації ОПЕК плюс підвищать показники видобутку нафти. Наскільки це повпливає на світову кон'юнктуру і, можливо, і на Росію, Україну, будь ласка.
4: От тут потрібно сказати, що ОПЕК, ОПЕК плюс – це вже не ті організації, котрі раніше щось мали вирішувати. Це те, що робила Саудівська Аравія роками, збирала якийсь пул цих країн, котрі добували цю нафту, ну, спромагалася якось там контролювати їх скільки цієї нафти вони виробляють, але зараз, після цих подій, котрі зараз трапилися на Близькому Сході, ця організація майже вже перестала існувати, можна так сказати. Казахстан вже свою життя живе. Сьогодні ОПЕК плюс там збільшили на 166 тисяч видобуток по барелю в сутки, але це досить приблизні цифри, тому що ніхто не контролює, скільки насправді там вони ці нафти виробляють. Вочевидь, що нафту буде чекати зараз зниження по ціні, але буде певні події, котрими Дональд Трамп буде маніпулювати. Ну, наприклад, це буде санкції додаткові проти РФ, і дай Бог, щоб так сталося. Але, можливо, і інші будуть якихось заходи, тому що він не дасть цієї нафти впасти досить дешево, тому що приходив та він під гаслом «бурі, дитинку, бурі», і щоб бурити, потрібно, щоб була більш-менш нормальна ціна. Нижче 70, нижче 65 він її не буде на досить певний час відпускати. Тому не потрібно там якось розуміти, що завтра буде дуже дешево.
2: Дякуємо.
4: В принципі, ціни, які вже є, це вже будуть, так.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже за фахові коментарі. Дякуємо за те, що за свій час долучилися до нашого етеру. Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів. Так, ну і так. Зараз у нас буде включення.
0: З Києва. Сьогодні відслідковуємо ми столицю і столичний регіон. Ворог вкотре атакував з акцентом саме на Київ. Максим Чалий, наш журналіст, працює на місцях трагедій, фактично, щоденних трагедій для України. Максиме, вітаємо. І чи є вже уточнена інформація по Дарницькому, зокрема, району, де ти зараз перебуваєш?
5: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Подільському районі столиці, де, власне, у житлову дев'ятиповерхівку завдали удару росіяни. Якщо ми подивимось, ми побачимо, що основний удар прийшовся з 5 по 9 поверх в центральній частині будівлі. І тут на місці від самого ранку працюють рятувальники ДСНС. Вони проводять операцію, ліквідовують небезпечні конструкції, ліквідовують конструкції, котрі заважають їм проникнути вглиб будівлі, адже внаслідок удару І під завалами зараз досі можуть перебувати люди. Також довкола розгорнуто штаби первинної допомоги, зокрема від національної поліції, куди люди звертаються, аби зафіксувати пошкоджене майно. Бачимо, що працюють на місці психологи від ДСНС, тому що окрім у цього масштабного влучання, тут довкола, у дворі, у будинках, у будівлях довкола маємо дійсно великі руйнування, майже всі будівлі без вікон, з вибитими вікнами, з потрощеними автівками, тому об'єм роботи для служб тут справді великий, і вони працюють від самого ранку. Також місце влучання тут, у Подільському районі, відвідав мер Києва Віталій Кличко. Він назвав ці атаки просто геноцидом і оголосив завтрашній день у столиці днем жалоби. Наразі відомо про 11 загиблих киян внаслідок російської атаки, 46 постраждалих. На жаль, серед госпіталізованих людей є діти. Наразі це найактуальніша інформація, якою ми володіємо. З будь-якими оновленнями ми повертатимемось і передаватимемо їх вам. Дякую, колеги, передаю вам.
2: Дякуємо дуже, Максиме, за роботу, дякуємо за коментарі. Максим Шалай, наш кореспондент, працює сьогодні з самого ранку на місцях прильоту російських ракет по місту Києву. В області ситуація складна, в місті Вишневому пишуть місцеві, що немає чим дихати. Ну, власне, стежте з нашими етерами, сьогодні протягом дня ви будете дізнатися більше, тому що і це все триватиме, і роботи, і наслідки цих атак. Але зараз ми дізнаємось про те, якою погода буде сьогодні. Погода, не знаю, чи вона залежить від обстрілів чи від чого, погоди свій графік, але в будь-якому разі нам варто розуміти, що за вікнами і за дворима. Наталка Діденко нам докладно розповість про очікування саме метеорологічні. Вітаю, пані Наталю, будь ласка, вам слово.
6: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі наші глядачі. Зараз ми, звичайно ж, поговоримо про погоду, як завжди, якісь цікаві факти і про магнітні бурі буквально за секунду. Я часто кажу, що синоптик ніколи не спить, він спостерігає за погодою впродовж усієї доби, і нема поділу очевидного атмосфери на день чи на ніч для атмосферних, власне, процесів. І, ну, такий, можна так пожартувати, що зараз і синоптиками багато хто не спить, разом спостерігають за атмосферними процесами. Ну, це такий жарт, бо ми не піддаємося ані відчаю, ані песимістичним настроям. Це абсолютно, я в цьому переконана, і після такої жахливої, без перебільшення, ночі для Києва ми будемо говорити про життєві речі і прості речі. І я час від часу звертаюся до такої інформації про якісь продукти, які нам допомагають зміцнити своє здоров'я, і нам, людям, так би мовити, які в тилу, як я чула колись один такий вислів, що ну, стежити за своїм здоров'ям, підтримувати себе – це також допомога Збройним силам України. Отже, ми сьогодні говоримо про лохину. Зараз неймовірно багато її продається, популярна страшенна ягода, і з'явилася вона порівняно недавно. Тому ось кілька фактів про цю лохину. Перші експериментальні лише плантації з'явилися у нас на Волині у 80-х роках. Але таке вже масове вирощування на початку 2000-х. Лохина належить до родини вересових і є, до речі, родичкою журавлини. У дикій природі росте в Північній Америці. Індіанці використовували сік як фарбу. Справді, колір такий дуже цікавий, ну, і красивий. Лохина вважається надзвичайно важливою, надзвичайно корисною через величезну кількість антиоксидантів. Вона допомагає покращити пам'ять і те, що нам дуже зараз всім потрібно. І для людей, які стежать за своєю вагою, вона має дуже низький глікемічний індекс, її можна при діабеті вживати. І от цікавий факт, що лохина може в замороженому вигляді, без втрати корисних властивостей, зберігатися до 10 місяців. У світі є понад 50 сортів лохини. Також ще ягоди мають речовини, які допомагають судинам очей. У деяких країнах проводять фестивалі, присвячені лохині, наприклад, у Мічигані, в США. Ну, зрозуміло, що використовують її в кулінарії повним ходом, особливо зараз. Косметологія, екстракт лохини використовується для омолодження шкіри. Ну і, до речі, також лохину використовують для зниження температури повітря, покращення травлення і загалом для очищення організму. Ми підтримуємо і далі свої організми, не лише спостереженням за магнітними бурями, а і за споживанням корисних продуктів, особливо зараз. Але все ж магнітні бурі, ми зараз з вами про них поговоримо. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. І видно з неї, що сьогодні, вже мало нам було такої складної ночі, то ще і магнітні бурі сьогодні спостерігатимуться. Ну, правда, незначні, на щастя, тобто, ну, не сильні, але все ж магнітні бурі сьогодні будуть. Тому, ну, зверніть увагу ось на цю особливість, якщо ви помітили, що ви реагуєте негативно на підвищене геомагнітне поле Землі. Ну, і, власне, прогноз погоди – найголовніша наша тема сьогодні. І розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Сьогодні на заході опадів не передбачається. Температура повітря досить комфортна, навіть комусь, напевно, і низькувата – 21-25 градусів. На півночі України є ймовірність локальних короткочасних дощів з грозами. Ну, вони так більше зсовуються на Сумщину, Чернігівщину, скоріше, це друга половина дня, ну, можливо, зараз подекуди, а от Житомирщина, Київщина вже переважно без опадів, і температура повітря 20-23-20-24 градуси. Також приємна прохолода, можна було б, звичайно, насолоджуватися, якби не цей жахливий смог за вікном. На сході України. На сході України десь аж, можливо, в кінці доби з'являться якісь короткочасні дощі та грози, а більшу частину дня без опадів і вища температура повітря. Ну, така лайт спека, я б сказала, 20-28 градусів тепла, звичайно. У центральній частині України температура повітря така, напевно, найкомфортніша. 23-26 градусів, без істотних опадів на значній частині території центру, але ось на Дніпропетровщині, можливо, зачепить і Полтавщину, є ймовірність короткочасних грозових дощів. У південній частині України сьогодні також є ймовірність локальних дощів, але більше прояснень, якщо чесно, 27-29 градусів, ну, така помірно спекотна погода. У Києві сьогодні істотних опадів не передбачається, максимальна температура повітря до 22 градусів. На жаль, якість повітря, ну, явно неякісна, так би мовити, перепрошую за тавтологію. Смог, дихати важко, тому, будь ласка, постежте, щоб вікна були закриті, вологе прибирання бажано за можливості, і пийте побільше водички. Переходимо до всеєвропейської погоди. І ми завжди розпочинаємо в цьому контексті із Лондону, і спека вже повертається в Європу, в Західну Європу принаймні. Ну ось сьогодні у Лондоні до плюс 30 градусів, багато сонця, спекотно. Париж знову починає потерпати від спеки. Сьогодні у столиці Франції до плюс 34 градусів без опадів. У Мадриді триває спека і сильна спека. Максимально плюс 38 градусів, важко, сонячно. У Римі, ну, як для Риму, така спека типова літня, 33 градуси, є ймовірність освіжаючого короткочасного дощу з грозою, після якого знов дихати буде, чесно кажучи, важко. У Римі багато українців. Дихайте легше і насолоджуйтеся хоч і спекотним, але чудовим італійським повітрям. У Берліні після нещодавньої спеки просто осіння прохолода, 18-19 градусів, і також є ймовірність короткочасного дощу з грозою, який ще знизить температуру повітря на кілька градусів. В Осло температура повітря чудова, плюс 20 градусів, без опадів, ну і взагалі Осло, вся Норвегія, я думаю, сьогодні переживає просто прекрасні часи перемоги. Ми їх вітаємо. У Празі температура повітря комфортна, 24 градуси, часом дощ. І у Варшаві також є ймовірність дощу сьогодні. І максимальна температура повітря невисока, але комфортна, плюс 20 градусів. Ну, ось така погода загалом в Європі і, звичайно ж, в Україні, це головна наша тема, головна наша підрубрика. Ну, найближчим часом в Україні спеки не передбачається, а волога погода буде, переміщуватимуться атмосферні фронти, ну, звичайно, локально, бо це літо, але все ж, ось ще раз хочу наголосити, що найближчим часом спека в Україні малоймовірна. ну, як завжди, тримаємося разом і усі разом стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
2: Дякую дуже Наталці Діденко. Зважаємо на погоду, а звичайно, найголовніше зважаємо на загрози, які бачимо в Києві, принаймні, дедалі частішими, але отак по всій Україні ці загрози є, і в Харкові, на Сумщині є удари, є загиблі, Запоріжжя, Херсонщина, ворог постійно атакує Дніпропетровщина, ці населені пункти, людей, житлові будинки, АЗС, ворог посилює свій терор, я думаю, що з ходом часу він тільки посилюватиметься, тут питання адекватних реакцій, відповідей.
0: Ну і, на жаль, констатуємо, що сьогодні не вдалося збити жодної балістичної загрози з боку Російської Федерації. Це вже офіційна інформація від командування повітряних сил, і це має наштовхувати на певні висновки. Нам конче необхідна протибалістична допомога від наших партнерів, і так треба робити все для того, щоб її все-таки отримати. З іншого боку, Російська Федерація, як завжди, продовжує свою таку от провокативну активність в напрямку, зокрема, інших країн. Велика Британія перехопила два російські літаки Bear F Ту-142, насправді, які неодноразово наближалися до ударної групи британського авіаносця в Норвезькому морі, здійснюючи небезпечні та непрофесійні, цитую, маневри. Про це з посиланням на Міноборони країни повідомляє видання «Політіко». Російські літаки 2 липня були перехоплені і супроводжені британським винищувачем F-35. Зазначається, що російські Ту-142 скинули велику кількість сонобуйних пристроїв, які можуть виконувати функцію підводних мікрофонів для виявлення та відстеження підводних човнів у безпосередній близькості від авіаносця. Ну і цей крок зроблено на тлі того, що Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціальних сил НАТО, який Міністерство оборони описує як передовий загін груп швидкого розгортання альянсу, здатний розгорнутися в будь-якій точці світу протягом кількох днів.
2: Та, ну я скажу, що завтра в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими. Сьогодні стало на зараз інформації, 11 людей загинуло, 46 людей постраждало в результаті ворожої атаки, одна людина загинула на Київщині. Це після нічної атаки. Також завтра стартує саміт НАТО. Я думаю, що буде про що говорити, про посилення України, про можливості. Будемо відстежувати, будемо коментувати це. Ну, як наші гості будуть коментувати, ми будемо.
0: Ну і найкращим рішенням за підсумками чергової складної ночі є підтримка Сил оборони України. Не зупиняйтеся, будь ласка, в цьому, вони цього потребують, цього потребуємо всі ми. Ми прощаємося з вами до завтра. Український фокус завжди з вами.
2: До побачення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

результативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте, ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що, ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити, ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що, ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... Із собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвіз та полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет крові ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказати, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, чи живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя. Ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, на правду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях. Не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівний рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип, і він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, та, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівнорівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила.

0: того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, от 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
1: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, буде продовжуватись, тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
0: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї. Та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців все викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші, є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто, ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів, тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього

0: лежав, нічого не робив, йому платили 3000 гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць. А тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано до, прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в анброкені, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзде, зупинить і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
1: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є, от, сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиню сотій бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
2: Цивільні мужики так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
1: Пане Володимирово, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг... Ні, ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та... І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону. Але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив, їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїни дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І вони думають, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміє, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я їм більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі коліс, тому спінальні травми. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». І йде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
1: так,
0: тяжко привітатися.
1: Так, але з іншого боку, а звідки люди мають знати? От як...
0: Логічно.
1: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли. Яка
0: Супер.
1: Має бути
0: Давайте
1: ця
0: я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та, не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюєнсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому, він активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Встає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору. І Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті. Сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знаєте, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... І всі починають посміхатися. Я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
1: Але людей треба направляти.
0: Так,
1: я
0: точно.
1: Я зараз хочу звернутися насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був у Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні так. фільми. Тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них так. Це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
0: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти дає, вони там присутні, плюс-мінус. Ми переймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, і фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
1: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
0: Багато.
1: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, як, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Unbroken». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
6: Стоп! Знято!
7: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Чіпстерс – це смачно.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: нон-стоп.
1: Піднервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Мамо, мене вирвало.
6: І мене нудить. Спеку завжди легше пройти.
7: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття, часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, ввійшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи. Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової, сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками, навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію Незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004-му, 2010-му та 2014-му роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до Конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7-го немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви, якби кнопочку натискаєте, воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосецька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наша гостя – Пауліна Пясецька, фахівчиня у сфері гібридної війни, міжнародного тероризму та інформаційної боротьби, директорка Центру досліджень тероризму в університеті Цівітас.
4: Вітаю і дякую, що прийняли наше запрошення.
5: Вітаю, для мене велике задоволення бути тут.
4: Пані Пауліно, дезінформація з'явилась не 10 і не 20 років тому. Проте саме в останні роки ми дуже багато чуємо про неї. Дуже часто про неї говоримо. Чому так відбувається? Що змінилося?
5: Я думаю, що протягом останніх, я б сказала, кількох десятиліть відбулися дві дуже важливі речі. Якщо говорити про самі витоки цієї великої зміни, то після Другої світової війни міжнародна спільнота створила систему, яка фактично зробила війну незаконною. Тому держави, особливо агресивні, почали шукати інші способи ефективної боротьби зі своїми противниками, не вдаючись безпосередньо до застосування збройної сили. Саме так виник цілий комплекс засобів, який ми називаємо гібридною війною. А одним із найважливіших її складників є інформаційна боротьба або інформаційна війна, яку також називають когнітивною війною. Другим стовпом цієї великої зміни стали зміни в самих комунікаційних технологіях і той факт, що держави, так само як і традиційні медіа, втратили монополію на масову комунікацію. Сьогодні ми живемо в ситуації, коли практично кожен із нас, якщо збере достатньо велику аудиторію або створить контент, що стане вірусним, може донести своє повідомлення до мільйонів людей.
4: Якщо ми говоримо про кінетичну війну, то вона є видимою. Це ракети, дрони, танки тощо. Інформаційна війна, на перший погляд, непомітна. І саме тому, на мою думку, її часто недооцінюють. Яку зброю ворог використовує в когнітивній війні та як її розпізнати?
5: Це дуже складне питання, адже сама ідея проведення інформаційно-психологічних операцій полягає в тому, щоб приховати їх за такими наративами, які люди, які використовують подібні аргументи або таку зброю, вплітають у природний суспільний дискурс. Наприклад, це використання такого контенту, який створює напруження між союзниками, щоб послабити Союз або послабити, скажімо, цілісність Європейського Союзу чи внутрішню єдність держав і їхню здатність захищатися. Тому дуже часто нам потрібно уважно придивлятися до самих формулювань або замислюватися над тим, кому буде вигідно, якщо я повірю в певне повідомлення. Адже саме повідомлення може стосуватися реальної проблеми, яка справді існує і є джерелом напруження чи суспільного інтересу. Отже, далеко не завжди інформація або маніпуляція є суцільною брехнею від початку до кінця. Навпаки, дуже часто це повідомлення, значна частина якого складається з правди. Робиться це для того, щоб, якщо хтось захоче його перевірити, була висока ймовірність, що він перевірить саме ту частину, яка є правдивою.
4: Тобто завжди потрібно запитувати, кому це вигідно, побачивши певне повідомлення, і запитати себе, кому це має слугувати.
5: Так, кому буде вигідно, якщо я, як громадянка Польщі, держави, що розташована в центрі Європи, у географічному регіоні, який є доволі рівнинним і позбавлений природних оборонних рубежів, таких як гори чи великі прикордонні річки, почну поширювати думку, що ми впораємося самі, що нам ніхто не потрібен і союзники нам не потрібні. Хто найбільше виграє від того, якщо Польща, наприклад, вийде із союзів або посвариться зі своїми союзниками?
4: Саме це я вважала б першою підказкою. Варто завжди запитувати себе, кому насправді принесе найбільшу користь те, що я повірю в певне повідомлення, а потім почну його поширювати.
6: Метою російської пропаганди та дезінформації є залякування суспільства, сіяння сумнівів, поляризація людей, а також підрив довіри до державної влади та інституцій. Яка з цих цілей сьогодні є найнебезпечнішою для Польщі та інших демократичних країн? Як ви це оцінюєте?
5: Не знаю, чи можна розставити їх за важливістю, це важливіше, це менш важливе. Насправді всі вони складаються в єдиний комплекс впливів, які послаблюють здатність держави ефективно захищатися. Адже чим менше ми довіряємо, наприклад, своїй владі, чим менше довіряємо службам безпеки та правопорядку, тим меншою буде наша готовність виконувати їхні рекомендації чи розпорядження, коли нам скажуть, це становить загрозу, це дезінформація. Адже якщо я не довіряю власній державі, то не дозволю їй відігравати провідну роль у ситуації, коли саме спільні, скоординовані дії є необхідною умовою успіху. Тому, з моєї точки зору, як людини, яка займається питаннями безпеки, саме цей аспект я б виокремила серед тих, що ви назвали, пані редактор. Підрив довіри громадянина до власної держави. Водночас, я погоджуюся, що всі перелічені вами явища є і можуть стати джерелом дуже серйозних загроз.
6: Росія витрачає на дезінформаційні кампанії мільярди. Лише офіційний бюджет минулого року становив близько 1,4 мільярда доларів. А ще існують приховані операції, такі як, наприклад, Допельгангер. Про що свідчать ці цифри?
5: Вони свідчать про те, що Росія усвідомлює, незалежно від того, наскільки успішно чи неуспішно вона веде кінетичну війну на окремих ділянках фронту, то справжня боротьба, яку вона веде, це боротьба за дезінтеграцію єдності Заходу. З її точки зору надзвичайно цінним є послаблення союзницьких зв'язків, підрив довіри не лише окремих громадян, а й цілих держав до ефективності міжнародних механізмів. Адже якщо держави перестануть довіряти цим механізмам, які їх об'єднують, і повернуться до моделі функціонування, яку ми бачимо в самій Росії, тобто до реалістичного, у сенсі політичного реалізму підходу, тоді діятиме лише принцип «має рацію той, хто сильніший». Ми більше не гратимемо за правилами справедливості чи взаємної вигоди, а лише за правилом «хто сильніший і краще озброєний». І тоді шанси Росії діяти за принципом «поділяй і володарюй», як за часів Цезаря, значно зростуть. Тобто вона протистоятиме вже не єдиному фронту західних держав, готових разом чинити опір її можливій агресії, а окремим країнам, які ще й можна буде налаштовувати одна проти одної. Тому, на мою думку, це другий, не менш важливий фронт. А з погляду самого Кремля, можливо, нині навіть важливіший, особливо з огляду на ситуацію на українському фронті, який Росія зараз розглядає як один із ключових для досягнення своїх стратегічних цілей.
6: А чи може Європейський Союз, Польща протистояти цим російським мільярдам? Адже з цим потрібно якось боротися.
7: Так.
5: Так, але в нас є ще одна проблема, і справа не лише в грошах. Проблема також у тому, що від держав, які не є демократичними, ніхто не очікує прозорої роботи уряду, об'єктивної та заснованої на фактах комунікації, свободи слова чи медіапюралізму. У таких країнах, як Росія, все набагато простіше. Там цими червоними стрічками внизу екрана телевізора фактично керують централізовано, з одного центру, і немає жодної проблеми наказати медіа, що саме вони повинні говорити. Саме тому таким великим викликом є інтернет і вільний доступ до нього. Отже, ми повинні не лише забезпечити належне фінансування, а й виробити цілісну політику, яка дозволить ефективно протидіяти дезінформації та іншим загрозам, але водночас не допустити втрати того, що визначає нашу ідентичність, нашу цивілізацію та цінності, на яких побудовані наші держави. Тому, на мою думку, окрім грошей, існує ще один дуже серйозний виклик. Як боротися на полі, правила якого нав'язує противник, і водночас не опуститися до порушення тих прав, принципів і цінностей, які для нас є фундаментальними.
4: Ще в 2000 році Владимир Путін в своїй воєнній доктрині визнав інформацію зброєю. У його випадку йдеться радше про дезінформацію, ніж про інформацію. Водночас складається враження, що Захід прокинувся лише недавно, лише нещодавно почав реагувати і протидіяти цьому. Чи я помиляюся?
5: На жаль, пані редактор, ви не помиляєтеся. Втім, я не думаю, що йдеться саме про сліпоту Заходу. Мені здається, що Захід радше психологічно витісняв те, що відбувалося. Насправді, Росія дуже чітко попереджала про свої наміри задовго до початку війни проти України. Навіть ще до початку війни в Грузії. Були виступи Валерія Герасимова, були публікації, у яких прямо йшлося про новий спосіб ведення війни, нові методи командування та нові поля бою. Була і воєнна доктрина 14-го року, яка прямо визначала глобальний інформаційний простір як поле бою, де боротьба з противником ведеться по всій глибині його території. Всім гадаю, що це стосується не всіх. Центральна та Східна Європа завжди ставилися до дружніх заяв Кремля з великою обережністю. Натомість решта Європи, як мені здається, дуже хотіла вірити в добрі наміри Росії. І не тому, що її до цього спонукали сентименти, а тому, що існували дешеві енергоносії. Усі прагнули зберегти ситуацію, за якою Росію не потрібно було прямо називати противником. Адже якби її тоді визнали противником, довелося б зробити саме те, що було зроблено вже після російської агресії проти України та початку незаконної війни. Запровадити санкції проти Росії, а отже відмовитися від дешевої нафти і дешевого природного газу.
4: Однією з цілей кремлівської пропаганди є переконати Захід, що росіян неможливо перемогти і водночас представити їх як хороших. Мовляв, це не Росія обстрілює Україну, а насправді це помилкова робота української протиповітряної оборони. Що Україна приречена на поразку. Чому саме такі наративи виявляються настільки ефективними та дієвими?
5: Я сподіваюся, що вони все ж таки не працюють. Тут я дозволю собі не погодитися з вами. Останнім часом я дедалі частіше чую, не лише в медіа, а й під час наукових конференцій, що Україна з держави-споживача безпеки перетворюється на державу-постачальника безпеки. Треба пам'ятати, що сьогодні фактично найпотужніші армії світу звертаються до України по допомогу та експертну підтримку. Прикладом є як Об'єднані Арабські Емірати, які запрошували українських фахівців, так і саме про прохання Сполучених Штатів, щоб під час війни з Іраном українські експерти надали американській армії підтримку у сфері тактики та технологій застосування безпілотників. Мені здається, що дедалі більше саме реальність підтверджує цей український розвиток. Адже саме Україна сьогодні володіє практичним бойовим досвідом, тактикою, навичками та знаннями, які роблять українську армію однією з найефективніших у світі. Але навіщо Росія поширює такі наративи там, де їй це вдається? На мою думку, насамперед тому, що вона вже розуміє, цей конфлікт затягнувся настільки, що спочатку його тривалість працювала виключно проти неї. Адже планувалося, що все це триватиме 3 дні, а натомість минуло вже понад 4 роки. Однак поступово настає момент, коли з огляду на наростання напруженості та успішні спроби налаштовувати наші народи один проти одного, чим довше триватиме ця війна, тим більше Росія, можливо, сподівається сформувати втому від допомоги Україні. Щоб люди почали думати, скільки ж можна? Ще трохи зачекаємо. Може краще, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, незалежно від того, чим саме вона завершиться. Тоді нам не доведеться більше інвестувати, допомагати і підтримувати. Тому, на мою думку, це своєрідна гра, спрямована на формування переконання, що варто ще трохи почекати, а найкраще допомогти завершити війну тим, щоб перестати допомагати Україні. І тоді, мовляв, усе само собою закінчиться і буде добре. Насправді, ж чим довше зберігається надія і чим твердішою є підтримка, тим більше шансів, що Україна не лише вистоїть, а й переможе у цій війні. І це підтверджує, принаймні частково, ситуація на фронті та успіхи, яких досягає українська армія.
4: Сьогодні ми спостерігаємо певне напруження у відносинах між Києвом і Варшавою.

0: кажучи, настільки очистити цю рану, щоб вона більше не могла ятритися. Оскільки ми не зробили цього раніше, сьогодні залишилося багато взаємних претензій, багато непорозумінь і багато незавершених питань. Саме цим Росія може користуватися і користується дуже ефективно. Адже, як ми вже згадували на початку нашої розмови, вона дуже часто використовує реальні природні проблеми для того, щоб ще більше їх загострити. Щоб розпалити конфлікт, щоб діалог і наратив набули такої форми, з якої вже неможливо знайти вихід. Щоб були сказані такі слова, висловлені такі емоції чи зроблені такі жести, які в конкретний момент здаються доречними, але згодом перетворюються на політичні бар'єри, які практично неможливо подолати. Тому я вважаю, що для Росії надзвичайно вигідним є саме існування цих невирішених проблем між нами. Крім того, багато людей, які вже втомилися від тривалості цієї війни, воліють думати саме про суперечки минулого, а не про те, що станеться, якщо ми не співпрацюватимемо сьогодні. Адже нас значно більше об'єднує, ніж роз'єднує, особливо в контексті загрози зі Сходу.
1: Чи бувають у вас відчуття, що боротьба з дезінформацією є безнадійною? Чи трапляються моменти, коли просто опускаються руки?
0: Так, опускаються. І, відверто кажучи, це трапляється регулярно. Але головним чином тому, що ефективна боротьба з дезінформацією значною мірою ґрунтується саме на тому, що мають не демократичні держави, а демократичним державам цього бракує. Там, де не потрібно брати участь у виборах, де не потрібно боротися за прихильність виборців, можна забезпечити єдиний інформаційний фронт. Можна створити державне агентство, яке диктуватиме єдине бачення реальності і без жодних перешкод інформаційно впливати, як на власних громадян, так і на громадян інших держав за допомогою одного уніфікованого інформаційного повідомлення. У демократичних державах все виглядає інакше. Політика функціонує в межах виборчого циклу. У мене складається враження, що системно подолати цю проблему надзвичайно складно. Не через ефективність противника, а через саму природу демократичних систем. Адже політичні партії, думаючи про наближення чергових виборів і виконуючи своє головне завдання – здобути та зберегти владу, часто бояться намагатимуться ухвалювати рішення, які вимагали б створення єдиного надпартійного інформаційного фронту. Такого, який дозволив би всім учасникам політичного діалогу сказати «добре, ось це джерело інформації, яке ми всі перевіряємо». І незалежно від того, чи ти лівих поглядів, чи правих, ти підтримуєш екологічний рух, чи зелений. Саме тут інформація проходить об'єктивну перевірку. Саме тому мені здається, що це настільки складне завдання.
1: Ви щойно згадали про вибори, наближаються парламентські перегони у Польщі. Чи очікуєте ви або чи побоюєтеся спроб зовнішнього втручання у формі інформаційних операцій? І які саме теми можуть стати головною ціллю дезінформації у цей передвиборчий період?
0: Не знаю, чи можна говорити про те, що я цього очікую. Я впевнена, що вони будуть. Я не уявляю, щоб вони могли бути певною мірою проігноровані або залишені без уваги нашим противником. Конкретні теми передбачити неможливо, бо це значною мірою залежатиме від того, як ми впораємося з нашого боку, зокрема в рамках польсько-українських відносин і певного зниження напруги, яка зараз існує. Але вони точно будуть базуватися на страху. Це найефективніша емоція. Незалежно від того, чи йдеться про продаж контенту в інтернеті. Відомо, що вся мова ненависті, усі негативні емоції, усі глибоко емоційні теми отримують більше кліків, ніж щасливі історії. І точно так само це працює в політиці. Як ви зазначили, пані редактор, метою таких інформаційних дій найчастіше є саме залякування. Тому я уявляю кампанії, які виглядатимуть так, або вони говорять, якщо ви щось зробите, або інакше, якщо ми щось зробимо. Бо це зазвичай наш внутрішній, природній, відцентровий комунікат. Тобто, якщо ми підтримаємо одних, то інші нас атакуватимуть. Або, наприклад, ми зробили стільки, а хтось невдячний, або, особливо після Брексіт, майже ми всі, тобто прихильники Європейського Союзу, досі боїмося повернення тих наративів, які спричинили Брексіт. Наприклад, що належність до тих чи інших структур змусить нас приймати мігрантів. Або змусить нас, наприклад, надати військову допомогу державі, яку ми не хочемо захищати. Тому я знову шукала б у таких наративах все, що намагається нас налякати. І тут важливо зберігати холодний розум і дивитися, чи це попереджує.

0: покликання, яке, якщо я його послухаю, служитиме благу моєму, моїх близьких, моєї держави та союзників, чи воно служить лише послабленню, наприклад, структур безпеки моєї держави? Але, здається, один із американських батьків-засновників чудово сказав, єдине, чого ми повинні боятися, особливо в контексті інформаційної війни, це сам страх. Якщо ми будемо мислити раціонально і спокійно, я думаю, ми впораємося з цими загрозами.
1: Головним полем битви між правдою і брехнею сьогодні є соціальні мережі. Їхні алгоритми часто просувають контент, що викликає сильні емоції та конфлікти. У якій мірі алгоритми сприяють поширенню дезінформації?
0: У дуже великій мірі. Хоча найгірше насправді полягає в тому, що це не працює так, що алгоритм свідомо сприяє поширенню дезінформації. Він зовсім не прагне її розповсюджувати. Йому взагалі не про це йдеться. Те, чого хоче алгоритм, це утримати увагу користувача на сторінці якомога довше. І знову ж таки, він робить це не зі злої волі, не для того, щоб заплутати когось. Він робить це для того, щоб користувач не покинув сторінку, а отже його увага довше залишатиметься на ній, а відповідно і на рекламі, яка йому показується. Це означає більше показів реклами і відповідно більший прибуток. І, мабуть, можна сперечатися щодо кожного іншого аргументу, але у випадку комерційних платформ власникам соціальних мереж дуже складно сказати «відмовтеся від механізму, який є основним джерелом вашого доходу». Тому вони значною мірою сприяють цьому, безкінечно повторюючи контент, який нам подобається. Вони постійно підсилюють ті наративи, у які ми вже віримо, щоб ми не роздратувалися і не закрили застосунок. Тому якщо ми хочемо протидіяти цьому комерційному механізму, моя порада така – треба заплутати алгоритм, тобто зробити так, щоб він не зрозумів, що саме мені подобається.
2: Бо
0: якщо він перестане це чітко визначати, він перестане закривати мені доступ до контенту, який вважає для мене потенційно некомфортним.
1: Зараз багато говорять про суспільну стійкість. Що насправді означає це поняття, як її будувати і хто передусім має цим займатися?
0: Я б сказала, що тут є кілька учасників цього процесу, які є надзвичайно важливими. Звичайно, це державні структури. Це неможливо зробити без держави. Передусім через те, що освіта і впровадження навичок критичного мислення, здатності критично сприймати інформацію, якою нас буквально заливають з усіх боків, є необхідними. Для цього потрібна державна ініціатива, впровадження відповідних освітніх елементів на рівні початкової школи, середньої школи та університетів. Ми навчаємо суспільство, даємо людям інструменти, щоб вони могли бути стійкими, якщо вирішать бути елементом системи безпеки держави. Можна говорити, що люди легко ковтають дезінформацію, якщо протягом останніх 20-30 років ми фактично не зробили нічого, щоб навчити їх відрізняти правду від брехні в умовах дедалі швидшого розвитку інформаційних технологій. Не дарма ми говоримо, що мейнстрімні медіа є більш надійними, бо журналісти навчені перевіряти інформацію і джерела. Ми ж не навчаємо цього звичайних людей, а потім дорікаємо їм за бездумне поширення фейків. Це перший системний аспект. Другий, і це вже відбувається у більшості країн регіону, це залучення третього сектору, тобто громадянського суспільства. Усі ці фонди і організації, які намагаються дістатися туди, куди держава ще не встигла з освітою, комунікацією та інформаційними кампаніями, це додатковий елемент, бо системно освітня зміна триватиме довго. Третій елемент, і мені неприємно це визнавати, це ми самі. Кожен із нас і та робота, яку потрібно виконати. Тут немає магічного рішення. Це праця, яка полягає на тому, що я маю хотіти контролювати те, що читаю, і як це читаю, чи хочу, наприклад, подивитися новини на іншому каналі, ніж зазвичай, і чи хочу перевірити, чи ще кілька незалежних джерел підтверджують те саме, що я щойно надіслав комусь з родини, як сенс.

0: статті на новину. І на цьому мусимо поставити крапку. Дуже дякую за розмову і за те, що ділитеся знаннями.
1: Це був відеоподкаст «Щось тут не так». Разом з Павліною Пясецькою ми говорили, зокрема, про те, як дезінформація стала зброєю сучасної війни та чому вона становить загрозу для демократичних суспільств. Обговорили, як російській дезінформації допомагають алгоритми і про те, як будувати соціальну стійкість. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Бережіть себе і рідних від вірусу російської матрьошки. До зустрічі наступного тижня.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очіпстерс – це смачно.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Мамо, мене вирвало.
11: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
12: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велтрум» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Щиро вітаю, Марія Гурська, українська журналістка та керівниця Слава, і Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі.
1: Добрий день.
0: Що ж, конференція з питань відбудови України, на яку чекав весь світ, відбулася. І на неї прибуло понад 5 тисяч учасників.
1: Навіть більше, лише представників бізнесу було 5 тисяч, а загалом було видано 7600 бейджів. Це означає, що це була найбільша конференція з відновлення України з часу конференції в Лугано, навіть масштабніша, ніж конференція в Римі.
0: Можу сказати, що, мабуть, це була одна з найкраще організованих конференцій. Як це вдалося і які наслідки вона матиме для Польщі та України?
1: Мабуть, справді найкраще організована, принаймні якщо судити з відгуків. Не хочу сам себе оцінювати, адже я був одним із організаторів, але власне я чув лише позитивні відгуки щодо організації. Це конференція, під час якої було підписано майже 200 договорів, угод і меморандумів про наміри
0: на суму 10 мільярдів євро.
1: І за цим стоять великі кошти та великі можливості для польських і європейських компаній. Адже не існує такого, що можна відокремити українські справи від європейських. Це частина Європи. Думаю, що і той факт, що українську делегацію очолила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, виявився врешті позитивним. Я вірю, що жінки в політиці також привносять певну м'якість. Саме Юлія Свириденко є своєрідною хрещеною матір'ю концепції Ukrainian Recovery Conference. Саме вона ще на посаді міністерки свого часу ініціювала цю конференцію і дуже опікувалася нею, коли вона проходила в Лугано. Крім того, Юлія Свириденко асоціюється із дуже прагматичним економічним підходом до різних питань. Думаю, це також стало додатковою причиною, чому її присутність позитивно вплинула на конференцію.
0: Менше розмов, менше політики, а більше конкретних справ, більше бізнесу, більше можливостей. Саме так я б це охарактеризувала.
1: Так воно і було протягом двох днів. Відбулося кілька тисяч ділових зустрічей, а напевно значно більше тисячі. Ми це підрахували за бронюваннями залів для переговорів. Те, що називають B2B, тобто зустрічі двох чи трьох партнерів. Усе пройшло дуже добре. Погода нам сприяла. З організаційного боку вдалося видати всі бейджі, попри те, що через масштаб конференції кожен учасник мав пройти ретельну перевірку. В конференції взяли участь понад 60 урядових делегацій, 20 делегацій найвищого рівня, що перебували під державною охороною, а також ще 30 міжнародних організацій, зокрема керівник Світового банку. Тож участь найважливіших представників світової політики та бізнесу також була забезпечена.
0: Було також дуже багато медіа, серед них і Слава. Я працювала на полях конференції як журналіст і, зокрема, розмовляла з головою Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе про євроінтеграцію, яка була однією з ключових тем ЮРСІ. Тож, що можна сказати про перспективи нашої євроінтеграції? Від Івани Климпуш-Цинцадзе відомо, що питання блокування Угорщиною українського шляху до ЄС може бути тимчасовим і найближчим часом, можливо, буде вирішене під час головування Ірландії у Раді Європи. Як ви оцінюєте таку можливість? І що під час неофіційних зустрічей на ЄРСІ говорилося про нашу європейську інтеграцію та про те, як подолати вето Угорщини?
1: Але ж рішення вже було ухвалене ще тоді, коли конференція розпочиналася. Перший переговорний кластер було відкрито, тож тепер потрібно зосередитися вже на самих переговорах, а не стільки говорити про політику. Чи все вдасться? Покаже час. Я виходжу з того, що Україна стане членом Європейського Союзу, і що це станеться раніше, ніж пізніше. Але, на мою думку, настав час перейти від загальних дискусій до конкретики, тобто до регулярних переговорів щодо конкретних елементів інтеграції. Перший кластер – це великий обсяг роботи. Там є питання прав людини, так звані внутрішні справи, усе, що стосується верховенства права. Тож є що обговорювати. Я припускаю, що в Україні вже усвідомили, ці переговори фактично розпочалися. Про це також сказала Урсула фон дер Ляйн у своєму вступному виступі у Гданську, наголосивши, що рішення фактично вже було ухвалене.
0: Я також слухала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який сказав, що найближчим часом Європа та Європейський Союз мають знайти вирішення проблеми права вето однієї держави у питаннях, які є ключовими для всього ЄС. Як ви це оцінюєте? І що може стати шляхом до подолання такого вето, коли існує згода більшості країн ЄС, спільний політичний курс і спільне бачення?
1: Зрозуміло, що право вето Тибету є певною проблемою, але вам, як українці, я б сказав так, це радше дружня рекомендація. Зачекайте. Адже колись Україна теж буде в Європейському Союзі, і, можливо, їй самій це право для чогось знадобиться.
0: Я лише цитую міністра Сікорського.
1: Може виявитися, що кожен охоче бореться з правом зупинити процес, тобто з правом вето в деяких питаннях, адже воно вже сьогодні не застосовується повсюдно. Воно діє лише в деяких рішеннях, і всі із задоволенням виступають проти цього права доти, доки воно їм самим для чогось не знадобиться. То цілком можливо, що коли Україна вступить до Європейського Союзу, вона також скористається цим правом у певній ситуації.
0: Головне, щоб це не відбувалося в інтересах ворожих держав, як це було, наприклад, за попереднього угорського уряду в інтересах Росії.
1: І це дуже влучне зауваження. Думаю, ми повинні зрозуміти, що угорський уряд може мати інший погляд на європейську інтеграцію, ніж, скажімо, польський уряд. Проблема з Орбаном полягала не в тому, що вони мали іншу думку, адже іншу думку мати можна. Якщо є 27 держав-членів, то цілком природньо, що хтось може мислити інакше. Іноді варто просто зачекати, щоб узгодити позицію. На мою думку, проблема була в іншому. Проблема полягала в тому, що ви сказали, вони фактично працювали в інтересах зовнішньої держави Росії. На щастя, їх уже немає.
0: Вся Україна очікувала, що з приходом нового угорського уряду, уряду Мадяра, ця ситуація зміниться. Однак ми знову чуємо майже ту саму риторику. У чому вона полягає і чого, на вашу думку, намагається досягти Мадяр у переговорах?
1: Але ж для України це, здається, не є чимось новим, не варто перебільшувати. Українці чудово знають, що з Угорщиною у нас завжди були непрості стосунки, особливо, коли йдеться про питання національних меншин. Тож це не повинно вас дивувати. Думаю, варто вже звикнути до того, що в Європейському Союзі існують різні конфлікти, чи, можливо, правильніше сказати, дискусії. Хоча, з іншого боку, я розумію, чому українців це дивує, адже навіть поляки часто дивуються. Як це так? Польща має інші інтереси, ніж Німеччина. Так, у Європейському Союзі потрібно бути реалістами. У різних питаннях Польща може мати інші інтереси, інші погляди, ніж Німеччина. І це абсолютно нормально. У цьому немає нічого надзвичайного. Не варто ні обурюватися, ні дивуватися.
0: Дипломатичної напруженості між Варшавою та Києвом, на жаль, не бракувало в останні дні.
1: Це точно.
0: І більше того, саме ця напруга передувала конференції. До останнього моменту ми не знали, хто саме прибуде з українського боку. Як це вплинуло на формування програми, поставлені задачі та їхню реалізацію під час ЮРСІ? І як це впливає зараз на політичні процеси?
1: ЮРСІ – це надзвичайно велика конференція, унікальна у своєму роді. Вона має 5 основних політичних тематичних напрямів, окремий форум аналітичних центрів, think tanks, ще кілька великих супровідних заходів, щонайменше 20 подій сателітів, а також цілу лінію підписання договорів і домовленостей. Тобто одночасно відбуваються політичні переговори, можна сказати, що політики говорять про мир і про те, як завершити війну, а паралельно бізнес підписує угоди. Саме в цьому і полягає суть Ukrainian Recovery Conference. На той момент, коли тривали ці дискусії, вже все було підготовлено, і багато чого змінити було вже неможливо. Коли точилися гострі польсько-українські дискусії, насправді майже нічого не змінювалося, тому що всі договори, угоди, меморандуми про взаєморозуміння мов, листи про наміри, усе це вже було підготовлено. Так само були готові всі панельні дискусії. Звичайно, коли конференція настільки масштабна, 7600 учасників, а якщо врахувати ще й супроводжуючих осіб, то, думаю, загалом їх було близько 10 тисяч, то зрозуміло, що до останнього моменту хтось відмовляється від участі, хтось не приїжджає, хтось навпаки доїжджає, хтось додатково бере слово. Таких моментів теж було чимало, але насправді польсько-українська суперечка щодо трактування історії, де наші позиції справді різняться, вона була добре помітною, не варто цього приховувати чи прикрашати, але вона не визначила характер конференції, оскільки конференція значною мірою була міжнародною. Вони були представники практично з усього світу, і було видно, що вони вже не переживають ці польсько-українські суперечки настільки емоційно. Їм було цікаво зрозуміти, у чому полягає проблема. Дехто розумів це краще, наприклад, якщо йшлося про представників Балкан та політики з Південної Європи, добре усвідомлювали суть питання. Інші ж не до кінця знали історичні події, яких стосується польсько-український спір. Принагідно, вони, напевно, дізналися трохи більше про нашу історію.
0: Устава о пантеоні, комплекс закон про пантеон, меморіальний комплекс героїв української історії, викликав гостру дискусію в обох наших суспільствах. І ця дискусія триває досі. Маршалок Сейму Польщі Владимир Щажастий закликав не роздмухувати полум'я емоцій. Як, на вашу думку, знизити температуру у політиці, коли і без того в ці дні на нашій планеті достатньо спекотно?
1: Думаю, що дискусію викликав не сам пантеон, адже сама ідея пантеону відома в багатьох державах. У Польщі, щоправда, немає такого національного пантеону. Його окремі елементи є, наприклад, на Полонськовському цвинтарі, на Вавелі чи в архікатедральному соборі у Варшаві. Але ми не зібрали цього в одному місці. Водночас існують країни, де така традиція є. Тому сама ідея аж ніяк не є суперечливою. Суперечливим є питання, хто саме може бути там похований. І завжди постає одне й те ж саме запитання. Чи може в пантеоні бути похована людина, яку певний народ вважає важливою для себе, але яка водночас у своєму житті, наприклад, вчинила злочин проти цивільного населення. Але з цим українцям доведеться зіткнутися пізніше, коли вони вирішуватимуть, хто саме буде там похований.
0: Нагадаємо нашим глядачам, що кожне прізвище проходитиме голосування у Верховній Раді України. І лише більшістю голосів депутатів від усіх політичних сил. Кожна така кандидатура може бути включена до списку.
1: Мушу сказати, що це, мабуть, буде єдиний у світі випадок, коли до пантеону можна буде потрапити лише через голосування в парламенті. Зазвичай таке рішення ухвалює одна особа, чи то президент, чи хранитель відповідного місця. У будь-якому разі в Польщі дискусія точилася навколо того, хто потенційно може опинитися в цьому пантеоні, а не навколо того, чи повинна Україна створити такий пантеон. Адже багато держав мають подібні світські місця, пам'яті найвидатніших політичних діячів свого народу.
0: Як ви бачите перспективу цієї дискусії між Польщею та Україною щодо спільної історії? Як знизити напруження і перейти до спільних цілей, до бачення нашого спільного європейського майбутнього та спільної оборони від нашого ворога Російської Федерації? Нагадаю, що цими днями міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Симоняк заявив, що Росія може використовувати напруження між Польщею та Україною для здійснення ворожих дій. І це підтверджується тим, що було затримано 9 громадян України та Білорусі, завербованих російськими спецслужбами, які своєю чергою вербували інших для здійснення диверсійних дій проти Польщі та України.
1: Без сумніву, це відповідає інтересам Росії. Я говорив про це майже в кожній нашій програмі. В інтересах Росії максимально розпалювати напруження і ненависть між народами Центральної Європи. Не лише між поляками і українцями, а й між іншими народами. Це просто складова російської політики ще з царських часів, і щодо цього немає жодних сумнівів. І найближчим часом ймовірність того, що це посилиться, навіть зростає. Просто тому, що об'єктивно напруження між Польщею та Україною стало більшим. Але пам'ятаємо, що йдеться про історичну інтерпретацію, про історичну політику. Це навіть не стосується історії. Історія як наука – це коли історик пише наукову працю. Він пише її на підставі джерел. Тобто йде до архіву професійно і критично працює з джерелами певної епохи, і лише так має виглядати робота історика. Якщо ж людина сама не досліджує певну епоху, але висловлюється про неї, то для мене вона радше публіцист. І це не є чимось поганим. Публіцистика – надзвичайно цікава річ. Просто треба пам'ятати, що тут уже дуже сильним є елемент інтерпретації. Історія набагато глибша і серйозніша тоді, коли вона ґрунтується на справжніх історичних дослідженнях. Нещодавно ми організували конгрес у Баранові Сандомирському, де була найбільша, яку я будь-коли бачив у новому місті, представницька зустріч польських і українських істориків. Вони обговорювали всю історію польсько-українських відносин, зокрема конфлікт 1943-1945 років. Щодо самого конфлікту вони, звичайно, не дійшли згоди, але щодо десятків інших питань, їхні позиції були спільними. Різниця в тому, що це була розмова професіоналів. Людей, які справді працюють в архівах, читають джерела, аналізують їх, застосовують належні методи історичного дослідження, а не просто висловлюють свою думку в етері. Навіть якщо вона правильна, вона все одно ґрунтується на дослідженнях, проведених кимось іншим. Тут йдеться про справжню історичну роботу. І третій елемент – це гуманітарний вимір, про який ми вже неодноразово говорили, а саме ексгумація. Дуже важливо, щоб у всій цій гострій дискусії ми зберегли те, те, що стосується гуманітарних питань, тобто право людей помолитися на могилі своїх близьких, незалежно від політичного контексту, політичних чи історичних оцінок. Адже це найважливіше досягнення у сфері історичної пам'яті в польсько-українських відносинах за останні кілька десятиліть. І саме цього вдалося досягти протягом останніх 2 років. Тому ми повинні змиритися із тим, що історичні інтерпретації та історична політика будуть різними. Ми не будемо формувати історичну політику замість українців, так само, як українці не формуватимуть її замість нас. Ми лише хотіли б, щоб Україна брала до уваги, що є речі, яких просто по-сусідськи не варто робити, якщо вони можуть образити сусідів. Саме про це йдеться, адже це має правовий вимір, етичний вимір, але також є звичайний людський, добросусідський вимір. Наприклад, у поляків є генерал Желіговський, який після Першої світової війни зайняв частину Литви. Але генерал Желіговський не є якоюсь особливо вшанованою постаттю. Не тому, що поляки його не поважають, а просто, щоб не завдавати прикрості литовцям. Ми не акцентуємо на ньому особливої уваги. Думаю, що подібних прикладів можна було б навести чимало. Саме про це йдеться загалом. А все інше потрібно відокремити. Треба дбати про продовження історичних досліджень, дбати про проведення ексгумації, щоб і українці могли поховати своїх родичів, і поляки своїх, адже є також відповідні звернення також із українського боку. Усе це має відбуватися відповідно до адміністративних процедур і не повинно ставати предметом політичної гри.
0: Не дозволю собі висловлюватися на історичні теми, хоча за першою освітою я є історикинею. Але дозволю собі нагадати цитату, якою Павел Коваль завершив конференцію в Гданську, а також згадку про візит польського папи римського Івана Павла II до Львова, річниця якого саме припала на день нашої зустрічі у Гданську.
1: Того дня виповнилося рівно 25 років від тієї знаменитої проповіді Івана Павла II.
0: Це справді вражає. Нагадаємо, що у цій проповіді Іван Павло II говорив про те, що кожен повинен пробачити і попросити пробачення один в одного. І мені здається, що саме ця формула має стати тим моральним дороговказом, на який сьогодні повинен орієнтуватися кожен сучасний польський і український політик, а також кожен відповідальний член обох наших суспільств.
1: Звичайно, все це дуже непросто, адже з одного боку людина природно прагне поховати своїх близьких, природно прагне засудити злочини. Але водночас людина здатна і прощати, і в людському мисленні є місце для розсудливості. Розсудливості, яка полягає в тому, щоб навіть якщо ми ще не до кінця примирилися, не повертатися без кінця до завданих крив, щоб у певний момент цей гнів відступив. У Святому Письмі, в одному із псалмів сказано: «Сонце нехай не заходить у гніві вашому». То йдеться про те, щоб не жити в гніві безкінечно. Думаю, що в цьому контексті всі подібні етичні заклики, які лежать на межі релігії та моралі, є доречними. Їх варто осмислити. Особисто для мене особливо натхненним було саме те звернення Івана Павла II, виголошене рівно 25 років тому. Я навіть подумав, що Іван Павло II ніби навмисне опікується тим, щоб наші взаємини не погіршилися ще більше, що він є таким особистим залученим покровителем польсько-українського примирення.
0: За півроку конференція з відновлення України має відбутися у Талліні, в Естонії. Вона збігатиметься в часі з 5-ю річницею війни. Так, це буде вже саме 5-та річниця. Як сказав в ексклюзивному коментарі для Слава ТВ естонський міністр Маргус Цахна, ця подія стане сигналом для Путіна, що Захід не залишить Україну. Як ви це оцінюєте, зокрема з погляду бізнесу? Чи реально за 6 місяців створити достатньо нових можливостей для оборони, розвитку та відбудови України?
1: Для Естонії це велике завдання. Ця конференція справді масштабний проєкт. Я під великим враженням і щиро захоплююся тим, що Естонія наважилася взятися за її проведення. Подивимося, як саме Естонія вибудує концепцію конференції, який профіль вона їй надасть. Для нас у випадку конференції в Гданську і взагалі цьогорічної URC було дуже важливо, щоб особливо потужно був представлений змінений безпековий та оборонний напрям, передусім через російську загрозу. Крім того, український досвід у сфері безпілотників і сучасних технологій є безцінним для всіх. А також тому, що Польща багато витрачає на оборону. Ми витрачаємо 4,7% ВВП, найбільше серед країн НАТО. Сьогодні в нас найчисельніша армія у Європейському Союзі. Саме тому для нас надзвичайно важливо вести з українцями дискусію про безпеку і оборону. Саме це стало тим додатковим елементом цьогорічної Ukrainian Recovery Conference, що проходила в Польщі. Перед конференцією відбулася в Рящеві, а головна конференція в Гданську. Бачимо, який профіль, який тематичний напрям стане головним для Естонії. Цілком можливо, що також питання оборони з огляду на об'єктивну загрозу, яку Росія становить для Естонії.
0: Тим часом українська далекобійна зброя завдає ударів по нових нафтопереробних та енергетичних об'єктах у глибині Росії. Цього тижня Пенза, Уфа, приблизно 1300 кілометрів від лінії фронту. З одного боку, президент України Володимир Зеленський говорить, що ці удари у відповідь є справедливою відповіддю України на агресію Кремля. З іншого боку, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт, розпочавши наступ на Чернігівську область із території Брянської області Росії. Як ви оцінюєте нинішнє співвідношення сил у російсько-українській війні?
1: Найважливіше сьогодні те, що стає дедалі очевидніше. Путін слабший, і його далі гірше оцінює власне оточення. Багато його дій є наслідком того, що він відчуває критичне ставлення з боку свого найближчого оточення. Він бачить у цьому ризик, що його можуть просто усунути, а завершувати цю війну буде хтось інший. Думаю, що саме це сьогодні є головним рушієм подій. Звичайно, це має свої наслідки, адже вже цілком очевидно, що американці певною мірою змінюють свою позицію. Я маю на увазі адміністрацію президента Трампа. Вони бачать серйозні ризики, що Росія може не виграти цю війну. Я маю на увазі саме ризики для Росії. Для нас, думаю, це було очевидно вже давно, приблизно із 2023 року було зрозуміло, що Україна стратегічно здатна досягти перемоги у війні.
2: Готова до того, чи що це можливо, що Україна виграє війну.
1: Однак багатьом людям на Заході це не вкладалося в голову, оскільки вони значною мірою піддалися російській пропаганді. Тепер же американська адміністрація вже бачить, що можливий і інший розвиток подій. Тому на цей момент, з точки зору України та Заходу, ситуація стала дещо кращою. Слабша позиція Путіна є переконання адміністрації президента Трампа, що Росія може програти всю війну.
0: Весь світ зараз обговорює слова Дональда Трампа, який під час саміту G7 припустив, що так званий дух анкореджа поступово згасає. Що означає це, що у Трампа знову з'явиться політична воля підтримувати Україну? Більш рішуче, сильніше, аж до перемоги.
1: Пані редактор, Сполучені Штати насправді не припиняли підтримувати Україну загалом. Вони скорочували окремі напрями допомоги, але фактично підтримка, зокрема розвідувальна, вона тривала. Саме продовжувалася і політична підтримка. Я не є речником Сполучених Штатів, але не можна говорити, що Сполучені Штати перейшли на бік Росії. Проблемою була певна наївність цієї адміністрації. І це не перша, мабуть, не остання американська адміністрація, яка вірить, що з Росією можна домовитись. Я дуже сподіваюся, що дуже хотів би, щоб це був вже останній такий епізод. Тобто, щоб більше нікому не спадало на думку шукати в Росії надійного партнера, який нібито прагне миру.
0: Наступного тижня відбудеться саміт НАТО у Анкарі. Чого ми очікуємо, як Польща і як Україна?
1: Для Польщі важливо використовувати кожну можливість, щоб змінити статус присутності американських військ із тимчасового на постійний. Це також є важливою гарантією безпеки для всієї Центральної Європи, а це важливий елемент безпеки. Для України має бути лише одна стратегічна мета – найвища – вступ до НАТО. Для європейської безпеки було б неправильно, якби після війни Україна надовго залишалася поза західними структурами.
0: Чи змінюється загалом спільне бачення держав-членів НАТО щодо цього питання?
1: Знаєте, політичне бачення – це одне, воно залежить від внутрішньополітичної ситуації в кожній із 27 держав, але є інша реальність. А реальність така – українці вже інтегровані з НАТО. Українська армія командується за стандартами НАТО, оснащена за стандартами НАТО, озброєна за стандартами НАТО, підготовлена за стандартами НАТО в усіх аспектах. Тому, коли сьогодні ми говоримо про майбутнє, слід пам'ятати, що ми ведемо цю дискусію вже не з позиції невеликої пострадянської армії. Ми говоримо про армію, яка реально веде війну, реально успішно протистоїть росіянам і справді дуже добре інтегрована із західною військовою системою.
0: І вже сьогодні може стати на захисті всієї Європи.
1: Може брати на себе значно більше зобов'язань, не лише щодо самої України, але й щодо усієї спільноти.
0: Дякую. Докладніше про це
1: щиро. Дякую.
0: Вже в нашому наступному випуску. Павел Коваль, Марія Гурська.
1: До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
2: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.

0: Здорові ноги, одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Києву готується після чергової масованої російської атаки. У США розповіли про плани Трампа на саміті НАТО в Анкарі, а у Польщі відреагували на інформацію про можливу агресію Росії. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Чотирнадцять загиблих і десятки поранених. Такі наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ та область 6 липня. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Подільський райони столиці. Пошкоджено житлові будинки. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Президент США вимагатиме від європейських союзників збільшення оборонних витрат і більшої відповідальності за безпеку під час саміту НАТО в Анкарі. Чи буде зустріч Трампа із Зеленським? Та чи принесе саміт Альянсу конкретні рішення і гарантії безпеки? Варшава підтримує Київ і готується до можливих провокацій. А Росія вже неодноразово брехала перед агресією проти України. Так прокоментував інформацію про ймовірний гібридний напад на Польщу віце-прем'єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський. До якого розвитку подій готується Польща? Чотирнадцять загиблих, ще півсотні поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки комбінованої російської атаки на Київ та область у ніч проти 6 липня. Найбільших руйнувань у столиці зазнали Дарницький та Подільський райони. Пошкодження також зафіксовано в Голосіївському та Оболонському районах столиці. Зруйновано квартири у багатоповерхівках, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілів. На Київщині у місті Вишневе через російську атаку троє загиблих і кілька десятків поранених. Через загрозу повторної детонації у місті евакуювали майже півтисячі жителів. Під російським ударом цієї ночі була і Одеса, там є постраждалий, внаслідок атаки спалахнули пожежі. Загалом у ніч на 6 липня українські ППО збили понад 360 повітряних цілей, але є влучання 29 балістичних ракет і майже двох десятків дронів. У ніч на 6 липня протиповітряної обороні України не вдалося збити жодної з 29 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Дається взнаки дефіцит ракет для систем «Петріот», здатних перехоплювати балістику. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат. У Києві ж 7 липня оголошено днем жалоби через наслідки масованої атаки Росії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Нині в столиці тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у Подільському та Дарницькому районах. Власне, у Дарницькому районі Києва перебуває кореспондентка Суспільного Дар'я Неметян-Долбін. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Дар'ю. То що відбувається зараз на місці удару у Києві, в Дарницькому районі, і де зосереджені основні роботи?
1: Так, що буває в Дарницькому районі, тут досить пошукові рятувальні роботи. З того, що ми бачимо, наразі рятувальники працюють у будинку, де відбулося пошукове руйнування. Сьогодні вночі, згідно до інформації міністра України Ігоря Клименка, тут у Дарницькому районі ракета влучила поміж багатоповерхівками. І ось у 10-5 поверхівках відбулося часткове руйнування з 4-го по 1-й поверхи. На той момент на першому поверсі якраз ховалися люди, які спустилися з верхніх поверхівок, щоб не вважали, що чим нижче, тим безпечніше. Наразі відомо про щонайменше 6 загиблих саме тут, у Дарницькому районі. 5 тіл деблокували на місці, і ще один чоловік помер вже в лікарні після шпиталізації. Нам вдалося спілкуватися з одним з чоловіків, якому вдалося вижити. Він перебував з моєю родиною на першому поверсі. Тож я пропоную послухати його пряму мову.
2: На першому. Жінку витягнув з переломами ног на другий етаж і сина тягнув.
3: А як вони зараз?
2: В больниці.
4: Жінка постраждала?
2: А там п'ятка висіла, а друга закритий перелом. У сина теж.
1: Також варто зазначити, що рятувальники говорять з тим, що продовжуються рятувальні роботи. Вони ще намагаються підняти і зрізати небезпечні конструкції, які залишились внаслідок цього часткового обвалу. А тут навколо 25-поверхівки, це густо населений такий район, тут багато інших багатоповерхівок. Вони також частково зазнали ушкоджень, подекуди у будинках повністю розтрощені всі ви. Вікна та вибиті рами подекуди, власне, трішечки м'якше, де-не-де побиті вікна. Зараз мешканці будинків перебувають на вулиці, у 25-поверхівках саме ось цей підвід, куди дотрапилося рятування людей, не пускаються для того, аби їх убезпечити. Ну і варто зазначити, що в Києві зараз достатньо вітряно і небезпечно перебувати поблизу будинків, а то через вітер, скло, яке ще не вдалося забрати збити, воно падає прямо голову, тому поліцейські якомога ширше перекрили територію за допомогою спеціальних свічок. Також тут досі працюють і медичні працівники, які надають за потреби допомогу, також волонтери, які пропонують місцевим мешканцям гарячих напоїв, воду або їжу. Ну, а ми надалі залишаємося працювати тут і будемо ділитися свідочими оновленнями.
0: Дар'я, ви згадали про 6 жертв, дислоковані тіла на цій локації. Скажіть, будь ласка, чи відомо щось про зниклих безвісти? Чи можуть бути під завалами ще люди?
1: За словами речника Київської ДСНС Павла Петрова, під завалами можуть бути люди. Така точної інформації саме на зараз немає, адже з досвіду минулих наслідків буває таке, що рятувальники під час розбору завалів знаходять тіла тих людей, про яких навіть ніхто не повідомляв. Тому наразі рятувальники не захищають з тим, аби говорити і називати там точну кількість людей, які можуть бути зниклими безвісти. Вони працюють, рятувальники не тільки тут у Дарницькому районі, але й у Київському районі Києва, де також відбулося часткове руйнування багатоквартирного будинку.
0: Дякуємо, Дар'я, бережіть себе, дякуємо за роботу. Дар'я Нематян-Зул, він розповіла про ситуацію у Дарницькому районі Києва. Там пошуково-рятувальні роботи тривають, тож продовжуємо стежити за ситуацією і повернемося до Києва у програмі «Український фокус». Україна хоче провести термінове засідання Радбез ООН через чергу масовану атаку РФ, повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Він також написав, що захистити українських дітей від російського балістичного терору – це головний сигнал саміту НАТО, що відбудеться цього тижня.
3: Найважливішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення спроможності України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки. Ракети ПАК-3 були створені саме для того, щоб захищати людей від такого варварства. Тисячі таких ракет зберігаються по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не потенційні. Україна наразі є єдиною країною у світі, яка щотижня стикається з балістичними атаками. Засоби захисту від цього терору мають бути тут. І нам потрібні усі рішення щодо протиповітряної оборони вже зараз, а не потім.
0: У ніч на 6 липня вибухи пролунали одразу в кількох тилових районах Росії та окупованого Криму. За повідомленнями моніторингових каналів, під удар потрапили нафтопереробний завод у російському Ярославлі, авіабаза «Гвардійська», електропідстанції в окупованому Криму та порт у Керчі. Повідомляють про масштабні пожежі та перебої з електропостачанням на більшій частині півострова. За попередніми даними, уражено близько 25 електропідстанцій, також виник дефіцит бензину, що ускладнило роботу генераторів. Крім того, в окупованому Бердянську атаковано завод «Азовкабель», який, за наявною інформацією, російські військові використовують для розміщення особового складу. Трамп на саміті НАТО в Туреччині обговорить Близький Схід та зустрінеться із Зеленським. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на американських посадовців. За даними видання, в Анкарі президент США зосередиться на безпеці Близького Сходу, зокрема на захисті судноплавства в Ормузькій протоці, та проведе двосторонні зустрічі з лідерами Туреччини та Сирії. Водночас Вашингтон планує тиснути на європейських союзників, щоб ті збільшили оборонні витрати та взяли більшу частину участь у захисті морських шляхів у Перській затоці. Також Білий Дім підтвердив, що 8 липня Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч відбудеться на тлі нещодавньої заяви українського лідера про реальну перспективу завершити війну після їхньої останньої телефонної розмови. Саміт НАТО пройде в столиці Туреччини Анкарі 7-8 липня. Росія так само заперечувала напад на Україну за 3 тижні до повномасштабного вторгнення. Так прокоментував інформацію про ймовірний гібридний напад на Польщу віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І доки Україна мужньо захищається, Росія не в змозі розпочати генеральний наступ проти Заходу, зокрема Польщі. Саме тому влада країни надає підтримку Україні, наголосив політик. Нагадаю, 3 липня розвідка США попередила Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії. Про це писало британське The Telegraph із посиланням на власні джерела. За інформацією видання, метою може стати перевірка готовності НАТО виконати свої союзницькі зобов'язання та змусити Захід припинити підтримку України. За одним із сценаріїв, Москва може завдати удару по об'єктах критичної інфраструктури або здійснити обмежене вторгнення на територію країни-члена Альянсу. В Росії цю інформацію назвали елементом демонізації країни.
5: Ми не знаємо, що за цим стоїть. Звісно, поки Україна мужньо обороняється і завдає Росії втрат, Росія не здатна провести широкомасштабний наступ на Захід, в тому числі на Польщу. Саме тому ми допомагаємо Україні. Водночас Росія здатна до провокацій. І якщо представники російської влади кажуть, що цього не буде, то можливі 2 варіанти. По-перше, вони можуть брехати. По-друге, вони могли відмовитися від своїх намірів після наших попереджень.
0: Польща розсекретить дані про усю допомогу, надану Україні від початку повномасштабної війни. Про це написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у мережі X. Міністр зазначив, що уряд, як теперішній, так і попередній, інформує президента про усі поставки до України. Раніше опозиційні до уряду політики, зокрема віцеспікер польського сейму Кшиштоф Босак та голова парламентської фракції «Право і справедливість» Маріуш Блащак, заявили, що Польща у березні таємно передала Україні частину ракет-перехоплювачів для «Петріот», закуплених у США.
5: Після консультації з прем'єр-міністром Дональдом Туском, дотримуючись відповідальності перед громадськістю та відповідно до вимог законодавства, я доручив розсекретити всі пожертви на користь України за 2022-2026 роки. Про кожну допомогу інформується президент. Наразі Кароль Навроцький, раніше Анджей Дуда. Я також доручив службі військової контррозвідки з'ясувати, хто навмисно прагнув розкрити державні таємниці. Ми діємо в умовах війни біля нашого кордону. Кожна дія спрямована проти польських державних інтересів ставить під загрозу безпеку поляків і польок.
0: У Кракові пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого. З надгробка на Раковицькому кладовищі викрали барельєф письменника. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Генконсульство України звернулося до польської поліції, адміністрації кладовища та міської влади з вимогою розслідувати злочин, знайти винних, відновити пам'ятник і забезпечити його охорону. В МЗС України назвали інцидент свідомою провокацією, спрямованою на розпалювання ворожнечі між Україною та Польщею. Нагадаємо, це сталося на тлі напруження у двосторонніх відносинах. 3 липня глава українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків для відновлення діалогу між країнами. Ми розповіли вам головні новини на цю мить. Далі в етері Слава дивіться аналітичну програму «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
3: Новий смертельний обстріл Києва. Якою має бути реакція партнерів? Як примусити Росію до переговорів? І що має сказати Зеленський Трампу на зустрічі на саміті НАТО? Про це будемо говорити з народною депутаткою Лесею Забуранною.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Денджело був у Києві. Саміт НАТО, від якого Україна очікує нових рішень. Чому Росія може змінити тактику тиску на Європу? І хто в ЄС блокує санкції проти патріарха Кирила? Про це та інше далі. У Києві 7 липня зголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає «Слава». У столиці скасовано всі розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустять державні прапори. Також це рекомендує зробити державним установам і приватним організаціям. Нагадаємо, після нічного удару Росії у Києві загинули щонайменше 11 людей, ще 46 поранені. Рятувальники продовжують розбирати завал та шукати людей. Також аварійно-рятувальні роботи тривають у місті Вишневе на Київщині. Там найскладніша ситуація залишається в районі одного з місць удару, де зберігається ризик повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Детальніше про наслідки російської атаки на Київ і Київщину читайте на порталі «Слава». Якщо європейські країни і надалі підтримуватимуть Україну, Росія може спробувати посилити тиск безпосередньо на держави Євросоюзу. Таку думку в етері програми «Центр Європи на Слава» висловив журналіст і публіцист Віталій Портников. Він каже:
1: політичним і дипломатичним шляхом Росія цього зробити не в стані. Значить, вона буде намагатися це зробити, лякаючи західне суспільство, проводячи атаки, знищуючи воєнні об'єкти на території європейських країн. І говорячи, ви знаєте, все дуже просто, якщо хочете, щоб у вас був мир, припиніть допомагати Україні.
0: На думку публіциста, Москва може вдатися до військових провокацій або атак проти окремих країн ЄС, щоб залякати європейське суспільство. Одним із уразливих напрямків може стати Польща.
1: І та армія розвідувальних дронів, яка була на повітряному просторі Польщі, і яка нікому нічого не навчила, тому що Польща після цього почала знову займатися історичними суперечками з Україною, замість того, щоб розуміти, що з нею відбувається. Це була не випадковість, а реальна розвідка об'єктів, які можуть вже невдовзі зазнати серйозних ударів як російськими ракетами, так і російськими безпілотниками. Для поляків те, що війна прийде до їхніх домівок, має стати такою самою реальністю, як це зараз відбувається для українців.
0: Портников також запропонував створити механізми, які дозволили б українцям, що перебувають у країнах Європи, долучатися до їхньої територіальної оборони. Більше про оцінки можливих ризиків для європейської безпеки дивіться та читайте на порталі «Слава». Україна очікує, що на саміті НАТО союзники оголосять про нові пакети військової допомоги. Про це в етері «Слава» заявив голова делегації Верховної Ради Парламентської асамблеї НАТО Єгор Чернів. За його словами, це тактичне завдання найближчого саміту. Водночас на стратегічному рівні Київ розраховує на подальшу інтеграцію до Європейської системи безпеки та НАТО.
2: Ми вже стикалися з негативною позицією деяких країн-членів Альянсу про те, що вони не готові витрачати 0,25% від свого ВВП на Україну. Але, по-перше, є Естонія, яка задала цей тренд. І деякі країни виконують ці 0,25%. А деякі країни, нордичні країни, навіть більше дають, ніж 0,25% від свого ВВП. Тому тут дійсно для нас би це було б правильним, гарним рішенням і гарантом того, що нам буде вистачати на сьогоднішній день саме фінансових ресурсів для того, щоб озброїти свою армію.
0: Детальніше про очікування України від саміту НАТО дивіться та читайте на порталі «Слава». Італія та Болгарія виступили проти включення глави Російської православної церкви патріарха Кирила до нового пакета санкцій Євросоюзу. Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала запровадити для Кирила заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Болгарія виступила проти, посилаючись на особливу роль православної церкви в країні. Водночас Італія висловила застереження через позицію Ватикану, який не підтримує ідею санкцій щодо глави однієї з християнських церков. Патріарх Кирил неодноразово публічно підтримував російську агресію проти України та виправдовував війну. Детальніше про дискусію навколо нового пакета санкцій ЄС читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій і бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус на Славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сіран.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: У Києві триває пошуково-рятувальна операція після нічної масованої атаки Росії. Найскладніша ситуація у Подільському та Дарницькому районах, де пошкоджені житлові багатоповерхівки, а рятувальники продовжують шукати людей під завалами. На цей момент відомо про 11 загиблих та майже 60 постраждалих. Про хід операції, масштаби руйнувань, допомогу постраждалих ми запитаємо речницю ДСНС України Світлану Водолагу. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлано, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, про рятувальну операцію і чи відомо, чи лишаються ще люди під завалами?
2: Вітаю, студія. Я хочу одразу поправити, тому що тільки що інформація змінилася, і, на жаль, ми маємо вже 12 загиблих людей по місту Києву. 5 людей – це саме на цій локації, де я знаходжусь, у Подільському районі, і 7 людей – це у Дарницькому районі. Кажу, що сьогодні Росія знову цинічно атакувала місто Київ. В основному це були ракетні удари. І постраждало 4 райони. Рятувальники працювали на 16 локаціях. В основному це були житлові будинки і були цивільна інфраструктура, складські приміщення. Кажу, що основна проблема, що, на жаль, ми досі не знаємо, скільки людей може під завалами, тому ми на локаціях працюємо дуже обережно, щоб не нашкодити, можливо, людям, які можуть знаходитися під завалами. Саме на цій локації, де зараз ми знаходимося, тут по прибуттю рятувальникам довелося знімати людей з верхніх поверхів, тому що, окрім того, що частково був зруйнований під'їзд, ще була повністю знищена сходова клітина, і люди були просто заблоковані у своїх помешканнях. То рятувальникам довелося допомагати драбини знімати. Загалом на той момент близько 15 людей ми зняли за допомогою автодрабини. А загалом 70 людей врятували у столиці з житлових будинків.
0: Світлано, а яка допомога надається постраждалим? Власне, куди можуть звертатися люди з цих зруйнованих будинків?
2: Кажу одразу, що на всіх локаціях, там, де постраждали житлові будинки, працюють штаби, працюють органи місцевого самоврядування, працюють правоохоронці, які приймають заявки від людей, які постраждали, у яких постраждало майно. І саме адміністрація займається розселенням людей, які постраждали. Людям пропонуються ті місця, де можна тимчасово перебути. Це я знаю, що в інших районах столиці, але чи скористаються люди цією допомогою чи ні, це вже кожному вирішувати самостійно. Але цим займається саме адміністрація міста.
0: Світлана, ще відомо про потужний удар по Вишневому у Київській області. Відомо, що зруйновано 5 вулиць. Чи можеш нам розказати подробиці, що відбувається там?
2: Так, саме через цю нічну атаку більше всього постраждало Київ і Київщина, і саме Вишнева. Наразі у Вишневому ми маємо 5 людей, які загинули. Зараз там проводиться евакуація населення за допомогою броньованої техніки Нацполіції, ДСНС. Проводяться подворові обходи, тому що уламки від небезпечних предметів, від вибухів, вони розкидані по цим 5 вулицям. І ми перевіряємо на наявність небезпечних предметів у дворах людей. Знову ж таки, виявляємо людей, які можуть потребувати допомоги. Знаю, що от двоє людей були знайдені у своєму помешканні, чоловік та жінка. Ну, тобто причина смерті очевидна, але остаточно буде встановлена правоохоронними органами. Тому ситуація там ще не закінчилася, роботи проводяться. І я ж кажу, що, на жаль, зараз вже маємо 5 людей, які загинули. Але думаю, що це, на жаль, не остаточні цифри. Тобто вже на даний момент загалом від цієї атаки на Києві та у Києві та Київщині загинуло 17 людей.
0: Дякуємо. Дякуємо за інформацію, за твої відповіді. Нагадаю, що ми розмовляли з Світланою Водолагою, речницею ДСНС України.
1: Російський терор не зупиняється. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації у Києві і області 14 людей загинули та 60 постраждали. Тим часом Радіо Свобода заявило, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині. Про міжнародні обставини навколо України та про саміт НАТО в Анкарі будемо говорити з нашою гостею, народною депутаткою України та членкиню постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Лесею Забуряною. Пані Лесю, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю, вітаю.
0: Почнемо з нічної масованої атаки на Київ, на область. Цієї ночі не було збито жодної балістичної ракети. Саме через брак ракет-перехоплювачів Володимир Зеленський закликає до сильних рішень щодо захисту українського неба саме на саміту НАТО, який має розпочатися вже 8 і 7 липня. Каже, що доки ракети до систем Петріот залишатимуться на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки українців. На вашу думку, які рішення має Україна вимагати від партнерів?
2: Дякую за питання. Ну, абсолютно очевидно, що самим головним рішенням від партнерів, яке ми очікуємо і яке було б справедливе по відношенню до України, це забезпечення достатньою кількістю ракет для збиття балістики. Буквально в ніч на четвер в моєму окрузі, зокрема в Дарницькому районі, я була свідком, ми працювали фактично цілий день з командою на периметрі 1 кілометр на 1 кілометр, фактично в двох житлових дворах, де виключно знаходяться житлові будинки, тобто немає ні критичної інфраструктури, нічого. Пролетіло 5 ракет, 44 об'єкта було пошкоджено, була велика кількість загиблих. Сьогодні ми спостерігаємо аналогічну ситуацію і вже інший район в епіцентрі подій, хоча і в Дарниці так само є загиблі люди. Тому однозначно, власне, і як засвідчили і відповідні органи, ми потребуємо захисту неба, ми потребуємо того, щоб у нас було достатньо ракет ПВО для збиття балістики, і це однозначно вплине, ну, скажімо, на опір і на можливості забезпечити, ну, відносно більш, давайте так, адекватну і в перспективі спокійну реакцію для людей.
1: Пані Лесю, а крім посилення ППО, які ще цілі визначила собі Україна саме на тому саміті в Анкарі? Бо там була теж мова про те, щоб НАТО помітило де юре Україну як частину європейської системи безпеки.
2: Ну, давайте будемо відвертими. Наразі Україна і забезпечує європейську безпеку. Тому що по великому рахунку наші Збройні Сили сьогодні вони знаходяться в такій ситуації, коли вони захищають всю Європу від агресора. І, власне, наслідки, що Росія робить, як вона воює з цивільним населенням, і, повірте, вона не зупиниться це робити в жодній країні. Питання не в Україні, а питання в тому, що агресор планує для себе, ну, абсолютно нереалістичні, знаєте, божевільні плани знищення людей. Це факт. Тому Україна уже сьогодні, вона є тим форпостом безпеки, я абсолютно переконана, для всієї Європи. І, відповідно, логічним є те, що тепер європейські партнери і взагалі всі партнери по НАТО, вони мають дбати про все ж таки можливості України вистояти. Тому що я неодноразово наголошувала в ефірах, якщо, не дай Бог, Україна не вистоїть, наступними будуть країни блоку НАТО. І тоді, відповідно, НАТО, всі країни Європейського Союзу будуть платити не ціну ракетами і грошима, а ціну життів власних громадян.
0: Власне, вже відомо, що на саміті НАТО 8 липня мають зустрітися президент Володимир Зеленський і президент Америки Дональд Трамп. І напередодні віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що російські наступи дають дедалі менше результат, українська оборона та удари дронами створюють умови для завершення війни. Хочу запитати, якщо вже Вашингтон так відкрито і публічно визнає наші успіхи на полі бою, власне, які це карти нам дає у переговорах зі Сполученими Штатами?
3: Ну, це є позитивною тенденцією, але я була б дуже обережна з прогнозами, тому що ми неодноразово спостерігали зміну риторики президента Сполучених Штатів. Так, на сьогоднішній день ми чітко демонструємо всьому світу, що Росія з її, як вона вважала, другою армією світу програє сьогодні на полі бою України. Звичайно, Сполучені Штати хочуть розділити цей успіх, але, на мою думку, було б чудовим, якби, враховуючи всі ці наслідки жахливі, які ми мали цієї ночі минулої, Сполучені Штати свою підтримку, скажімо, виражали не лише в словах, а й в діях, надаючи необхідну кількість ракет для американських систем «Петріот», надаючи більш потужний санкційний тиск на Росію і унеможливлення розвитку ворожої економіки. І, відповідно, дуже важливим для нас це, знову ж таки, переговори з Росією на українських умовах. Тому що ми всі переконалися з 2014 року, що поступки Росії будь-які – це абсолютно шлях нікуди. І вони будуть використовувати їх виключно як слабкість.
1: Я поміняю трошки тему, хочу запитати за Польщу. В Польщі міністр оборони і віцепрем'єр Косиняк-Камиш хоче розсекрити сьогодні, це має статися в понеділок, всі військові донати на Україну. На вашу думку, це рішення несе загрозу для безпеки України?
3: Ви знаєте, мені взагалі дуже боляче спостерігати, що відбувається сьогодні у взаєминах України і Польщі, оскільки я вважаю, що дійсно ми є надзвичайно близькими народами. І я також згадувала, що по родині мого батька маю польське походження і з великою повагою і вдячністю ставлюсь до польського народу. І дуже сумно, коли все ж таки певні політична боротьба певних політичних сил вносить подібного роду розкол між народами, які мають дуже великі спільні цінності і, власне, мислення. І тому мені б дуже хотілося, знаєте, побажати мудрості всім нам і зрозуміти, що сьогодні, і це, знову ж таки, чітко демонструють дії Росії, насправді основною проблемою є не наші взаємини, а основною проблемою є велика загроза, в тому числі і для Польщі, якщо вона сьогодні не допоможе Україні.
0: Останні новини, які я спостерігаю, пишуть про те, що Україна скликає термінове засідання Ради без ООН через російську атаку, а також про те, що міністр оборони України Федоров буде переконувати партнерів передати Україні ракети до Петріотів з їхніх запасів і складів. Бачимо, що Путіна поки що неможливо примусити до переговорів, але на вихідних якраз ми почули, власне, позитивний сигнал про те, що ми починаємо притягати його до відповідальності, принаймні уряд Нідерландів погодився розмістити не лише підготовчі структури, а повноцінний спецтрибунал відповідальності Росії за агресію проти України на своїй території. І я хочу попросити, щоб ви пояснили, що це означає, наскільки це важливе рішення і наскільки воно наближує те, що ми зможемо побачити на лаві підсудних Путіна.
3: Так, ми дуже вдячні не лише нідерландському уряду, а і всьому Європейському Союзу за підтримку. Ви знаєте, коли ми ініціювали першу резолюцію в 22-му році, у березні місяці, нашу делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи, де ми закликали створити спеціальний трибунал, щоб притягнути вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії, навіть наші інколи європейські колеги не були дуже оптимістично налаштовані на те, що це відбудеться. Наразі ми бачимо, що це, по-перше, вже відбувається, вже фактично іде створення, і трибунал почне свою роботу, вірніше, вже почав свою роботу. І для нас було такою амбітною метою, щоб саме це відбувалося в Гаазі, тому що фактично те, що сьогодні робить Росія в своєму терорі, воно перевищує те, що відбувалося в Другій світовій війні. І тому, звичайно, це адекватна велика відповідь всього цивілізованого демократичного світу на те, що робить Росія, на злочин агресії. І ми дуже сподіваємося, що тепер це ще пришвидшить, скажімо так, всі організаційні моменти і дозволить почати по суті справи розгляд саме за злочин агресії, притягнення відповідальних.
0: Щиро дякуємо. Дякую за ваші коментарі. Нагадаю, ми розмовляли з Лесею Дякую. Забуранною, членом постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. €140 мільярдів допомоги на 2 роки, нова роль України у НАТО і визнання Росії загрозою. Такі тези, як очікується, буде містити фінальне комюніке саміту Альянсу в Анкарі, що розпочне свою роботу 7 липня. У Білому домі підтвердили, що 8 липня на полях саміту Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч. Якими є сподівання України перед зустрічю, а також про результати попередніх самітів, розкаже моя колега Юлія Гунько.
4: Тестування аеропорту, патрулювання вулиць та перевірка систем безпеки. У турецькій Анкарі тривають останні приготування до дводенного саміту НАТО. Він стартує 7 липня і прийматиме представників 32 країн-членів, зокрема американського лідера Дональда Трампа. Серед запрошених президент України Володимир Зеленський. За його словами, одним із ключових результатів зустрічі має стати посилення протиповітряної оборони. І додав, цитую, якщо, звісно, НАТО, ще що значить для союзників.
5: Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріч.
4: У планах засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ і оборонно-промисловий форум.
6: Минулого року в Гаазі ми домовилися збільшити інвестиції в оборону. Тепер ми маємо перетворити ці зобов'язання на реальний оборонний потенціал. Нам також потрібна тісніша співпраця з оборонною промисловістю та більше спільних закупівель.
4: Своїми очікуваннями від зустрічі у Анкарі в ефірі українського фокусу поділився і голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернєв. Їх він поділив на 2 рівні – тактичний – посилення військової допомоги з боку партнерів, стратегічний – членство в НАТО.
7: Де-факто ми, в принципі, вже вбудовані через різні програми співробітництва і сумісництва з Альянсом. І я думаю, що зараз це досить правильний час для того, щоб надати Україні, ну якщо не членство, то певну роль в новій архітектурі безпеці.
4: Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники Альянсу провели 6 самітів – 4 планових і 2 позачергових. Втім, жоден з них для Києва не завершився запрошенням у члени, хоча заклики з боку нашої держави лунали щоразу. Так, 25 лютого 2022 року, на наступний день після агресії, країни НАТО зібралися на екстрену віртуальну зустріч. Україну на неї не запросили, лише Фінляндію, Швецію та керівництво ЄС. Попри прохання Києва закрите небо, Альянс у підсумку обійшовся загальними фразами. Засудив Росію, оголосив підтримку суверенітету України і повідомив про посилення східного флангу НАТО.
6: Ми закликаємо Росію припинити цю безглузду війну, негайно зупинити свої напади, вивести всі свої війська з України, повернутися на шлях діалогу і відмовитися від агресії.
4: Наступний і знову ж позачерговий саміт Альянсу відбувся у березні 2022 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Володимир Зеленський на зустрічі був присутній по відеозв'язку. Як результат, згоди щодо безпілотної зони над Україною країни-члени так і не досягли. Мадридський саміт у червні 2022 року став першим плановим і, без перебільшення, історичним, адже саме на ньому затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу. У ній Росія визначена, як цитую, найбільш значуща і пряма загроза. Для України затверджена комплексна програма військової допомоги. У липні 2023-го, через понад рік після початку Великої війни, під час саміту у Вільнюсі організація скасувала для України вимогу виконання плану дій щодо членства і створила Раду Україна-НАТО. На зустріч особисто приїхав Володимир Зеленський. Незворотний шлях України до НАТО вперше був закріплений у спільній декларації за результатами саміту у Вашингтоні у липні 2024 року. Також партнери створили механізм для координації підтримки та тренувань і зобов'язалися виділяти Києву по щонайменше 40 мільярдів євро щороку. Втім, з приходом Дональда Трампа у Білий Дім у 2025-му саміт у Гаазі був кардинально іншим. Членство України в НАТО відійшло на другий план, натомість ключовою темою Мою заходу стало збільшення видатків на оборону до 5% ВВП. Якою буде фінальна декларація Альянсу після зустрічі у Анкарі, достеменно невідомо. Проте деякі її деталі вже просочилися в ЗМІ. Зокрема, вона може містити тези про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, обіцянку 140 мільярдів євро військової підтримки Києва на 2 роки, а також визнання нашої держави провайдером безпеки для європейських союзників. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна повідомляв, що НАТО може зафіксувати щорічну допомогу Україні на рівні 0,25% ВВП. Юлія Гунько, Слава.
1: 7 липня стартує саміт НАТО в Туреччині. Лідери 32 держав збираються обговорити майбутнє альянсу та довгострокову підтримку України. До участі в заході офіційно запрошений президент України Володимир Зеленський. Деталі знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, добрий день, вітаю.
0: Вітаємо тебе.
8: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, я переконаний, що ти збираєш всі заяви і теж розмовляєш з політиками в кулуарах брюксельських коридорів. Розкажи саме, про що вони розповідають тобі, як мова про саміт НАТО і участь України в європейській безпеці.
8: Так, справді, я весь минулий тиждень, можна сказати, провела у штаб-квартирі НАТО, тому що було багато зустрічей, розмовляла із посадовцями, розмовляла з представниками дипломатичного корпусу держав-членів НАТО, тож можу з впевненістю сказати, що на цей саміт НАТО Україна виходить у набагато більш сильній позиції, ніж це було минулого чи позаминулого року, тому що насправді і держави-члени НАТО, і саме головне Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом, президентом США, все-таки розуміють про те, що Україна почала отримувати переваги на полі бою, Україна почала утримувати лінію зіткнення, і саме головне, Україна успішно атакує Росію в тилу, успішно атакує російські нафтопереробні заводи, вже спричинивши на території Російської Федерації бензинову кризу. Тож зараз усі лідери держав-членів НАТО по-іншому будуть дивитися і на президента Зеленського, і на Україну. І справді, дійсно, в фінальній декларації хочуть записати, що Україна не лише держава, яка повинна отримувати допомогу від НАТО, але це держава, яка дійсно є провайдером безпеки для Європи, для держав-членів НАТО, які є знаходяться на європейському континенті. І отже, якраз ми бачимо, що і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сам анонсував зустріч з Володимиром Зеленським, яка, до речі, вже відомо знайшла можливість ознайомитися з програмою Трампа на наступні дні у Анкарі. І о 10:30 ранку за місцевим часом відбудеться у середу зустріч Трампа та Зеленського. І, до речі, після зустрічі з Зеленським о 12-й з чимось копійками Трамп вийде навіть на прес-конференцію. Тобто буде цікаво. Якраз середа Трамп підіб'є підсумки власне саміту. Чого ще чекати Україні? Звісно, багато двосторонніх зустрічей буде мати президент України. На великій зустрічі лідерів на круглому столі Північно-Атлантичної ради, звісно, Володимир Зеленський присутнім не буде, але це нормально, тому що держави не члени НАТО не запрошуються на такі заходи. Але тим не менш, наприклад, у вівторок Зеленський візьме участь спочатку в оборонному форумі, де будуть оголошені деякі великі контракти, нам кажуть, що цікаві готуються оголошення саме по військово-промисловій співпраці України та держав-членів НАТО, тож подивимося. І також ми знаємо, що міністр оборони України Михайло Федорів буде лобіювати на теренах, на полях саміту НАТО, саме те, щоб держави НАТО пообіцяли передати Україні ракети для патріотів, які в них знаходяться зараз на складах і чекають свого часу. Тож також, можливо, буде оголошення про це. І також Володимир Зеленський запрошений на урочисту вечерю, яку проводить президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вона відбудеться ввечері у вівторок за участі всіх лідерів держав НАТО та запрошених лідерів держав союзників. І також уже підсумую, у вівторок увечері відбудеться Рада України НАТО, засідання на рівні міністрів закордонних справ у форматі вечері. Тож дуже навантажений такий графік у НАТО, але буде багато новин, це точно.
1: Дякую. Це була Тетяна Висоцька, кореспондентка Слави з Брюсселя.
0: Європа має збільшувати незалежне виробництво ППО для власного захисту та для захисту України. У цьому переконана екс-президентка Естонії Керсті Кальюлайт. Більше, зокрема, про очікування від саміту НАТО дивіться далі в інтерв'ю.
9: Після однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії по Києву 2 липня президент України висловив сподівання, що адміністрація США надасть ліцензії на виробництво Patriot, бо, процитую, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Чи саміт НАТО в Анкарі, на вашу думку, може принести прорив у цьому питанні?
10: Ця атака була настільки жахливою, бо Росія зараз відчуває на собі так звані українські далекобійні санкції і наразі немає засобів для боротьби з українськими безпілотниками. З іншого боку, справді, Україна не може захищатися лише за допомогою нічних далекобійних дронових атак, які, щоправда, спричиняють чимало економічних труднощів у Росії, а також наближають війну до росіян. Їй дійсно потрібні патріоти. Це добре продемонструвала ця атака, тож я справді сподіваюся, що ситуація зміниться. Що я знаю точно, так це те, що ми в Європі не повинні намагатись вгадати, що збираються робити США чи Росія, а повинні самі допомагати українцям. А фінансово ми, по суті, вже несемо основну відповідальність. Ми також бачимо, як великі європейські заводи нарощують виробництво. І я вважаю, що ось у чому суть. Треба не чекати кроків США, треба виробляти самим. Зрештою, Петріоти не єдиний варіант. Є також і британські та французькі системи, які могли б допомогти українцям. Тож, на мою думку, ми маємо продовжувати те, що робили досі, але прискорити темп.
9: Посол України при НАТО пані Гетьманчук в інтерв'ю для «Європейської правди» наголосила, Україна сьогодні не просто просить про допомогу, Україна робить великий внесок у безпеку всього євроатлантичного простору. Досвід та спроможності України є унікальними для НАТО, і, власне, як зміна цієї парадигми може, на вашу думку, вплинути на перебіг самого саміту НАТО?
10: Так, безумовно, я впевнена, що дискусія про внесок України відбудеться, але, ймовірно, ми про це не почуємо, що, на мою думку, добре. Бо, як я розумію, власні резерви США, призначені для захисту та допомоги країнам Близького Сходу проти Ірану, значно вичерпалися. Справді, вести дві війни складніше, ніж одну. Очевидно, що виробництво має зростати, але, чесно кажучи, я не бачу, як це може не відповідати інтересам Європи, коли ми і так не несемо весь фінансовий тягар. Замість того, щоб заохочувати Америку збільшувати її виробництво, нам слід збільшувати власне незалежне виробництво. Власний військовий сектор Естонії також стрімко набирає обертів. Естонський стартап Франкенбург збирається побудувати завод тут, в Естонії, для виробництва дешевих ракет, як ми їх називаємо. Я не знаю всіх технічних деталей, але ми намагаємося робити все, що в наших силах, і лише потім покладатися на наших союзників. І я вважаю, що саме в цьому полягає суть Північно-Атлантичного договору. Стаття 3 – допомагай собі. Стаття 5 – допомагай сусіду. Отже, ми всі в одному човні. І чим більше ми робимо самі, тим менше у нас проблем, якщо у когось іншого виникнуть тимчасові перебої з постачанням. Тож це цілком очевидно, без будь-яких дискусій. Не потрібно їхати до Анкари, щоб знати відповіді на ці питання.
1: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камець заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від чинних та колишніх топ-посадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах. Про польсько-українські стосунки будемо говорити з нашим гостем, польським репортажистом та розслідувачем, журналістом тижневника «Політика» Павлом Решкою. Пане Павле, вітаю в студії «Українського фокусу».
11: Добрий день.
12: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
11: Дякую за запрошення. Завжди дуже радий тут бути.
1: Павле, я буду до тебе по імені говорити, тому що ми знайомі і я не буду того скривати. Як ти оцінюєш наші відносини за минулий тиждень? І на якому тепер ми знаходимося етапі? Тобто вже ми маємо ескалацію за собою, ми перед ескалацією. Як ти оцінюєш останні заяви польських політиків, особливо правої сторони, які, ну, я не думаю, що вони вносять щось позитивного до наших відносин, а можуть нашкодити.
12: Я думаю, трохи так, так жле було в стосунках,
11: що вже було так погано в відносинах польсько-українських в останні тижні, що важко було б довести до ще гіршої ситуації. Це полум'я потрібно погасити. І міністр Сибіга, і міністр Сікорський зустрілися, і це вже була позитивна зустріч. Але в перспективі і в Польщі, і, можливо, в Україні, можливо, що будуть вибори восени. І це погана прикмета для наших відносин. Я боюся, що політики завжди домовляться. Вони десь собі там домовляться, зустрінуться, вип'ють каву чи коньяк і скажуть, добре, маємо деескалацію. А боюся, щоб це не відбилося на відносинах двох суспільств. Так, як ми бачили в 22-му, 23-му, 24-му році, це був зроблений величезний крок. Суспільства почали знайомитися. Багато українців живуть у Польщі, асимілюються, платять податки. Це для мене було би найбільш складним, якщо би люди почали між собою сваритися, криво дивитися один на одного. А в Польщі ми вже щось таке бачимо. У мене є друзі, українці, які тут живуть, які отримують сигнали, що може краще тихіше говорити українською, може не виходити з українським прапором, і це дуже сумно.
0: Ну, але насправді зміну ми вже побачили, бо соціологія нам її показує. За опитуванням Ібріс для Жеч Посполіта минулого тижня була оприлюднена ця соціологія. Понад третина поляків заявила, що після цього конфлікту стало гірше ставитися до українців, хоча 60% сказали, що їхнє ставлення не змінилося. Але фактично ми говоримо про історичне питання, і Україна відкрита до дискусії, до вирішення цих питань. Ми бачимо, що паралельно з суперечкою відбуваються ексгумації, закінчилися роботи по Шукові в Гуті Понятській, і цього року мають відбутися в Острівках, в Олі-Островецькій мають відбутися ексгумації поховання польських військових у Львові. На вашу думку, чому ці практичні, реальні кроки на зустріч одній, які роблять наші держави, все-таки не говорять гучніше, ніж політичні заяви?
11: Я думаю, що дуже добре, що і є такий поступ, і що проблема ексгумації, від якого ми всі залежні, показує, що ми є відкриті, і не повинно це показувати, що це історична проблема. Цих людей треба вшанувати їхню пам'ять, закінчити цю справу до кінця. Я бачу проблему не в історії, я бачу проблему в риториці. Це політична риторика, яка грає, використовує роль в внутрішній політиці Польщі і України, і це вона накручує цю спіраль знеохочення. Я розумію, що з внутрішньої точки зору України залежить Зеленському на доброму і стартовій позиції в ймовірних виборах восени, тому що з'являться, мабуть, сильний конкурент генерал Залужний. Тобто така консолідація, такий ефект після сварки в овальному кабінеті у Вашингтоні. Всі
0: але я тільки хочу зауважити, що всі експерти українські говорять, що ці вибори восени нереальні, тому я би тут не казала про це як доконаний факт.
11: Я не говорю про доконаний факт, але бачимо, що консолідація президента довкола і об'єднання довкола своєї особи, звичайно, що у нього є великі проблеми, і корупційні скандали, і проблеми з більшістю в Верховній Раді, і така сварка, і заклик, що нам треба зосередитися, для нього є корисним рішенням. І так само в польському суспільстві український чинник використовується у польській політиці. Прем'єр Туск боїться атаки з правої сторони, ПІС боїться ще більше з правої сторони. Можна показати такі перегони, хто буде більше антиукраїнський, і довкола цього буде об'єднання виборців. І це є дуже сумно. Раціональні політики повинні показувати користі від того, що у нас є українці в Польщі, користі з того, що Україна не програє, а виграє. Ми повинні бути гордими тим, що ми їм допомагали в перший момент і допомагаємо дотепер, і певним озброєнням, тому що частково ця перемога, яка буде, також буде за нашою участю. А я тепер бачу, що це йде в іншу сторону, в якусь дивну Польща починає соромитися того, що допомагала Україна. Немає чого соромитися. Важливим є така нарація, що ми в цьому не брали участі, це українці самі. Ми там довозили їм якісь там залізо, а це не було таке залізо. Я як громадянин Польщі, я є гордий тим, то, що ми довезли, було відповідне, добре. Ми допомагали також в обороні Польщі. І
0: пане Павло, хочу, щоб ми не змарки, я маю запитати, бо насправді ті обстріли, за останні 4 дні по Києву прилетіло дуже багато балістичних ракет, загинуло дуже багато людей. Зараз, тільки зараз, ще рятувальні операції тривають, але ми знаємо, що в Києві 12, п'ятеро в Київській області, і попередній удар 4 дні тому 30 людей. Поляки бачать це в своїх новинах. Чому це не охолоджує гарячі голови і ці гарячі голоси?
11: Я сподіваюся, що це почне діяти. Це є парадокс, дуже сумний. Цілий світ дивиться зараз футбол від ранку до вечора, дуже цікаві матчі, свято спорту. А забуваємо, що в Україні гинуть люди кожен день. Росія поводиться абсолютно як злочинець, тому що вдаряє в житлові будинки. Житлові будинки в центрі європейської столиці. Це є щось абсолютно скандальне. П'ятий рік війни. Страшна річ для людини, яка бачила цю війну зблизька. Але я розумію, що світ до цього не призвичається. А наша роль журналістів – це показати і кожен день говорити, бути якнайближче, показати якнайбільше фотографій, що нема до чого призвичаєтеся, що це є реальність. Це не жарт. Це криваві бої за Константинівку. Минулого року я ще пив каву в Константинівці і там заправлявся, а зараз воно є старте з лиця землі, потім може бути Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, і Росія не визволяє, вона просто змітає з лиця землі.
13: Вони
14: са, я мам
13: враження, в мене таке враження, що вони є під стіною. Ми бачимо, як українці ефективні з дроновими атаками з середнього дальності, нищать фронт, нищать тили, як вони також вдаряють в енергетичну структуру, в паливну інфраструктуру. Немає російського регіону, де би не було проблеми з пальним. І я думаю, що вона трохи загнана в глухий кут і робить рухи такі відчайдушні. Стріляє балістикою по центрі Києва. Це щось жахливе.
1: Павел, маємо десь приблизно, я дивлюсь на час, маємо десь приблизно 30-40 секунд на твою відповідь. Ти говорив за Росію, а поляки мають свідомість того, що Росія може атакувати Польщу? Ми в п'ятницю чули прес-конференцію Радослава Сікорського, міністра закордонних справ, і міністра оборони Кошиняка-Камиша, які про це говорили.
13: Найважливішим є те, щоб ми розуміли, що це не є жарт. Важко сказати, що це є жарт, тому що кожен день є вже кібератаки, маємо підпали, маємо проби вибуху бомб, детонації бомб, маємо вбивство російського опозиціонера, який шукав притулок у Польщі. Російські руки сягають Польщі. І важко сказати, що між Польщею і Росією є мир. Це є така плазуюча війна. Україна є на першій лінії, а ми на другій лінії. І треба робити все, щоб Україні допомагати, щоб ця гаряча війна не дійшла до нас.
1: Дякую.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Павел Грешка, польський репортажист і журналіст-розслідувач, журналіст видання «Політика», був гостем українського фокусу.
14: Дуже дякую.
1: І дякую тобі за підтримку України. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Бережіть себе.

0: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
9: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
10: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
10: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
9: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
10: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
9: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них – Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
11: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
9: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
12: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
9: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: чому Севастополь не місто російської слави?
1: Вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів.
2: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
0: Севастополь – тригер для Путіна.
2: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
1: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляюча більшість вийшла про українських людей.
0: Що насправді відбувалося на проросійських мітингах 2014-го у Севастополі?
4: І також закликаю вас підтримати кандидатуру міського голови Чалого Олексія Михайловича, російської людини. Слава Богу, що ми росіяни.
1: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалого.

0: Зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було.
1: Севастополь – тригер для Путіна, переконаний севастополець Дмитро Білоцерковець. Під час окупації міста Росією 2014-го та задовго до цього він організатор багатьох проукраїнських акцій, а нині депутат Київської міськради.
0: Чому це був тригер? Я пам'ятаю, що 99 або 2000 рік, коли Путін приїжджав, перший візит у нього був в Київ міжнародний, і одразу ж він туди тоді політив до Севастополя, поїхав. І в Севастополі у нього виступ був, знаєте, такий дуже радикальний, він зв'язував місто виключно з російською історією, виключно з Росією, хоча я навіть тоді в 13 років розумів, що ну, колибель Севастополь – це колибель слов'ян і православ'я фактично в Україні і в Росії. Саме в Севастополі князь київський хрестився і потім поїхав до Києва і хрестив Русь. З Україною на постійній основі історичні зв'язки, які постійно Росія хотіла знищити.
1: Севастополь – місто російської слави, він же колиска російського православ'я і, звичайно ж, місто російських моряків. Ці кліше російські та кримські журналісти, політики та чиновники повторюють роками, наголошуючи на приналежності Севастополя.

0: Як каже Дмитро, гібридна окупація Севастополя розпочалася ще 2005-го.
1: З чого все починалося? 2005 року, коли вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів. Звідки ми про це знали? Бо російські проросійські організації дуже сильно конкурували за фінансування. Вони отримали фінансування в домі Москви, який знаходився на площі Нахімова, на центральній площі, і був фактично філією мерії в Севастополі, московської мерії. І ще починаючи з часів Лужкова, вони офіційно виділяли ці гроші на діяльність проросійських організацій.
0: Конкуренція була така, пояснює Дмитро, що організації, які фінансувалися Москвою, часто змагалися одна з одною, звісно ж, за гроші.
1: На прикладі, вони самі публікували під час своїх розборок на місцевих форумах кошториси і зливали кошториси опонентів. І як приклад, ми бачили в кошторисах, мав приїхати один з кораблів НАТО до Севастополя, ну, просто в рамках взаємодії України-НАТО на навчання. І цей військовий корабель, він базувався на площі Нахімова, на Градській пристані, центральній пристані. І вони, наприклад, заплатили 5 тисяч доларів, це було в кошторисі, за те, що активісти, їх маргінальні, проросійські, мали бути одягнуті в російські футболки у вигляді російського прапору, зайти на цей корабель і фотографуватися на кораблі НАТО ну, в такому вигляді.
2: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
0: У той час, коли проросійські акції в Севастополі щедро оплачувались Москвою у нульових, проукраїнські, пояснює білоцерковець, проводились на ентузіазмі. Фінансової підтримки від Києва не було.
1: Ці люди, вони були заряджені. От я з ними, людьми, які займалися проукраїнською діяльністю в Севастополі дуже давно, і ними, вони отримали зарплатню. А ми вкладали свої гроші в нашу діяльність, які ми заробляли в бізнесі.
0: Роками севастопольцям навіювали думку, що Україна мало не ворожа для них держава, розповідає Руслан Жиднов. 2014-го севастополець – учасник руху опору російської окупації.
3: Російська пропаганда весь час підігрівала цю тему різними мітингами, заходами, які постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло. Постійно спотворена інформація надходила. Але це все відбувалося суто за рахунок того, що велике фінансування проросійських організацій йшло. І нам, зрозуміло, проукраїнським людям було там нелегко.
0: Для багатьох некримчан, які час від часу відпочивали в Севастополі влітку, місто здавалося явно проросійським. Руслан Жаднов, який прожив у Севастополі 28 років, описує демографію рідного міста інакше, виокремлюючи ядро аполітичних мешканців.

0: Якщо так розділити, допустимо, там...
1: Якщо так розділити, припустимо, частинами наше населення, то одна частина більше, не більше глобально. А припустимо, нас є якийсь певний відсоток саме активно проукраїнських. Є відсоток трохи більше проросійських. А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький, тому що більшість людей, ось є, припустимо, робота, дохід, вони живуть собі, комфорт і так далі. А що там у політиці відбувається, їх сильно не напружувало.
2: Якихось точних цифр, хто за кого, у Севастополі до 2014-го немає. За підрахунками Дмитра Білоцерковцева, прихильників України було чимало.
3: Це найбільше місто України. Хочу нагадати, що Севастополь по площі більше Києва майже на 30%. А по населенню це 360 тисяч людей на той час. І у нас, ну, фактично проукраїнсько активних людей лише в групі, до якій я мав відношення, це було біля тисячі людей. Ну, це велика купа людей. Ми всі скидувались грошами на будь-які українські акції.

0: Під час окупації 2014-го в Севастополі справді відбувся численний проросійський мітинг. Частково одних учасників акції змушували брати участь під примусом, пояснює Руслан, інших привезли з Росії.
1: Росія!
2: Росія!
3: В 2014 році ті самі мітинги, всі ці заходи, вони в основному базувалися на співробітниках того ж підприємства «Таврида Електрик», власником якого був Чалий і наганяв на це.

0: Плюс приїжджі
1: плюс приїжджі були у нас. Припустимо, ми сміялися, у нас на повсталих був готель «Крим». Він, хто знає, хто пов'язаний із Севастополем, він завжди був богом забутий готель, бо там ремонт ніхто не робив. Там нормальні туристи ніколи не зупинялися. А коли відбувалися події взимку, коли взагалі там туристів у Севастополі та в Криму хрін знайдеш, то там переповнений готель, весь ввечері світиться, і стояли автобуси, які привезли росіян.
0: Привезли росіян.
2: На тому мітингу 23 лютого була ще одна категорія мітингувальників, запевняє білоцерковець.
3: Ми, скажімо так, відправили туди своїх шпіонів подивитися, що саме відбувається, і побачили, що подавляюча більшість людей, які були на цьому мітингу, це були родини російських військових. Вони прямо про це казали, що їх просто змушували. Вони нашим хлопцям відповідали на питання, що ви тут робите? Та нас змусили з російського військового штабу Чорноморського флоту, що тут мають бути всі родини, от ми з дітьми і прийшли. Вони прямо текстом так казали.
2: Зі слів Дмитра, провідниками окупації Севастополя були троє. Володимир Яцуба, уродженець Дніпропетровська та член партії регіонів з 2011 та до 2014, голова Севастопольської міської державної адміністрації. Дмитро Бєлік, родом із Якутії, представляв бізнес Севастополя, був членом партії регіонів, контролював медіа міста. І уродженець Севастополя Геннадій Басов з 2010 очолював партію «Російський блок».
1: Якщо потрібно стати на коліна, я стану. Так, як вони роблять.
2: Якщо Яцуба виступив на мітингу 23 лютого, то Бєлік та Басов взяти слово побоялися, вважає Дмитро. Так обличчям окупації Севастополя став самопроголошений мер Олексій Чалий.
4: Ми пропонуємо обрати Чалого Олексія Михайловича. Хто за? Прошу голосувати.
3: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалова, який був великим бізнесменом та, скажімо так, культурні цінності у нього відповідали культурним цінності Російської імперії. Він був фанатом історії Російської імперії, він був представником такого великого бізнесу севастопольського «Тавріда Електрик», це велика компанія була многомільйонна. І вони його тоді спровокували вийти на цей мітинг, фактично, бо вони самі були налякані. Вони боялися, що потім буде за це відповідальність.
2: Повторити мітинг 23 лютого проросійські сили в Севастополі не змогли. Наступного дня біля стін міськради зібралося до 200 людей, згадує Дмитро. А ще за день близько 50.
3: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим, і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшла проукраїнських людей, представників Євромайдану. І саме тоді він зрозумів, що все, він програв. І що ми побачили вже наступного дня? Наступного дня ми побачили в новинах, що севастопольський «Беркут» кудись подівся. Спочатку ми всі подумали, що Верховну Раду Крима окупували насамперед представники Севастопольського «Беркута». Це була помилка наша. Вони поїхали на Чунгар, і вони блокували Чунгар. А російські спецпризначенці Чорноморського флоту фактично захопили Верховну Раду Крима.
2: Після цього, на думку Білоцерковцева, Путін і наказав ввести російських військових у Крим та Севастополь. Вони блокували українські військові частини у місті, відрізаючи ВМС України від бухт.
1: У мене приятель добрий був. Він свого часу служив у військово-морських силах України. Потім він пішов теж у бізнес. У нього залишилося багато товаришів по службі знайомих. Я як зараз пам'ятаю, він мені дзвонить серед білого дня, каже, що ось мені подзвонили колишні товариші по службі, їхню частину оточили росіяни. Я кажу, та ладно, бути такого не може. Я кажу, що це за маячня? Він каже, та вони самі шоковані, не знають, що робити, і ми давай телефонувати. І одна за одною частини. Ось так приїжджають машини, тигри, КАМАЗ.
2: У Севастополі та й у всьому Криму в вжиток увійшло словосполучення «військовий волонтер». Севастопольці скуповували воду, продукти та товари першої необхідності і намагалися передавати українським військовим.
5: Ми підтримуємо. Я за те, щоб російські війська звідси пішли. Просто тому, що це мій дім.
1: Росіяни, припустимо, яким чином чинили? Вони наганяли ось цю невелику масу найнятих людей. Частина була завезена, частина була місцевих таких, сильно затятих. Їх ставили біля воріт. А там ззаду їх трошки прикривали, виходить, озброєні російські військовослужбовці. І коли, припустимо, ми приїжджали до частини, то у нас здебільшого виникали сутички із цими цивільними. І все це знімалося, все фіксувалося російськими журналістами.
2: На той момент російські організації контролювали медіа Севастополя, всі телеканали та популярні соцмережі, пояснює Дмитро Білоцерковець.
3: Вони вкладали шалені гроші в скупку медіа в регіоні. Окрім цього, тоді вже починалась потрошки робота над заходом різноманітних соціальних мереж російських в Севастополь. Це однокласники і ВКонтакті. Вони, ФСБшники, дуже системно працювали в цьому напрямку. Вони використовували ці соціальні мережі для того, щоб створювати окремі групи для коментування, які були мали налаштовувати місцеве населення проти України.
2: Щоб показати решті українців, що відбувається у місті, севастопольські активісти привозили журналістів із материка.
4: Таю, а ви звідки? Із Росії, України?
0: Росія.
1: Я пам'ятаю, що ми привезли журналістів із каналу СТБ, як зараз пам'ятаю, і поїхали до Стрілецької військової частини. Там зняли, як усе відбувається, як на цих надувних таких моторних човнах росіяни підпливають, провокують наших військових. І я настільки відчував себе в безпеці, що я пам'ятаю, я спокійно дав інтерв'ю, що я за Україну, що ось ми допомагаємо, привозимо допомогу і так далі. Я взагалі не думав про якісь наслідки в той момент.
6: Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море.
7: Ви перебуваєте на території Російської Федерації. Я тебе завалю. Ну давай, завали, завали. Рідний, з камерою я тобі прострелю голову.
2: Почуття безпеки, розповідає Дмитро Білоцерковець, остаточно зникло після 27 лютого. Тоді стало зрозуміло, каже він, що беззбройним активістам не під силу тягатися з військовими.
3: Ми чинили опір російським військовим. Я даже пам'ятаю, як ми їхали на військову частину на Фіоленті, які блокувалися, і просто фізично протистояли російським військовим. Навіть таке було. Вони по нам не стріляли, але їх командир підійшов і сказав, ви що не розумієте, ми зараз просто вас всіх повбиваємо. У нас же жодного оружя не могло бути, бо ми ж не військові. На той час ми просто активістами були.
8: Тисячі мільйони українців.
2: Головний мітинг проукраїнських сил у Севастополі часів окупації відбувся 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку у день його народження. На той момент лідерів проукраїнського руху переслідували, викрадали, кидали на підвал, каже Дмитро.
3: Тоді ми за силою звернулись до футбольних фанатів ПВК Севастополя і попросили їх організувати охорону цього мітингу. Вони організували охорону цього мітингу. І на мітинг вийшло рекордних 1,5 тисячі людей. Але було б набагато більше, було б десятки тисяч людей, якщо б люди не були налякані.
2: У сутичках із казаками, яких привезли з Росії, з Кубані, пояснює Дмитро, стався мовний казус.
3: Що було під час цього мітингу, дуже цікаво. Казаки приїжджають на цей мітинг, кілька тисяч людей казаків з нагайками. І вони спілкуються українською мовою з нами, а футбольні фанати з ними спілкуються російською мовою. Вони проукраїнські футбольні фанати, але культури, мови ще тоді такої не було через велику русифікацію регіону, розумієте? І це була бійка україномовних і російськомовних, але російськомовні були з українськими прапорами, а україномовні були з російськими прапорами.
9: Поговоріть. Це був хороший поет Російської Федерації.
1: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички. І ми, так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися. Тобто вже було зрозуміло, що їм було дано команду не втручатися.
7: Не пощастило. Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять. Вилазь. Вилазь, я кому сказав.
2: Саме для Руслана Жаднова та багатьох інших севастопольців 9 березня стало переломним днем.
1: Це був такий вирішальний момент, коли ми усвідомили, що все. Ми вже нічого не можемо вдіяти, тому що нас уже активно затримують. Частина наших людей, які займалися такою самою, так би мовити, допомогою військовим, мусили того ж дня, прямо ввечері, покинути Крим назавжди.
2: Дмитро Білоцерковець виїхав із Севастополя 12 березня. Раніше, за його словами, його намагалися викрасти. Щоб утримати Севастополь у 2014-му, Києву забракло рішучості, розмірковує Дмитро.
3: І ми всі тоді чекали рішучих дій від діючої влади України в той час, що буде рішуча відповідь. На жаль, я особисто не побачив таких рішучих дій, які я особисто прогнозував і які я вимагав Києва робити. На жаль, нас не почули. Ну, мабуть, через вік, що тоді мені було там лише 27-28 років, можливо, нас тоді саме через ейджизм не чули так активно, як чують, ну, могли б почути зараз, наприклад. Ну, мені важко сказати. Але саме з того дня ми, на жаль, от коли вже військові зелені чоловічки з'явилися, ми зрозуміли, що, на жаль, ну, нашої військової підготовки недостатньо, я маю на увазі нашої, серед наших проукраїнських активістів.
2: Зупинивши Путіна у Севастополі та Криму 12 років тому, можна було б уникнути повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022-му, припускає Дмитро Білоцерковець.
3: Я вважаю, що це був великий прорахунок, як і Державного департаменту Сполучених Штатів у 2014 році, і американської влади, так і європейської влади, яка недооцінила все це. Я вважаю, що тоді в Севастополі, в Криму все це можна було зупиняти. Навіть рішучі військовими діями, так само, як в 94-му році Мишковщину в Криму зупинили рішучими діями. Кучма це зробив. На жаль, ні міжнародна влада, ні українська влада на той час не зрозуміли. Якщо б в Криму, Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було. Треба було вступати в активні дії, протидію саме тоді.
2: У Севастополі і зараз залишаються проукраїнські активісти, переконаний Дмитро. Але з кожним роком окупації таких людей стає дедалі менше.
3: Вони змінили міграційні потоки і почали стимулювати приїзд до регіону представників інших російських регіонів. Наприклад, через різні програми іпотеки вони стимулювали приїзд з Кубані, з Московщини, з інших регіонів. Чому? Тому що вони хотіли перемішати населення. І хочу зазначити, що військовослужбовці російські, які були місцевими російськими, вони теж були проти окупації. І що вони з ними зробили? Вони всіх прибрали, ті, хто служив в Севастополі до окупації військово-російські, а це 10 тисяч людей. Вони всіх перевели в інші військові частини, регіони, щоб вони не бачили, бо вони є носіями українських ідей. Все одно так вважали ФСБ. Вони дуже уважно працювали з цим, і треба зрозуміти, що міграційні потоки настільки сильно змінилися, що навіть на 2019 рік, я не знаю, як далі було, в Севастополі вже мешкало біля 500 тисяч людей. А ще раз, на 2014 рік 360 тисяч людей мешкало.
2: Як у Севастополі в 90-х або нульових можна було зберегти українську ідентичність, на своєму прикладі пояснив Руслан Жаднов.
1: Я досі пам'ятаю, як вперше сів із дідусем дивитися футбол, коли київське «Динамо» грало з «Барселоною», і став шанувальником футболу київського «Динамо». Я просто занурився у футбол, займався футболом. У мене були футболки збірної України, у мене була футболка Шевченка київського «Динамо», і я просто не міг себе уявити з Росією. По-перше, у дитинстві я не розумів. Росія – це Росія, а я живу в Україні.
0: Росія – це Росія, я живу в Україні.
2: Також Руслан однозначно висловлює свою думку щодо того, яка з країн дала кримчанам більше.
1: Я цього, скажімо, не розумію, бо як я. Дитячий садок, школа, освіта – все це мені дала Україна. Я завжди кажу людям, кожному з нас Україна дала те, що ми змогли взяти. Тому говорити, що там Україна мені чогось не дала, це неправильно.
2: Севастопольці, з якими ми розмовляли, переконані, що їхнє місто особливо, принаймні у Криму. За їхніми словами, севастопольці не цікавляться нічим іншим на Кримському півострові, окрім свого міста.
3: Кримськими новинами, так, ми не цікавилися, тому що у нас своє життя в Севастополі, ну, загальноукраїнськими ми цікавились новинами, а от кримськими – ні.
1: Коли там десь щось відбувалося в інших містах, то у нас народ, якщо так запитати перехожого, ніхто і не знав, тому що вони просто не цікавилися. Севастополь настільки ось такий ніби Ватикан у Криму, який живе своїм містом.
2: На думку Дмитра Білоцерковця, у 2014-му Путіну був потрібен лише Севастополь. Але після введення військ на Кримський півострів усе змінилося. РФ окупувала весь Крим. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Євген Головін. Крим реалії.
10: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
10: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
11: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
10: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
12: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба. Як це я зроблю без інших людей, без допомоги? Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття.

0: Український фокус. Василь Замахівський, Яцький працюють в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Дуже важкий ранок сьогодні вкотре для України. Будемо говорити про події в регіонах внаслідок російських обстрілів. Сконцентруємося, зокрема, на Києві і Київщині. Що стосується столиці, то в ніч на 6 липня російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок в Подільському районі. Внаслідок чого сталося його часткове руйнування. Загалом в столиці вже 7 загиблих і 24 поранених. Так само не просто на Київщині, в області. Є інформація по місту Вишневому, яка є дуже важливою. В міській громаді просять мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця, не перебувати на вулиці. Просять всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. Зважайте, будь ласка, на це. Збираємо інформацію, будемо її аналізувати. Ну, а наразі переходимо до іншої української області, де систематично не тихо, і це Харківщина.
0: Та, і з нами Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Вчора цілий день читав телеграм-канал пана Синігубова, який розповідав про інформацію щодо постраждалих, загиблих, ударів, людей, які отримали гостру реакцію на стрес. Ворог атакував Харків, Харківщину. За добу через російські атаки троє людей загинули, 8 поранені. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак і про наслідки станом на зараз, будь ласка.
2: Ну, зранку була атакована АЗС в індустріальному районі у нас. Це передмістя Харкова, практично в'їзд зі сторони Чугуєва. Вона була пошкоджена, слава Богу, ніхто не постраждав. Потім був приліт у Київському районі, там БПЛА типу «Італмаз». Достатньо потужний вибух. Ми там, я особисто був після вибуху на місці, там 5 людей постраждало, теж дякувати Богу, ніхто не загинув. А після цього в місті Богодухи у нас багатостраждальним було влучання безпілотниками типу «Молнія», де у центрі міста, де, на жаль, загинуло двоє людей, і двоє людей було постраждало. І через деякий час в місті Ізюмі з РСЗВ було обстріляно заправочну станцію, була велика пожежа, і там, на жаль, теж одна людина загинула, і двоє людей постраждали. А взагалі-то ворог в останній час інтенсивно знищує заправочні станції і в місті Харкові, і на узбіччі доріг, які ведуть до міста Дніпра, наприклад, не залишилося вже жодної заправочної станції, і водіїв попереджають, щоб при пересуванні від Дніпра до Харкова, щоб була можливість у вас заправитися. Також по київській трасі до міста Києва практично всі зруйновані заправки. Я особисто їхав, то бачив, що це і в місті Валки зруйновано, і навіть вже на кордоні з Полтавською областю, в місті Чутово, теж зруйновані заправки. Ну, і особливо напруженою залишається траса Харків-Суми, де ворог постійно, по-перше, знищує заправочні станції, їх там уже практично не залишилося, і там є постійне руйнування автомобілів, загорання у зв'язку з тим, що працюють безпілотні системи російські БПЛА типу «Молнія», які, на жаль, їх не витримує сітка, і у нас були випадки, коли вони через сітку влучають в автомобілі і знищують їх. Тому ситуація погіршилася на північній частині Харківщини, тому що Сили оборони області об'явили про масштабну таку достатньо значну евакуацію людей з прикордоння і в Богодухівському, і в Куп'янському районі. Ну, що стосується Богодухівського району, то це велика кількість прикордонних сіл, які потребують евакуації. Ну і взагалі ворог посилив атаки в районі Козачої Лопані, ведуть постійно штурмові дії, намагаються штурмувати наші сили оборони і зробити так звану намагаються зробити так звану сіру зону по всьому прикордонні. Я так розумію, що це в них стратегічна мета. Наші сили оборони справляються з цим питанням, але ситуація в області напружена.
1: Пане Олександре, стосовно паливної стабільності в регіоні, зокрема, одна справа – це дії військового характеру, щоб мінімізувати ефективність російських ударів. Інша справа – це те, що можуть і мають, напевно, робити в цивільному секторі. Просто для розуміння, не деталізуючи, можливо, зайвого, але чи робляться якісь перші кроки в перебудові системи палива саме в Харківщині, зокрема, там, я не знаю, мобільні заправки, що ще в голову може прийти. Тобто, важливо розуміти, чи якісь альтернативи придумаються.
2: Ну, насправді, дефіциту палива не відчувається ні в Харкові, ні на дорогах, які ведуть з Харківської області до інших областей. Ми не бачимо ні черг, ні там якоїсь паніки населення, тому що населення приучене, в нас достатньо до того, що можуть бути проблеми. І жодної паніки, жодних черг немає. Те, що ми бачимо, це на заправочних станціях будуються інженерні споруди для захисту цих станцій. Ми бачимо, що в нічний час деякі мережі не працюють, тому що відверто бояться того, що може бути приліт саме в нічний час. А як показує практика, велика кількість прильотів по автозаправочним станціям у нічний час відбувається. А що стосується, чи які контрміри, так звані, ми готуємо, то у взагалі в Україні дуже складна система щодо постачання палива, тому що ми вже давно не адаптовані з початку війни на паливо власного виробництва, а у нас ми є імпортерами, і у нас налагоджені механізми доставки. І розгалуджена велика сітка заправочних станцій як приватного характеру, комерційні, так і практично кожне підприємство, яке займається тим чи іншим видом бізнесу, має заправочні станції. Тому я думаю, що дефіциту палива не буде такого, як у росіян, щоб це були черги, паніка і бійки. У нас точно не буде, навіть якщо вони знищать велику кількість заправочних станцій. Але ми розуміємо, що нам потрібно робити, і я думаю, що паливна криза не може бути такого об'єму, як є, наприклад, у наших ворогів.
1: Пане Олександре, 3 липня російські війська поцілили по Салтівському району Харкова, саме впіві дроном на оптоволокні. Не одинока історія, на жаль, наскільки мені відомо вже. Є повідомлення про те, що встановлення антидронових сіток на Харківщині інтенсифікується найближчим часом. Які тут загрози у зв'язку із цим і наскільки ми випереджаємо ці загрози?
2: Ну, насправді, хотів би зразу розвіяти міф щодо захисту антидроновими сітками глобального. Наприклад, для антидронова сітка може допомагати у разі випадку, коли нас атакують виключно FPV-дронами. БПЛА типу «Молнія», якими практично зараз в основному працює ворог, БПЛА типу «Талмаз» і інші більш потужні, вони, на жаль, не рятують, від них не рятує, на жаль, сітка. Тому антидронова сітка – це виключна історія про FPV-дрон. Це перше. І коли ми говоримо про те, що ми будемо затягувати сітками міста, ми прекрасно розуміємо, що це основні логістичні шляхи. Наприклад, кільцева в нас уже зараз закрита, дороги там на Ізюм-Барвенково і багато інших у області закриті. сотні кілометрів антидроновими сітками. Але ж ворог постійно удосконалює свої сили нападу і зброю нападу, постійно удосконалює. І боюсь, що, на жаль, малоефективними сьогодні стають навіть антидронові сітки. Але той факт, що ми постійно цим займаємося, от зараз велика ділянка від Богодухова до Ахтирки, по якій постійно палять автомобілі і постійно намагаються атакувати, вона вже закрита від закрита антидроновими сітками. Але, на жаль, це не завжди рятує. Що стосується FPV, то це ефективно. І дійсно FPV, яке на оптиковолокні, яке неможливо подавити ні засобами РЕБ, ні іншими засобами, це дійсно ефективно, і це допомагає. Тому анонсували встановлення антидронових сіток, і їх постійно встановлюють, не зупиняються. Це постійна і дорога, наприклад, по Богодухівському району з Дергачів до Золочева, вона повністю натягнута. Є такі місця на прикордонні, де якщо не буде антидронових сіток, то практично не можна буде просуватися або переміщатися. Це дуже важливо, і ми цим займаємося постійно.
0: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, був з нами на зв'язку. І зараз будемо переходити до інших тем. Власне, будемо говорити про загрози дронів, про загрози FPV, про боротьбу з ними в регіоні, де повітряна тривога, здається, не вимикається з 2022 року. Не здається, воно так і є. Це Нікопольщина, це також окупований ворогом Енергодар. Як там ситуація? Тому що, нагадаю, в цій громаді Нікопольській, це і Марганецька громада, Нікопольська громада, там ворог атакує FPV дронами автобуси шахтарів, які їдуть в свої марганцеві оці руди видобувати, автобуси, в яких пересуваються звичайні містяни, які йдуть на роботу в шпиталі. Дрони атакують місто снарядно, і там це відбувається постійно. І ми будемо говорити з військовим, який, власне, займається радіоелектронною боротьбою, спробуємо зрозуміти, яка ситуація із тим, аби максимально спробувати убезпечити життя цивільних в цих громадах. Громадах, які знаходяться через, умовно кажучи, через річку, там, де колись було Каховське водосховище. Через Каховське водосховище вже знаходиться місто Енергодар, вже знаходиться окупована ворогом Запорізька атомна електростанція, тому там ворог дуже близько. І тому, звичайно, він атакує не лише артилерію, не лише іншими якимись засобами, шахедами чи чимось, він атакує звичайними FPV-дронами. І от як з ними боротися, будемо говорити із Олегом на позивний Хасід, командир 2-го батальйону радіоелектронної боротьби 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби 30-го корпусу морської піхоти. Пане Олеже, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Добрий ранок, студія.
0: Ну от за попередню добу росіяни здійснили майже 40 ударів по Нікопольському району, атакували Нікополь, Марганець, села Мирівської, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської сільських громад. Постійно, власне, ворог атакує дронами, зокрема FPV. Які можливості боротьби з цими дронами?
3: Оперативна ситуація в зоні відповідальності стабільно важка, але контрольована. Кількість засобів повітряного ураження FPV-дрони, молнії значно підвищились. Наразі їхні дії направлені на знищення все, що може потрапити в камеру оператора дрону, в незалежності від типу цілі, будь-то карета швидкої медичної допомоги, гуманітарна міжнародна місія, дитячі майданчики, маршрутні таксі з цивільними громадянами та інше. Поняття «військовий об'єкт» для противника не існує, лише терор місцевого населення. Стосовно можливостей боротьби, ми постійно розширюємо спектр засобів електронної підтримки для забезпечення виявлення, фіксації та визначення місцеположення засобів повітряного ураження противника. Одночасно з цим розширюємо присутність засобів радіоелектронної боротьби для здійснення ефективної протидії, де кожен засіб РЕБ має своє призначення. Частина з них подавлює канали управління, частина для забезпечення протидії ретрансляторам і частина по каналам управління відео і пілому. Постійно слідкуємо та оцінюємо обстановку, підвищуючи відповідні сегменти електронної підтримки в зоні міста Нікополь.
1: Пане командире, а чи працює щось із вище названого вами проти FPV-дронів на оптоволокні. Чи тут рецепту ще не винайдено?
3: Слід зазначити, що за рахунок нашої ефективної протидії ворожим дронам противник нарощує використання оптоволоконних дронів, які РЕБ, на жаль, не спроможний виявити та здійснити протидію. Із наявних БПЛА найбільш складно протидіяти БПЛА зі штучним інтелектом або тим, які знаходяться в режимі радіомовчання, оскільки жоден з перелічених БПЛА нічого не випромінює. Тим самим зменшує майже до нуля виявлення в повітрі. Тут в гру, звичайно, вступає безпосередня взаємодія між підрозділами РЕБ та ППО, які в такі моменти допомагають у визначенні цілі повітряного ураження противника.
1: Якщо говорити загалом про засоби, які використовує ворог, окрім FPV, які типи БПЛА це є і як на це можна впливати? Як вони намагаються підлаштовуватися під сучасні реалії? Є інформація по Запоріжжю, до прикладу, що в Молніях там вже працює щось типу штучного інтелекту якось? Може трошки розкажете, якщо знаєте. І детектори вже не надто ефективні у зв'язку із цим.
3: Стосовно детекторів, так, на сьогоднішній день ми з виробниками цих детекторів постійно взаємодіємо, надаємо всі необхідні моменти стосовно частотних діапазонів, на які противник на сьогоднішній день переналаштовується. Стосовно ворожих крил, це в нас зали, суперками, орлани, ланцети, тобто нічого нового для нас немає, і ми постійно тримаємо це на контролі і з цим боремося.
0: Та, ну я ж хотів би запитати от про енергодар. Чи використовує ворог окупований ним енергодар як місце для запуску дронів, і наскільки воно є досяжне для сил оборони, аби, можливо, мінімізувати ці пускові? Будь ласка.
3: Стосовно міста самого Енергодар, так, ворог постійно запускає свої ударні FPV-дрони, тим самим неодноразово фіксували виліти ударних FPV з охолоджувачів Запорізької атомної електростанції. Тобто ворог, розуміючи того, що ми не можемо нанести відповідний удар, ховається за такими критично важливими об'єктами.
0: Так, ну і наостанок ще, наскільки глибоко дістають ворога наші пташки, і які засоби радіоелектронної боротьби застосовує, використовує ворог?
3: Наші літаки досить вже адаптувалися, ми дуже далеко почали залітати, наносити вогневі удари. Стосовно різноманітності засобів РЕБ противника, набагато більше, ніж у нас, оскільки РЕБ в них давно виступає як окремий рід військ. Кількість підготовленого особового складу та спеціалізованої техніки набагато більша, ніж у нас. Але я думаю, ми не відступаємо по розумінню та впровадженню нових технологій в радіоелектронної боротьби. Стосовно їхніх засобів, це станції «Житель», всім відомі, окопні засоби типу «Сова», «Чебурашка», «Чорне око», «Силок», «Поле-21», «Гроза», «Піраєт» та інші. Ці засоби використовуються для протидії каналам управління, телеметрії та відеоканалам БПЛА Сил оборони України.
0: Дякую вам, до речі, долучилися. Дякую за ваші коментарі. Військовослужбовець Олег з позивним «Хасід». Він є командиром 2-го батальйону радіоелектронної боротьби 310-го його окремого полку РЕБ 30-го корпусу славетної морської піхоти.
1: Ну, нагадаємо, що ворог сьогодні крилатими ракетами, цирконами та БПЛА атакував Київ і Київщину, звісно, і інші українські регіони. Наразі є офіційна інформація від очільника Київської міської військової адміністрації про 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них і 5 дітей. На жаль, це не остаточна інформація, пише Ткаченко. Роботи з порятунку людей ще тривають. Спробуємо зараз осягнути наслідки цієї ворожої атаки у Києві разом із нашим наступним гостем Володимир Бондаренко, депутат Київради. Про ситуацію в Києві будемо говорити. Вітаємо, пане Володимире.
4: Василю, Христину, вітаю, вітаю глядачі.
0: Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Ну що ж, давайте поговоримо про кількість загиблих. Христина щойно сказала. Давайте поговоримо загалом про масштаби цієї атаки, з того, що відомо, можливо, вже є якась інформація про руйнування в різних районах, бо ми те, що збираємо з відкритого доступу, маємо інформацію про різні райони Києва, які постраждали: Голосіївський, Оболонський, Дарницький, Подільський. Але, будь ласка, давайте більше про це поговоримо. Про житловий фонд, про інфраструктуру, будь ласка.
4: Перш за все, починаючи з першої години 45 хвилин, ми маємо 15 локацій станом на сьогодні в 4 районах. Це дійсно Голосіївський, Подільський, Дарницький та Оболонський. Мінімум 6 житлових будинків є суттєво пошкодженими з того, що маємо інформацію станом там на сьогодні на 7 годину 20 хвилин. На 5.30 Віталій Кличко давав 2 загиблих. Зараз ДСНС на 7.20 повідомило, що кількість загиблих зросла до 9. Більше 50 сьогодні постраждалих, в тому числі діти. Стан оцінюється як стабільний. Але ще раз скажу, що пошукові роботи, на жаль, тривають практично на кожній з 15 локацій. Відповідно, ця кількість може збільшуватися. По житлових будинках маємо часткове руйнування в Подільському, в Дарницькому районах житлових будинків. Після завершення розбору завалів можемо говорити, наскільки ці будинки конструктивно пошкоджені, наскільки їх можна буде відбудовувати. Починаючи вже з 7 години, змінена організація дорожнього руху в певних частинах Голосіївського та Дарницького районів. Ми просили зважати на це особливо, тому що ці території будуть обмежені, буде змінено і курсування громадського транспорту, зокрема. Є прильоти по промисловим територіям, по відкритим ділянкам. Насправді, зовсім не зрозуміло, що за військові об'єкти там в баченні держави-терориста могли бути. Але, ну, на жаль, другий за тиждень поспіль удар по Києву, він демонструє, що Росія продовжує воювати з мирними людьми, продовжує воювати з житловими будинками, перш за все.
0: Та щодо допомоги, знову ж таки, треба нагадувати. Можливо, є люди, які не знають, до кого звертатися, що робити. У нас було включення. Наш кореспондент Максим Чал розповідав, що працює поліція, фіксує руйнаслідки, записує це. Можна звертатися по допомогу. То куди звертатися? Яку допомогу люди мають отримати?
4: Буквально. Бо
0: сьогодні бачимо знову будинок, де чимало людей залишилися вже точно без квартири, і деякі, певно, залишилися без квартири назавжди. Будь ласка.
4: Дякую, Василю. Буквально півгодини буде інформація по всіх оперативних штабах, які будуть розгорнуті. Вони розгортаються безпосередньо на місцях прильотів. Перш за все, людина має звернутися туди. Там працює і поліція, там працюють і психологи, там працюють і міські служби. Далі можливе звернення в районні адміністрації управління соціальної та ветеранської політики. 4 види допомоги, які людина може отримати за результатами прильотів, зокрема, і допомога на тимчасове відселення, там, де це буде передбачено. Зараз, я так розумію, що дійсно мінімум там в 2 будинках або в 3 будинках, швидше за все, таке тимчасове відселення нам буде потрібно на доволі значний час, поки будинки будуть обстежуватися, поки будемо визначатися, наскільки їх можна відбудовувати. Тому перш за все звертайтесь, будь ласка, до тих оперативних штабів, які розгорнуті на місцях. Ще раз кажу, що там є психологи, там є міські служби, там є поліція, яка фіксує. Там повністю розкажуть крок за кроком, тому що ми розуміємо, що люди зараз перебувають в шоці. Там крок за кроком розкажуть, що треба зробити в перші години після цього прильоту, який ми бачимо.
1: Пане Володимире, комісії, які визначають придатність чи непридатність до подальшого проживання на тому чи іншому об'єкті, в тому чи іншому житлі, оцінка загалом стану цього житлового фонду, протягом якого часу вона відбувається і хто цим опікується? Це робиться силами громади, чи це ДСНС, чи це формат спільного аналізу?
4: Дякую, Христино. Це формат спільного аналізу, тому що, перш за все, завершуються пошуково-рятувальні роботи. Далі рятувальники мають сказати, що в цей будинок можуть увійти вже експерти. Проводиться інструментальне дослідження силами міських служб. І тільки після інструментального дослідження, наскільки в нас є постраждалі або не постраждалі несучі конструкції, визначається, яким чином цей будинок може бути відбудований. В принципі, з практики 90% будинків житлових після пошкоджень вони можуть бути так або інакше відбудовані. І звідси вже починається процес відбудови житлових будинків, який, на жаль, може тривати рік, може тривати трошки більше в залежності від пошкоджень, тому що іноді нам доводиться добудовувати окремі секції житлових будинків. Але перше, ще раз кажу, що перший якийсь висновок у нас буде вже за тиждень.
0: І дуже коротко, чи буде ухвалене, можливо, рішення на засіданні Київради з відповідними службами, щоб інтенсифікувати, прискорити якимось чином побудову великих сховищ, про які ви говорили під час нашого останнього включення крайнього, яке було після атаки на Вінничне 2 липня. Ну, можливо, зору на те, що ворог взяв курс на просто тотальний масований терор, який буде, я так розумію, відбуватися значно частіше, ніж раз на кілька тижнів. Ну, чи, можливо, будуть якось прискорені роботи по побудові?
4: Прискорити їх технічно, дякую, Василю, прискорити їх технічно неможливо, але зараз будемо говорити і про інтенсифікацію по мобільним укриттям, і про інтенсифікацію по будівництву.
0: Дякую дуже. Дякую, що долучилися цієї ранньої пори. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами. І з цієї інформації, яку пан Володимир озвучував під час нашого етеру минулого після нічної атаки ворога в ніч на 2 липня. До 10 великих укриттів мають до кінця року збудувати у столиці України. Це будуть укриття, відповідно, укриття, як то кажуть, спеціалізовані, і також будуть мобільні укриття, тому що ми бачимо, що, скажімо, сьогодні зранку ми виїжджали на роботу, мій колега теж йшов на роботу, і ще були чути вибухи. Тобто, ну, буває, що люди їдуть на роботу, і атаки знову і знову вибухи, і мають бути якісь мобільні укриття біля, принаймні, станції метро, ще десь там, або навпаки, там, де станції метро немає, щоб люди могли банально хоча б від уламків заховатися.
1: Мешканці Вишневого, Київщина, можливо, повторна детонація вибухонебезпечних предметів, офіційне повідомлення. Унаслідок масованої ворожої атаки у місті Вишневе, можливо, повторна детонація. Ці вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку, можуть здетонувати будь-якої миті. Екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій. Слідуйте і стежте за офіційними повідомленнями органів влади, ДСНС, Національної поліції. Дотримуйтесь їх рекомендацій, не ігноруйте встановлення обмежень, вони зараз є абсолютно необхідними. Ну, а ми раді вітати на зв'язку із студією Геннадія Дубова, політичного оглядача. Пане Геннадію, раді бачити і чути.
5: Вітаю вас.
0: Та, ну що ж, давайте розпочнемо із політичних, як то кажуть, останніх заяв, розмов, перспективі обіцянок. Тим паче цього тижня стартує саміт НАТО в Анкарі в Туреччині. Багато що має статися. І, як то кажуть, Путін готує, не знаю, чи емоційно, чи психологічно, учасників цього саміту до того, що він буде, очевидно, вчиняти терор, щоб тиснути на учасників, бо вони ухвалювали рішення максимально вигідні для Росії. Ну, але президент України Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном і сказав, що голос Європи має мати значення під час перемовин з Російською Федерацією. Перед цим ми чули різні заяви з приводу того, що Україна і Росія має бути сам на сам на перемовинах, там, хто має бути перемовником, хто не має. На вашу думку, від чого залежить значення і сила голосу Європи на перемовинах?
5: Ну, багато від чого, тому що так чи інакше врегулювання цієї війни є, безумовно, в фокусі інтересів Європейського Союзу і Великої Британії, хоча просто в силу географії, бо будь-який мирний договір, чи то остаточний, який ми навряд чи можемо очікувати, чи то такий певний проміжний попередній, він зумовить на наступні роки відповідну архітектуру безпеки на європейському субконтиненті. Це перша позиція. І друга позиція, що Європа є сьогодні тим утворенням, власне, геополітичним, який ледь не єдине допомагає Україні дієво з точки зору фінансування, з точки зору, відповідно, допомоги, зокрема, і прямої бюджетної підтримки української держави. І у цьому зв'язку, як ми говорили неодноразово до цього, на, власне, наступні періоди нам будуть необхідні гарантії безпеки, які, серед іншого, включають фінансові гарантії, які б дозволили, зокрема, фінансувати, власне, достатньо велику армію, яка б була своєю чергою силовим стримувачем можливості, вірніше, який обумовить відсутність наступної можливості повторювати агресію. Це все потребує ресурсів. Американці сьогодні навіть не декларують, що готові брати в цьому участь. А європейці, відповідно, судячи з останніх заяв, вони не заперечують і за певних умов щодо розміщення своїх контингентів, ну і відповідно ніби не збираються припиняти і фінансову допомогу, і допомогу озброєннями і співпраці з відповідно українським військово-промисловим комплексом. Тому якщо Європа не опиняється за столом перемовин, не бере участь у обговоренні цих модальностей всіх, брати власне її як гаранта і розраховувати на її підтримку, ну достатньо, мабуть, непродуктивно, так би мовити. Тому ми будемо наполягати, щоб європейці брали в цьому участь і щоб вони були частиною не лише нашого сьогоднішнього протистояння, а й відповідно наступного миру, бо без сильних гарантів він не може бути стійким.
1: Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. День Незалежності Сполучених Штатів 4 липня.

0: урахуванням тих моментів, які демонструє Україна зараз по впливу на Російську Федерацію, на тимчасово окуповані території і всі супутні наслідки. Прошу.
1: Риторично вона достатньо серйозно змінилася. Якщо взяти там за точку відліку відповідний саміт в овальному кабінеті між безпосередньо Зеленським і Трампом, коли ми чули, що у України немає карт, і ну за великим рахунком виникла серйозна конфліктна ситуація, то сьогоднішній день він безумовно не дає можливості продовжувати Трампу використовувати подібного роду аргумент, і риторично він суттєво посунувся з точки зору того, що не проговорює те, що Україна програє і що Україна не має жодних важелів на полі бою, щоб змінити ситуацію, або принаймні не власне давати можливість їй деградувати цій ситуації. Але з іншого боку є чисто така фактична діяльність американської адміністрації в частині допомоги Україні, і вона за великим рахунком як була, так і залишається тією самою. Ми сьогодні говоримо про можливість американцями продажу відповідного озброєння, дуже часто, на жаль, дефіцитного озброєння за кошти європейських країн. І ми говоримо про обмін, відповідно, розвідданими, що також до цього часу використовується. Якщо і припинялося, то припинялося буквально на декілька днів після, по мотивам, так би мовити, першої цієї зустрічі. Але сьогодні і Financial Times пише, що, зокрема, удари в глиб території РФ, вони, власне, відбуваються з урахуванням американських розвідданих, і Сполучені Штати як допомагали в цьому, так і допомагають. От це сьогоднішній стан, так би мовити, він від ситуації рік тому, умовно, нічим не відрізняється, і сподівання і на саміт групи семи, і на сьогоднішній, власне, саміт НАТО, який днями буде відбуватися в Туреччині, полягають в тому, що американці, власне, з цього пасивного нейтралітету, з, можливо, в певний момент часу з симпатією до Росії, в певний момент часу із симпатією до України, він конвертується у щось, що буде мати фізичний вимір з точки зору допомоги нам, хоча б принаймні з точки зору визначення пріоритетів постачання зброєнь, хоча б за європейські кошти, а в ідеалі повернення американців у гру. Чи відбудеться це, ми зможемо побачити, мабуть, не стільки навіть по заявам, які відбудуться по результатам саміту НАТО, скільки по фактичним діям, передусім, що пов'язані з внесенням відповідних змін до американського бюджету і виділенням фінансування. От якщо за ініціативою Трампа буде фінансування нове, додаткове, тоді ми зможемо говорити, що його позиція дійсно змінилася.
2: Ну, наступальну зброю не знаю, ми її отримуємо. Є співпраця. Дуже Україна потребує зараз захисту ракет ПАК для систем Петріот. Ми бачимо, що ворог б'є балістикою, ворог б'є цими гіперзвуковими цирконами, крилатими ракетами. Ну, з крилатими ракетами якось здається впоратися. Балістика і циркони значно складніше. Джеді Венс вважає, що можливості росіян в наступальних операціях наближаються до нуля. Це, звичайно, добре. З іншого боку, можливості ворога терору, по терору міст, цивільних людей, житлових будинків, вони не наближаються до нуля. Бачимо, з розривом у кілька днів ворог завдає дві масштабні атаки по столиці. Дуже великі. Чи вдасться вирішити питання, бодай, на якомусь рівні в Анкарі щодо постачання Україні систем Петріот? Ну, принаймні, до кінця року їх точно треба постачати постійно, тому що цей терор, він триватиме. Це форма, це, то кажуть, точка прикладання сили ворогом для того, щоб тиснути на партнерів, на Київ, на Зеленського, і цей терор триватиме. Тут дуже потрібно ППО. Чи тут може щось вирішити? Чи банально ракет просто нема в достатній кількості і все?
1: Ну, те, що нема в достатній кількості, це, ну, вважаємо, що факт, тому що от з початку цього року росіянами застосовано, якщо я не помиляюсь, там більше 300 балістичних ракет лише по великим містам. 300 балістичних ракет чисто по регламенту потребує протидії 6 сотнями протиракет, відповідно, в варіанті ПАК-3. Тобто, а ми зараз знаходимося з вами лише в 6 місяці, тобто півроку ще не пройшло, і теоретично для того, щоб мати там 90% імовірність, це навіть не 100% імовірність, власне, збивати ракети, нам потрібно було б витратити 600 протиракет. А 600 протиракет – це річний, власне, обсяг, в принципі, виробництва того, що можуть робити американські компанії на сьогоднішній день. Так, у них є плани, відповідно, для збільшення виробництва, але там про роки мова йде, там, ледь не про 30

0: І коли на там 30-40% не в рази, а на відсотки, на десятки хоча відсотків може бути збільшено виробництво. Плюс на сьогодні Японія виробляє 30 штук, що також, наприклад, по міркам цієї ночі нам би не вистачило. Ну і все це накладається на ситуацію, коли є виснаженими арсенали союзників Сполучених Штатів в регіоні Перської затоки, де ще все наче хоч і трошки підморозилося, але не закінчилося. Плюс власні арсенали як Сполучених Штатів, так і європейських країн, які сьогодні, як говорять засоби масової інформації, сидять на мінімумах з точки зору своїх стратегічних запасів. І час від часу ми чуємо певні такі скандали, які говорять нам про те, що окремі уряди, скажімо, вони віддають навіть нижче мінімуму ракети Україні в надії на пізніше поповнення. Тому ця проблема отак от в лоб виглядає невирішуваною, і дійсно те, що ми вночі, зокрема, в місті Києві спостерігали, це є її наслідком, бо відчуваючи, що дійсно є серйозні дефіцити в частині цього озброєння, росіяни, власне, використовують свою перевагу в балістичних ракетах. І, на жаль, слід констатувати, що певні наслідки негативні, достатньо серйозні, дуже часто трагічні, вони цим досягають. І тут якраз ми можемо взяти слова віце-президента Сполучених Штатів, який, по суті, виступив, знаєте, не як капітан Америка, як герой, що вирішує проблеми, а як капітан очевидність, тому що, власне, говорити про те, що фронт стоїть і майже не рухається, було сказано до нього роки за два, коли використовувалося слово там «stalemate», про те, що ця війна, вона навіть є більш повільною, ніж Перша світова війна, і те, що сьогодні практика Російської Федерації полягає в тому, щоб продовжувати війну на виснаження. А у війні на виснаження головним є не фронт, а головним є тил. І зокрема, удари по тилу, такі, які наносилися вчора вночі. І у цьому зв'язку, ну, в цілому, якби добрих новин тут, на жаль, немає.
1: З іншого боку, слова віце-президента Джеді Венса були в Україні протрактовані по-різному. Хтось побачив в цьому обережний оптимізм, хтось побачив в цьому анонс стримування України в разі, якщо і обставини, і наші зусилля будуть відповідати не лише оборонним таким стратегіям, на якій ми стоїмо зараз, але і, ну, можливо, наступального характеру якісь дії. Джеді Венс пише, що самооборонний підхід приніс набагато більше плодів, оскільки перебувати в обороні легше, ніж в наступі. Це дозволило українцям трохи краще використати свою тактичну перевагу. І, чесно кажучи, росіяни зараз перебувають в ситуації, коли те, чого вони можуть досягнути завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим. Чи можна сказати, що фактично ця теза означає, що в разі, якщо ще раз складуться відповідні обставини і у нас будуть відповідні ресурси і сили, Сполучені Штати не схвалять або будуть стримувати Україну від проведення якихось наступального характеру операцій?
0: Ну, не обов'язково, тому що якщо ми подивимося в нашу
1: історію... Чи будуть рятувати Сполучені Штати Росії? Будемо питати відверто.
0: Ну, давайте просто знову-таки. У нас, на жаль, досвіду в цьому сенсі, і навіть в цьому сенсі, достатньо багато. І осінь 22-го року пан Марк Міллі, генерал, власне, начальник об'єднаних штабів Сполучених Штатів, який призначений ще паном Джо Робінет Байденом-молодшим, він говорив, що це найвища точка і що необхідно тут сідати за стіл перемовин. При всьому, як нам відомо вже сьогодні, розроблялися чи вже були розроблені плани контрнаступу. Американці досить суттєво допомагали і технікою, і озброєннями, і коштами. Тобто в них була думка, що не треба контрнаступ, а відповідно треба за стіл перемовин в найвищій точці успіху сідати. Але менше з тим, вони як мінімум цьому контрнаступу не протидіяли, ну, але вийшло так, як вийшло. Тому я би, власне, промову пана Венса десь от в цьому контексті інтерпретував би, що у вас є вже досвід, тому необхідно, якщо і говорити про звільнення окупованих територій, то умовно в іншій часовій рамці і іншими засобами. Тому що використання чисто воєнної сили в умовах сучасних є, власне, складним, тому що, ну, давайте скажемо прямо, що якщо росіяни дуже повільно просуваються, якщо вони просуваються завдяки тому, що працюють сили безпілотних систем передусім, то якщо ми будемо наступати, то ситуація буде дзеркальна і з точки зору в тому числі обсягу втрати, обсягу ресурсу, який необхідно задіяти. От про це, мені здається, говорить Венс, по суті, додатково обґрунтовуючи те, чому американська адміністрація вчиняє так, як вона вчиняє. А вона каже, що негайно необхідно припиняти війну, можливо, навіть коштом певних поступок, про що вони і наговорили в цьому Анкоріджі. І ми при цьому не розуміємо, там до кінця провітрився цей дух Анкоріджу, чи на сьогоднішній день будуть знову такі оці так звані обміни територіями або віддача, спонукання нас до віддачі території росіянам. Нам цього сьогодні невідомо, тому що є лише такі голі розмови фізичних дій, які б свідчили, що Трамп реалізує сценарій тиску на Російську Федерацію щодо негайного припинення воєнних дій. Ми не спостерігаємо, на жаль, вже це, здається, цієї ночі шостий великий обстріл української столиці був. І попередніх п'ять, принаймні, ми не чули навіть заяв, які б засуджували те, що відбувається. Те, що роблять росіяни на території міста Києва, в тому числі завдаючи жертв цивільному населенню. Тому, власне, в цілому треба дивитися, знову повторюся, на реальні кроки, реальні дії, тому що Трамп, якщо його сьогодні запитають, як він хоче відреагувати на подібного роду поведінку росіян в плані уражень в українській столиці, мій прогноз, на жаль, він скаже знову такий, що якщо б він був президентом завжди, цієї війни б ніколи не було, що гинуть люди, ну і далі.
2: Ми, в принципі, але Трамп сказав, що він після розмови з Зеленським поговорить з Володимиром Путіним і буде його переконувати завершити війну, і побачимо, чи відбудеться ця розмова, чи не відбудеться з президентом Зеленським.
0: Так,
2: Трамп має
0: зустрітися. Телефонна розмова ж наче відбувалась на День Незалежності Сполучених Штатів. Так. Ну, росіяни давали, Ушаков давали, що давав інформацію.
2: Так, казали, що відбувалося,
1: це 90 хвилин розмови, якщо не помиляюся. І так, під час телефонної розмови, як каже Ушаков, Трамп нібито пропонував щось Путіну, ну, для того, щоб завершити війну чи вийти на якісь етап перемовин.
2: Видно, це пройшло точно повз мене, але в будь-якому разі буде розмова очна Зеленського і Трампа в Анкарі 8 числа, якщо не помиляюсь, вона запланована. Можливо, після цієї розмови буде ще один контакт між Трампом і Кремлем. Але тут знаєте, що важливо, що пише Financial Times, що до кінця року Путін переконаний, що він зможе захопити всю Донецьку область і тоді мати якісь переговорні позиції кращі. І тут дуже важливе питання, що може запропонувати сьогодні, нам сьогодні наші партнери в посиленні України суттєвому для того, щоб дати зрозуміти Путіну, що йому не вдасться. І чи він може зрозуміти, що йому не вдасться? Чи це, в принципі, вже абсолютно фанатична історія, яка до жодної логіки, на жодні аргументи не реагує? Тут просто важливо розуміти, чи є така необхідність? Будь ласка.
0: Ну, складне питання, тому що після зустрічі, зокрема, в форматі групи семи, там також відбувалося ж спілкування і Зеленського з Трампом, і не тільки. Пан Зеленський говорив про те, що відомо нашим партнерам, що вони мають зробити щось або дати щось, що дозволить нам встати в сильну позицію і примусити Путіна до миру. От що це щось, нам сьогодні невідомо, і чи було передано або зроблено це щось, нам також невідомо. Тому що оця до певної міри таємничість української дипломатії, вона, ми її спостерігаємо не вперше, бо в 24-му році в кінці, коли ми презентували план відповідно перемоги з трибуни Верховної Ради вустами Володимира Зеленського, там також оце щось, але воно було більш конкретним, а саме стратегічні неядерні озброєння. Потім ми дізналися через декілька місяців, що мова йде про Томагавк ракети наземного базування в системі «Тайфун». Ми десь півроку мріяли про те, що нам їх дадуть, нам їх в підсумку не дали, і далі про цю ситуацію забули. От що можуть зробити партнери для того, щоб, власне, Путін зрозумів, що, відповідно, йому не перспективно, власне, далі пробувати окупувати Донецьку область, ну, чесно кажучи, я не знаю, ну, принаймні, якщо, те, що вони точно можуть, це б виділити фінансування на якийсь такий серйозний горизонт, тому що те, що готується під саміт НАТО, згадки про там десятки мільярдів доларів, треба розуміти, це не нове фінансування, це просто взяли, збили те, що вже затверджено і вже обіцяно, просто в одну цифру всіх країн, які серед членів НАТО мають до цього відношення, ну, і звучить воно безумовно потужно, як ми любимо, але в змісті своєму достатньо порожньо. І на наступні періоди, на наступні роки зобов'язання в силу там позиції Італії, зокрема, і не тільки насправді Італії, ми також не бачимо великого натхнення, так би мовити, затверджувати. Тому думаю, що як мінімум от в цій частині, в частині відсутності публічних дискусій, навпаки, сприятливих для України заяв з точки зору ресурсу, було б, мабуть, це міг би бути сигналом, і тим більше, якщо мова би йшла про американське фінансування, це б могло бути сигналом для Путіна. Але чи буде це, власне, реалізовано, хоча б в такому форматі, а це найбільш, ну, легке те, що можуть зробити країни НАТО і Європейського Союзу. Є великі сумніви, але так чи інакше, тут можна сподіватися, принаймні,
2: дуже коротко, пане Геннадію, дуже коротко буквально. Урсула фон дер Ляєн заявила дуже, і генсек НАТО, і очільниця ЄС сказали, що щоб бути готовими до війни, потрібно об'єднати виробничі потужності, інноваційні можливості від Каліфорнії до Києва і від Осло до Анкари. Власне, ну, заклик розпочати фактично нову холодну війну, яка дасть можливість Європі почуватися в безпеці. Буквально під 3 хвилинки. Чи це реалізовано буде? Чи взагалі це як може бути такий поштовх новий на засіданні, на саміті в Анкарі?
0: Ну, сумно, що це таке, в принципі, звучить в 26-му році, ніби думка очевидна з одного боку. З іншого боку, також подивимося. Питання полягає в тому, що ми дуже давно просимо технології для того, щоб ми могли європейські і американські зразки виробляти самі. От чи дадуть, поки не давали чогось суттєвого, і якщо це зміниться, це також буде ще одним сигналом для, зокрема, держави-агресора.
2: Дякую дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами в етері. Політичні заяви проговорили, тепер давайте...
1: Нагадаємо, що завтра в Анкарі в Туреччині стартує саміт НАТО. Надзвичайно важлива для нас подія. Буде присутня і українська делегація. Рада України НАТО теж матиме засідання. Словом, питання України там підійматиметься на доволі високому рівні. І важливо підходити до цього прагматично. Ми теж з Василем обіцяємо рахувати для вас все те, що лунає на саміті, і все те, що має спрацювати на Україну в найближче майбутнє. Зараз на вас чекає інформаційний випуск «Варшава-Київ», де я розкажу вам трохи більше про останню інформацію щодо російської атаки на Київ і Київщину, про реальний стан справ у Костянтинівці, яку нібито вже захопила армія Російської Федерації, про це навіть каже Путін. Ну і про домовленості щодо зброї. Не пропустіть, будь ласка, вже за кілька секунд «Варшава-Київ», наші новини.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. І що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти, ну хоча б

0: Що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень, але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи, допомагає стабілізувати тиск, зменшує запалення у суглобах і тканинах, дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує, зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося, знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на, ну, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період, якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, і це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на підходи.

Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки. Я Марина Донарюк-Ярмолаєва. Вас вітаю на каналі Еспресо. І тут ми підведемо підсумки цього тижня. Які тенденції і які висновки мають робити українці на перспективу. Отже, у цьому випуску я хочу всебічно розглянути дуже важливу тему, як Російська Федерація вибиває наші тили, як ми вибиваємо їхні тили, і це дарує нам неймовірну кількість оцих дуже класних кружечків, де росіяни бідкаються, бігають і стоять в чергах за бензином. Але натомість росіяни зараз випробовують нову тактику, це б'ють по наших тилових містах. І, на жаль, цього тижня трапилася така дуже серйозна атака на місто Київ. І, на жаль, тієї ночі загинуло 30 киян. Після одної такої атаки. А зараз Російська Федерація випробовує нову тактику, вибиває АЗС. І що найцікавіше, це вже стосується не тих АЗС, які там знаходяться дуже близько до фронтової лінії, а і тих, які знаходяться десь за 200-150 кілометрів вглиб території. І от буквально пару днів тому росіяни цілеспрямовано так, наприклад, вибили АЗС довкола міста Пирятин. Це одне із ключових таких міст, коли ти їдеш десь на Харків чи на Суми із міста Києва. І це теж така дуже неприємна тенденція, яка показує, що навіть десь там в тилу українці не можуть бути в безпеці. А враховуючи, що Пирятин – це такий дуже важливий вузловий транспортний пункт, де зазвичай дуже багато автомобілістів, де багато автобусів, то прошу українців, які якраз пересуваються цими автошляхами, бути максимально обережними. Ну, а тепер давайте трошки поговоримо про головні теми тижня і як вони вкладаються в цю канву атаки на Україну. Справа в тому, що Російська Федерація дуже використовує ці всі новини заради того, щоб натиснути українців дуже часто руками зовнішніх різноманітних своїх ситуативних союзників і створити такий імідж, що ми терористи, що ми вражені бацилою бандеризму і українців точно не треба брати в такі структури, як Європейський Союз. Але почнемо ми із дуже такої резонансної історії, як в Монако виявляється дуже небезпечно жити тим людям, яких традиційно ми називаємо батальйоном Монако. Отже, колись «Українська правда» робила такий дуже цікавий репортаж про той самий батальйон Монако, і там фігурував такий собі дніпровський олігарх Вадим Єрмолаєв. Справа в тому, що Державне бюро розслідувань якраз таки відкрило справу про незаконний перетин цими членами батальйону Монако свого кордону, але от коли ми говоримо про цього олігарха Єрмолаєва, то тут є один дуже важливий нюанс. Справа в тому, що з 2017 року ця людина є громадянином Кіпру, батьком чотирьох прекрасних янголяток і, відповідно, якось, мабуть, не може карати його українське ДБР. Більше того, в 2017 році цей олігарх розповідав про те, що у нього є лише один кіпрський паспорт, і як він пояснював, я хочу мати міжнародний захист, українська судова система, м'яко кажучи, не ідеальна, а податкова не об'єктивна. І тому, мовляв, паспорт у нього буде кіпрський, але йому дуже подобається Україна, і відповідно він свій бізнес буде розвивати саме в Україні. І з розвитком бізнесу в Україні, громадянином якої він уже на словах наче і не є, у Єрмолаєва складалося все дуже прекрасно. Він займався і будівельним бізнесом, він, до речі, в 2024 році журналісти-розслідувачі проєкту «Громадське» знайшли, що саме його компанії дотичні до закупівлі граніту для Національного військового меморіального кладовища. 60% всього того граніту, який закуповувався, це саме купували контори цього Єрмолаєва. Більше того, цей пан мав бізнеса по виробництву газобетону, безшовним труба, значить, ще імплантанти для зубів, якими користуються, да, от стоматологи, коли ставлять нові коронки, і ще і займався садівництвом. Тобто отакі всеосяжні і шалені таланти у цієї людини.
Але тут варто сказати, що після початку російсько-української війни 2014 року у Єрмолаєва були ще і активи в окупованому Криму. Він там займався алкогольним бізнесом, і після того, коли Російська Федерація загарбала наш півострів, цей олігарх продовжував там працювати, переоформив свої компанії, і вони вже сплачували податки до бюджету Російської Федерації. Таким чином, український олігарх із Дніпра дотичний до того, що у російської армії накопичилася пристойна сума грошей для того, щоб почати повномасштабне вторгнення 2022 року. А враховуючи, що це торгівля з Кримом, то можна сміливо сказати, що вклад дніпровського олігарха у те, що з Криму полізли якраз окуповувати південь України, теж був і теж дуже непоганий. І те, до речі, що зараз довкола там Дніпра, да, постійно там літають шахеди і ракети, це теж внесок таких безпринципних скарбагатьків, яким, в принципі, фіолетово з ким торгувати. І от якраз через оцю торгівлю із Кримом у 2023 році цей олігарх попадає на санкції. На санкції від Володимира Олександровича Зеленського. І якраз підставою, чому на нього наклали оці санкції, якраз були оці алкогольні підприємства, які працювали в окупованому півострові Крим і сплачували податки до Російської Федерації. Ну і там навіть був такий дуже цікавий спіч Володимира Зеленського про те, що ось це не дамо цим гнилим заробітчанам заробляти далі на нашому горі, і впаяв оці санкції. Але, друзі, найцікавіше, що санкції то ввели, а наступного року ця людина і її компанії вже брали участь в тендерах на те, щоб облаштовувати національне військове меморіальне кладовище. І, на жаль, знаєте, попри те, що це дуже важливий об'єкт, і ми маємо його привести до порядку, і він абсолютно необхідний, тому що нам потрібне таке конкретне місце, де будуть лежати українські герої, які в різні періоди боролися за українську незалежність і суверенітет, дуже часто на такому об'єкті з'являються паразити. І от на початку року ми обговорювали інших паразитів, таких людей-пропагандистів із проекту «Ісландія», як то Владимир Петров, які там влаштувалися чи то діловодами, чи то комунікаційниками на цей об'єкт, і їх там намагалися тривалий час викурити, і врешті викурили. А от виявляється ще й такі дуже специфічні підсанкційні олігархи, як ні в чому не бувало, заробляли на таких об'єктах. Тому це теж історія про те, що можна там попасти на санкції, але якщо ти, наприклад, не Петро Порошенко, то все в тебе буде класно і тендери ти будеш вигравати. Це такий собі, знаєте, дуже цікавий момент, який ілюструє, що санкції, вони не бувають одинакові для всіх. І є санкції для своїх, є санкції для тих, з ким, в принципі, можна тишком-нишком заробити, а є санкції, які застосовуються виключно для політичних опонентів. Ну, а далі, коли вже цей олігарх переїхав до Монако, трапилася ще одна дуже цікава історія, але вже такого, знаєте, більш європейського рівня. Справа в тому, що в грудні 2025 року «Українська правда» повідомила, що на Кіпрі затримали сина цього самого олігарха, це найстарший його син, якого звати Артур Єрмолаєв. І, до речі, оце затримання, воно було пов'язано із діяльністю різноманітних кол-центрів. Кол-центри – це якраз оці кол-центри, які традиційно телефонують, вимагають гроші, ти не відносиш гроші, а потім, коли ти вже зрозумів, що тебе ошукали, вже шукай вітра в полі. І тут, знаєте, є такий дуже важливий нюанс. От кол-центри, воно тривалий час, вважалося, що це така ж якась така безпечна справа. Коли проводять ці опитування в Тіктоці, то дуже часто там молоді дівчата навіть мріють, щоб їхній там чоловік чи бойфренд був якраз офісником чи спеціалістом по цим кол-центрам, тому що, мовляв, багато грошей заробляє, а я вся така буду тендітна принцеска, і, в принципі, мені фіолетово, звідки мій чоловік бере гроші.
Тому з'являлося кілька цікавих історій з цими кол-центрами із Дніпра теж. І тут варто нагадати оцю історію Ігоря Комарова, якого в лютому-березні збирали по шматочках на острові Балі. Це теж був такий спеціаліст по кол-центрам із Дніпра. Нагадаю, бойфренд таких собі одної тіктокерші, яку звали Єва Мішалова. Вона там тривалий час хизувалася, які дорогущі подарки цей Ігор Комаров їй дарує, але потім поїхали вони на Балі, і Ігоря Комарова викрили, тривалий час катували і врешті вбили, тому що не отримали викуп. Це була така перша серйозна ілюстрація про те, що кол-центри – це абсолютно небезпечна справа. Паралельно дуже цікавий кейс Колі Тищенка, який, виявляється, теж у нас зацікавився цими дніпровськими кол-центрами, і за сприяння роботи конкретно одному вимагав хабара в 1 мільйон доларів. Буквально днями відбулось засідання ВАКС, де обирали міру запобіжного заходу Колі Тищенка якраз під цю справу. І от там, до речі, навіть було з'ясовано деякі цікаві моменти, що мало того, що Коля просив цей відкат, виявляється, його колишня дружина Алла Боня, вона ж Алла Барановська, теж була дотичною до відмивання отаких брудних грошей. Справа в тому, що та жінка є власницею салону краси. Салони краси у нас традиційно це така пралка для грошей. І от в такі моменти ти розумієш, звідки ж у нас беруться ці герої таблоїдів, успішний успіх, і як у такі депутати, як Коля Тищенко, користуючись тим, що вони дотичні до влади, є кумами таких персоналів, як Андрій Єрмак, як вони могли собі дозволити там зателефонувати комусь чи приїхати на очну ставку і вимагати хабар в 1 мільйон доларів. Так само цей Андрій Єрмолаєв, син цього олігарха Вадима Єрмолаєва, він, як повідомляють правоохоронці Естонії, був дотичний до діяльності такої собі шахрайської мережі, вона ж мережа кол-центрів, яка називалася Milton Group. І от саме цей Milton Group пов'язують із шахрайством на суму понад 100 мільйонів євро. І що цікаво, коли там правоохоронці почали розслідувати, хто ж став жертвою оцієї, значить, шахрайської контори, то жертвами якраз стали тисячі і тисячі людей по всій Європі і навіть у Сполучених Штатах Америки. Згодом цьому сину олігарха довелося якось там домовлятися з правоохоронцями Естонії, виплачувати штраф, але тим не менше він засвітився в такій дуже некрасивій схемі. І от наш минулий тиждень почався із того, що преса Монако, а потім і французька преса повідомила про те, що у Монако трапився теракт. І це взагалі-то шок, це шок навіть для самого Монако. Князь Монако зробив заяву про те, що ми взагалі дуже шоковані, у нас дуже тихе, спокійне місце для життя, ми навіть не знали, що таке може бути. Тому будемо розслідувати цю справу. Всі ці французькі видання зробили репортажі, і ці дуже статусні забезпечені люди, які там мають нерухомість цьому Монако, вони сказали, що та ми були настільки шоковані, ми там взагалі так перелякалися, що десь бабахнуло біля нас, і переживають зараз за своє майбутнє. І от потім почали з'ясовувати, що це за людина, з ким вона виходила. Кілька днів з'ясовували, що от ця жінка, якій відірвало ноги, виявляється, незаконна дружина цього Єрмолаєва, взагалі-то його коханка-співмешканка. До речі, теж дуже цікава персонажка, ця Анна Насобіна. Виявляється, вона у нас дочка колишнього першого заступника прокурора Дніпропетровської області, яка спочатку будувала кар'єру у галузі права, а потім вирішила уже переїхати на Британщину і там організувала такий собі жіночий клуб, в який чомусь дуже часто заходили представники різних російських еліт, дружини російських олігархів, різноманітних там тікачів-бізнесменів і російські зірки. І ось в такий момент ти розумієш, що людина може бути чисто формально громадянином України, але у голові у неї насрано, і зазвичай саме в таких клубах найкраще збирати інформацію російській розвідці і потім використовувати всі свої методи для тиску і
для того, щоб схиляти до співпраці ту чи іншу особу. Так от, ця пані невдало виходила, біля неї справді вибухнуло і відірвало їй дві ноги. І от далі починається найцікавіше, тому що правоохоронці починають вже ж розшукувати, хто це міг зробити і хто організував цей теракт. І Інтерпол публікує 3 липня інформацію про те, що розшуковують таку собі 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. Що, мовляв, це вона підозрювана у встановленні вибухівки, і там навіть була така дуже цікава версія, що ця пані, яка була засвідчена на кількох камерах, вона дуже хотіла, щоб її сприймали як чоловіка, але потім з'ясувалося, що це все-таки жінка, хоч і такої досить міцної статури. Що написано у картці цього Інтерполу? Що це громадянка України, вона володіє німецькою, розшуковується за замах на вбивство шляхом застосування вибухового пристрою у громадському місці в межах організованої злочинної групи. І от німецькі правоохоронці спільно із своїми колегами з території Монако, Франції, вже почали проводити певні такі розшукові заходи уже безпосередньо на території Німеччини, і от що пише видання «Шпігель», що у спільній заяві прокуратури Франкфурт на Майні та земельної кримінальної поліції землі Гессен повідомили, що спеціальні сили поліції знайшли квартиру, де проживала Березовська, і там обшукали і саме житло, і навіть ще і обшукали автомобіль цієї пані. І от за інформацією «Шпігель», Березовська родом із Луганщини, живе у Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала у центрі розміщення біженців. І я не буду стверджувати, що саме ця жінка підривала цього проросійського абсолютно олігарха, який торгував лівою рукою із росіянами, а правою рукою продавав граніт для того, щоб будувати пам'ятники для Національного військового меморіального кладовища. Справа в тому, що отакі історії, і після того, коли їх розганяє таке видання, як «Шпігель», вони потім дуже б'ють по українських біженцях, зокрема з тих територій, які справді страждають від війни. Найперше, ця пані, як її описують, вона родом із Луганщини і в 2022 році оформила тимчасовий захист. Тобто, можемо вважати, що вона або із тих територій, які вже були окуповані станом на 2022 рік, або з тих, які були окуповані вже потім, коли Російська Федерація пішла на нас повномасштабним вторгненням. Але роздування таких історій, воно насправді формує дуже негарний імідж українцям і саме тим біженцям, які справді шукають захисту на території Німеччини. Тому що далі подібні історії будуть підхоплювати представники альтернативи для Німеччини, різні проросійські спікери будуть тицяти у нас і в наших там послів, да, як там Андрій Мельник, чи там Сибіга, чи там сам Володимир Зеленський, скажуть: «Та куди оце цих людей брати до Європейського Союзу? Та там же ж кожен терорист, кожен другий буквально терорист. Ви подивіться, кого ми тут захищаємо на території нашої Німеччини. Їздять потім в Монако і вбувають статусних олігархів». Тому це така історія з подвійним дном, і вона, знаєте, мені перегукується ще з одним таким політичним замахом, який завершився смертю. Жертви Андрія Портнова. Андрія Портнова, я нагадаю, вбили в травні 2025 року в передмісті Мадрида. Справа в тому, що людина, яка дуже топила за руський мір в Україні і всіляко сприяла приходу цього руського міра, чомусь вирішила сама оселитися на території натівської європейської країни, причому такою дуже старою і сильною достатньо. І водила діточок в американську школу дуже дорогу, якраз таки в дорогущому передмісті іспанської столиці. Тобто це показує таке подвійне дно цих всіх олігархів, скарабагатчиків і любителів руского міра, коли ти на словах топиш за руський мір, але сам намагаєшся зробити все, щоб твоя сім'я, твої діти якраз так проживали в Європейському Союзі і користувалися всіма благами. І навіть готуєш їм такий рівень освіти, щоб вони потім після
отримання атестату, поїхали жити там, не знаю, в Вашингтон чи Майамі. І от справа в тому, що коли почали розслідувати, хто ж саме вбив цього Андрія Портного, виявилося, що це там теж були власники паспортів України із нині окупованих територій якраз таки Донбасу. Тобто, зазвичай, оці любителі руского міра роблять все, щоб торгувати з руським міром, але інколи самі стають жертвами рук цього руского міра. І, безумовно, я не можу стверджувати, які були наміри в цієї Анастасії Березовської, чи справді вона сама додумалась до такого, щоб грохнути цього олігарха. Я впевнена, що не вона була організаторкою, якщо це справді вона, що не їй було вигідно ліквідувати цього олігарха, тому що він такий достатньо непублічний, і якщо ти не журналіст, якщо ти не цікавишся саме економічними темами, то ти навіть не знаєш, як виглядає ця людина. Я вже мовчу, щоб там розбиратися у сортах його співмешканок, чи це офіційна дружина, чи це там його багаторічна коханка. Тому, очевидно, тут ставки підняті набагато вище, і цього олігарха грохнули ті, хто вважав його конкурентом і кому він прийшов дорогу. І от версія з кол-центрами, вона справді цікава, тому що зазвичай ці кол-центри якраз є винуватцями того, що люди відносять гроші, а потім в сім'ї скандали, ти не знаєш, куди ті гроші поділися, і відповідно шукаєш, як би його помститися. Або чисто російський слід. Тому що неможливо просто торгувати в Криму, потім продавати граніт для загиблих українських військових і вдавати, що тебе це не стосується. Історія максимально повчальна про те, що ніяке Монако не сховає тебе, якщо тебе хочуть вбити. Це, до речі, попередження для всіх учасників батальйону Монако, для всього того десанту, який поскупував нерухомість десь на дуже красивих берегах Іспанщини. І це якраз, знаєте, підтвердження того, що світ настільки став глобальний, українців, людей з громадянством України стало настільки багато, пересуватися по території Європи настільки легко, і плюс тебе можуть знайти такі мінімальні хакери по твоєму цифровому сліду, що ти ніде не сховаєшся. Тому скільки ти не будеш ховатися за сімома замками, скільки ти не будеш намагатися залягти на дно, якщо тебе захочуть знайти, тебе знайдуть. От такі висновки з цієї історії можна зробити. Паралельно іще розгортається дуже цікава історія про північні потоки. Що це за північні потоки? Нагадаю, що коли розпочалася повномасштабна війна, якраз тоді наприкінці літа, на початку осені, трапилась дуже дивна ситуація, коли от якось так вийшло, що північні потоки перестали працювати. А потім почали розповідати про те, що їх підірвали українці, і не просто підірвали українці, а ще й поляки допомагали. І навіть був тиск на українську владу і на тодішню польську, я нагадаю, що це була попередня влада, що, мов, оце ж такі скотини, оце зговорилися між собою і вирішили підірвати північний потік 1, північний потік 2, щоб лишити простих українців, щоб лишити простих німецьких громадян без дешевого руского газу. І от на цьому тижні ця історія отримала новий виток. Її там намагаються крутити в різні боки, не виходить, тому що от не складається оцей пазл. Як саме українці могли підірвати на звичайній прогулянковій яхточці всі ці потоки? І от тепер генеральний прокурор Німеччини висуває українцеві Сергію Кузнєцову обвинувачення у підриві оцих газопроводів. Отже, генеральний прокурор Німеччини, якого звати Єнс Ромель, офіційно звинуватив українця Сергія Кузнєцова. І, значить, йому інкримінують атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Нагадаю, що Сергій Кузнєцов, який справді є українським ветераном російсько-української війни, він, до речі, працював у одній із спецслужб, він зараз перебуває під арештом у Гамбурзі.
До речі, цапнули його дуже негарно. Він відпочивав із сім'єю на італійському курорті Рімені. І от до нього прийшли правоохоронці, заарештували і відправили потім до Німеччини. І от тепер людина сидить в камері для терористів, як описує атмосферу цієї камери його адвокат Микола Катеринчук, це той самий, який раніше був досить відомим українським політиком, народним депутатом, тепер він адвокат саме цього українця, колишнього ветерана і працівника українських спецслужб. Про те, що ставляться до нього як до терориста, і насправді стан здоров'я пана Кузнєцова, він дуже сильно погіршився. І от із всіх тих публічних матеріалів, які є, от стає зрозуміло, що у цього слідства німецького немає жодних доказів проти українця. Вони навіть там звіряли відбитки пальців на цій яхті Андромеда і відбитки пальців самого Кузнєцова, і воно все не сходиться. Але оця Генеральна прокуратура Німеччини розказала німецьким журналістам, що, мовляв, у нас точно є докази, тому що коли цей Кузнєцов сидів ще у італійському СІЗО, і він буцімто по телефону обговорював зі своїми родичами причетність до підривів. І оця телефонна розмова про те, що баба бабі сказала, вона буцімто є таким дуже серйозним доказом. І от найгірше, що оцей момент із північними потоками, який чомусь називається просто атака на цивільну інфраструктуру, зараз почало дуже активно використовуватись такими проросійськими силами, які маскуються під ультраправих, як альтернатива для Німеччини. Саме формулювання «Ой, Боже ж ти мій, підірвали нашу цивільну енергетичну інфраструктуру», воно виглядає максимально дико і по-ідіотськи, тому що саме оця цивільна, так би мовити, інфраструктура «Північний потік-1», «Північний потік-2», це був такий дуже розумний проєкт Путіна про те, як дати хабаря Герхарду Шредеру, а потім і Ангелі Меркель, як змусити оці німецькі топові партії працювати на Росію, заткнути рот, і таким чином ще й впливати потім на внутрішню політику Німеччини. Тобто це абсолютно не цивільна інфраструктура, це така інфраструктура глибокого політичного та економічного впливу на таку країну, як Німеччина. Причому є розслідування самих німецьких журналістів, які знайшли величезну кількість доказів про те, як 20 років Росія дуже грамотно окучувала німців. І, до речі, із 90-х років поступово їх переконувала, що Росія виявляється не ворог, а бізнес-партнер. І достаток кожного німця – це через те, що Росія дуже добра країна, яка ділиться своїми енергетичними ресурсами за дешевою ціною. І от тепер всі ці альтернативи для Німеччини підняли на вила оцю тему із Україною і намагаються вибудувати імідж українців-терористів всередині Німеччини. Найгірше – це те, що альтернатива для Німеччини справді зараз має дуже високий рейтинг. І, прости господи, якби от прямо зараз відбувалися вибори, вони б могли навіть перше місце отримати, якби там голосували і вибирали там партії до Бундестагу. І от виходить на публіку їхній нинішній лідер, якого звати Тіно Хрупала, і пропонує припинити військову допомогу для України. Мовляв, як він каже, ми маємо припинити оце постачання зброї для Києва, тому що це ж страшне. Ми ж фінансуємо так воєнні дії. Ми ж так фінансуємо отакі вибухи на нашій цивільній енергетичній структурі. І він навіть вітав оці звинувачення, які були висунуті українському ветерану і колишньому працівнику українських спецслужб Сергію Кузнєцовому. І як він там сказав, доказів уже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні. Більше того, він ще і розказав, що оці підриви, атаки на трубопроводи, вони буцімто розроблялись від імені української державної влади. Тобто це ще і метод, як очорнити не лише українське військо, не лише очорнити імідж України, а ще і очорнити нинішню українську владу. Яка б вона не була, але це наша влада, і тільки ми можемо її критикувати, поливати помиями
і звинувачувати в таких обвинувачуваннях. Да? Настільки ми там можемо працювати з тими чи іншими людьми із чинної влади. І цей же Групала каже, що цей підрив магістрали – це атака на життєву силу німецької промисловості. І ми закликаємо до ретельного і безкомпромісного розслідування. І скажіть мені, будь ласка, якщо це не чиста робота на Росію, на російські наративи, і спільна робота із Російською Федерацією на те, щоб зараз очорнити всіх українців і якось знайти шляхи для того, щоб Україні припинили надавати військову допомогу. Зокрема, щоб військову допомогу для України припинила надавати така потужна економіка, як Німеччина. Тому що хоча німці тривалий час розкачувалися, хоча повномасштабне вторгнення у нас почалось із дуже брухливих дискусій із колишнім канцлером Олафом Шольцем і жіночкою, яка тоді очолювала Міністерство оборони і обіцяла нам там відправити 5 тисяч касок, зараз німці досить активно працюють з українцями і проєкти деякі дуже життєздатні, і німецька оборонка вже почала розуміти, що війна неминуча, і росіяни просто так не брешуть, коли розповідають про Берлін. Отакі заяви, вони дуже не надихають. Тому що, нагадаю, що альтернатива для Німеччини зараз – це найрейтинговіша партія, і от показують отаке істинне лице оцих ультраправих у Європі. Паралельно не можна не згадати ще лист польського політика, дуже такого знаменитого у минулому, а зараз це людина, яка впливає на політику ПІС, Ярослава Качинського. Так він дописався в своєму листі про те, що Україні там не варто йти до Європейського Союзу, поки вона вражена бацилою бандеризму. А бандеризм, як він сказав, що це така найстрашніша і найантилюдяніша ідеологія. Ну, тобто, з усіх боків намагаються описати українців як вражених бацилою бандеризмів, терористів, тих, хто атакує цивільну енергетичну інфраструктуру і, мовляв, давайте оце просто припинимо їм допомогу, засунемо їм палиці в колеса, щоб вони не рухались там до Європейського Союзу і на цьому розійдемось. Це дуже сумна історія, яка показує, що насправді русофілів і просто продажних політиків чимало не лише в Україні, їх чимало і в Європі. Просто всім цим країнам, як Німеччина і Польща, свого часу дуже сильно пощастило, що їхні кордони набагато далі, ніж кордони України від Російської Федерації. Інакше, якби вони були ближніми сусідами із Російською Федерацією, то я не знаю, чи в них би не було свого Євгенія Мураєва, Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та інших максимально огидних і продажних проросійських політиків, які тривалий час зливали наші інтереси і натомість розповідали українцям про те, що ми це робимо заради дешевого руського газу. Чи ми це робимо, тому що нам важлива торгівля з Росією. Ми це робимо, тому що через наші труби йде дешевий російський газ. Ми це робимо, тому що Росія – це наш стратегічний партнер. Тому це такий дуже цікавий виклик на найближче майбутнє для нас, як ми маємо опиратися і протидіяти не лише фізичним атакам на наші тили і на фронтову лінію, коли Російська Федерація безпосередньо зброєю намагається підточити наші сили. А іще як включати мізки наші різноманітні, всі наші дипломатичні впливи і відбивати отакі атаки на розхитування єдності і підтримки України із середини Європейського Союзу. І коли з усіх боків несеться, що українці – терористи, українці небезпечні, українці просто це сплять і мріють, щоб це ще підірвати в цій Європі, чи де там який теракт влаштувати в Монако, чи ще десь там в Мадриді, в іншій там безпечній столиці, в яку не торкнулася повномасштабна війна з Російською Федерацією. І це така складна робота на майбутнє, тому що саме від неї залежить, чи дійдемо ми до ЄС, і чи ми отримаємо нові транші військової допомоги.
Тому що Путін саме на це і розраховує. Якщо не візьмеш Україну силою, то можна зманіпулювати третіми особами, які будуть згортати програми підтримки України, які будуть хейтити українських біженців, тому що в кожному будуть бачити терориста. В кожній жінці будуть бачити потенційну терористку, яка поїде десь влаштовувати теракт. І оце дуже небезпечні виклики для нас на майбутнє, на найближче майбутнє.

і діл простий, Господи. Тому, друзі, сходимо на невеличку рекламу, а далі продовжимо. У наступній нашій частині програми буде про кулю Тищенка, про те, як він знову бився з ветераном, що означає справа Колі Тищенка, і, безумовно, ми поговоримо про інші дуже важливі теми.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
5: Якобс – підтримка бадьорості українців.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: вибрує нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стріснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
9: FM Галичина. Слухай своє.
10: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
11: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
12: 47-ма бригада Магура.
13: 110-та механізована бригада.
14: 159-та бригада.
11: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
12: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
13: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
11: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
12: Прапори на балконах.
11: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
12: Дрон – це наші очі, точний удар.
14: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
13: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
11: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
13: Перемагаємо.

0: Ми разом. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, друзі! Це тепер про головні підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою на каналі Еспресо. Ми з вами сходили на невелику рекламу, а тепер продовжимо розбирати топові події тижня. І тут я не можу не звернути свою увагу на дуже цікаву справу Колі Тищенка. Справа в тому, що 10 мільйонів гривень якраз таки застави Вищий антикорупційний суд призначив за голову Колі Тищенка. І мова йде про те, що Коля Тищенко, кум Андрія Єрмака і людина, яка була зіркою фракції «Слуг народу», але після низки зашкварів її довелося виключати, але тим не менше це лишається депутат того самого округу, де раніше депутатами, я нагадаю, обирали дуже поважних людей, таких як Олександр Бригінець, дуже цікава постать і діяч нашого націонал-демократичного руху. І ще на цьому ж окрузі вибирали легендарного зараз українського військовика Андрія Білецького. Але в 2019 році щось виборця перемкнуло, і він захотів собі красивого, молодого, накаченого учасника різноманітних розважальних телешоу, як то «Мастер-шеф» чи «Ревізор», Коля Тищенко. І тепер Коля Тищенко у нас народний депутат. Так от, ВАКС обирав міру запобіжного заходу, і ці 10 мільйонів, про які я сказала, це якраз в рамках справи про ймовірний хабар за кришування кол-центрів. Що цікаво, прокурори САП, вони просили набагато більшу заставу, 19 мільйонів, але судді от призначили, що 10 і вистачить. Більше того, поки депутат лишається на свободі і поїде до СІЗО, як було прописано в ухвалі цього суду, лише тоді, якщо протягом 5 робочих днів він не заплатить цю заставу. Таким чином, Коля Тищенко далі може ходити на роботу у Верховну Раду, голосувати і мотивувати те, що він абсолютно чесна і прозора людина, яка має просто таке прозоре реноме, і її не стосуються ці справи про корупцію. Так от, Коля Тищенко, він навіть на засіданні ВАКС показав себе як юродивий, як людина з абсолютним прибабахом. І я не знаю, для чого це було зроблено, можливо, це була якраз така спеціальна вистава, щоб люди отак подивилися, журналісти там зняли репортажі, і потім всі ті, хто буде дивитися це з екранів, подумали, ну, господи, притрушений, ну вони всі там, як не притрушені, то, можливо, під якимись речовинами. І от Коля Тищенко, замість того, щоб прийти на цей суд як адекватна людина, буквально вірвався до зали із сумкою з логотипом футбольний клуб «Динамо Київ» і почав вести себе як свиня. Він витяг часник, він витяг сало і намагався полякати всіх тих, хто ухвалював рішення. Виглядало це неймовірно крінжово. Знаєте, коли там Коля Тищенко до політичної кар'єри був суддею «Мастер-шефа», він багатьом подобався. Тому що, по-перше, такі проекти каналу СТБ, вони традиційно йдуть за сценарієм. І там все обрізають монтажери лишні. Навіть якщо ти там наляпав якусь крінжатину, то тебе обріжуть. Маркетингова вся ця структура дуже добре по тобі пройдеться. І на виході ти будеш просто феноменальним розумничком і красунчиком, і таким собі еталоном, на якого мають рівнятися українці. Але тут абсолютно вийшло все інакше. Більше того, Коля Тищенко ще і приніс фото своїх дітей, ікону, ну і те, що я сказала про сало. Значить, приніс він сало, червону цибулю, молодий і старий часник і почеревину. Отак Коля, очевидно, готувався до СІЗО. І почав він тут відігравати роль юродивого. Ви раніше перевіряли, як ревізор, різноманітні готелі на умови проживання? Чи будете розповідати про умови отримання в СІЗО, якщо суд вас туди відправить? Це цікавиться у Тищенка, BBC Україна. І що каже Коля Тищенко? Він зазначає, що не проти, як у минулому, одягнути ревізорську білу рукавичку. Тобто суд про дуже серйозну тему, про діяльність кол-центрів, про те, як там обдурюють людей, як Україна потім фігурує в міжнародних медіа, як країна, де там ці кол-центри просто таки процвітають, вона іде вниз. Всі обговорюють підчеревину, яку приніс до суду Коля Тищенко, і про те, як він, як знаєте, як Баффі винищувачка вампірів нинішнього розливу, лякав всіх людей у залі суду чесничинами. От так корупціонери дотичні до Банкової, корупціонери дотичні до фракції «Слуга народу» і відбілюють свій, прости господи, тухлий імідж. Коли ти просто намагаєшся видати, що ти ідіот, що ти юродивий, що ти відбитий на повну голову, а з відбитих, як то кажуть, спросу абсолютно немає. І це дуже цікава лінія захисту всіх тих людей, яких ми понаобирали депутатами в 2019 році, які далі хочуть триматися за депутатство чи десь там переобратися і не нести жодної відповідальності. Більше того, багатьом депутатські мандати, президентські посади, да, урядові посади дають певний такий імунітет від переслідування. Коли на будь-яку критику, на будь-яку там спробу принести тобі підозру, ти можеш сказати, ну дивіться, ну це просто заздрість політичних опонентів, ну це просто руки Кремля, та це просто ті журна-проститутки, яким нічого робити, вони просто хочуть підважити мій імідж як професіонала. Завжди ж можна домовитися з дружніми телеграм-каналами, які обов'язково розкажуть про те, що ти чесна і прозора людина, а тобі всі заздрять. І от Коля Тищенко, він, по суті, у Вищому антикорупційному суді створював контент. Контент на відбілення себе. Але, знаєте, щось пішло не так. От як розпочалася оця справа про кол-центри? Коля Тищенко десь півтора роки тому поїхав у місто Дніпро і вирішив таки отримати отой мільйон доларів хабаря, про який якраз мова йде у цьому розслідуванні, у цій справі. І закінчилося це тим, що потім вся країна обговорювала дуже специфічне відео, як Коля Тищенко напав у центрі Дніпра на молодого чоловіка, який вигулював свою дитину в колясці, і виявилося, що це ветеран підрозділу «Кракен» ГУРМО України. А от під Ваксом, коли розглядали саме цю справу, у Колі Тищенка продовжились його феноменальні таланти встрівати у сутички з українськими ветеранами. І от конкретно тут він увімкнув режим Джекі Чана уже з іншим ветераном, але з ветераном підрозділу «Азов». І от багато хто розглядав це дуже цікаве відео, теж пропоную його переглянути, а потім поясню, що ж з ним не так.
1: Так, ладно, все. Ну, попадаєш. Ти знаєш, як закінчиться? Давай, давай. Давай, давай, давай. Заходь, заходь, заходь. Заходи. Заходи. Пиши со мной, Золотан. Да? Давай. Дурак. И вас сейчас порут.
0: Так от, людина, яка біля Вищого антикорупційного суду України кинула у Колю помідор, і проти якої Коля почав оце руками там показувати різні фігури, це людина, яку звати Віктор Лахно, і у нього позивний Лелека. І, до речі, поки Коля там танцював тверк і намагався з себе видати ревізора українських готелів і ресторанів, пан Віктор брав участь в АТО із 2016 року. І можна знайти офіційні сторінки його біографії. З початком повномасштабного вторгнення він приєднався до операції з деблокади Маріуполя. Я нагадаю, що це була за операція. Це коли ГУРМО викликало добровольців, їх було 72 особи, і ці добровольці полетіли в заблоковане місто Маріуполь на гелікоптерах. Гурмо про цю спецоперацію видавало документальні фільми. Подивіться, це справді така операція, ну, якої не було в світі. І, ну, це абсолютно показує наші спроможності навіть на початку повномасштабного вторгнення. До речі, на жаль, кілька екіпажів потім росіяни спеціально збили, але саме ці польоти дозволили нам привезти провізію і забрати тих поранених оборонців, ну, які б там точно померли у полотні. Що цікаво, пана Лелеку потім взяли у полон росіяни. У полоні він пробув 13 місяців і згодом його звільнили. Тому ті, хто там писав в інтернеті, що може якийсь ряжений, може це хтось там, оце якась рука Кремля, підіть і подивіться біографію цієї людини. Тим паче, щоб не бути голослівними, давайте я покажу вам коротеньке відео проєкту «Що там?».
2: Віктор вийшов з окупації і одразу полетів гелікоптером в оточений Маріуполь. Він пережив поранення, полон і сьогодні допомагає фронту.
3: Коли я бачу, що там розстріляні жінки, діти, я ладен був віддати своє життя для того, щоб помститись.
2: Віктор Лахно, позивний Лелека, пішов на фронт у 18 років. Повномасштабну війну зустрів у Бердянську і у 22-му повернувся до війська. Коли місто захопили, пішов у підпілля, партизанив і виїжджав під загрозою розстрілу. У Запоріжжі Лелека почув про шанс прорватися в Маріуполь і одразу сказав, що летить. Це був один із останніх вертолітних рейсів. Везли зброю і забирали поранених. Після цього Віктор не полетів назад. Під час боїв уламок пробив йому ногу, але він біг кілька кілометрів під обстрілами. Лелека дістався до госпіталю на Азовсталі і після допомоги знову повернувся в бій. Найсильніше він пам'ятає момент, коли вперше звернувся до Бога. Бо за секунду до цього міна пробила дах і впала поруч. Вона лежала за 30 сантиметрів від його ноги і не вибухнула. Потім було 13 місяців полону. Голод, побиття і переповнені бараки. У червні 2023 року Віктора обміняли. Він знову пішов на війну. Операції на кордоні, бої на рідній Запоріжчині. А з 2025-го Лелека займається громадською діяльністю і підтримує фронт. Після всього пережитого каже, що не може залишатися осторонь, поки триває війна.
0: Так от, чим цікавий Віктор Лахно, він же позивний Лелека? Тим, що він дуже добре розбирається в українській політиці і хто є хто. Він досить активний у соціальних мережах, у нього є Інстаграм, він пише там у Фейсбуці. І, до речі, в одному із своїх останніх постів на політичну тематику, що написав український ветеран. Єрмак піариться на війні. Після гучних заяв про фронт улюбленець Зеленського викидає гроші на відбілювання репутації найбільшим телеграм-каналам. Тобто, що ми бачимо? Людина, яка воювала проти росіян, вбивала цих падлюк ще з етапу АТО, яка пробула 13 місяців, в тому числі не просто в фізичній ізоляції, а в інформаційній, дуже добре розбирається в українській політиці. І те, що пан Лахно прийшов до Вищого антикорупційного суду і кинув у Колю Тищенка помідор, це теж така політична акція незгоди. Тому це ще раз показує про те, що українці дуже добре розбираються в політиці і хто є хто. І намагання телеграм-каналів, всіх тих медійних ресурсів, які захищають, в тому числі Колю Тищенка, створити альтернативну реальність і загазлайтити українське суспільство, щоб потім знову пробратися до влади, воно не спрацьовує. Тому я щиро сподіваюся, що не буде жодних переслідувань цього українського захисника, я нагадаю, який воював в Азові, який був дотичний до дуже серйозної операції з деблокади Маріуполя. І я щиро сподіваюся, що кум Андрія Єрмака, Коля Тищенко, отримає своє. Хоча явно українське правосуддя більш-менш лояльно поставилось до нього і не відправило його до СІЗО. Але, знаючи натуру Колю Тищенка, це не остання його справа, це не останній скандал, в який він попаде. Тому невдовзі Коля Тищенко 100% попаде в якийсь скандал і поб'ється з черговим ветераном. Просто треба буде збирати колекцію цих ветеранів, у яких є конфлікти з Колею Тищенко. Отже, ветеран Кракена у нас був, ветеран Азова був, чекаємо ветерана, не знаю, третьої штурмової, чи ветерана Скелі. Як то кажуть, далі буде. І от коли ми говоримо про таких людей, як Коля Тищенко, оця досить гучна новина і гучні обговорення про те, як Банкова, як Зеленський, як його політична сила і різноманітні політичні радники уже готуються до виборів на осінь, вони виглядають максимально дивно. Я нагадаю контекст цієї історії. В нас минулий понеділок почався із інформації про те, як зустрічалися Залужний і Зеленський в кабінеті на Банковій, і як Володимир Олександрович вкотре умовляв українського генерала не йти в політику, не балотуватися на посаду президента, коли ми там доживемо до цих виборів президента. І от джерела, які злили це «Українській правді», стверджують, що Залужний сказав, що «а я піду, я буду балотуватися, тому що за мною люди, і вони хочуть мене бачити в політиці». А Зеленський буцімто говорив про те, що, може, Залужному там варто розглянути якусь посаду в уряді, і взагалі якось воно не гоже штовхатися ліктями на одному електоральному полі. І тут мені здається, що довге сидіння на Банковій, воно тебе окуклює, і воно створює навколо тебе теплу бульбашку. Через цю бульбашку ти уже не відстрілюєш реальність і не розумієш, де ти є. І от Зеленським після 7 років повноважень в якості лідера української держави ще і періоду повномасштабного вторгнення, коли саме військовий час дав фантастичні ресурси управління в руки Зеленському, у тебе атрофується відчуття реальності. Найбільше Зеленського топитимуть його куми і друзі. Такі постаті, як Андрій Єрмак, який призначав на ті чи інші посади людей не за фаховістю, а через те, що проконсультувався зі своєю феншуїсткою, яка, можливо, не просто так феншуїла, а там спілкувалася з російським куратором із ФСБ. Зеленського будуть топити такі, як Коля Тищенко, які виходять на вулиці і намагаються ногами дати в зуб українському ветерану. Причому тих підрозділів, які справді показували феноменальні результати на фронті. Більше того, Зеленський, знаєте, це як чоловік в такому безперспективному шлюбі, з яким ти розумієш, що вже нічого не буде, але треба певний час потягнути цю історію, тому що, а що ж люди скажуть? І от зараз, через те, що в нас повномасштабне вторгнення, ми терпимо цього Зеленського, ми навіть схвалюємо деякі його рішення, ми навіть вітаємо його заяви, там, коли він каже, що ми будемо захищати, як ми там називаємо наші підрозділи, ми будемо захищати нашу історію. Ми он хочемо пам'ятник Мазепі встановити замість пам'ятника Леніна. В принципі, ти ставишся до цих заяв із знаком плюс. Але це не означає, що ми сліпо любимо президента Зеленського і хочемо його бачити далі ще на 5 років. Тому що нас підвтомили навіть 7 років, проведені із Зеленським. І тут, знаєте, у Зеленського, здається, трапилось якесь абсолютне нерозуміння реальності, тому що не можна просто так піти і заборонити комусь балотуватись президенти. Я нагадаю, коли в 2018 році самого Зеленського вперше почали ставити в ці рейтинги, почали опитувати, чи не хотіли ви от розглянути як майбутнього кандидата Володимира Зеленського, багато хто сміявся. Я навіть знаю історії про те, як сам Зеленський ходив, до речі, на прийом до тодішнього президента Петра Порошенка, де його питали: так, Володимир Олександрович, ви правда збираєтесь в цю політику, на що воно вам треба? І зараз Володимир Олександрович повторює ходіння по тих самих граблях, коли намагається збити чийсь градус і переконати когось не йти і кудись не балотуватися. Якщо українські громадяни обрали Зеленського свого часу, і їм взагалі було абсолютно фіолетово, що президентом воюючої уже країни в першому етапі, да, російсько-української війни буде людина, яка навіть строкову службу не служила, яка робила номери на сцені про те, як вона ухиляється від повістки, як, і чому це смішно, то чому люди не можуть собі обрати президентом генерала? Або Залужного, або Буданова, або хтось виросте інший в цій нашій таблиці електоральних вподобань. Тому це така сліпа віра Банкової у те, що їх люблять, те, що їх терпітимуть далі, і про те, що от є такі люди, і вони просто незамінні. Незамінимих людей нема. Незамінимих політиків от точно немає. Тому Володимиру Зеленському треба думати про альтернативи, а не про те, як ми восени будемо перемагати на виборах. Тим паче, немає ніяких передумов, які б вказували, що восени 2026 року у нас будуть вибори. Вибори будуть, але на території Російської Федерації. Вони будуть обирати своїх героїв СВО до Госдуми, до лав партії «Єдина Росія» по всій території Росії. Оце точно буде. І там стоїть питання Руба, чи все-таки дозволять собі ці герої СВО потім оголосити мобілізацію для тих людей, які робили вигляд, що СВО всі ці там 4 з гаком років, воно їх не стосується. Оце питання стоїть Руба. В нас же ніяких виборів бути не може, тому що у нас дуже хитка безпекова ситуація. Більше того, депутати імені Зеленського навіть не проробили всю ту підготовчу роботу, яку зазвичай проробляють депутати всіх скликань, коли на горизонті майорять реальні вибори. Скоріше, це таке схиблення на хвилі оцих там короткочасних успіхів, того, що ми бомбимо Росію, і хтось, очевидно, нашептав Зеленському в ухо, що ваші рейтинги ростуть, вас точно будуть любити, тому ви просто збиєте цього Залужного, не буде цього опонента, і все буде добре. Я також нагадаю таку дуже важливу обіцянку, яка була у Зеленського, піти лише на один термін. Так нагадаю, що цей один термін давно уже вийшов, і зараз, по суті, Володимир Олександрович сидить уже другий термін. А якщо ми відправимось з ним на вибори і його оберуть президентом, це може бути вже і третій термін. Це є, вибачаюсь, більше, ніж в Леоніда Даніловича Кучми. А це була унікальна ситуація, тому що у нього в другому турі, на його других виборах, головним конкурентом був Петро Симоненко. І там, вибачте, там ну, цілком логічно, що Кучму вибрали президентом, тому що обрати Симоненка – це був би крінж і самогубство для української держави. Тут же навіть нинішні рейтинги показують, що буде з кого вибирати, і у Зеленського буде дуже непогана і достойна лінія політичних опонентів. Ну, а найголовніше – що перед тим, як говорити уже про вибори і про реальні вибори, треба досягнути мінімальної безпеки. Тому що, нагадаю, ця розмова про вибори восени, вона була незадовго до масштабного, масованого удару по Києву. І цей удар забрав життя одномоментно 30 киян. І це люди, які б могли піти на вибори, які б могли будувати українську економіку, і воєнну, і поствоєнну, і про це треба думати в першу чергу. Тому що, коли ми дійдемо до реальних виборів, мені здається, розумний виборець буде обов'язково дивитися на те, настільки та чи інша людина, яка хоче бути політиком, як вона активно рвалася у ці політики, як вона хотіла освоїти бюджети поствоєнної країни. І от там уже треба зважувати на терезах, чому ж ця людина хоче влади? Щоб справді допомагати Україні? Чи просто, щоб освоїти ті бюджети, мільйони і мільярди, які дадуть наші західні союзники для відбудови нашої країни після війни? З цими роздумами я завершую цей випуск. Нагадаю, що це була Марина Данилюк-Ермолаєва, тобто я. Тепер про головне на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш канал, дивіться нас в Ютубі і лишайтеся з нами, якщо ви хочете знати корисну і важливу аналітику.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба. Як це я зроблю без інших людей, без допомоги? Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. І там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Хоча спека в Європі не спадає, але і політичні події, відверто кажучи, додають жару. Адже ми бачимо з одного боку переформатування впливових військово-політичних альянсів, з іншого боку ми бачимо продовження вже звичних для нас криз, і разом з тим ми можемо спостерігати за змінами в окремих важливих, в тому числі і для України, і для європейської політики в цілому державах. І, звичайно ж, ми починаємо цього разу з, мабуть, однієї з головних подій дня – це саміт НАТО в Анкарі. Думаю, що зустріч Північно-Атлантичного альянсу буде достатньо результативною. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: 7 та 8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО. Лідери держав-членів зберуться не лише для обговорення безпекової ситуації, а й для ухвалення рішень щодо фінансування оборони, розвитку військової промисловості та подальшої підтримки України. Однією з ключових тем стане перегляд підходу до оборонних витрат. Союзники планують затвердити модель, за якою країни поступово спрямовуватимуть 5% внутрішнього валового продукту на сферу безпеки. Окремий акцент зроблять на нарощування оборонного виробництва. Паралельно із самітом відбудеться промисловий форум за участі провідних виробників озброєння. Союзники прагнуть скоротити залежність від обмежених виробничих потужностей, прискорити виготовлення боєприпасів і ракет та розширити участь малого і середнього бізнесу в оборонному секторі. Це має забезпечити швидше поповнення запасів країн НАТО та підтримати довгострокову готовність альянсу. Важливим питанням залишається Україна. У проєкті підсумкової декларації передбачено намір союзників забезпечити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги цього року та зберегти аналогічний рівень фінансування наступного. Водночас дипломати прогнозують, що саме механізм розподілу цієї підтримки стане одним із найскладніших пунктів переговорів. Адже Сполучені Штати дедалі більше очікують, що основний фінансовий тягар візьмуть на себе європейські союзники. Ще одним напрямом дискусії стане безпека морських шляхів. Насамперед ситуація в Ормузькій протоці. Для країн НАТО це питання пов'язане не лише з регіональною стабільністю, а й з захистом глобальної торгівлі та енергетичних поставок. Очікується, що фінальна декларація саміту буде лаконічною. Однак її зміст стане індикатором того, наскільки Альянс готовий перейти від реагування на кризи до довгострокового стратегічного планування в умовах одночасних викликів з боку Росії, нестабільності на Близькому Сході та трансформації трансатлантичних відносин.
0: НАТО, як найбільший військово-політичний альянс в світі, за визначенням повинен реагувати на існуючі виклики безпеки. І, звичайно, тому ми хочемо розглянути цю перспективну подію особливо уважно. Ми запросили Юрія Романюка, експерта з міжнародних питань, голову Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», допомогти нам розібратися з євроатлантичними перипетіями. Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
2: Добрий день, пане Євгене, радий вас бачити навзаєм.
0: Навзаєм. Отже, саміт НАТО – це щорічна зустріч, де країни Альянсу визначають своє стратегічне бачення майбутнього, ну і майбутнього року, звичайно. Що, які цікавинки нам очікувати саме цього року?
2: Ну, саме головне для всіх учасників саміту НАТО – це, щоб НАТО не розвалилося, щоб Трамп далі не розвалював НАТО. Зберегти єдність, зберегти консолідовану позицію, вийти на резолюцію, проголосувати її, підтримати і дожити до наступного саміту. Ви сказали щорічний. Так, до сьогоднішнього дня було практики щорічних самітів, ще раніше було раз в два роки саміти НАТО. І зараз НАТО хоче так само уже наступний саміт проводити не в Албанії, Тирані, чи де він планувався, тому що в силу різних обставин, там, що албанці не хочуть віддавати острів під будівництво готелю сімейства Трампу, там зараз масові безпорядки і так далі, що Албанія мало виділяє коштів на свою оборону, і тому Трампу і США не подобається кандидатура Албанії на наступний саміт НАТО. Тому в Брюсселі розглядають можливість поновити двохрічну, як мінімум, паузу між саміти для того, щоб дочекатися зміщення президента Трампа, коли прийде вже інший президент, і далі вже не перебувати в цьому такому стані, коли ти не знаєш, що тебе завтра чекає. Тому щодо саміту, перше, безумовно, той порядок денний, який планувався ще до саміту G7, що малося розглядати на саміті НАТО, воно після успішного відносно проведення саміту G7 в Вінєні, де президент Франції зміг переламати погляди Трампа на європейських партнерів по ЄС і НАТО, і за Перської затоки, той, що країни НАТО нібито не допомагали належним чином Трампу в війні в Перській затоці проти Ірану, хоча це не зона відповідальності НАТО, треба зразу сказати, Іран ніяк не входить в зону відповідальності НАТО, і там НАТО не може якби де-юре навіть проводити свої військові операції. Це можуть тільки окремі країни-члени НАТО, якщо захочуть на своєму власному національному рівні, но не під командуванням Брюсселя, генерального секретаря НАТО, під спільними рішеннями проводити якісь військові дії в Перській затоці. Але в Білому домі, в овальному кабінеті не хочуть з цим рахуватися. Вони вважають, що все НАТО мало кинутися, допомагати відправляти свої армади в Перську затоку. І за цього у Трампа сформувалося погане відношення до НАТО, і він намагається зараз і на саміті НАТО також висловити своє фе всьому НАТО за те, що воно не заступило за США. Хоча насправді це зовсім не так. І тому порядок денний проведення саміту НАТО скорочують. В принципі, 7 числа буде тільки приїзд Трампа, буде урочиста вечеря, офіційна вечеря. А сам саміт, робоче засідання, буде проводитися 8 липня в одне засідання, в одно сесійне засідання протягом, умовно кажучи, півтора чи двох годин, і все, і більше нічого не розглядати. І щоб не перевтомлювати нібито Трампа, щоб не розпочинати дискусії, сварки і непорозуміння, і щоб Трампа зацікавити іншими укладаннями проведення великого оборонного бізнес-форуму, де будуть укладати великі оборонні закази, контракти на мільярді доларів купівлі країнами-членами НАТО озброєння в Сполучених Штатах Америки. І це все нібито буде під патронатом, під головуванням самого Трампа як диригент. І він буде тішитись, що він сам організував таке чудове дійство, де всі країни-члени НАТО майже одноголосно купують на десятки мільярдів доларів американську зброю. Таким чином зробити з цього саміту НАТО більш приємну дію. Ну і ще Трамп вчора заявив, що він би не поїхав на цей саміт НАТО, якби це не було в Туреччині, якби його не проводив його особистий друг Ердоган. І тому він полетить в Анкару, він прийме участь в саміті. Ну і Ердоган готує йому такі східні там сюрпризи, там подарунки маються на увазі, всякі такі його забаганки задовільнити трампівські, щоб йому сподобалося. Буде в президентському палаці проводити саміт НАТО в Анкарі, де все обшито мармуром і дорогоцінними різними каміннями, там, оздобленням, що має сподобатися. Це, безумовно, не Версаль, не дзеркальна зала і не обід в дзеркальній залі, але тим не менш. І на цьому фоні постає питання, які мають бути результати цього саміту. Ну, по-перше, для України, що найважливіше, не буде проводитись окреме засідання Ради Україна-НАТО на рівні президентів, як це було, скажімо, на Вашингтонському саміті, коли президентом був Байден. Трамп не хоче ніяких окремих на рівні глав держав проводити Раду Україна-НАТО. Йому це не подобається, тому вона буде проведена на рівні міністрів закордонних справ. Але там ще будуть присутні делегації Австралії, Японії, Південної Кореї, які також проведуть свої засідання, умовно кажучи, Рада НАТО Індо-Тихоокеанський регіон на рівні міністрів оборони. Тобто буде дві незалежні засідання різних рад по різних європейських і тихоокеанських проблемах, де будуть розглядати свої питання. І от то тихоокеанська коаліція Австралії, Японії, Південна Корея, яка буде приймати участь в засіданні саміту НАТО, вони якби це будуть демонструвати протистояння Альянсу Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Ірану і КНДР. Ніби протистояння.
0: Пане Юрію, вибачте, хочу уточнити у вас такий момент. Відомо, що НАТО – це оборонний альянс. Ну, це, власне, зміст його з моменту утворення. А чи може ця оборона бути активною? Не лише там в питаннях збільшення військових бюджетів, а саме більш активні дії, там розгортання нових баз, розташування нових військ тощо. Чи все зав'язано на Трампа, його, м'яко кажучи, самобутність?
2: Це абсолютно правильно ви сказали. Ніхто не забороняє НАТО збільшувати чисельність військових баз, акцентувати свою увагу розміщення дислокації на східному фланзі НАТО від Фінляндії, скажімо, аж до Туреччини, від півночі до півдня, умовно кажучи. Ніхто не забороняє збільшувати військові бази НАТО, наприклад, в Тихоокеанському регіоні на далекому сході Росії, вздовж далекого сходу Російської Федерації, від Чукотки там до Владивостока. І там можуть розміщуватися і розміщуються за потреби. Ви дійсно правильно акцентували увагу, що при сьогоднішній адміністрації Трампа, яка навпаки не здійснює активну формування розміщення своїх баз, своєї зброї в Європі і на східному фланзі НАТО. Навпаки, вона виводить свої війська, скорочує війська із двох авіаносних ударних груп, вона залишає одну, виводить підводні човни, скорочує стратегічну бомбардувальну авіацію в два рази, на 30% скорочує свою чисельність літаків F-16 і F-15 зі 150 до 100. І заправщики всі забирає, по-моєму, 8 штук з Європи. Натомість вона розміщує, все ж таки погодився Трамп, що розмістить 5000 американських військ в Польщі, але в той самий час відмовляється розміщувати ракети «Томагавк» в Німеччині і нові ракети гіпершвидкісні для удару по Російській Федерації у випадку війни. Трамп поки що заморозив цю програму. Але це все ми повинні чітко і ясно розуміти, що це не навічно. Не треба всерйоз приймати те, що Трамп там може розвалити НАТО, що воно скоротиться, що воно змінить свою філософію дії, трансформується в щось інше. Ні. Після 3 листопада, після проведення проміжних виборів, коли демократи отримують більшість в Конгресі і Сенаті США, і вони в перший тиждень січня 27-го року складуть присягу і приступлять до виконання своїх обов'язків, уже новий Конгрес і новий Сенат, де демократи будуть мати більшість, вони все повернуть взад, як кажуть. І все вернеться на круги своя. І Трамп уже нічого не зможе зробити. Вони своїми законами і своїми резолюціями зобов'яжуть виконавчу владу Сполучених Штатів Америки виконувати ті 80-літні, 77 років НАТО існує, якщо точно, 49-го року. Традиції, які були всі 77 років, і нічого не розвалюють. І можуть повернути і збільшити чисельність американських військ станом, які існували на 22-й рік в Європі, збільшити і повернути другу ударну авіаносну групу на своє постійне місце базування. Все може і швидше всього зміниться однозначно вже після виборів до Конгресу і Сенату, а після нових президентських виборів, які відбудуться в кінці 28-го року в листопаді місяці, а новий президент США приступить до виконання своїх обов'язків після інаугурації 20 січня 29-го року. Швидше всього, він також буде демократ, так ймовірно. Все
0: пане Юрію, почекайте, давайте ми підемо від футурології в предметні рішення Альянсу, бо вони нас цікавлять тут і зараз. Мене цікавить, наприклад, і думаю, значну частину наших глядачів цікавить роль Марка Рютте, який як генеральний секретар НАТО, мені видається, відточує свою майстерність переговорника між Трампом і всім іншим альянсом. Чи я помиляюсь?
2: Ні, абсолютно правильно ви сказали. Він минулого тижня літав в Вашингтон, він зустрічався в овальному кабінеті з Трампом. Вони обговорювали майбутній саміт. Він його переконував, Трамп мається на увазі, Рютте переконував, що вам необхідно обов'язково бути присутнім. Це в Анкарі, це Реджеп Ердоган вас дуже любить, шанує, поважає, чекає. Ми там, ви побачите, наскільки НАТО збільшує свої відрахування на оборону. Хоча, до речі, Словенія, звідки в нього його дружина, на Меланія, не виконує 2% навіть рівень відрахувань на оборону навіть в 26-му році. І Чехія при прем'єрі Бабішу сьогоднішньому так само не виконує, не досягла навіть рівня 2%. Це не подобається Трампу, але тим не менш він розказує, мається на увазі Рюти, що інші країни значно сильно нарощують витрати на оборону, купують більше зброї, збільшують свої військово-оборонний потенціал, комплекс, підприємства спільні з Україною, в тому числі. Ну, його не цікавить Україна. Трампа цікавить, щоб НАТО купляло зброю в США. А тут якраз дуже важко і проблематично, тому що ні французи, ні іспанці, ні інші країни вже не хочуть купляти, скажімо, F-35 в Сполучених Штатах Америки. Вони розвивають свої військово-промислові комплекси, свої літаки і купують себе, бо не хочуть залежати від примх якогось нового чергового президента, який і сьогоднішнього, який в будь-який момент може відключити або дати наказ відключити авіоніку в літаку, і літак не взлетить і не зможе нічого бомбити і нічого виконувати бойові завдання. Вони не хочуть залежати від когось, від третіх сторін. Вони всі хочуть залежати від власної волі свого верховного командуючого, свого президента і навіть не НАТО, а своїх національних команд. Тому вони всі намагаються на повну автономію в межах НАТО і не залежати від будь-кого. Тим більше, від, ще раз кажу, від прим сьогоднішніх Сполучених Штатів Америки. Оце є найважливіше. Ну і тому буде оцей форум оборонної промисловості в Анкарі, де буде така велика показуха, як за радянськими стандартами, мірками показувати, як всі країни НАТО озброюються, купують, розвивають нові види озброєння, будуються нові заводи, нові збільшуються і масштабується нове виробництво. І не тільки великими корпораціями, законами, заводами, але і малим бізнесом, так як в Україні вони хочуть перейняти в тому числі оцю гнучкість, оцю швидкість, оцю блискавичну спроможність міняти концепції закупівлі в величезних об'ємах безпілотників з різними частотами, різними можливостями на нових видах з оптиковолоконним, з штучним інтелектом, з іншими різними варіаціями. Тому що нічого не стоїть на місці. То, що сьогодні Україна прогресує і показує всьому світу, що в неї на сьогоднішній день найсучасніші види оцих безпілотних систем, ну, ми всі розуміємо, це як комп'ютер, це як смартфон, він дуже швидко застаріває, проходить квартал або 6 місяців, і вже треба вдосконалювати, модернізувати, це вже застаріло через 6 місяців обладнання, зброя і майно. Тому треба тут постійно прогресувати, модернізувати і не зупинятися ні на одну хвилину. І тому Україна повинна також не тільки тішити, що у нас є все сьогодні найсучасне, модернізоване, але і далі це продовжити. Це важливо, постійно лінійку своїх нових видів озброєнь поповнювати, поновлювати і модернізувати. Оце важливо, це НАТО хоче перейняти від України, бо в них на сьогоднішній день сертифікація одного виду озброєння, якогось снаряду може тривати, чи виду танка, чи літака, 7, 10, 8 років. Це неможливо в сучасних умовах. То цього має нараховуватись, ну, тижнями, днями, годинами, можливо, навіть. Оце от вони хочуть перейняти в Україну.
0: Дякую вам, пане Юрію, дякую за цікаву розмову і матимемо нагоду переконатися у тому, як, власне, проходитиме саміт в Анкарі. Нагадаю, що Юрій Романюк, експерт з міжнародних питань, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», допомагав нам спрогнозувати перебіг прийдешнього саміту Альянсу в Анкарі, де очікується, ну, з одного боку, зустріч на надзвичайно високому рівні лідерів найпотужнішого військово-політичного об'єднання в світі, а з іншого боку, черговий раунд протистояння Трамп проти інших політиків. І, звичайно ж, без Трампа не обійтись при аналізі ситуації на Близькому Сході, де зусилля з пошуку діалогу між Сполученими Штатами та Іраном, схоже, вчергове зазнали краху. Але такою є на сьогоднішній момент реальність турбулентного нашого світу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Мирний меморандум між США та Іраном, підписаний лише тиждень тому, фактично опинився під загрозою зриву. Попри домовленості про деескалацію, сторони вже обмінялися взаємними ударами та звинувачують одна одну у порушенні режиму припинення вогню. Новий виток напруженості розпочався після атаки безпілотників на торговельне судно в Ормузькій протоці. Президент Дональд Трамп заявив, що відповідальність за напад несе Іран, назвавши інцидент грубим порушенням досягнутих домовленостей. гостей. У відповідь центральне командування США завдало ударів по військових об'єктах на території Ірану. Уже за кілька годин корпус вартових Ісламської революції повідомив про ракетні удари по американських військових базах у Кувейті та Бахрейні, назвавши свої дії відповіддю на американську операцію. Фактично, сторони повернулися до силового сценарію, хоча формально меморандум продовжує діяти. Його головна проблема полягає у тому, що документ створював лише рамки для майбутніх переговорів, а не врегулював ключові причини конфлікту. США та Іран погодилися взяти 60 днів для підготовки повноцінної угоди, однак найскладніші питання залишилися поза текстом документа. Передусім це стосується іранської ядерної програми. Меморандум не визначає механізму міжнародного контролю, не встановлює нових обмежень на збагачення урану та не вирішує питання вже накопичених запасів високозбагаченого палива. За інформацією американських медіа, частина домовленостей існує лише у форматі непублічних політичних зобов'язань, що додатково ускладнює взаємну довіру. Не менш важливим фактором залишається регіональна безпека. Документ не охоплює іранську ракетну програму, діяльність союзних Тегерану збройних угруповань та роль Ізраїлю, який не був учасником переговорів. Саме ці питання можуть визначити подальшу долю домовленостей.
0: Справді, ситуація на Близькому Сході є, ну, з одного боку, цікавою та інтригуючою, з іншого боку, її повороти відбуваються часом непередбачувано. Ми сьогодні запросили Ігоря Семиволоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень, допомогти нам розібратися і спрогнозувати прийдешній перебіг подій. Пане Ігоре, вітаю вас.
3: Вітаю, пане Євгене.
0: Я розумію, що останні 4 місяці у вас проходять під знаком практично щоденних коментарів на тему, що відбувається на Близькому Сході. І тому для мене, знаєте, було таким викликом постаратися поставити вам питання, які вам ще не ставили.

0: Є відмінності уявлень стратегічної культури, да, без сумніву. Іранська стратегічна культура, яка має високий поріг болю і чітко розставляє пріоритети збереження режиму, зіштовхнулася з американською стратегічною культурою, де головним є підписання угоди і закриття якоїсь зділки. І очевидно, що в цій історії іранська стратегічна культура має переваги, тому що у них є фактор часу, якого немає у американців. І тому, власна доля цього меморандуму, вона буде вирішуватися саме в рамках оцих двох стратегічних культур, де іранці будуть, в принципі, використовуючи в тому числі таку зброю, як закриття Ормузької протоки, активно досягати своїх цілей. І тут питання, якщо ми говоримо про американський підхід, це така дилема, з якою вони стикнулися, і стикнулися практично з квітня місяця. Тобто американці мають повну можливість ескалувати ситуацію, тобто відновити бойові дії, повномасштабно повернутися до війни, але без вирішення питання наземної операції ці бойові дії вони не матимуть стратегічних результатів. Це треба чітко розуміти. І тому, власне, перемогла та точка зору в Білому домі, що краще, як кажуть, порахувати збитки і вийти з гри. Але ви абсолютно праві, коли ви кажете, що є актори, які не задіяні в цьому процесі, як той самий Ізраїль, є регіональні конфлікти, які дотичні до цієї війни, як це саме Південний Ліван, Хезболла. І тому, скажімо так, рух до підписання великої угоди, він буде складний і неоднозначний. Але тут я хочу сказати, хто готовий більше до цих випробувань. Так от, до цих випробувань готовий більше Іран. І в короткостроковій перспективі у нього більше шансів досягти своїх цілей, ніж у американців. От, виходячи з цієї дуже простої, так би мовити, схеми, де все зрозуміло, все, як кажуть, на руках, я вважаю, що в цій історії меморандум буде працювати.
1: А ви спостерігаєте якісь зовнішні впливи на розвиток близькосхідної кризи? Адже спокуса велика і у росіян, і у китайців, і десь, ну, будемо говорити відверто, у Європейського Союзу зробити так, щоб Сполучені Штати ув'язнули ще більше.
0: Ну, є у росіян без сумніву є. Росіян абсолютно 100% влаштовує ситуація ні миру, ні війни. Ормузька протока закрита, сторони обмінюються ударами, але немає повномасштабної війни. Оце ситуація для росіян ідеальна. І те, що ця ситуація зараз змінюється, приносить їм великий головний біль. А Європейський Союз в даному випадку зацікавлений, як і Україна, в зниженні ціни на нафту і відкритті Ормузької протоки. Це перша і ключова зацікавленість і інтерес. Ізраїльтяни зацікавлені в тому, щоб забезпечити своє стратегічне домінування на Близькому Сході. І вони були дуже близькі до цього. Тобто десь півроку тому, ну, трошки після початку війни, розмови про те, що Ізраїль стане гегемоном на Близькому Сході, це були общим місцем. Але зараз ми бачимо, що ситуація радикально змінюється. А країни Перської затоки, як, скажімо, країни-союзники Сполучених Штатів Америки, зацікавлені в деескалації і в розумінні того, що, в принципі, Іран нікуди не дінеться, і, скоріше за все, він залишиться під контролем ісламістів. А значить, відповідно, треба вибудовувати

0: якийсь модус операнді з цією країною, і в тому числі в питаннях безпеки нафти і газу, да, тобто видобутку і переробки. Тобто все це в цілому формує цілком очевидний тренд на деескалацію. А в рамках американської адміністрації, то там, звісно, є теж різні підходи. Джеді Вейнс, ми знаємо, що він скоріше схиляється до деескалації, хоча дуже незадоволений тим, що його змушують витягувати гарячі каштани з вогню. А, скажімо, Рубіо більш жорстка позиція, а Трамп обтяжений обставинами внутрішньополітичними і підготовкою до проміжних виборів, він приймає рішення, виходячи з цейтноту, в якій він опинився. Так що в цій історії, власне, після того, як Бліцкріг провалився, далі ситуація стає більш-менш зрозумілою, вона рухається в той бік, що Іран отримує переваги і, скоріш за все, зможе нав'язати фінальну частину угоду саме так, як він їх бачить.
1: Чи є якийсь глобальний актор, який міг би стати таким, знаєте, богом з машини на Близькому Сході і змінити ситуацію? Чи це неможливо?
0: Ні, це неможливо, немає такого глобального актору, бога з машини, яка може змінити цю ситуацію. Я думаю, що чим далі, тим більше ми бачимо, як регіоналізація відбувається, тому що американці, їх тренд давній вже, тобто це не лише тренд Дональда Трампа, це ще почалося з Обами, власне, зменшення своєї присутності на Близькому Сході, він продовжується. Там є рецидиви, коли вони змушені повертатися, але якщо подивитися на це більш в ширшому масштабі, то, в принципі, присутність американців зменшується. І тому немає ніякої іншої країни, навіть як там, я розумію, що є там, умовно кажучи, Китай, який бачить себе, можливо, бенефіціаром цієї війни. Але проблема полягає в тому, що Китай поки що за весь цей час не продемонстрував готовність об'єктивно діяти як військово-політичний актор. Він як торгівельний, як, скажімо, політичний актор, присутній на Близькому Сході, але не більше того. Тобто Китай не укладає союз. А без того, що от без цієї, скажімо, агентності, дуже важко очікувати, що хтось може прийти і зайняти це місце.
1: Тобто, якщо раніше, ну, я впевнений, ви пам'ятаєте штамп радянських часів про компрадорську буржуазію, то Китай став компрадорськими комуністами такими, які думають тільки про власну вигоду.
0: Абсолютно вірно, і політика їх в Африці, вона це засвідчує. Хоча, і з точки зору дуже багатьох, скажімо так, дуже багатьох африканців, скажімо, і коли вони порівнюють, умовно кажучи, економічну і політичну діяльність Китаю там і європейських країн, вони віддають перевагу, звісно, Китаю. І, в тому числі через те, що Китай ніколи не виставляє ніяких політичних вимог.
1: І наостанок, чого очікувати Україні в цій ситуації і в який спосіб діяти?
0: Ну, Україна чітко визначила тренд збільшення нашої присутності військової, мілітарної, політичної в країнах Близького Сходу. В першу чергу, звісно, в країнах Затоки. Через формальні угоди, безпекові угоди, які ми зараз підписуємося, і це буде така інфраструктура, тобто, точніше, це буде якась рамка, яка буде вже створювати інфраструктуру. За ці місяці, їх не так давно це відбулося, в принципі, зроблено багато, і можна тут зафіксувати ще один успіх, це парафування або звершення всіх процедур підписання безпекової угоди між Україною і Кувейтом. Це теж дуже важливо.

0: важливо для нас. І це передбачає і інвестиції в українську оборонку, і відповідно нашу військову присутність. І тут якраз все це доганяється вже у рішення уряду про відкриття експорту зброї української. Тобто ми зробили доволі багато. Якщо сказати про нашу присутність, тепер її треба наповнювати сенсом, її треба створювати системно, продовжувати системну роботу, з чим у нас завжди бувають часто проблеми. А крім цього, звісно, ми вкрай зацікавлені в тому, щоб цей меморандум спрацював, тому що зниження цін на нафту радикально підрізає російський бюджет. Створює профіцит палива, нафти і нафтопродуктів в світі, знижує ціну, і таким чином, особливо зараз, в умовах активного українського знищення російських можливостей НПЗ в Росії, це дає такий кумулятивний ефект. Це тому ми зацікавлені в тому, щоб американці і іранці домовились.
1: Дякую, пане Ігоре. Дякую за цікавий і предметний аналіз. Нагадаю, що Ігор Семеволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з розвитком близькосхідної кризи, яка з одного боку наближається до свого завершення, а з іншого боку, все-таки продовжує жевріти і створювати постійну напругу, яка відображається в принципі на всій планеті. Ми ж тим часом переходимо на Балкани, де очікуються буквально тектонічні зміни, адже президент Сербії Олександр Вучич анонсував власну відставку. Це цікава подія, оскільки цей майже двометровий політик вже 14 років вовваніє над політичним ландшафтом Сербії. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про намір достроково залишити посаду вже найближчими тижнями. Формально це означатиме запуск президентських і парламентських виборів, які можуть відбутися вже восени. Однак йдеться не про відхід із політики, а про заміну ролі всередині владної системи. За конституцією Сербії Вучич завершує свій другий і останній президентський термін та не може балотуватися знову. Саме тому він прагне очолити список своєї політичної сили на парламентських виборах і після них перейти на посаду прем'єр-міністра. Такий сценарій має і політичне підґрунтя. Уже понад півтора року Сербію охоплюють масштабні студентські та громадянські протести проти корупції, авторитарних практик і роботи державних інституцій. На цьому тлі опозиційні та студентські рухи вперше сформували спільну політичну платформу. Дострокові вибори дозволять владі скоротити час на підготовку конкурентів до кампанії та перевести політичне протистояння у виборчу площину, кажуть експерти. Формально Сербія є парламентською республікою. Президент виконує переважно представницькі функції, тоді як реальна виконавча влада належить уряду, який формується парламентською більшістю. Водночас, упродовж останнього десятиліття саме президентська адміністрація залишалася головним центром ухвалення політичних рішень. Якщо Вучич очолить уряд, фактично центр влади просто переміститься з президентського палацу до кабінету прем'єр-міністра. Для Росії такі кадрові зміни навряд чи означатимуть втрату ключового партнера на Балканах, зазначають аналітики. Зовнішньополітичний курс Белграда, ймовірно, залишиться незмінним. Сербія і надалі балансуватиме між переговорами про вступ до Європейського Союзу та збереженням стратегічних відносин із Москвою та Пекіном. Водночас політичний простір Сербії вже змінюється. Масові протести засвідчили зростання суспільного запиту на боротьбу з корупцією, незалежні інституційні та європейські стандарти управління.
1: Справді, ситуація в Сербії є надзвичайно цікавою, адже ця країна не просто є за розмірами лідером Західних Балкан, але і державою, яка, ну, я б сказав, постійно коливається між Росією, Китаєм та Європейським Союзом. Ми запросили Наталю Іщенко, журналістку, політичну оглядачку, керівницю проєкту «Балканський оглядач», допомогти нам розібратися з сербським присмаком. Чи можна сказати сербська блискавиця політична?
3: Можна і так, вони вважають, що це їх Національне блюдо.
1: Тобто і айвар, і плескавиця – це речі, які на Балканах, так би мовити, не мають такого визначеного господаря.
3: Ой, краще ми не будемо цю тему чіпати, бо свого часу лідер Болгарії і сербський лідер відкривали трасу нову і посперечалися там якісь прикордонне кафе при трасі, і вони сперечалися там національне блюдо якесь подавали, навіть не буду говорити, і вони сперечалися, чиє це блюдо, болгарське чи сербське. Тобто там стосовно кожного блюда є суперечка, тому краще ось в цю тему не влізати.
1: Ну, це така ілюстрація, власне, я б сказав, того, що на Балканах бувають не просто глобальні політичні проблеми, але і суперечки часто заходять до побутового рівня. Я звернув увагу на заяву Вучича про відставку. Виходить, що завершується аж 14-річна ера його правління. В сучасному світі це дуже багато. Чи ні? Чи не завершується?
3: Скоріше за все, не завершується, тому що за прогнозами буквально абсолютно більшості аналітиків, Вучич залишиться в політиці і у владі як прем'єр-міністр. Тобто він піде з посади президента, потім його партія переможе на виборах і висуне його на посаду очільника уряду. От ось така схема, про яку зараз говорять.
1: Тут, знаєте, певної пікантності додає ваша згадка про суперечку болгарського і сербського президентів про їжу, тому що виходить, що Вучич, по суті, використовує той алгоритм, який зробив Румен Радєв, колишній президент Болгарії, який теж достроково пішов у відставку, а потім виграв вибори до парламенту і на чолі партії «Прогресивна Болгарія», а тут сербська прогресивна партія. Тобто виходить, що Вучич списав у Радєва політичні алгоритми.
3: Коли я коментувала вибори в Болгарії, я згадувала якраз назву партії, і я прямо казала, що Радєв очевидно поцупив назву у сербського колеги, тому що назва така сама – «Прогресивна Болгарія», тут сербська прогресивна партія. Що стосується схеми, то я можу сказати, що я трохи не згодна, тому що мені здається, що ця схема робоча для Вучича вже давно, тому що він прийшов на посаду президента, був обраний на посаду президента, але перед тим він був прем'єром, причому не один термін. Тобто це коло більш схоже на російські...
1: Подібний був Міло Джуканович в Чорногорії,
3: да,
1: правда?
3: Да. Тобто це Джуканович був прем'єром, був президентом. Зараз Вучич хоче повторити його шлях в тому сенсі, що бути тепер, він був прем'єром, президентом, зараз знов прем'єром. Єдине, в чому різниця буде, я думаю, що навіть принципова, це те, що він пішов з посади саме лідера партії.
1: Угу.
3: Він, звичайно, залишається в керівництві, але все ж таки він не лідер. Я думаю, що якраз лідер партії буде висуватися саме на посаду президента, а Вучич буде вже прем'єром, і він буде робити вигляд, що він все ж таки не є партійним діячем, хоча, звісно, він є таким. Але все ж таки, я думаю, що він буде позиціонувати себе як більш такий, знаєте, лідер саме Сербії, а не окремої партії.
1: Тобто він хоче піднятися над сутичкою, фактично, стати батьком нації?
3: Він хоче теоретично, але на практиці він звалюється все ж таки в ще більший і більший розкол. Його виступи і політика його партії, причому не абстрактна якась, а практична політика, да, повсякденна, вона спрямована на цькування буквально політичних опонентів. І я бачу, що цей шлях і продовжиться і на виборах, під час виборчої кампанії також.
1: Якщо ми підводимо до певної міри проміжні підсумки президентства Вучича, то яке його найбільше досягнення і яким є найбільший провал?
3: Найбільше досягнення Вучича полягає в тому, що йому вдалося, зробивши якийсь просто неймовірний акробатичний маневр, залишатися сидіти на кількох стільцях. Це дійсно так, і це йому вдалося. А причому, кажуть, на двох ні, в нього як щонайменше 4 стільця. Це Європейський Союз, Росія, Китай і Сполучені Штати. З огляду на нинішній стан відносин американсько-європейських, да, то це реально різні стільці абсолютно. Але Вучич контактує з усіма з цими наданими сторонами і намагається якось знайти свій підхід до кожної з цих сторін, і йому це вдається. Так, це досягнення. Ну, можливо, з точки зору України це просто жах такий. Для кожної зі сторін це теж неприйнятно. А для Вучича він ставив собі таку задачу, і він її виконав. Це от для нього, я вважаю, досягнення. А щодо провалу, оце розкол суспільства, який зараз є в Сербії, він дуже небезпечний є для країни. І він дуже, як вам сказати, небезпечний навіть не з політичної точки зору, а з точки зору розвитку суспільних відносин. Ну, тобто це вже на побут, навіть на відносини між людьми це впливає. І це розкол Вучич, він поглиблює, його партія поглиблює. Тут зовсім не державницька політика, а суто партійна така політична. І це є дуже небезпечно. Ми, на жаль, Вучич цього не розуміє. І оце я вважаю найбільшим провалом.
1: Нещодавно проходив саміт Західні Балкани ЄС в Чорногорії. Я пам'ятаю, ви про нього активно писали. І Вучич, попри скандальну ситуацію навколо, можливо, впливу, я так зрозумів, сербських спецслужб на ситуацію навколо саміту, він все одно в Подгорицю прибув.
3: Так, він примудрився, знаєте, вкрасти шоу. Тобто, навіть місцеві медіа, ну, тобто, ясно, що міжнародні сфокусувалися на якихось скандальних моментах більше, але навіть місцеві медіа, навіть чорногорські медіа, більше писали про Вучича, ніж, власне, про перебіг саміту. Тому що спочатку була інтрига, поїде він чи ні. Потім він послав своїх прихильників чартерним рейсом. Ну, не він, його типу прихильники. Послали інших прихильників для того, щоб вони нібито влаштували там комфортну атмосферу. Ну, це такі українську в перекладі, це будуть такі тітушки, яких цілим чартерним рейсом відправили до Чорногорії, забронювали там їм готелі, і вони мали нібито влаштовувати якісь акції на підтримку Вучича. Ну, Чорногорія їх нікого не пустила, депортувала зворотня, скандал тривав, потім приїхав Вучич, знов все до нього...
1: А Вучича пустили?
3: Вучича пустили, да, Вучича пустили. Його запитували замість на актуальні теми саміта за цей скандал. Коротше кажучи, абсолютно весь саміт пройшов з фокусом якраз на Вучичі.
1: Тобто він відкоригував порядок денний саміту під себе, і це тоді була, можливо, прелюдія для того, щоб звернути увагу до заяви про прийдешню відставку?
3: А він, справа в тому, що про відставку він каже, я не знаю, постійно кілька місяців вже в різних варіаціях. Найбільш категоричною є дві його останні заяви. Кілька днів тому він заявив, що він вже почав збирати книжки в своєму офісі. Це було просто, знаєте, вже все, сигнал для того, що він точно йде. А остання зовсім заява на мітинги провладної партії, він заявив, що вже останній раз він виступає перед таким зібранням, і вже кілька днів або тижнів він вже піде з посади. Тобто, от останні заяви більш конкретно, а взагалі про відставку він говорить дуже давно. І я так розумію, що відставка буде, коли вже буде зрозуміло, що його партія ось перемагає. І запропонує,
1: тобто він піде тільки тоді, коли йому буде куди йти. Ну, умовно, змінити роботу.
3: Очевидно, що він саме так і збирається.
1: Тут цікаво, ну, прем'єр в Сербії впливає і на зовнішньополітичний курс, наскільки я розумію. Ну, у всякому разі, я просто поясню своє питання. Сербія продовжує все-таки балансувати між різними центрами впливу. Ми можемо пригадати, що туди приїжджав син Трампа, тобто він, але там спіймав облизня з будівництвом. Є, очевидно, фактор співпраці з Китаєм, пошук можливостей якихось китайських контрактів. Свого часу були контакти з Віктором Орбаном, і я так розумію, що вони не завершились на сьогоднішній момент. Тобто, припускаю, що Петер Мадяр в його амбітній зовнішній політиці, він продовжить діалог з Білградом. Є, безумовно, Кремль і Росія. Є Європейський Союз. Тобто, зміна Вучичем, майбутня зміна місця роботи, вона змінить зовнішньополітичний курс Сербії, чи вона і далі продовжить балансувати між розумними і красивими, як відомо в анекдоті?
3: Ну, за прогнозами, причому абсолютно з різних джерел, наприклад, росіяни про це пишуть, да? Або американські, або європейські медіа, всі все ж таки прогнозують, що ніякої зміни зовнішнього політичного курсу Сербії очікувати не варто. Причому в Росії це пишуть так з жалем, що на заміну Вучича не прийде більш проросійський політик. В Європі
1: шкодують.
3: Да, шкодують. В Європі кажуть, що не буде більш проєвропейським курс. Ну, тобто кожен пише про свої, але всі констатують, що не треба чекати різких рухів від нової влади Сербії, ані в президентської вертикалі, ані виконавчої, ну, відповідно, парламента теж.
1: Тобто Сербія, виходить, буде залежна від результатів парламентських виборів. А яким на сьогоднішній момент є політичний візерунок? Адже, ну, для, думаю, багатьох наших глядачів, Сербія – це символ такого балансування з одного боку між діалогом з Європейським Союзом, а з іншого боку – наявністю, ну, скажімо так, великосербської політики, прагнення домінувати на Західних Балканах.
3: Ви знаєте, в Україні, і мене це дуже дивує, причому в експертному середовищі, звідки, я не знаю звідки, взялася думка, що в Сербії існує потужний проєвропейський рух. Це один міф. Другий міф, що нинішні протести, вони якось пов'язані з рухом до Європи. Це теж міф. І третій міф, що, можливо, якраз от ці два фактори, протести і опозиція, які нібито є проєвропейськими, можуть прийти або прийти до влади, або увійти до влади і таким чином скоригувати той курс, який є. Ну, я не знаю, звідки беруться ці прогнози, але вони не мають жодних підстав. Ну, тобто, в реальності такого немає. В Сербії, оце дуже важливо нам розуміти, немає потужних проєвропейських політичних рухів. Політичних. Тобто, більше
1: того. Тобто, свого часу смертю Зорана Джинджича все закінчилося?
3: На жаль, виходить, що так, і це велике розчарування, і проєвропейські політики, от реально проєвропейські політики, вони є, вони переходять в громадський сектор. Але громадський сектор, більш який пов'язаний з дослідженням і активізмом, ну, тобто не протестним активізмом, а більш таким, знаєте, захистом прав, розвитком суспільства, от. Що стосується протестів, то, ну, на протестах, які є зараз, це студентські протести, ніколи не було жодного прапору Європейського Союзу. Більше того, за інформацією, яка є, ці прапори категорично заборонені на протестах.
1: Заборонені ким?
3: Організаторами протестів. Це перше. І друге, нещодавно заява була, яка просто багатьох шокувала, якийсь протестний, одне з цих частин цього протестного молодіжного руху, прийняла заяву, такий меморандум щодо Косово, що Косово – це Сербія, і буквально вимагала від влади більшого, знаєте, більш активності в напрямку Косово. Тобто, Єдине, що може змінитися, якщо протестний

0: рух прийде до влади, що політика Сербії стане більш радикальною по відношенню до всіх невирішених питань. Це стосується, наприклад, Косово. А що стосується саме громадянських свобод, то дійсно протестний рух виступає, і тут співпадіння з ЄС і європейськими цінностями, що вони виступають за дотримання прав людей, за боротьбу проти корупції, за прозорість державних фінансів, за припинення диктату однієї партії, за проти авторитарних тенденцій. Тобто, оце все європейські цінності, тому, в принципі, Європа підтримує вимоги протестувальників і протестних рухів там, де вони стосуються розвитку демократії. Такі є. Але суто геополітично немає рухів або політичних сил в саме от політичних рухів і політичних партій, які є не маргінальними і є проєвропейськими, прозахідними однозначно, без будь-яких «но». І це важливо нам розуміти, що Вучич в цьому взагалі ландшафті не є найбільш проросійським антизахідним політиком.
1: І органічний для цього ландшафт.
0: Він дуже органічний в усіх боків, але і він не знаходиться десь на комусь флангі. Він стає десь ближче до центру, хоча нам здається, він радикально проросійським. Це не так. І я б дуже хотіла, щоб в нас нарешті вивчили оцей політичний сербський ландшафт. Розумієте? Це дуже важливо для України, коли вона співпрацює з Сербією. Нам дуже важливо розуміти, що в Сербії співчувають Україні.
1: Наталія Іщенко, журналістка, політична оглядачка і керівниця проєкту «Балканський оглядач», допомагала нам розібратися з можливими наслідками анонсованої відставки президента Сербії Олександра Вучича. На жаль, наші теми на сьогодні вичерпались, але це означає лише одне, що ми починаємо готуватись до наступної програми для того, щоб вона стала не менш цікавою, ніж нинішня. Дякую за увагу. На все добре.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
6: Стоп! Знято!
7: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую. В мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ро. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
13: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
14: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
15: Ніч проти 6 липня Росія випустила по Києву 68 ракет та 351 дрон. Є загиблі та масштабні руйнування багатоповерхівок. Водночас через дефіцит пального ворог раптово змінив пускові рубежі, а повітряні сили попереджають новий удар, можливий уже завтра. Що відомо на цю хвилину? Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Наразі триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях Києва, зокрема у житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, аби урятувати людей та надати допомогу кожному, хто її потребує. Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко і ДСНС України. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві відомо про 46 постраждалих, із них 5 – це діти, 12 людей загинули. Найбільше руйнування у Подільському районі, там влучання ракети у житлову 9-поверхівку, зруйнованої з 5 по 9 поверх. Рятувальники вивели 17 людей на свіже повітря, ще 28 були спущені із верхніх поверхів за допомогою аеродрабини. Із верхніх поверхів зняли 3 жінок та 6 дітей, повідомив Кличко. На інших локаціях району зафіксовано часткове руйнування на даху 19-поверхівки, а також упали уламки на рівні 16-го поверху 20-поверхового житлового будинку. У дворі будинків горять автомобілі. Триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де й сталося руйнування із 2-го по 5-й поверх. У Дарницькому районі упали уламки на рівні 4-го поверху в одному із 25-поверхових будинків. В іншому – пожежа у квартирах на площі 150 метрів квадратних. На верхніх поверхах заблоковані люди. В одному із будинків виявили 2 загиблих. За іншою адресою, унаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння із 23-го по 25-й поверх. У Голосіївському та Оболонському районах столиці унаслідок атаки горить нежитлова будівля. А загалом у Києві щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Складна ситуація і на Київщині, де унаслідок російського обстрілу станом на ранок загинули троє людей і 15 постраждалих. У Бориспільському районі через падіння уламків травмований підліток 2007 року народження. У Вишгородському та Броварському районах пошкоджені три приватних будинки та господарська будівля. У Вишневому російський удар знищив майже 5 вулиць. Унаслідок атаки пошкоджено десятки будинків, тривають пожежі, чутно детонацію. Унаслідок сильного задимлення якість повітря погіршилась у 5 разів. Місцевих закликають не відчиняти вікна. Через загрозу повторної детонації розпочато евакуацію жителів із небезпечної території. Уже тимчасово евакуювали понад 600 людей до завершення робіт із ліквідації. Українські військові пишуть, що після учорашнього вечора та ночі маємо попередню наступну інформацію. Ворог перекодував частоти для бойових вильотів, змінив стратегію для відправки бортів під час масових атак. Тепер додаткових перельотів бортів немає. Це логічно. Ми створюємо дефіцит пального, і це вже відбилось на пусках, відбулася зміна. А вірніше, нові пускові рубежі для міста Києва, пишуть військові. Через проблеми із пальним пуски більше не проводять 3 плюс-мінус відстаню та пусковим зрізом, щоб синхронно залітати. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що не можна виключати варіанту, що РФ завдасть нового масованого удару уже завтра. Він заявив, що у середньому проміжок між ракетними ударами складає 10 днів, але цього разу пройшло лише 4. Проміжок між атаками може бути як більшим, так і меншим, тому треба бути готовими до будь-яких варіантів. Паливна криза уже змушує РФ економити вильоти та ламати тактику пусків, але цинічний терор триває, тому прошу вас, закликаю, не ігноруйте тривоги. Підпишіться на наш YouTube, натисніть дзвіночок та напишіть у коментарях, що думаєте про нові атаки ворога. Москві офіційно приготуватися до піших прогулянок. Українські дрони успішно обнулили НПЗ у Ярославлі, останню заправку, яка ще постачала паливо для російської столиці. І поки там у паніці перекривали траси, бавовна влаштувала масштабне турне під станціями та портами від Криму до самого Санкт-Петербурга, зануривши окупантів у тотальний блекаут без світла та інтернету. Отож, дрони атакували російський Ярославль. У російському місті, що близько за 270 кілометрів від Москви, безпілотники атакували нафтопереробний завод. У Ярославлі розташований лише один НПЗ – «Славнефть-Янос». Він є 6-м за потужністю нафтопереробним заводом у Росії та переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. За даними ЗМІ, це був останній НПЗ, який забезпечував паливом Москву та область. Про повітряну тривогу у регіоні повідомляв губернатор області Михайло Євраєв. Так, під час атаки дронів було перекрито транспортний рух із Ярославля до російської столиці. Окрім того, повідомляли про влучання дронів по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованої Луганської області. У окупованій Керчі атакували порт, а у Криму також горить електропідстанція «Сімферополь». Також територія авіабази «Гвардійське». Так, ставленик Росії в тимчасово окупованому Севастополі Михайло Развожаєв писав, що після нічної атаки місто залишилося без світла. Водночас вибухи лунали у Криму, а також на Луганщині і Донеччині. У Севастополі після атаки зникло світло, а у Маріуполі тимчасова частина міста теж залишилася без електроенергії. У Керчі повідомляли про удари по порту, а поблизу Таврійської ТЕС було гучно. Луцький полігон і порт Усть-Луга зазнала атак БПЛА у Ленобласті. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко. За його словами, збито 56 БПЛА Збройних сил України. Та ти що? І є пошкодження об'єктів інфраструктури і на Луцькому полігоні у районах портів Усть-Луга та Висоцьк. Тим часом у Санкт-Петербурзі мешканці скаржаться на перебої у роботі інтернету. Упс. Злива розмила могили на військовому меморіальному кладовищі. Чи у Мінветеранів просто намагаються загасити скандал? І поки екологи публікують кадри із провалами ґрунту, Чиновники запевняють, усе під контролем. Хто правий і що насправді відбувається на НВМК? Розбираємось далі. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова прокоментувала ситуацію на Національному військовому меморіальному кладовищі після хвилі публікацій у мережі. За її словами, жодної надзвичайної ситуації немає. Вода після дощу швидко пішла у ґрунт саме завдяки справній роботі дренажної системи. Якби дренаж не працював, вода залишилася б на поверхні. Після опадів працівники оперативно підсипали ґрунт, а станом на 17:00 неділі усі роботи з догляду за могилами були завершені. Таким чином, інформація про начебто катастрофу на меморіальному комплексі не відповідає дійсності. Я ж нагадаю, після сильної зливи на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині розмило дороги, а у зоні поховань утворилися провалля. Київський еколого-культурний центр у Фейсбуці оприлюднив і фото, і відео із території поховання. За даними організації, після зливи вода розмила насипні дороги. Місцями провалився асфальт, а ґрунт зійшов потоками води. Про пошкодження інфраструктури після негоди повідомляв інститут і напередодні. Згодом організація заявила, що значні провали утворилися безпосередньо у зоні поховань. За твердженнями КЕКЦ, частину провалів біля могил засипали робочі або ж працівники кладовища. Науковці вважають, що йдеться не лише про звичайне просідання ґрунту після поховань, а про вимивання насипного шару, яким піднімали ділянку. Організація пов'язує ситуацію із проблемами водовідведення та дренажу. Незалежного підтвердження причин утворення провалів наразі немає. Раніше, як писала «Українська правда», у квітні 2024 року мешканці Мархалівки висловлювали побоювання щодо будівництва військового цвинтаря. У селі немає централізованого водопостачання, люди користуються криницями. А відтак і остерігається впливу масштабних поховань на ґрунтові води. Водночас місцеві побоювалися, що осушення частини лісу, де проходять ґрунтові води, може призвести до зникнення води у криницях. Тоді заступник директора держпідприємства «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко запевняв журналістів і місцевих, що місць поховань розмістять лише на абсолютно непідтоплюваній території, де за будь-якої сезон рівень ґрунтових вод не підніматиметься вище, аніж 2 метри до поверхні землі. За його словами, підтоплювані ділянки планували залишити без забудови, а на потенційно підтоплюваних розміщувати парковки, будівлі та споруди.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ро, а мені азійський барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
7: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
8: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
5: 20 вітається військовослужбовців 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сіран.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: У Києві триває пошуково-рятувальна операція після нічної масованої атаки Росії. Найскладніша ситуація у Подільському та Дарницькому районах, де пошкоджені житлові багатоповерхівки, а рятувальники продовжують шукати людей під завалами. На цей момент відомо про 11 загиблих та майже 60 постраждалих. Про хід операції, масштаби руйнувань, допомогу постраждалих ми запитаємо речницю ДСНС України Світлану Водолагу. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлано, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, про рятувальну операцію і чи відомо, чи лишаються ще люди під завалами?
2: Вітаю, студія. Я хочу одразу поправити, тому що тільки що інформація змінилася, і, на жаль, ми маємо вже 12 загиблих людей по місту Києву. 5 людей – це саме на цій локації, де я знаходжусь, у Подільському районі, і 7 людей – це у Дарницькому районі. Кажу, що сьогодні Росія знову цинічно атакувала місто Київ. В основному це були ракетні удари. І постраждало 4 райони. Рятувальники працювали на 16 локаціях. В основному це були житлові будинки і були цивільна інфраструктура, складські приміщення. Кажу, що основна проблема, що, на жаль, ми досі не знаємо, скільки людей може під завалами, тому ми на локаціях працюємо дуже обережно, щоб не нашкодити, можливо, людям, які можуть знаходитися під завалами. Саме на цій локації, де зараз ми знаходимося, тут по прибуттю рятувальникам довелося знімати людей з верхніх поверхів, тому що, окрім того, що частково був зруйнований під'їзд, ще була повністю знищена сходова клітина, і люди були просто заблоковані у своїх помешканнях. То рятувальникам довелося допомагати драбини знімати. Загалом на той момент близько 15 людей ми зняли за допомогою автодрабини. А загалом 70 людей врятували у столиці з житлових будинків.
0: Світлано, а яка допомога надається постраждалим? Власне, куди можуть звертатися люди з цих зруйнованих будинків?
2: Кажу одразу, що на всіх локаціях, там, де постраждали житлові будинки, працюють штаби, працюють органи місцевого самоврядування, працюють правоохоронці, які приймають заявки від людей, які постраждали, у яких постраждало майно. І саме адміністрація займається розселенням людей, які постраждали. Людям пропонуються ті місця, де можна тимчасово перебути. Це я знаю, що в інших районах столиці, але чи скористаються люди цією допомогою чи ні, це вже кожному вирішувати самостійно. Але цим займається саме адміністрація міста.
0: Звісно, що відомо про потужний удар по Вишневому у Київській області, відомо, що зруйновано 5 вулиць. Чи можеш нам розказати подробиці, що відбувається там?
2: Так, саме через цю нічну атаку більше всього постраждало Київ і Київщина, і саме Вишнева. Наразі у Вишневому ми маємо 5 людей, які загинули. Зараз там проводиться евакуація населення за допомогою броньованої техніки Нацполіції, ДСНС. Проводяться подворові обходи, тому що уламки від небезпечних предметів, від вибухів, вони розкидані по цим 5 вулицям. І ми перевіряємо на наявність небезпечних предметів у дворах людей. Знову ж таки, виявляємо людей, які можуть потребувати допомоги. Знаю, що от двоє людей були знайдені у своєму помешканні, чоловік та жінка. Ну, тобто причина смерті очевидна, але остаточно буде встановлена правоохоронними органами. Тому ситуація там ще не закінчилася, роботи проводяться. І я ж кажу, що, на жаль, зараз вже маємо 5 людей, які загинули. Але думаю, що це, на жаль, не остаточні цифри. Тобто вже на даний момент загалом від цинічної атаки на Києві та у Києві та Київщині загинуло 17 людей.
0: Дякуємо. Дякуємо за інформацію, за твої відповіді. Нагадаю, що ми розмовляли з Світланою Водолагою, речницею ДСНС України.
1: Про російський терор не зупиняється. Внаслідок нічної атаки Російської Федерації у Києві і області 14 людей загинули та 60 постраждали. Тим часом Радіо Свобода заявило, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині. Про міжнародні обставини навколо України та про саміт НАТО в Анкарі будемо говорити з нашою гостею, народною депутаткою України та членкиню постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Лесею Забуряною. Пані Лесю, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю, вітаю.
0: Почнемо з нічної масованої атаки на Київ, на область. Цієї ночі не було збито жодної балістичної ракети. Саме через брак ракет-перехоплювачів Володимир Зеленський закликає до сильних рішень щодо захисту українського неба саме на саміту НАТО, який має розпочатися вже 8 і 7 липня. Каже, що доки ракети до систем Петріот залишатимуться на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки українців. На вашу думку, які рішення має Україна вимагати від партнерів?
2: Дякую за питання. Ну, абсолютно очевидно, що самим головним рішенням від партнерів, яке ми очікуємо і яке було б справедливе по відношенню до України, це забезпечення достатньою кількістю ракет для збиття балістики. Буквально в ніч на четвер в моєму окрузі, зокрема в Дарницькому районі, я була свідком, ми працювали фактично цілий день з командою на периметрі 1 кілометр на 1 кілометр, фактично в двох житлових дворах, де виключно знаходяться житлові будинки, тобто немає ні критичної інфраструктури, нічого. Прилетіло 5 ракет, 44 об'єкта було пошкоджено, була велика кількість загиблих. Сьогодні ми спостерігаємо аналогічну ситуацію і вже інший район в епіцентрі подій, хоча і в Дарниці так само є загиблі люди.

0: wyznaczyła sobie Ukraina same na tomu summit w Ankarii, bo tam była też mowa pro te, żeby NATO pomitło de jure Ukrainę jak частину європейської системи безпеки.
1: Ну, давайте будемо відвертими. Наразі Україна і забезпечує європейську безпеку, тому що по великому рахунку наші збройні сили сьогодні вони знаходяться в такій ситуації, коли вони захищають всю Європу від агресора. І, власне, наслідки, що Росія робить, як вона воює з цивільним населенням, і, повірте, вона не зупиниться це робити в жодній країні. Питання не в Україні, а питання в тому, що агресор планує для себе, ну, абсолютно нереалістичні, знаєте, божевільні плани знищення людей. Це факт. Тому Україна уже сьогодні, вона є тим форпостом безпеки, я абсолютно переконана, для всієї Європи. І, відповідно, логічним є те, що тепер європейські партнери і взагалі всі партнери по НАТО, вони мають дбати про все ж таки можливості України вистояти. Тому що я неодноразово наголошувала в ефірах, якщо, не дай Бог, Україна не вистоїть, наступними будуть країни блоку НАТО. І тоді, відповідно, НАТО, всі країни Європейського Союзу будуть платити не ціну ракетами і грошима, а ціну життів власних громадян.
2: Власне, вже відомо, що на саміті НАТО 8 липня мають зустрітися президент Володимир Зеленський і президент Америки Дональд Трамп. І напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російські наступи дають дедалі менший результат, українська оборона та удари дронами створюють умови для завершення війни. Хочу запитати, якщо вже Вашингтон так відкрито і публічно визнає наші успіхи на полі бою, власне, які це карти нам дає у переговорах зі Сполученими Штатами?
1: Ну, це є позитивною тенденцією, але я була б дуже обережна з прогнозами, тому що ми неодноразово спостерігали зміну риторики президента Сполучених Штатів. Так, на сьогоднішній день ми чітко демонструємо всьому світу, що Росія з її, як вона вважала, другою армією світу, програє сьогодні на полі бою України. Звичайно, Сполучені Штати хочуть розділити цей успіх, але, на мою думку, було б чудовим, якби, враховуючи всі ці наслідки жахливі, які ми мали цієї ночі минулої, Сполучені Штати свою підтримку, скажімо, виражали не лише в словах, а й в діях, надаючи необхідну кількість ракет для американських систем Patriot, надаючи більш потужний санкційний тиск на Росію і унеможливлення розвитку ворожої економіки. І, відповідно, дуже важливим для нас це, знову ж таки, переговори з Росією на українських умовах. Тому що ми всі переконалися з 2014 року, що поступки Росії будь-які – це абсолютно шлях нікуди. І вони будуть використовувати їх виключно як слабкість.
0: Я поміняю трошки тему, хочу запитати за Польщу. В Польщі міністр оборони і віцепрем'єр Косиняк-Камиш хоче розсекрити сьогодні, це має статися в понеділок, всі військові донати на Україну. На вашу думку, це рішення несе загрозу для безпеки України?
1: Ви знаєте, мені взагалі дуже боляче спостерігати, що відбувається сьогодні у взаєминах України і Польщі, оскільки я вважаю, що дійсно ми є надзвичайно близькими народами. І я також згадувала, що по родині мого батька маю польське походження і з великою повагою і вдячністю ставлюсь до польського народу. І дуже сумно, коли все ж таки певні політична боротьба певних політичних сил вносить подібного роду розкол між народами, які мають дуже великі спільні цінності і, власне, мислення. І тому мені б дуже хотілося, знаєте, побажати мудрості всім нам і зрозуміти, що сьогодні, і це знову

0: Тому ж таки чітко демонструють дії Росії. Насправді основною проблемою є не наші взаємини, а основною проблемою є велика загроза, в тому числі і для Польщі, якщо вона сьогодні не допоможе Україні.
1: Останні новини, які я спостерігаю, пишуть про те, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через російську атаку, а також про те, що міністр оборони України Федоров буде переконувати партнерів передати Україні ракети до Петріотів з їхніх запасів і складів. Бачимо, що Путіна поки що неможливо примусити до переговорів, але на вихідних якраз ми почули, власне, позитивний сигнал про те, що ми починаємо притягати його до відповідальності, принаймні уряд Нідерландів погодився розмістити не лише підготовчу структуру, а повноцінний спецтрибунал відповідальності Росії за агресію проти України на своїй території. І я хочу попросити, щоб ви пояснили, що це означає, наскільки це важливе рішення, наскільки воно наближує те, що ми зможемо побачити на лаві підсудних Путіна.
0: Так, ми дуже вдячні не лише нідерландському уряду, а і всьому Європейському Союзу за підтримку. Знаєте, коли ми ініціювали першу резолюцію в 22-му році, у березні місяці, нашу делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи, де ми закликали створити спеціальний трибунал, щоб притягнути вище політичне військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії, навіть наші інколи європейські колеги не були дуже оптимістично налаштовані на те, що це відбудеться. Наразі ми бачимо, що це, по-перше, вже відбувається, вже фактично іде створення, і трибунал почне свою роботу, вірніше, вже почав свою роботу. І для нас було такою амбітною метою, щоб саме це відбувалося в Гаазі, тому що фактично те, що сьогодні робить Росія в своєму терорі, воно перевищує те, що відбувалося в Другій світовій війні. І тому, звичайно, це адекватна велика відповідь всього цивілізованого демократичного світу на те, що робить Росія, на злочин агресії. І ми дуже сподіваємося, що тепер це ще пришвидшить, скажімо так, всі організаційні моменти і дозволить почати по суті справи розгляд саме за злочин агресії, притягнення відповідальних.
1: Щиро дякуємо. Дякую за ваші коментарі. Нагадаю, ми розмовляли з Лесею Дякую. Забуранною, членом постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Сорок мільярдів євро допомоги на 2 роки, нова роль України у НАТО і визнання Росії загрозою. Такі тези, як очікується, буде містити фінальне комюніке саміту Альянсу в Анкарі, що розпочне свою роботу 7 липня. У Білому домі підтвердили, що 8 липня на полях саміту Дональд Трамп та Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч. Якими є сподівання України перед зустрічю, а також про результати попередніх самітів, розкаже моя колега Юлія Гунько.
2: Тестування аеропорту, патрулювання вулиць та перевірка систем безпеки у турецькій Анкарі тривають останні приготування до дводенного саміту НАТО. Він стартує 7 липня і прийматиме представників 32 країн-членів, зокрема американського лідера Дональда Трампа. Серед запрошених президент України Володимир Зеленський. За його словами, одним із ключових результатів зустрічі має стати посилення протиповітряної оборони. І додав, цитую, якщо, звісно, НАТО, що значить для союзників.
3: Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріот.
2: У планах засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ і оборонно-промисловий форум.
4: Минулого року в Гаазі ми домовилися збільшити інвестиції в оборону. Тепер ми маємо перетворити ці зобов'язання на реальний оборонний потенціал. Нам також потрібна тісніша співпраця з оборонною промисловістю та більше спільних закупівель.
2: Своїми очікуваннями від зустрічі у Анкарі в ефірі українського фокусу поділився і голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернєв. Їх він поділив на два рівні – тактичний – посилення військової допомоги з боку партнерів, стратегічний – членство в НАТО.
5: Де-факто ми, в принципі, вже вбудовані через різні програми співробітництва і сумісництва з Альянсом. І я думаю, що зараз це досить правильний час для того, щоб надати Україні, ну якщо не членство, то певну роль в новій архітектурі безпеці.
2: Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники Альянсу провели 6 самітів – 4 планових і 2 позачергових. Втім, жоден з них для Києва не завершився запрошенням у члени, хоча заклики з боку нашої держави лунали щоразу. Так, 25 лютого 2022 року, на наступний день після агресії, країни НАТО зібралися на екстрену віртуальну зустріч. Україну на неї не запросили, лише Фінляндію, Швецію та керівництво ЄС. Попри прохання Києва закрите небо, Альянс у підсумку обійшовся загальними фразами. Засудив Росію, оголосив підтримку суверенітету України і повідомив про посилення східного флангу НАТО.
4: Ми закликаємо Росію припинити цю безглузду війну, негайно зупинити свої напади, вивести всі свої війська з України, повернутися на шлях діалогу і відмовитися від агресії.
2: Наступний і знову ж позачерговий саміт Альянсу відбувся у березні 2022 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Володимир Зеленський на зустрічі був присутній по відеозв'язку. Як результат, згоди щодо безпілотної зони над Україною країни-члени так і не досягли. Мадридський саміт у червні 2022 року став першим плановим і, без перебільшення, історичним, адже саме на ньому затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу. У ній Росія визначена, як цитую, найбільш значуща і пряма загроза. Для України затверджена комплексна програма військової допомоги. У липні 2023-го, через понад рік після початку Великої війни, під час саміту у Вільнюсі організація скасувала для України вимогу виконання плану дій щодо членства і створила Раду Україна-НАТО. На зустріч особисто приїхав Володимир Зеленський. Незворотний шлях України до НАТО вперше був закріплений у спільній декларації за результатами саміту у Вашингтоні у липні 2024 року. Також партнери створили механізм для координації підтримки та тренувань і зобов'язалися виділяти Києву по щонайменше 40 мільярдів євро щороку. Втім, з приходом Дональда Трампа у Білий Дім у 2025-му саміт у Гаазі був кардинально іншим. Членство України в НАТО відійшло на другий план, натомість ключовою темою із заходу стало збільшення видатків на оборону до 5% ВВП. Якою буде фінальна декларація Альянсу після зустрічі у Анкарі, достеменно невідомо. Проте деякі її деталі вже просочилися в ЗМІ. Зокрема, вона може містити тези про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, обіцянку 140 мільярдів євро військової підтримки Києва на 2 роки, а також визнання нашої держави провайдером безпеки для європейських союзників. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна повідомляв, що НАТО може зафіксувати щорічну допомогу Україні на рівні 0,25% ВВП. Юлія Гунько, Слава.
6: 7 липня стартує саміт НАТО в Туреччині. Лідери 32 держав збираються обговорити майбутнє Альянсу та довгострокову підтримку України. До участі в заході офіційно запрошений президент України Володимир Зеленський. Деталі знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, добрий день, вітаю.
1: Вітаємо тебе.
7: Вітаю, вітання з Брюсселя.
6: Тетяно, я переконаний, що ти збираєш всі заяви і теж розмовляєш з політиками в кулуарах брюксельських коридорів. Розкажи саме, про що вони розповідають тобі, як мова про саміт НАТО і участь України в європейській безпеці.
7: Так, справді, я весь минулий тиждень, можна сказати, провела у штаб-квартирі НАТО, тому що було багато зустрічей, розмовляла із посадовцями, розмовляла з представниками дипломатичного корпусу держав-членів НАТО. Тож можу з впевненістю сказати, що на цей саміт НАТО Україна виходить у набагато більш сильній позиції, ніж це було минулого чи позаминулого року, тому що насправді і держави-члени НАТО, і саме головне Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом, президентом США, все-таки розуміють про те, що Україна почала отримувати переваги на полі бою, Україна почала утримувати лінію зіткнення, і саме головне, Україна успішно атакує Росію в тилу, успішно атакує російські нафтопереробні заводи, вже спричинивши на території Російської Федерації бензинову кризу. Тож зараз усі лідери держав-членів НАТО по-іншому будуть дивитися і на президента Зеленського, і на Україну. І справді, дійсно, в фінальній декларації хочуть записати, що Україна не лише держава, яка повинна отримувати допомогу від НАТО, але це держава, яка дійсно є провайдером безпеки для Європи, для держав-членів НАТО, які є знаходяться на європейському континенті. І отже, якраз ми бачимо, що і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сам анонсував зустріч з Володимиром Зеленським, яка, до речі, вже відомо знайшла можливість ознайомитися з програмою Трампа на наступні дні у Анкарі. І о 10:30 ранку за місцевим часом відбудеться у середу зустріч Трампа та Зеленського. І, до речі, після зустрічі з Зеленським о 12:00 з чимось, з копійками, Трамп вийде навіть на прес-конференцію. Тобто буде цікаво. Якраз середа, Трамп підіб'є підсумки власне саміту. Чого ще чекати Україні? Звісно, багато двосторонніх зустрічей буде мати президент України. На великій зустрічі лідерів на круглому столі Північно-Атлантичної ради, звісно, Володимир Зеленський присутнім не буде, але це нормально, тому що держави не члени НАТО не запрошуються на такі заходи. Але тим не менш, наприклад, у вівторок Зеленський візьме участь спочатку в оборонному форумі, де будуть оголошені деякі великі контракти, нам кажуть, що цікаві готуються оголошення саме по військово-промисловій співпраці України та держав-членів НАТО, тож подивимося. І також ми знаємо, що міністр оборони України Михайло Федорів буде лобіювати на теренах, на полях саміту НАТО, саме те, щоб держави НАТО пообіцяли передати Україні ракети для патріотів, які в них знаходяться зараз на складах і чекають свого часу. Тож також, можливо, будуть оголошення про це. І також Володимир Зеленський запрошений на урочисту вечерю, яку проводить президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вона відбудеться ввечері у вівторок за участі всіх лідерів держав НАТО та запрошених лідерів держав союзників. І також уже підсумую, у вівторок увечері відбудеться Рада України НАТО, засідання на рівні міністрів закордонних справ у форматі вечері. Тож дуже навантажений такий графік у НАТО, але буде багато новин, це точно.
6: Дякую. Це була Тетяна Висоцька, кореспондентка Слави з Брюсселя.
1: Європа має збільшувати незалежне виробництво ППО для власного захисту та для захисту України. У цьому переконана екс-президентка Естонії Керсті Кальюлайт. Більше, зокрема, про очікування від саміту НАТО дивіться далі в інтерв'ю.
8: Після однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії по Києву 2 липня президент України висловив сподівання, що адміністрація США надасть ліцензії на виробництво Patriot, бо, процитую, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Чи саміт НАТО в Анкарі, на вашу думку, може принести прорив у цьому питанні?
9: Ця атака була настільки жахливою, бо Росія зараз відчуває на собі так звані українські далекобійні санкції і наразі немає засобів для боротьби з українськими безпілотниками. З іншого боку, справді, Україна не може захищатися лише за допомогою нічних далекобійних дронових атак, які, щоправда, спричиняють чимало економічних труднощів у Росії, а також наближають війну до росіян. Їй дійсно потрібні патріоти. Це добре продемонструвала ця атака, тож я справді сподіваюся, що ситуація зміниться. Що я знаю точно, так це те, що ми в Європі не повинні намагатись вгадати, що збираються робити США чи Росія, а повинні самі допомагати українцям. А фінансово ми, по суті, вже несемо основну відповідальність. Ми також бачимо, як великі європейські заводи нарощують виробництво. І я вважаю, що ось у чому суть. Треба не чекати кроків США. Треба виробляти самим. Зрештою, Петріоти не єдиний варіант. Є також і британські та французькі системи, які могли б допомогти українцям. Тож, на мою думку, ми маємо продовжувати те, що робили досі, але прискорити темп.
8: Посол України при НАТО пані Гетьманчук в інтерв'ю для «Європейської правди» наголосила, Україна сьогодні не просто просить про допомогу, Україна робить великий внесок у безпеку всього євроатлантичного простору. Досвід та спроможності України є унікальними для НАТО, і, власне, як зміна цієї парадигми може, на вашу думку, вплинути на перебіг самого саміту НАТО?
9: Так, безумовно, я впевнена, що дискусія про внесок України відбудеться, але, ймовірно, ми про це не почуємо, що, на мою думку, добре. Бо, як я розумію, власні резерви США, призначені для захисту та допомоги країнам Близького Сходу проти Ірану, значно вичерпалися. Справді, вести дві війни складніше, ніж одну. Очевидно, що виробництво має зростати, але, чесно кажучи, я не бачу, як це може не відповідати інтересам Європи, коли ми й так не несемо весь фінансовий тягар. Замість того, щоб заохочувати Америку збільшувати її виробництво, нам слід збільшувати власне, незалежне виробництво. Власний військовий сектор Естонії також стрімко набирає обертів. Естонський стартап «Франкенбург» збирається побудувати завод тут, в Естонії, для виробництва дешевих ракет, як ми їх називаємо. Я не знаю всіх технічних деталей, але ми намагаємося робити все, що в наших силах, і лише потім покладатися на наших союзників. І я вважаю, що саме в цьому полягає суть Північно-Атлантичного договору. Стаття 3 – допомагай собі. Стаття 5 – допомагай сусіду. Отже, ми всі в одному човні. І чим більше ми робимо самі, тим менше у нас проблем, якщо у когось іншого виникнуть тимчасові перебої з постачанням. Тож це цілком очевидно, без будь-яких дискусій. Не потрібно їхати до Анкари, щоб знати відповіді на ці питання.
6: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камець заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від чинних та колишніх топ-посадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах. Про польсько-український стосунки будемо говорити з нашим гостем, польським репортажистом та розслідувачем, журналістом тижневника «Політика» Павлом Решкою. Пане Павле, вітаю в студії «Українського фокусу».
10: Добрий день.
11: Добрий день, дуже дякую за запрошення.
10: Завжди раді. Дякую за запрошення. Завжди дуже радий тут бути.
6: Павле, я буду до тебе по імені говорити, тому що ми знайомі і я не буду того скривати. Як ти оцінюєш наші відносини за минулий тиждень? І на якому тепер ми знаходимося етапі? Тобто вже ми маємо ескалацію за собою, ми перед ескалацією. Як ти оцінюєш останні заяви польських політиків, особливо правої сторони, які, я не думаю, що вони вносять щось позитивного до наших відносин, а можуть нашкодити.
10: Я думаю,
11: трохи вже вирішили так źle було в стосунках.
10: Що вже було так погано в відносинах польсько-українських останні тижні, що важко було б довести до ще гіршої ситуації. Це полум'я потрібно погасити. І міністр Сибігай, міністр Сікорський зустрілися, і це вже була позитивна зустріч. Але в перспективі і в Польщі, і, можливо, в Україні, можливо, що будуть вибори восени. І це погана прикмета для наших відносин. Я боюся, що політики завжди домовляться. Вони десь собі там домовляться, зустрінуться, вип'ють каву чи коньяк і скажуть, добре, маємо деескалацію. А боюся, щоб це не відбилося на відносинах двох суспільств. Так, як ми бачили в 22-му, 23-му, 24-му році, це був зроблений величезний крок. Суспільства почали знайомитися. Багато українців живуть у Польщі, асимілюються, платять податки. Це для мене було би найбільш складним, якщо б люди почали між собою сваритися, криво дивитися один на одного. А в Польщі ми вже щось таке бачимо. У мене є друзі, українці, які тут живуть, які отримують сигнали, що може краще тихіше говорити українською, може не виходити з українським прапором, і це дуже сумно.
1: Ну, але насправді зміну ми вже побачили, бо соціологія нам її показує. За опитуванням Ібріс для Жечпосполіта минулого тижня була оприлюднена ця соціологія. Понад третина поляків заявила, що після цього конфлікту стало гірше ставитися до українців, хоча 60% сказали, що їхнє ставлення не змінилося. Але фактично ми говоримо про історичне питання, і Україна відкрита до дискусії, до вирішення цих питань. Ми бачимо, що паралельно з суперечкою відбуваються ексгумації, закінчилися роботи по в Гуті-Поняцькій, і цього року мають відбутися в Острівках, в Олі-Островецькій мають відбутися ексгумації поховання польських військових у Львові. На вашу думку, чому ці практичні, реальні кроки назустріч одна одній, які роблять наші держави, все-таки не говорять гучніше, ніж політичні заяви?
10: Я думаю, що дуже добре, що є такий поступ, і що проблема ексгумації, від якого ми всі залежні, показує, що ми є відкриті, і не повинно це показувати, що це історична проблема. Цих людей треба вшанувати їхню пам'ять, закінчити цю справу до кінця. Я бачу проблему не в історії, я бачу проблему в риториці. Це політична риторика, яка грає, використовує роль у внутрішній політиці Польщі і України. І це вона накручує цю спіраль знеохочення. Я розумію, що з внутрішньої точки зору України залежить Зеленському на добрій стартовій позиції в ймовірних виборах восени. Тому що з'являться, мабуть, сильний конкурент генерал Залужний. Тобто така консолідація, такий ефект після сварки в овальному кабінеті у Вашингтоні. Всі
1: але я тільки хочу зауважити, що всі експерти українські говорять, що ці вибори восени нереальні, тому я би тут не казала про це як доконаний факт.
10: Я не говорю про доконаний факт, але бачимо, що консолідація президента довкола і об'єднання довкола своєї особи, звичайно, що в нього є великі проблеми, і корупційні скандали, і проблеми з більшістю у Верховній Раді, і така сварка, і заклик, що нам треба зосередитися, для нього є корисним рішенням. І так само в польському суспільстві український чинник використовується у польській політиці. Прем'єр Туск боїться атаки з правої сторони, ПІС боїться ще більше з правої сторони. Можна показати такі перегони, хто буде більше антиукраїнський, і довкола цього буде об'єднання виборців. І це є дуже сумно. Раціональні політики повинні показувати користі від того, що у нас є українці в Польщі, користі з того, що Україна не програє, а виграє. Ми повинні бути гордими тим, що ми їм допомагали в перший момент і допомагаємо дотепер, і певним озброєнням, тому що частково ця перемога, яка буде, також буде за нашою участю. А я тепер бачу, що це йде в іншу сторону, в якусь дивну Польська починає соромитися того, що допомагала Україна. Немає чого соромитися. Важливим є така нарація, що ми в цьому не брали участі, це українці самі. Ми там довозили їм якісь там залізо. А це не було таке залізо. Я, як громадянин Польщі, я є гордий тим. То, що ми довезли, було відповідне, добре. Ми допомагали також в обороні Польщі. І,
1: пане Павле, вибач, Марк, я маю запитати, бо насправді ті обстріли за останні 4 дні по Києву прилетіло дуже багато балістичних ракет, загинуло дуже багато людей. Зараз, тільки зараз, ще рятувальні операції тривають, але ми знаємо, що в Києві 12, п'ятеро в Київській області, і попередній удар 4 дні тому 30 людей. Поляки бачать це в своїх новинах. Чому це не охолоджує гарячі голови і ці гарячі голоси?
10: Я сподіваюся, що це почне діяти. Це є парадокс, дуже сумний. Цілий світ дивиться зараз футбол від ранку до вечора, дуже цікаві матчі, свято спорту. А забуваємо, що в Україні гинуть люди кожен день.
6: ну, заховує
10: себе. Росія поводиться абсолютно як злочинець,
6: понівеж удержа в
10: тому, що вдаряє в житлові будинки. Житлові будинки в центрі європейської столиці. Це є щось абсолютно скандальне.
6: П'ятий
10: рок війни.
6: Страшна річ,
10: страшна річ для людини, яка бачила цю війну зблизька. Але я розумію, що світ до цього не призвичається. А наша роль журналістів – це показати і кожен день говорити, бути якнайближче, показати якнайбільше фотографій, що нема до чого призвичаєтеся, що це є реальність. Це не жарт. Це криваві бої за Константинівку. Минулого року я ще пив каву в Константинівці і там заправлявся, а зараз воно є старте з лиця землі, потім може бути Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, і Росія не визволяє, вона просто змітає з лиця землі.
6: Вони сон, я мав враження,
10: вони в мене таке враження, що вони є під стіною. Ми бачимо, як українці ефективні з дроновими атаками середнього дальності нищать фронт, нищать тили, як вони також вдаряють в енергетичну структуру, в паливну інфраструктуру. Немає російського регіону, де би не було проблеми з пальним. І я думаю, що вона трохи загнана в глухий кут. І робить рухи такі відчайдушні, стріляє балістикою по центрі Києва. Це щось жахливе.
6: Павел, маємо десь приблизно, я дивлюсь на час, маємо десь приблизно 30-40 секунд на твою відповідь. Ти говорив за Росію, а поляки мають свідомість того, що Росія може атакувати Польщу? Ми в п'ятницю чули прес-конференцію Радослава Сікорського, міністра закордонних справ, і міністра оборони Кошиняка-Камиша, які про це говорили.
10: Найважливішим є то, щоб ми розуміли, що це не є жарт. Важко сказати, що це є жарт, тому що кожен день є вже кібератаки, маємо підпали, маємо проби вибуху бомб, детонації бомб, маємо вбивство російського опозиціонера, який шукав притулок у Польщі. Російські руки сягають Польщі. І важко сказати, що між Польщею і Росією є мир. Це є така плазуюча війна. Україна є на першій лінії, а ми на другій лінії. І треба робити все, щоб Україні допомагати, щоб ця гаряча війна не дійшла до нас.
6: Дякую.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Павел Грешка, польський репортажист і журналіст-розслідувач, журналіст видання «Політика», був гостем українського фокусу.
6: Дуже дякую. І дякую тобі за підтримку України. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
4: Я сумую за тобою.
5: Я теж.
6: У дальніх рукавах чумацького шляху, та хто сповела і та, яку люблю.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: шокує нон-стоп.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
6: Рятувальники розбирають завали у Києві після атаки росіян, що зараз коїться у Вишневому, де оголосили добровільну евакуацію. Українська ППО не збила жодного циркона та Іскандера. Чи дадуть партнери дефіцитні ракети для захисту нашого неба? Анкара готується до саміту НАТО. На яку допомогу може розраховувати Україна?
7: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Будемо підбивати підсумки цієї доби. Направду, трагічна ніч і трагічний день. Вже є офіційна статистика. Внаслідок російського військового злочину, масованого ракетного удару, зокрема по столиці, загинуло 15 осіб. Станом на 17-ту годину вже з'явилася офіційна інформація. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко. Ну що, зараз буду долучати до нашого мовлення речницю Київської міської військової адміністрації пані Катерину Поп. Слава Україні, пані Катерино.
8: Героям слава.
7: Ну що, трагічний день для всієї нашої країни, черговий російський військовий злочин. Ну і просив би вас зараз поділитися основною офіційною інформацією станом на зараз, на 18-ту годину київського часу.
8: Станом на зараз продовжуються пошуково-рятувальні операції в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах міста Києва. Там шукають людей під завалами. Вдалося деблокувати тіла в Подільському районі. Кількість загиблих зросла до 15 осіб. Постраждало 63 особи, з них 5 діток та 2 неповнолітніх, більше 20, в тому числі 3 дітей, госпіталізовано в медичні заклади столиці. Іншим постраждалим допомога надана амбулаторно на місцях, в тому числі 2 неповнолітнім та 2 діткам.
7: Пані Катерино, ситуація з деблокуванням постраждалих або тіл загиблих. Наскільки деблоковані оті от місця і скільки людей може орієнтовно перебувати під завалами?
8: Наразі така інформація не підтверджена, оскільки прибувають друзі, родичі, які говорять, що ймовірно люди могли перебувати в будинку на момент ворожої атаки. Але станом на зараз пошукові роботи будуть тривати за необхідності протягом ночі до моменту розбору всіх завалів, для того, щоб можна було деблокувати і ідентифікувати тіла всіх загиблих, які постраждали внаслідок ворожої атаки цієї ночі. Наразі на місцях, зокрема в 2 районах, які де найбільше постраждала житлова забудова, розгорнуті штаби з допомоги постраждалих. В Подільському районі за 3 адресами, в Дарницькому за 2 адресами. Там люди отримують кваліфіковану психологічну допомогу, в тому числі і психологи ДСНР. Також там вони подають заявки на відселення, на отримання грошової компенсації в разі, якщо їхнє житло визнано непридатним до проживання, або вони втратили своє житло і воно не підлягає відновленню.
7: Пані Катерино, чи можливо є розуміння, чи вже підтверджена інформація стосовно того, що люди перебували в укриттях, чи навпаки люди зігнорували сигнали повітряної тривоги. Від чого російський злочин не стає меншим, але питання просто до розуміння дисципліни і самоорганізації наших з вами співгромадян.
8: Наразі, зважаючи на те, що в Києві та в області, за інформацією пана міністра Клименка, рятувальникам вдалося врятувати і деблокувати живими більше 60 осіб, то видається, що ці кияни, ці люди, вони залишали свої домівки під час повітряної тривоги. І, на щастя, більше 60 вдалося рятувати саме рятувальникам, і щиро вдячні їм за їх роботу і за те, що вони продовжують працювати на локаціях і ліквідовувати наслідки, тому що, як я вже зауважила, в двох районах на кількох адресах продовжується рятувально-пошукова операція, але ліквідація наслідків рятувальниками спільно з муніципальними службами, комунальними службами продовжується по всіх житлових будинках, які пошкоджені в місті Києві, а пошкодженими видалось близько 30 житлових будинків внаслідок ворожої атаки цієї ночі.
7: Пані Катерино, забезпечення родин, які лишилися без домівок, житлом. Як виглядає ситуація? Можливо, можете навести ті чи інші додаткові номери і загалом який протокол дій, якщо, не дай Боже, звісно, але житло зруйноване.
8: Перше, що робиться для полегшення подачі заявок постраждалим, це розгортаються оперативні штаби. Люди можуть звернутися в ЦНАПи за місцем проживання або в оперативний штаб для того, щоб оформити заявку на компенсацію. Вони можуть отримати власники житла можуть отримати матеріальну допомогу по програмам «Турбота на зустріч киян». Також потім вони можуть подавати документи на отримання компенсації по програмі «Є відновлення». Також у випадку, якщо житло визнане непридатним для проживання, потребує капітального ремонту або неможливо його відновити, передбачена одноразова допомога в розмірі 45 000 гривень на відселення для оренди тимчасового житла та компенсація щомісячна в розмірі 20 000 гривень до моменту відновлення помешкання. Щодо тимчасового житла до моменту отримання цієї матеріальної допомоги, протягом дня визначається на базі оперативних штабів розгорнутих, визначається, скільки осіб потребує такого житла та куди в межах району можна їх заселити, оскільки в межах району є гуртожитки, інші види соціального житла, а також в деяких районах міста Києва відповідальний локальний бізнес, локальні готелі надають кімнати для розселення таких категорій осіб до моменту отримання ними відшкодування матеріальної допомоги на відселення.
7: Відновлення подачі газу та електрики. Пані Катерино, на якому зараз етапі відновлювальні роботи, тому що було повідомлення від «Київгазу», що в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах було зафіксовано пошкодження і, відповідно, прибудинкових газових мереж. Як, можливо, просувається справа з відновлення газу та електропостачання?
8: Такі мережі можна повноцінно відновити тільки в разі того, коли повністю завершиться робота з ліквідації, коли відпрацюють роботи із деблокування мешканців, це, зокрема, Подільського району стосується, а також у випадку, коли будуть завершені ці роботи рятувальниками, тільки після повного завершення робіт із розбору завалів та рятувально-пошукових робіт проводиться оцінка мереж та відновлення комунікацій. Зокрема, це стосується і газового обладнання з подачі газу. До моменту завершення таких робіт про відновлення, локальне відновлення біля тих будинків, які значно пошкоджені, ми говорити не можемо.
7: Дякую вам, пані Катерина. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію з відновленням київської комунальної і не лише комунальної інфраструктури, постраждалої внаслідок російських обстрілів. Окремою ситуація є у Вишневому. Так, сьогодні було оголошено про евакуацію. Ну і давайте зараз послухаємо про те, що відбувається там. Наш кореспондент Максим Чалий.
0: Частина вулиць міста Вишневого на Київщині переповнені рятувальниками, медиками, поліцейськими та волонтерами. Вони від самого ранку ліквідовують наслідки ворожої атаки, допомагають людям та працюють над стабілізацією ситуації. Деякі з рятувальників, несучи службу, отримали поранення.
9: Один хлопець отримав уламок в задню плиту бронежилета, за рахунок плити відбувся переломом ключиці, і один має контузію без проникаючих поранень. Можливо, ще будуть хтось звернеться з контузією, зараз хлопці всі працюють, всі розуміють, що потрібно виконати завдання, але була складна робота, працювали в умовах повторних ударів, тому можливо, ще збільшиться кількість.
0: Натомість на цих вулицях зовсім небагато місцевих мешканців. Зранку більше 500 жителів Вишневого тимчасово евакуювали на час стабілізації ситуації. Усе через можливий шанс повторної детонації.
10: Знаєте, огниво летіло, а я в коридорі, ніде не ховалася, в своєму коридорі. Сиділа із песиком своїм, і сижу отак, знаєте, і слухаю. Ну, якісь тихіші такі були вибухи. А потім такий сильний будинком отак трясе, і дзенькіт, і вікна всі побиті, всі, вон подивіться, всі вікна побиті, і дах, вон подивіться, так само. І це не один раз. Я думаю, двері закрив, бо дуже чорний дим, дихати не можна. Я так ковдрою закуталася, і дихаю, і воду все п'ю, бо мені в горлі пересихає. І думаю, піду закрию двері, бо все розпанахано так. Я тільки хочу в той коридор двері, можу, бубух, і мене на холодильник. Так, навіть холодильнику двері відчинилися, все відчиняється, така сила.
0: Мешканці, які залишилися у місті, перебувають у справжньому шоці. Вони фіксують пошкоджене майно, самотужки намагаються привести до ладу зруйновані будинки та думають, де провести наступну ніч.
11: О 5 ранку зателефонувала сусідка і каже: «Ліда, в нас горить хата». Говорю: «Таня, ти дома?» Вона каже: «Я єлі вискочила». Ми в гостях були, а вона була в хаті. Вискочила в одній нічній рубашці.
0: Масштаби атаки вражають. Адже внаслідок ударів знищено більше 100 житлових будівель.
12: Найближчий час ми маємо, найближчі години маємо обійти кожен будинок, надати максимальну допомогу, підготувати людям відповідні документи, акти по втраченому майну.
0: Нагадаю, що у ніч з 5 на 6 липня Росія завдала ракетного удару по місті Вишневе на Київщині. Збитки оцінять вже згодом, після завершення робіт. Однак найболючішим ударом є людське життя.
7: Дякую Максиму Чалому, нашому кореспонденту. Зараз ви бачили, як виглядає ситуація у Вишневому. Нагадаю, що тривала детонація, так, було знищено чимало будинків, ну і через побоювання додаткових вибухів було оголошено евакуацію населення, кількасот людей, ну офіційна і неофіційна інформація різняться, було вивезено, евакуйовано з Вишневого. Ми проводимо зараз опитування, наше традиційне еспресівське опитування. Питання доволі просте, але, як завжди, гостро актуальне. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Варіанти відповіді: вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою. Ну і з нами на зв'язку Максим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Слава Україні! Пане Максиме, добрий вечір.
13: Доброго дня, героям слава.
7: Ну що, давайте будемо підбивати підсумки чергового російського військового злочину. Занадто невисокий, або сказати м'яко так, низький рівень від нейтралізації російської балістики. Так, ну і одразу ми звернулися до наших партнерів з закономірним докором, зокрема йдеться про ракети до систем «Петріот», але, наскільки я розумію, і раніше працювали інші системи протиповітряної оборони, ті самі «Самп-Ті», і не лише вони. А тут занадто якось так російська балістика досягнула свого злочинного результату. Вам слово.
13: Дійсно, ми бачимо, що в арсеналі наших сил протиповітряної оборони, а також сил ППО СВ Збройних сил України є необхідні засоби, які можуть бути в тому числі ефективним інструментом протиракетної оборони. як ви вже вірно згадали, є в нас і європейські аналоги у вигляді франко-італійського комплексу «Самбті» або ж «Мамба». Але на сьогоднішній момент офіційних підтверджень щодо успішного застосування саме в якості протиракетної зброї ми на сьогоднішній день, на жаль, поки що не бачили. Були заяви про їх успішне застосування проти інших повітряних цілей ворога і ефективне застосування проти них. Але щодо саме протиракетної оборони, поки що подібних свідчень у відкритому доступі не надходило. Якщо ми подивимося на інші складові, то дійсно станом на сьогодні основу наших ПРО складають американські комплекси Петріот різних модифікацій. Це як комплекс Петріот ПАК-2, який використовує ракети перехоплювачі ПАК-2 ГМТ, так і їх більш сучасні версії, які були саме розроблені для протидії балістичним загрозам. Це версія ПАК-3 різних модифікацій, це і МСІ, так і CRI. Що стосується останніх, то тут на сьогоднішній момент вони є найбільш ефективними, але ми бачимо, що на сьогоднішній момент так само є великий дефіцит по виробничих потужностях, що в свою чергу призводить до того, що наші сили, на жаль, не можуть отримувати необхідних кількостях саме ракети-перехоплювачі, попри те, що досить значна кількість саме комплексів вже є на бойовому чергуванні та у розпорядженні наших сил безпеки і оборони. Якщо ми подивимося далі, то загальний виробничий рейд, а саме потужності компанії-виробника, які на сьогоднішній момент виготовляє ці ракети-перехоплювачі, а саме корпорація RTX в Сполучених Штатах Америки, вона взяла на себе зобов'язання в рамках рамкової угоди з Пентагоном, підписаної на початку цього року, збільшити темпи виробництва саме найсучасніших версій, які можуть застосовуватися для перехоплення балістичних цілей, збільшити рейд до 2000 одиниць на рік до 2029 року. Угу. На 26-й рік заплановано збільшення темпів виробництва до рівня 750 одиниць ракет-перехоплювачів на рік. Але це все слід розуміти, що не всі, на жаль, ці ракети, вони будуть спрямовані, звичайно, в Україну. І тут ми бачимо великий дисонанс, оскільки весь військово-промисловий потенціал, який є у Російській Федерації, і в тому числі по тих напрямках, які відповідають за побудову ракет, і балістичних, в тому числі, ворог використовує безпосередньо проти України. Тоді як ми залежні від поставок від наших партнерів, і тут ми мусимо конкурувати з іншими замовниками, які теж є у черзі на постачання цих систем та ракет-перехоплювачів до них.
14: Я з вами погоджуюсь, пане Вадиме, але ну, черга, це ж, розумієте, це не за пиріжками, не за молоком черга, знаєте, в мирний час. Тобто десь там вони хочуть собі допакувати свої запаси, а тут триває війна, і тут тривають майже щоденні масовані обстріли. Але була специфіка сьогоднішнього удару така. Запускали циркони з території Курської області. Наскільки я розумію, циркони – це морська балістика, так? Морські ракети. В будь-якому разі, а тут ми бачили по траєкторії, що немов би вони з суходолу з Курської області були скеровані і спрямовані до Києва.
13: Дійсно, ми бачимо, що ворог адаптує свої розробки під різні платформи для запуску, і це в тому числі стосується протикорабельної ракети ТРМ-22 «Циркон», яка в першу чергу розроблялася саме, як ви вірно зазначили, під застосування з морської платформи. На сьогоднішній момент «Циркони» є штатним озброєнням корветів типу проєкту 22-350, який, до прикладу, нещодавно Сили безпеки оборони уразили в Санкт-Петербурзі на верфі Але ж ворог продовжує свої розробки і продовжує модифікацію своїх рішень. І ми бачили в минулому році подібну адаптацію, а саме мова йде про адаптацію ракети Трен-22 «Циркон» під пускову К-300 «Бастіон», який саме і є комплексом берегової оборони. І це все дозволило ворогу зробити розширення спектрів застосувань, якщо раніше ракети «Циркон» застосовувався виключно з морських носіїв, то з подальшою модифікацією та використанням комплексу «Бастіон» подібне розширення відбулося, і ворог на сьогоднішній момент використовує їх як з території тимчасово окупованого півострову Крим, так і розміщує їх на наших північних кордонах, біля наших північних кордонів, і саме використовує Курську область та інші прикордонні області Росії для використання даної ракетної системи.
14: Дивіться, ну я розумію, що по Вишневому інформації не є аж так багато, крім того, що там проводиться евакуація. Ну, але евакуація проводиться внаслідок побоювань повторної детонації. Ну, і ми не будемо легковажити намірів ворога, так, якщо ворог бив по Вишневому, він радше всього може і повторити. Наскільки, на вашу думку, є актуальна історія з евакуацією? Ну, давайте краще попередимо мешканців і зможемо трішечки прискорити певні процеси.
13: Це дійсно є стандартними протоколами, які починають діяти в подібних ситуаціях, а саме якщо є загроза вторинних повторних детонацій, необхідно забезпечити периметр безпеки для того, щоб унеможливити інші збитки і в першу чергу забезпечити неможливість людських трагедій, людських жертв під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
14: Пане Вадиме, як ви гадаєте, оновлена стратегія ударів ворога, вона може включати і реактивні шахеди? Що зараз відбувається з реактивними шахедами, наскільки це може ускладнити взагалі роботу нашої протиповітряної оборони? Так, тому що ми звикли, і наші бійці звикли збивати традиційні безпілотники типу шахед, так, чи герань різних модифікацій. Зараз йдеться про додаткову специфіку, про так звані реактивні шахеди.
13: Дійсно, на жаль, подібна динаміка, вона стала дедалі більш очевидною на початку цього року. Якщо ми подивимося ретроспективно, то ворог починав свої експерименти з застосуванням реактивних рушіїв разом зі своїми ударними безпілотниками ще з кінця 24-го року. Більш ритмічними подібні експерименти були на протязі 25-го року. І в 26-му році ми бачимо, що дедалі більший відсоток від усіх ударних засобів безпілотна літальна авіація, яку ворог використовує, вони саме мають реактивні рушії. Це все покликано в першу чергу зробити їх більш складними для перехоплення. Якщо ми порівняємо, до прикладу, умовно класичний шахед, який має двигун поршневий, то його середня швидкість вона тримається на рівні 160-230-240 км на годину. А вже швидкість реактивного шахеду на своєму маршруті слідування до цілі, вона вже 300 плюс кілометрів. Все це, на жаль, робить майже неможливим перехоплення його за рахунок, до прикладу, використання мобільних вогневих груп, які мають на озброєнні стрілецьке озброєння, окрім якщо вони не мають своєму розпорядженні, до прикладу, зенітної артилерії. І на сьогоднішній момент мобільні вогневі групи в масштабах країни, вони є одним з наймасовіших засобів протиповітряної оборони. Загалом на сьогоднішній момент більш ніж 600 мобільних вогневих груп працюють на всій території України. Тож логіка ворога, вона досить очевидна. Це зробити.

0: Планового масованого удару, так ми не знаємо, чи це буде конкретно Київ, наша столиця, чи це буде той чи інший обласний центр інший. Так, ну але з попереднього удару, ну минуло буквально кілька днів. Тобто 2 числа був масований комплексний ворожий удар, і відповідно вони зібрали достатню кількість ресурсів та засобів буквально за 3-4 дні. Коли орієнтовно можна чекати і наскільки насиченою, концентрованою може бути оця ворожа атака?
1: Ми бачимо, що на сьогоднішній момент ворог дійсно в дуже короткі терміни та часові проміжки використав досить значний перелік та номенклатуру своїх засобів повітряного нападу, що стосується спроможностей їх серійно виготовляти. На сьогоднішній момент ми можемо спиратися на оцінки головного управління розвідки Міністерства оборони, і там зазначається, що ключовий потенціал на сьогоднішній момент по ракетам типу «Іскандер», то це до 60 одиниць на місяць. Що стосується ракет «Циркон», там цифра дещо менша, але все ж варіюється між 20 та 30 одиницями на місяць. Щоб подивитися на спроможності ворога накопичити ці засоби для того, щоб завдавати подібних дуже насичених та масованих ударів, то це все вкладається в 2-місячні терміни. Саме тому ми можемо констатувати, що подібний пік, він, скоріш за все, буде мати певну паузу, але все ж таки ворог продовжує серійно виготовляти подібні засоби і, відповідно, застосовувати їх не тільки під час своїх масованих атак, але й дуже широко по інших цілях, в тому числі по лінії бойового зіткнення та по інших регіонах.
0: Дякую вам, пане Вадиме, за якісну аналітику. З нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Фахово розібрав ситуацію. Ну і, шановні глядачі, надійшло попередження з боку наших повітряних сил, зокрема начальник управління комунікацій Юрій Ігнат. Полковник попередив. Так, дивіться, остання пауза між атаками виявилася рекордно короткою. Попередня масована атака відбулася 2 липня. Наступна, яка призвела до важких руйнацій балістикою у Києві та Вишневому, 6 липня. Буквально за пару днів ворогу вдалося сконцентрувати високу кількість смертоносного ресурсу. Шановні глядачі, ну я думаю, що ви і самі розумієте, наскільки серйозною є ситуація, тож продумуйте механізми захисту. Йдеться про маршрути до найближчих укриттів, ну і відповідно підготовку. Висока кількість постраждалих і загиблих. Так, от станом на сьогодні на вечір у Києві вже 15 загиблих. Це станом на 17 годину, півтори години тому. Так, зараз я долучаю до нашого мовлення Василя Пехняв, воєнного оглядача. Слава Україні, пане Василю.
2: Героям слава.
0: Ну що, ми зараз оговтуємося, аналізуємо ситуацію, пов'язану з черговим військовим злочином російських військових та і загалом Російської Федерації. Йдеться про удари по цивільних об'єктах в Києві, але ми повинні аналізувати так, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях і наскільки успішно наші військові відпрацьовують критично важливі для функціонування їхньої ворожої військової економіки об'єкти. Вам слово.
2: Ну, це дуже широка рамка для такого обговорення. Насправді, наші війська, як ми бачимо, працюють дуже системно. І якщо ми простежимо історію знищення ворожої інфраструктури, загалом тилів ворожих, наприклад, того ж таки Криму, від початку цього року, простежується дуже чітка справді система. Я нагадаю хронологію, що все розпочиналося. Все розпочиналося з того, що виключно окремі підрозділи типу сили безпілотних систем, центр спецоперації «Альфа», окремі підрозділи сил спеціальних операцій,

0: або профільні полки безпілотних систем відпрацьовували об'єкти ППО противника на окупованих територіях. Спецслужби ГУР теж долучаються до цієї роботи. Нагадаю, існування такого прекрасного підрозділу, який називається «Примари» у складі головного управління розвідки, який влаштовував такий, ну, реально нічний кошмар для окупантів на території півострова Крим, знищуючи якраз такі їхні радари і безпосередньо пускові установки у складі зенітних ракетних комплексів. Отже, відбулося послаблення ворожих засобів протиповітряної оборони. Це дало можливість, це дало створити коридори, знайти шпарини в російській протиповітряній обороні, куди почали заходити активніше більша кількість наших дронів, збільшилася кількість підрозділів, які ці дрони використовують, і полетіло вже не тільки по об'єктах ППО противника, але й полетіло по різноманітних складах, по різноманітних пунктах управління бригад, полків і армій російських. Далі ми побачили удари логістичні по різноманітних хабах, до прикладу, логістичних, чи по портах, скажімо, в Бердянську чи Маріуполі. Ми побачили ці удари, ми побачили удари по базах, наприклад, розташування авіатехніки по тих же аеродромах, ми побачили удари по ремонтних базах. Наступним етапом вже відбулася інтеграція елементів штучного інтелекту до наших дронів середньої дальності, і почався кошмар для противника у сенсі знищення їхньої логістики. Це траса від Ростова до Джанкоя, вона перерізалася нашими дронами «Форнет». Наступним етапом стало знищення мостів до півострова Крим, Чонгар, Перекопський міст, Генічеський міст, відпрацювання, знову ж таки, портової інфраструктури Бердянська. І зараз ми дійшли вже до етапу знищення критичної інфраструктури, яка в тому числі бере участь, звісно, що в забезпеченні життєдіяльності та існування окупаційних військ на півострові, що швидше, тому що, ну, насправді, коли здається, що удар по електропідстанції, він не має ніякого сенсу, він має абсолютний сенс. Тому що будь-які зараз технологічні рішення, ті ж самі, вони працюють на базі великого споживання електроенергії. І без них окупантам теж буде дуже м'яко кажучи, непросто. Станом на сьогодні, я знаю це від джерел, наприклад, з території окупованої Херсонщини відбувається вже, ну, не назву це втечею, але певним таким дрейфуванням цивільного окупаційного корпусу росіян, назвімо це так. Ті гауляйтери, які поприїздили з Росії на територію Херсонщини, не можуть виживати вже в нинішніх умовах, тому вони починають потроху їхати з Херсонщини. Це не військові, це цивільні представники окупаційної влади, але тим не менше вони покидають Херсонщину, тому що вона стає непридатною до життя. Тому ця, безперечно, що системна робота у нас відбувається, вона триває, вона реально розбита на певні етапи, і українські війська її реалізовують. При цьому всьому я наголошу, безперечно, на те, що і росіяни не нехтують, не гребують тим, аби працювати тими ж шахедами по прифронтових територіях, шахедами на межсистемах, це їхні технологічні рішення. Вони зараз інтегровують механізми штучного інтелекту до своїх дронів мідлстрайкової глибини, до тих же молній, і відпрацьовують певні теж інфраструктурні рішення, які вони вважають, що є вигідними для них, дають зиск їхній армії. Ті ж заправки в Сумах, Харкові, Дніпрі, і це тільки один із елементів подібної роботи. Тобто ми зараз перебуваємо у дуже напруженій фазі постійного пошуку технологічних рішень, чим дивувати противника, як відповідати на його подивування, які він нам дарує в технічному прогресі, і як дивувати його своїми новинками.
1: Дивіться, пане Василю, хотів би розпитати вас про ситуацію в Костянтинівці. Так, ну, російські інтервенти, їхній главар почали розповідати про те, що вони тримають Костянтинівку під своїм контролем. Ну, у відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, так би мовити, у тій же Костянтинівці. Ну, і потім розуміємо, що з'являється інформація, що ворог намагається просочуватися, але чомусь на серці не легше. Костянтинівка, її значення, її важливість загалом для оборони. І, на вашу думку, до якої інформації, ну, перевірити всю інформацію просто немає змоги, до якої інформації слід ставитись з більшою, меншою довірою? Позначте певні маркери.
0: Я би розділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перше, це питання є такої собі, як бетології та прогнозування. Доволі невдячна штука говорити про те, що буде з Костянтинівкою, що буде, якщо вона буде втрачена, і тому подібні речі. Ми безперечно розуміємо, що якщо вона буде втрачена, це дає більше можливості окупантам просуватися в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації. Це створює значно більше проблем для нас. Хоча навіть поза Костянтинівкою все ще є доволі серйозні укріп-райони таких населених пунктів, як Олексій-Дружківка та Дружківка. Це перше. Але точно передбачити, якою буде доля Костянтинівки і її оборона, надзвичайно складно. Тому що це рівняння, передбачення того, що буде, воно абсолютно не є лінійним. Тут дуже багато факторів грають роль. Починаючи від того, наприклад, як росіяни будуть інтегровувати зараз механізми штучного інтелекту у свої дрони, завершуючи тим, як, наприклад, Україна буде справлятися з процесами мобілізації та наповнення підрозділів, що обороняється на напрямку, тими ж піхотинцями. І це тільки два фактори, а їх є безліч, їх є просто безліч, які будуть впливати на подальші можливості як отримання Костянтинівки, так і можливості рухатися росіянам далі на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тому в цій, як бетології, я повторюся, надзвичайно недоречно говорити про дуже лінійні певні прогнози та порівняння. Станом на сьогодні факт є в тому, що оборона Костянтинівки продовжує триматися. Як вона тримається, як ви кажете, до яких прогнозів дослуховуватися або до яких оцінок дослуховуватися? Насправді зараз ідуть зустрічні бої, такою фразою висловлюся. Тобто там іде така певна паритетна ситуація. Люблять наших медіа і інформпросторі використовувати фразу контрольовано, так, все важко, але контрольовано. Так от, ситуація в Костянтинівці, вона важка і вона радше хаотична, ніж повністю контрольована. Вона хаотична з обох боків, тому що росіяни справді інфільтровуються до міста. Це ж беззаперечно так. Ми бачимо їхнє просочування в різні точки міста, їхнє флаготичництво, коли вони виставляють триколори в різних точках міста. Але точно так само ми бачимо сьогодні спростування і присутність наших бійців, які я прилюднювала на офіційних сторінках своїх 19-й армійський корпус, показував, що бійці наші є в Костянтинівці. Тобто, безперечно, що Україна зберігає контроль над Костянтинівкою. Це, повторюся, це беззаперечний факт. Росіяни намагаються в інформаційному просторі видати дещо іншу інформацію, яка насправді не відповідає дійсності. Вони зараз повторюють насправді наші помилки. Якщо ми згадаємо минулий рік, коли у нас було багато деяких втрат територій, які відбувалися за рахунок того, що брехня превалювала в доповідях знизу до гори, то зараз цю ж помилку ми не повторюємо вже в більшій мірі. Росіяни її повторюють. Вони видають бажане за дійсне, вони видають кожен флаговтик як контроль своєї території, що в 100% не є правдою. Навіть не в 99,9, а в 100% це не є правдою. Тобто те, що піхотинець кудись інфільтрувався, не означає, що відбувся контроль території. В Костянтинівці справді росіян багато, але їх дуже успішно знищують наші дрони. Саме тому, саме от якщо логічно подивитися, давайте ми критичним мисленням подумаємо, для чого росіяни пропонували на вихідних встановити на 4 години перемир'я в Костянтинівці. Mm-hmm. Для чого їм це? Якщо вони контролюють місто, для чого? Є єдина відповідь. Наші дрони не дають їм рухатися. Наші безпілотні підрозділи там дуже ефективно знищують будь-які намагання противника. І їм ці 4 години були б достатніми для того, щоб ці просочування фіналізувалися, устаканилися, і аби вони справді могли заявити про захоплення Костянтинівки. Станом на сьогодні таке вони заявити не те, що не можуть, цього немає, тому що вони підходять під певні смертельні, я би їх так назвав, рубежі, де їх знищують, і далі все, далі вони не можуть рухатися. Ось такою є ситуація насправді в Костянтинівці.
1: Дякую вам, пане Василю. Я хотів би уточнити. Ситуація на Південному фронті. Так, дії наших бійців з різних підрозділів, з різних родів військ, які відпрацювали безліч цілей на півдні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, вони ускладнили в логістичному і не лише в логістичному плані розгортання ворожого наступу. Але доходить доволі тривожна інформація стосовно Гуляйполя, так, і розуміємо, що ворог регулярно, от сьогодні ворог бив керованими авіабомбами по Запоріжжю. Що зараз, на вашу думку, відбувається на Запорізькому і не лише на Запорізькому, загалом на південному напрямку, чи відбувається певне зосередження додаткових російських сил для наступальних дій?
0: Я би знову розділив відповідь на ваше запитання на дві складові, тому що каби по Запоріжжю не означають їхній наступ. Каби по Запоріжжю – це те саме, що каби по Сумах чи по Херсону. Вони б'ють, бо можуть, бо в нас немає протидії кабам. Якби у нас були зараз гріпани з ракетами «Метеор», які нам пообіцяла Швеція, але це буде не раніше, як на початку наступного року, тоді ми б теоретично могли б говорити про те, що в Україні є інструмент протидії носіям російських кабів. Станом на сьогодні протидії їм немає як такої якісної, і тому росіяни користуються цим інструментом, повторюся, бо можуть. Саме тому вони і обстрілюють. Але це аж ніяк не означає те, що в них є зосередження військ, рух в бік Запоріжжя і успіхи в наступальних операціях на південному напрямку. Щоправда, не на всіх напрямках, ви слушно згадали Голіполе, там ситуація, напевно, найбільш критична з усього Запоріжжя. Тому що Голіполе, по факту, ну, якби втрачене місто, там немає можливості подальшої оборони, але попри це все, все рівно лінія там доволі є стабілізованою. Так, там зараз відбувається дуже велика кількість бойових дій, подекуди навіть Голіпільський напрямок виривається на передній план, на місце номер один в зведенні Генерального штабу за кількістю бойових зіткнень. Таке було минулого тижня. І росіяни там роблять свої певні наступальні дії, які не призводять в підсумку до очікуваних результатів. Тому що очікуваними були б результати, якби вони справді мали певні перспективи руху до Запоріжжя. Станом на сьогодні цих перспектив немає. Вони топочуться на місці, що в Голіполі, що в Лимані, що під Костянтинівкою, що за Покровськом під Добропіллям. І це топотіння на місці призводить до щомісячних втрат в межах 30 тисяч особового складу. І це невигідна ситуація насправді зараз для противника, яку ми спостерігаємо. Тому ми поступово, ми все ще не дійшли, звісно, до цього етапу, але ми поступово йдемо до того, що називав в грудні в інтерв'ю своєму командир 3-го міського корпусу Андрій Білецький рухом росіян до стратегічного глухого кута. Ось це ми зараз спостерігаємо. Але цього кута ще немає, наголошується.
1: Дякую за цю важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Василь Пихньо, воєнний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Ну і прилетів черговий екзотичний сигнал від американського президента. Так, Путін відчуває тиск та хоче завершити війну в Україні. Отак от вважає американський президент Дональд Трамп. Так, в овальному кабінеті він про це заявив. Цитую Трампа. Ну, я думаю, він... Путін відчуває тиск, він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори, подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. Це жахлива ситуація, ну, Дональд Трамп відреагував на російський удар цієї ночі. Так, я зараз долучаю до нашого мовлення Андрія Ординовича, військового дипломата, колишнього заступника військового представника України при НАТО та військового аташе при посольстві України в Сполучених Штатах, директора з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Слава Україні, пане Андрію! Вітаю вас!
2: Героям слава! Мирного вечора всім!
1: Дай Боже і вам мирного вечора, і вашим близьким, але розуміємо, що ворог концентрується, попри те, що сказав Дональд Трамп. Так, Дональд Трамп, от повторюся, сказав, війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Так, і розуміємо, що ми всі наближаємось до великого саміту НАТО в Анкарі. Тут не про НАТО, а про те, що там відбудеться низка важливих зустрічей в закритому, в напівзакритому, загалом конфіденційному форматі. І будуть спілкуватися не лише перші особи з першими особами. Так, ну, там Дональд Трамп з Володимиром Зеленським і не лише. Будуть цілі групи переговірників, уповноважених, ну і до вас як до людини з відповідною фаховою кваліфікацією. Як ви оцінюєте от те, що зараз буде відбуватися в столиці Туреччини?
2: Ключове на саміті НАТО, ключове – це етапи підготовки. Зараз ми вже підходимо до заключного етапу підготовки. Напевно, Міністерство закордонних справ, місія України при НАТО узгоджують остаточні моменти, що стосується наших національних інтересів. Це особливий саміт НАТО. Всі це і експертний рівень, і політичний рівень підкреслюють, тому що ситуація безпекова на євроатлантичному регіоні і поза його межами надзвичайно нагрілась, і є дуже великі геополітичні виклики. І виходячи із того, що зазначений саміт буде мати відповідні так звані європейські треки, оскільки мова велася щодо посилення європейської компоненти в рамках Євроатлантичного альянсу, і буде грати ту ключову, скажімо, таку ключову ноту. Окрім іншого, питання інтеграції оборонно-промислових комплексів для того, щоб збільшити виробництво критичних засобів ураження, а також інших типів озброєння військової техніки, відповідно до раніше прийнятих рішень щодо інвестування в колективну оборону. І третій напрямок, який надзвичайно важливий для нас, як для країни, це продовження підтримки України. Тому навколо тих трьох основних напрямків діяльності і буде проходити засідання саміту НАТО і за участю української делегації. Ну, як ключове, що хотілося б підкреслити, роботу, яку на саміті буде схвалено, це підготовчі моменти, які заключалися і в проведенні підготовчих заходів на рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони, а також експертного рівня, що стосується постійних представників країн-членів НАТО і партнерів при НАТО.
1: Так, добре. А якщо говорити про параметри розмов між нашим президентом і президентом Сполучених Штатів? Так, ну от дивіться, я знов зацитую Дональда Трампа, свіженького. Трампа, от ворог вдарив балістикою, ворог вдарив іскандерами, цирконами, активно використовує реактивні шахеди, б'є по мирній столиці України, ну, робить те, що він робить. Трампу це не подобається. І ось він що каже? Він, Путін, хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. От ви вірите в те, що війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди? Ну, з одного боку, є, так би мовити, вторинні певні індикатори, які свідчать про те, що, ну, росіянам боляче. Кремлю дуже боляче. Вони не відчувають, що можуть виграти в подібній ситуації. Але з іншого боку, ну, московити, вони вперті. І дуже чітко озвучив певні речі Пісков санкції Путіна. Так, зокрема, вже сміливо вони почали називати так зване СВО, тобто спеціальну військову операцію обмеженого формату, війною. Ну, зазвичай вони, принаймні офіційні представники Кремля, уникали подібних формулювань. Зараз же все, Піскова понесло, і отут от Трамп каже, що війна значно ближче до завершення. Тобто це марево якесь, чи це просто ми чогось не знаємо? От як ви це відчуваєте, дану ситуацію?
2: Я відчуваю ту ситуацію таким чином, що зараз в висловленнях російської сторони більше правдивої інформації, що це не якась там спеціальна військова операція, що це дійсно війна. І ця війна, яка має відповідні стратегічні цілі. Президент Сполучених Штатів Америки базується на тій інформації і експортні, і офіційні, і неофіційні, і з різних різних джерел, включаючи з аналітичних центрів, де всі говорять вголос, що на сьогоднішній день для російської сторони, не дивлячись на ті жахливі моменти, які ми переживаємо протягом останніх тих 6 днів, дві великомасштабні комбіновані атаки з великими жертвами в цивільного населення, інфраструктури, але це виглядає більше як безпомічність Російської Федерації на лінії фронту. Тому що одне говорять, одне доповідають Путлеру, але відповідь, ну, ситуація зовсім інша. І на сьогоднішній день в деякій мірі експертне середовище і офіційні представники країн-членів НАТО підкреслюють, що Україна має момент, в який, продовжуючи свою стратегію, яка була схвалена воєнно-політичним керівництвом нашої держави, також, я так переконаний, 100% підтримана партнерами, проводиться на сьогоднішній момент. І що стосується обриву логістики оперативної, стратегічної, що стосується зниження економічного потенціалу Російської Федерації через зменшення надходження в бюджет, економіка Російської Федерації не так виглядає, як це з точки зору самого керівництва воєнно-політичного. Ми бачимо відповідні політичні тертя, відповідні зникнення тих чи інших урядовців з екранів телевізорів і з експертного середовища, тому що така ситуація. Тому, виходячи із тієї оцінки, яку надають Трампу, він зробив таке заключення. Але ми бачимо, що ворог ще агресивний, ворог надзвичайно жорстокий, але нам потрібно продовжувати ту стратегію, яку сьогоднішні ми маємо. І на переговорах двосторонніх і багатосторонніх, я більше чи впевнений, у рамках третього напрямку підтримки України буде говоритися про посилення ППО, яким чином і в якому форматі. Були відповідні вже зроблені звернення. Також будуть необхідні заходи погодження щодо підтримки, інтеграції оборонно-промислових комплексів, збільшення випуску продукції. Але на сьогоднішній момент ми в такій ситуації, що ми маємо перевагу у відповідних засобах ураження, таких як дрони. Стараємося використовувати момент, той, який склався на полі дій. Ми впроваджуємо більше інновацій, а оскільки це вимагає індустріального розширення, так званого масштабування тих позитивних інноваційних речей, а і немаловажно грає, важлива роль в цьому є швидка адаптація. На сьогоднішній момент ми маємо адаптуватися до ризиків від балістичних ракет, оскільки це найбільш слабке місце в діяльності наших сил оборони. І на саміті НАТО, я більше чим переконаний нашим президентом, це питання буде піднято з надією, що найближчий період часу будуть надані відповідні засоби ураження для зменшення впливу балістики на діяльність сил оборони і нашого суспільства.
1: Ну, дай Бог, як то кажуть, щоб вдалося переконати американців діяти швидко. Так, розуміємо, черга величезна, і боєприпаси, заряди до систем Петріот нам потрібні вже і зараз. Дякую вам, пане Андрію. Якісна, надійна аналітика. Андрій Орденович, військовий дипломат, колишній заступник військового представника України при НАТО та військовий аташе при посольстві України в Сполучених Штатах Америки. Директор з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Ну і ось, шановні глядачі, розуміємо, що стоятиме дуже багато різних питань на саміті в Анкарі. І повірте, вони будуть стосуватися не лише, так би мовити, загальних планів і розвитку, знаєте, паперових тих чи інших дивізій. Загроз дуже багато, і Дональд Трамп не дарма буде зустрічатися з нашим президентом. І от ключове, що Дональд Трамп запропонує Україні. Так, чи буде йтися лише про додаткові засоби протиповітряної оборони, чи американці щось можуть запропонувати сміливіше. Я дякую всім за участь в нашому голосуванні. От пан Орденович сказав наприкінці нашої розмови, так що, ну, дай Боже нам адаптуватись до балістики. Ну, не знаю, настоянка глоду не працює, пустирник не працює. Як нам адаптуватись до балістики без ППО, не знаємо. Ну, а от чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, 25%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Так. Зробив запаси найнеобхіднішого, 19%. Вже байдуже, 44%. Ну, бачите, не надто втішно, але чесно. Дякую вам за те, що дивитеся. Дякую всім за залученість в наші еспресівські інформаційні процеси.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Я сам можу допомогти.
9: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф. Ексклюзивно на Мегого.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
7: Мамо, мене вирвало.
8: І мене любить. Спеку завжди легше отруїтись.
9: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Наші дрони уразили Омський НПЗ за 2500 кілометрів від українського кордону. А в Криму через удари – блекаут. Туск нагадав опозиції, що військова допомога Україні в інтересах Польщі. Що сталося? Військове кладовище в Мархалівці розмили дощі, а на місці могил позападала земля, що буде із національним меморіалом.
5: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, впродовж найближчої години інформуватиму вас про всі найважливіші події. Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтеся до нього. Ваша думка є важливою. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих російських атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, уже байдуже. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити і про не менш важливі події, зокрема, наші бійці потопили два російських танкери. Так, долучаю зараз до нашого мовлення Павла Лакійчука, капітана першого рангу, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане капітан першого рангу, вітаю вас.
6: Героям слава, добрий вечір.
5: Ну що, уразили нафтоналивний термінал у Висоцьку. Ну і вивели стендери, резервуари з нафтопродуктами, Калузька область і так далі. Але історія надзвичайно цікава, так, тому що запалали два російські танкери, які виконували надзвичайно важливу роль у забезпеченні російських інтервентів на півдні пальним. Хотів вас розпитати про наслідки для ворога і загалом, чи ми можемо в такий спосіб призупинити використання Росією незаконно експлуатованих акваторій Чорного та Азовського морів.
6: Ну, минулого разу ми коли з вами спілкувалися, говорили про те, що от формуючи цей логістичний локдаун для противника на півдні, українці наносять... Ну, на відміну від Сходу, на півдні це зробити простіше, тому що там дві артерії. Північна артерія, так звана, це от той так званий сухопутний коридор, і Кримська артерія, це через Керченську протоку. Керченський міст, Керченська паромна переправа, перевезення військових і важливих вантажів кораблями, десантними кораблями, допоміжними суднами Чорноморського флоту, там, з Тімрюка, з Новоросійська Стоапсе до Керчі, до Феодосії, до Севастополя. От така єдина ця шланга, да, кривоносна. От, і ми її потихеньку руйнуємо. Спочатку 23-й рік вивели з цієї гри Кримський міст, коли Служба безпеки України провела ефективну операцію. заблокували, ну, фактично, там, пам'ятаєте, тоді обвалився проліт автомобільного мосту, палали цистерни на залізничному мосту. Російське начальство сказало, що путінська іграшка не для того вишеньку дідушка вирощував, не треба возити по цим маршрутам, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні предмети, тобто військове призначення, першим ділом ці засоби. От їх сконцентрували спочатку на кораблях Чорноморського флота, тоді наші добрі дрони випарували фактично, тому що вони напижовані були снарядами так, що вони не потонули. Цезаря Куніковка в Чорному морі, Новочеркаськ в порту Феодосії. Знову таки, командування військово-морським флотом каже цьому Пінчуку, командуючому ЧФ, хвати такої перемоги, бо без кораблів залишимося, ні, не будемо це робити. Залишилась Керченська паромна переправа. Її теж степ-бай-степ виводимо з ладу. Минулого року удари по залізничній паромній переправі, уразили пароми, уразили причали місяць тому, контрольний в голову ще раз по цим паромам здійснили. Автомобільна переправа здійснює все. Тобто перевезення снарядів, паливомастильних матеріалів, туристів у цих, які їдуть в Крим, харчів для Криму, всього-всього, все це нависає на неї. Ну і от тиждень тому туди прилетіло. Фактично залишається для цивільних тільки Кримський міст, для військових, як сказало керівництво Краснодарського краю, їдьте обхідним маршрутом туди, за Азов, сухопутним коридором, хай вас там б'ють птахи-мадяри, ми тут ні при ділах. Ну, логічно. Хай там Ростовська область відповідає. А те, що відбулося сьогодні, це момент важливий, тому що це свідчить про те, що є дві артерії. Росіяни розуміють, що не працює, шукають нові шляхи. От, і якщо доставка по Чорному морю кораблями, суднами, це ураження, ризик великий нашими морськими дронами, то що, давайте спробуємо внутрішнім морем, через Азов. Правильно, з Таганрога, з Таганрозької затоки на Крим переправляти паливо, мастильні матеріали, боєприпаси, все внутрішнім закритим морем російським, так? Ну, як бачимо, морські дрони, може, і не потрапляють, не можуть прорвати через Керченську протоку, але вже є інші засоби, які сягають і до Азова. Коли Андрій Білецький і та, власне, і Мадяр теж говорили про те, що вони беруть під контроль Запоріжщину до урізу Чорного моря, ну, це був перший етап, як бачимо, до урізу Азовського моря, до урізу води. От зараз другий етап, фактично виходимо на контроль Азовського моря. Ще один маршрут, і потенційні маршрути стають для ворога небезпечні.
7: Так, ну це доволі серйозне змагання. Ми б'ємо по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, які забезпечують російські наступальні операції. Ворог б'є тільки де може. От куди можуть, туди вони валять і роблять це інтенсивно і без розбору. Ну, це надзвичайно серйозна історія, це небезпечна і загрозлива історія, але якщо говорити про перспективи того, що може обвалитися внаслідок браку пального, російський південний наступальний балкон. Так, як, на вашу думку, пане капітан першого рангу, відбувається забезпечення всіх основних логістичних потреб? Ну, вони б'ють, вони застосовують керовані авіабомби, наприклад, по тому самому Запоріжжю. Сьогодні ворог вкотре вдарив по обласному центру. Так, вони намагаються проводити на півдні наступальні дії. На Донеччині це справедливо, ну, ситуація геть інша. Але якщо говорити про південь, ми маємо перспективи, так би мовити, зробити їм не просто боляче, а зробити так, щоб, в принципі, вони отримали пекельно складну ситуацію впродовж найближчого місяця, наприклад.
6: Ну, я так десь на мої розрахунки, воно десь і буде. Ми спілкувалися з вашою колегою, вона каже, ну дивіться, четвертий тиждень українці блокують ворога. На півдні скільки ще треба? Місяць хватить? Я кажу, ну через місяць буде вже 2 місяці, фактично. Якщо четвертий тиждень, без малого 2 місяці. І те, що зараз відбувається, ну, дуже схоже на те, що починає спрацьовувати цей момент. Знову ж таки, для наших глядачів, логістичний локдаун на півдні, він першим ділом не призначений не для блокування Криму, там перетворення його на острів. Головна задача наших сил оборони поточна. Це збити у ворога наступальний потенціал. Він намагається наступати на Гуляйпільському, на Оріхівському, на Запорізькому напрямку, накопичувати сили на Херсонському напрямку. Якщо обрізати йому тили, обрізати МТЗ, обрізати постачання пального, боєприпасів, медичних харчів, всього-всього, що їм людям взагалі для життя потрібне, військовим, то цей наступаючі фронти просто перетворюються на банду голодних мародерів. Ось в чому задача полягає. І за великим рахунком, вже, як на мене, є такі ознаки поступові, де на окремих ділянках ворог діє менш активно. Пояснити іншими обставинами, як відсутністю логістики, я не можу. Більше того, от-от, я думаю, що зовсім скоро наше командування висловиться про доволі непогані успіхи на півдні. Але при цьому російські ж генерали теж розуміють, що ми вже третій тиждень б'ємо, ще місяць і буде, може, зовсім швах. І вони розуміють, що у них оцей місяць – це вікно можливостей. От. Якщо вони не виконають задачі зараз, то через місяць вони не зможуть їх виконати тим більше. Це така агонія, да? Чи конвульсії зараз. І тому вони будуть намагатись діяти максимально агресивно, в тому числі на Південному фланзі.
7: Так, ну ми усвідомлюємо весь рівень небезпеки і загрози, так, ну зрештою і без того ворог нагадує постійно і скоює чергові військові злочини. Так, зокрема, йдеться про масовані удари. Дивіться, пане капітан першого рангу, а якщо говорити загалом про ситуацію, от ви відчуваєте, що у ворога є достатня кількість ресурсів для того, щоб симетрично діяти? Тільки наші відпрацьовують по тому, що називається забезпечення військового потенціалу ворога, а він взагалі б'є і винищує нашу, зокрема, і цивільну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про прицільні удари по нафтопереробці, по нафтобензинорозподіленню і так далі, по об'єктах енергетики. Як, на вашу думку, в чому полягає ворожий задум? Так, тут йдеться не лише про південь. Це загалом стосується найближчих пари місяців для нас, ну от, для наших глядачів, для наших родин, для загалом, для всіх громадян України.
6: Я не думаю, що у ворога змінилася тактика, навіть стратегія, ключові задачі. Тактика може мінятися, а от стратегічні ключові задачі цих повітряних ударів, вони у них, в нього була з 22-го року, пам'ятаєте, з локдауна зимового 22-го року, коли намагались нас посеред зими заморозити. Перше тоді це відбулося. До сьогодні, власне кажучи, ключова задача – це терор українського населення. Шляхом терору змусити українців в тилу тиснути на українську владу, на українських військових в напрямку до капітуляції. Щоб людей довести до такого стану, що вони скажуть, ні, ми вже не можемо. досить, давайте краще жахливий кінець, чим ніж жах без кінця. А от методи, шляхи досягнення цієї цілі, якими задачами, які, точніше, от мета одна, а цілі для цього обираються різні. Це і це життєзабезпечення. Тому і удари здійснюються по електроенергетиці, по теплоенергетиці, по газо і енергетиці, по логістиці, що важливо, і важливо особливо, що стосується західних регіонів, тому що от зв'язка півдні, схід-захід для ворога, ну, маршрут на Польщу, маршрут на Румунію. От чому удари по затоці там в Одесі. Ну, це ж румунський маршрут. Відповідно, Варшавська дорога, Варшавський шлях з один таких із задач номер один його перерізати. Це і автошляхів стосуються, це і залізниці. Удари по залізниці будуть тривати. От їм тому й потрібен коридор північний вздовж кордону з Білорусю для того, щоб якомога спробувати його реалізувати. Ну, власне, і найстрашніше просто прямий терор, да? Коли бомби, ракети б'ють по житловим будинкам, по школам, по садочкам, по лікарням. Оце класичний прямий терор, прямої дії. На жаль, варварська російська армія і її не менш варварське, а може ще більш дике керівництво цієї держави, вони вважають такі дії прийнятними.
7: Дякую, пане капітане, першого рангу за те, що попередили. Ну, ми всерйоз ставимось до подібної аналітики. Ну і Павло Лакійчук зараз з нами був на зв'язку, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Недвозначно попередив нас всіх, то, шановні глядачі, буде тяжко. Так, але ми маємо чим відповісти ворогу, ну, але в будь-якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До речі, проводимо опитування. Телеканал «Еспресо» проводить своє традиційне вечірнє опитування. От ви зараз побачите питання, але я про всяк випадок вам ще й озвучу. Його, чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Ну, їдемо далі. Ну і, без сумніву, резонансна новина. Так, міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Каміш оприлюднив, зокрема, уряд Польщі, оприлюднили засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, ну зараз про це поговоримо з польським експертом Даріуш Матерняк. Польський експерт з міжнародних питань, засновник і керівник Центру досліджень Польща-Україна. Вітаю вас, шановний пане Матерняк, в нашому ефірі.
8: Радий вас. Ну що? Зараз ще Польське агентство преси, якщо ховали, типу, про місце.
7: Так, добре. Дивіться, ну, спочатку польський міністр оборони почав говорити про необхідність оприлюднення. Ну, і от зараз уряд Польщі вже оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, от є відповідна публікація на сторінці RMF24.pl. Мільярди злотих. Найбільше, найактивніше Польща допомагала нам на початку, від 22-го року, на початку повномасштабного російського вторгнення. Так, безцінна допомога, тому що вона була своєчасною і швидкою. І за це ми дякуємо Польщі, хоча атмосфера в польсько-українських відносинах, ну, шановні глядачі, не найкраща, так? Ну, але будемо сподіватися, що якось це діло поправиться. Ну, сподівання, звісно, це не план. Але, шановний пане Матерняк, а от на вашу думку, чому міністр оборони Польщі почав педалювати історію про розсекречення і оприлюднення тої інформації, яка би спокійно могла би полежати в далекій шухляді до завершення війни? Але ні. Щось почало його, так би мовити, кусати. Розуміємо, що міністр оборони не належить до квоти, ну, уряд коаліційний, він не є людиною Дональда Туска. Так, він, так би мовити, представляє іншу партію, він не належить до крайньої правиці, ну, але зараз в силу, так би мовити, загальної атмосфери в Польщі всі намагаються змагатися, так би мовити, м'яко кажучи, не в любові до України. Так, звісно, є тверезомислячі політики, адекватні, ну, але, тобто, йдеться про атмосферу. Пане Матерняк, вам слово.
8: Ну, в першу чергу треба сказати те, що там є розсекречено в рамках цього списку, який Сухотній показав міністр оборони Польщі, то, ну, скажімо, м'яко кажучи, що там ніяких сенсацій там насправді на цей момент не побачимо. Тобто, про це цю допомогу більш-менш знаємо вже давно, бо це частково вже ця інформація з'явилася з відкритих державних інформацій, також Міністерство оборони Польщі про це вже говорило багато разів, що це були танки, що це були літаки, що це були боєприпаси та багато іншого. Тобто про це досить багато знаємо. То, що найбільш важливе і що якби започаткувало саме цю дискусію, і це насправді хіба це більше, трошки більше внутрішня польсько-українська дискусія щодо якби самого питання в цьому випадку боєприпасів для системів Patriot, бо якби з цього почався ніби робити якийсь скандал, що ніхто не знав про те, що Польща передала Україні і непевну кількість ракет до системи Patriot. Ну, неофіційно можна було про це вже почути як мінімум 3 місяці тому, тобто тут ніякої сенсації не бачимо, а тим більше, можливо, більш важливо є момент зараз, що почалось у деяких політиків так свого типу таке змагання, трошки так, на фоні цих всіх негативних емоцій, які маємо зараз щодо польсько-українських відносин, в першу чергу на базі історичних питань. Почалось таке певного типу змагання, в першу чергу з правої сторони польської політичної сцени, хто трошки буде більш жорстким по відношенню до України. І якби тому, на мою думку, прем'єр-міністр сказав, що він розсекретить, навіть не все, але більшу частину цього списку. На мою думку, це добре, що він це зробив, бо тут, як я вже сказав, ніякої сенсації немає, це з одного боку, а з другого боку, це частково припинить цю внутрішню, але також негативну дискусію саме щодо цієї допомоги, бо це відкрита інформація, вже знаємо, що так сталося. Це було в рамках договорів з союзниками з США, з НАТО. І тут ніякої, скажімо, сенсації, ніякого негативу з цього немає.
7: Так, сенсації нема, слава Богу. Ну, але є певна динаміка польської допомоги. Так, в 22-23 роках було передано левову частку. Надзвичайно активно Польща допомагала Україні. А от за останні два роки, тобто, ну от, загалом сукупна вартість переданого озброєння 3,5 мільярди євро, 15 мільярдів злотих. Тобто так, ну і передавали нам танки Т-72, РТ-91, Леопарди 2А4. Так, бронетранспортери, бойові машини, БРДМ, артилерія, безпілотники передавали, міги і так далі, і так далі. А от з 24-го року і дотепер Варшава надала Україні 1,5 мільярди злотих допомоги. Це близько 350 мільйонів євро, тобто суттєво менше. на вашу, але водночас є інформація про те, що отримувала Україна від Польщі і заряди до систем Петріот. Так, ПАК-3. І це от озвучив польський міністр оборони в 24-му році. Ми передавали. На вашу думку, з чим пов'язано з

0: klasyczna wina, te mają artylerię, mają tanki, bojowe maszyny pechoty i tak dalej. No zaraz zobaczymy, jak się podziwimy, poczujemy o informacji z tej zony bojowych, gdzie w PRF ważne bezpilotniki. To mu zmieniła takoż dopomocha, jak postaczaje Polsza, ale takoż postaczaje inszy kraj. To w ten moment, w 26 roku, w 25 roku, tanki czy systemy artyleryjskie, cenne, krytyczna potrzeba. Baha to być ważliwym je chociażby takoż ci bezpilotniki, po jakich rozkazał. I tu takoż je pewne sfery współpracy między polskimi kompaniami, chociażby WB Electronics, jaka znajemy z minionego roku, co odkryła nie znajemy kolei, ale znajemy, że jej zawód polskiej kompanii WB Electronics w Ukrainie, jaki wyhotowuje bezpilotniki. Tomu ta dopomocha jest troszkę inszoju. No i zwisno, że ten jeden bezpilotnik czy 10 bezpilotników te koszty na bahatą mniejsze niż, skażymy, jeden tank czy 10 tanków czy 10 artyleryjskich system. To w pierwszym czerwcu to powiązane z tym, a co to same boje przypasów rakiet dla systemów Patriot, to także dosyć ważliwa rzecz na moją dunku, no bo znajemy nas kilku wielkich problemów, jest zaraz dla Ukrainy obstryły, jakich nie przypinaje Rosyjska Federacja, a w pierwszym czerwcu obstryły balistycznymi rakietami i jak się tu w całą sferę Polsza zmogła dopomóc tej, znajemy, że dopomogła Ukrainy same, jak się idę po postaczaniu tych bojeprypasów. To było także dosyć ważliwym wnioskiem same w to момент, коли це було дуже потрібно.
1: Ну, дивіться, шеф Міністерства польської оборони так доволі чітко втер носа керівнику бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчіна Пшидача. От, ну і цитую зараз от свіже повідомлення від міністра оборони Польщі Косиняка Каміша. Так, ну тому що в Польщі, я нашим глядачам хотів би розповісти, триває черговий інформаційний скандал чи вибух емоцій, так, тому що почали звинувачувати, зокрема, Марцін Пшидач, що Польща поступилася своєю чергою у своїм місцем в черзі для отримання зарядів для батарей Петріот, так? Ну і ось, цитую зараз польського міністра оборони. Польща, перекладаю зараз на льоту, Польща не віддала жодного місця в черзі. Всі дії, які піднімалися, були ухвалені заради того, щоб до Польщі потрапили якнайшвидше чергові ракети. І також додав міністр оборони Польщі, Польщу ніколи не просили про те, щоб вона поступилася своїм місцем. Дивіться, наскільки гострою зараз є міжпартійна дискусія. Ми в Україні, ну, от з плюсів. Є плюси цього, є мінуси, тобто, ну, але в нас немає настільки гострих баталій в публічній площині між представниками влади і опозиції. Є певне порозуміння, воно часом хитке, деякі речі викликають роздратування, ну, але таке враження, що польська внутрішня дискусія, так, пов'язана з Україною, вона виходить з-під контролю. Ну і от як ви її оцінюєте і чому, на вашу думку, так почали активно атакувати з боку представників канцелярії президента Навроцького, своїх польських політиків, які буцімби поступилися місцем у черзі Україні. Ну, розуміємо, що ледь не щодня росіяни вбивають наших цивільних, так? За допомогою балістичних і крилатих ракет.
0: Ну так, і тому, саме, як я вже сказав, тому ця допомога, якщо знаємо вже, що вона була досить важливою з точки зору цих потреб, які зараз має Збройні Сили України. Щодо цієї дискусії, яка вона є у Польщі, ну, тут важко мені це прокоментувати. Це просто так, звісно, є. Так просто у Польщі є, і ці дискусії, вони, скажімо, ну, вони завжди були досить хострими між представниками

0: politycznych partii, no w co mu wypadku być partii jakiej władzy i partii opozycji. No tym bliższe cena na ten moment, tym bliższe co ma dosyć wielkie znaczenie, że przedstawniki urzędu, ta przedstawniki ofisu prezydenta, ta prezydent sam, no on jest sam z dwóch różnych politycznych sił, jaki no nie mają, jak minimum skazaty, nie mają najkraszczych stosunków. Tak się trzeba widwać to skazaty. Na żal, ta dyskusja, jaka odbywa się co do różnych pytań, ale także co do pytań powiązanych ze sferą bezpieki, no do tego momentu naprawdę ona była, te pytania bezpiekowe nie były brane do uwagi same w tych politycznych dyskusjach. Jakże my spodziewają się dużo na te, że te tylko incydenty i takich sytuacji bliższe nie będzie, że tu będzie bliższe porozumienia między władzą i to opozycją u Polski, niż prezydentem, ta premier ministrem, że takich hostych dyskusji nie będzie, no bo trzeba sobie to skazać. Taki, nawet jak są tylko polityczne dyskusje, są tylko polityczne sprawy, to nie wpływają pozytywnie ani na naszą bezpiekę, ani na nasze możliwości diaty w międzynarodowym prostorze.
1: Дар'юш, у нас буквально хвилини лишилися на розмову. Хотів би уточнити, от у вас є відчуття, що вдасться опанувати над ситуацією, вдасться згасити трошки емоції, які зараз розгоряються у Польщі? Ну, пов'язані вони, зокрема, не на історичну навіть тему, але насамперед, можливо, йдеться про військову допомогу і перспективи формування тої чи іншої безпекової моделі взаємодії між Варшавою і Києвом.
0: No ja dużo na co spodziewałem. Ja dużo spodziewałem na to, że sam cel, co chodni skazał ministr obrony, chce swoim czynom także przypinić tu dyskusję, bo już znajemy wszystkie fakty, po jakich były wczoraj, aby co były spekulacje. Co chodni znajemy fakty, znajemy, co stało. To po prostu no, nie mają tu bliższe sensu po prostu dyskutować, robić jakieś sensacji, bo ich po prostu nie mają. To ja dużo spodziewałem na to, że ta dyskusja wnętrzno-polska, ale także co do Ukrainy, że będziemy mieć zniżenie tych emocji, a bliż konstruktywnej dyskusji niż tego typu emocyjnych zajaw, jak to było pytaniem ostatniego miesiąca.
1: Дякую. Даріуш Матерняк, польський експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. Ну і нагадаю, шановні глядачі, отже, сьогодні таки було оприлюднено інформацію стосовно надання Польщею Україні військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Так, з 22-го року серед переданих засобів танки, літаки, гелікоптери, ракети до систем Patriot і чимало іншої амуніції. Так, ну, загалом з 24-го року рівень допомоги зменшився, але якщо говорити сумарно, то допомога сягала десь близько 15 мільярдів злотих. Це чимало, 3,5 мільярди євро. Дякуємо за це полякам, ну і будемо сподіватися, що в дипломатичний спосіб вдасться зарегульовувати безліч питань без нагнітання суспільних емоцій. Ну, з емоціями, на превеликий жаль, в нас не все гаразд. Так, Андрій Веселовський зараз з нами на зв'язку. Український дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Слава Україні, пане амбасадоре.
2: Героям слава, пане Антоні.
1: Ну що, ворог вдарив не вперше, але, ну, драматично і трагічно говорити про високу політику на тлі отих от звірячих вбивств наших з вами співгромадян. Є вже на вечір статистика, що не менше 15 загиблих наших цивільних, так, ми говоримо лише про Київ. І водночас є пропозиція скликати дострокове засідання Радбезу, і це все відбувається на тлі саміту НАТО в Анкарі, який запустять буквально за день-другий. Пане амбасадоре, як ви гадаєте, чи вдасться нам, ну вже теж даруйте за таке спекулятивне формулювання, отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема і ракети для батарей Patriot.
2: Вже на це треба сподіватися, тому що, власне, присутність президента України там на саміті, вона матиме три питання. Перше питання зустрічі з президентом Сполучених Штатів. Які є власником тих ракет, які нам потрібні? Питання зустрічі з партнерами, яких можна інколи називати союзниками, у яких є декотра кількість цих ракет, невелика, але є. І питання звернення до спільноти, до євроатлантичної спільноти, а через неї до громадян цих країн, про громадську підтримку. Без громадської, без сильної громадської підтримки політичні діячі мало що роблять або бояться щось робити. Якби завтра в Сполучених Штатах пройшов би мітинг з кількістю 2 мільйони людей перед Капітолієм, і всі би витягли плакати «Дайте ракети Україні», ну це може би допомогло. Це може виглядати трошки як шарж, але в усякому разі, ще раз повторюю, без сильної громадської підтримки, уряди, як правило, роблять свою роботу спокійно і зовсім не готові до якихось надзвичайних рішень. А дати Україні ракети ПАК-3 до проти ракети проти балістичної зброї Російської Федерації, це не просто, тому що ми вже не раз просили, нам вже не раз давали з запасів, а виробництво їх дуже обмежене, і воно повільне, і воно в світі сильно скоротилося в зв'язку з дуже неправильним, безгосподарним їх використанням під час ірансько-американської війни. І тому це так складно, і тому Росія це знає, і тому вона б'є саме балістику.
1: Пане амбасадоре, ну, якщо говорити про порядок денний саміту НАТО в Анкарі, тут не про ті чи інші протокольні формулювання. Є речі, які нас в Україні тривожать, ну, і тривожать вони, тому що йдеться про тенденцію. Зокрема, американці забирають основну частину свого військового контингенту з Естонії. Так, і це вписується в їхню оновлену національну доктрину з питань безпеки, яку підписав свого часу Трамп. Естонці дуже напружені, ну, але всі сподіваються, так би мовити, що пронесе. З іншого боку, от ворог вдарив по Києву, вбив наших з вами співгромадян, 15 загиблих, Царство Небесне. Ну, і от, цитую Трампа, Трамп не випромінював спеціального оптимізму, але повторив свою мантру. І в ній є один надзвичайно істотний момент. Ну, я зараз озвучу. Так, я думаю, що Путін дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори, подивимося, чи вдасться нам це зробити. Війна значно ближче до завершення, аніж думають люди. Пане амбасадоре, і ось Анкара, саміт НАТО, і от війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Трамп жартує, Трамп перетворюється на генератора випадкових фраз, ну, особливо з урахуванням того, що росіяни били конкретно по житлових кварталах Києва. От як нам з тим всім бути, і що насправді буде відбуватися в Туреччині?
2: Не знаю, чи доречно, але хочу сказати, що вони б'ють не тільки по житлових кварталах. Вони руйнують наше військове виробництво, вони намагаються зруйнувати наші аеродроми, вони намагаються зруйнувати нашу енергетику, зокрема, тому Полтавська область і Харківська область, і так далі, і так далі. Тобто вони руйнують все. Але те, що вони при цьому демонстративно б'ють по житлових кварталах, говорить про те, що вони нічого не бояться. Тепер щодо того, що сказав Трамп, але воно значно ближче, ніж багато хто думає. Він це говорить 45-й раз. І по відношенню до України, і по відношенню до інших питань, які складно вирішити. А якщо ми зараз піднімемо його стенограми під час американсько-іранської війни, то ми побачимо там, що ось ми зараз підписуємо угоду, і значно швидше, ніж багато хто думає. І цього повторювалося і повторювалося. А риторика Трампа – це, ну, даремно, шкода так говорити, але це порожнє місце. Риторика Трампа ніколи не свідчить про наміри змінити позицію. Про наміри змінити позицію свідчить сама зміна позиції. Трамп – це людина невизначеність. І це свідома політика. Це політика забудовника, це політика брокера будівельного, який до останнього моменту, до підпису і до крапки за підписом, ніколи не говорить правди. Уже коли підпис є, то тоді вже нікуди не дінеться. Тому ми не повинні це уважно вичитувати. Ми повинні дивитися за тим, які рішення він приймає. Ви згадали про Естонію. Дуже показовий приклад. Ми забираємо війська з Естонії. Виявляється, вони не забирають війська з Естонії. Виявляється, вони забирають цих 500 людей, які там були, залишаючи там сотню, які сидять в штабі, з тим, щоб через півтора місяці прислати туди нових 500 людей. Це звичайна ротація, тільки ця ротація з місячною відпускою літньою. Ну, очевидно, вважають, що на Естонії протягом цієї відпустки Путін не нападе і робити там провокації не буде. Це та ж сама історія, яка була з Польщею. Ми відкликаємо наші 4 тисячі військовослужбовців з Польщі. Проходить тиждень, ми надсилаємо 5 тисяч військовослужбовців в Польщі. Тому, повторюю, на жаль, слухати Трампа і робити з цього висновки не варто. Варто слідкувати за тим тиском, який на нього здійснюють ті чи інші політичні гравці, а швидше політичні обставини. От обставина погана, укладена угода з Іраном, невигідна, шкідлива. Порівняно з тією, яка була укладена раніше, вона слабша для Сполучених Штатів. І цю дірку в американській політиці треба чимось закривати. Будемо дивитися, наскільки Трампу вдасться під час зустрічі в Анкарі переконати союзників, що їм треба бути ближчими до Сполучених Штатів, більше слухатися, швидше реагувати і реагувати позитивно. І може цей момент виявитися таким, що він відчує, що зараз союзникам треба у відповідь щось дати. А союзники – це хто? Це європейці. І отже це хтось щось дати і може бути якимось додатковим тиском на Російську Федерацію, на Путіна. Чи цього інше питання? Чи цього буде достатньо для того, щоб Путін злякався і перестав бомбардувати мирні українські міста? У мене є сумнів. Очевидно, Путін зайшов настільки далеко, що він вже не контролює власної траєкторії. Він летить вперед за своєю думкою, за своєю жагою знищити Україну. І все інше для нього, мабуть, не існує. Чи вдасться Трампові і європейцям разом якимось чином достукатися до цієї кремлівської істоти, це велике питання. У мене є сумніви.
1: Дякую, пане амбасадоре, що поділилися своїми спостереженнями і сумнівами, зокрема, щодо спроб американців та європейців змінити путінську траєкторію екзистенційної війни. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, це такий дипломатичний ранг, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ну що, ми цитували Трампа, Трамп плекає власні ілюзії, але війна, за словами Трампа, набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Ну, поживемо, так би мовити, побачимо, так, до саміту в Анкарі лічені дні. Ну, і майже 5 вулиць повністю знищено у Вишневому, так, і триває евакуація з району. Так, зараз будемо говорити про скандальну, про ганебну ситуацію, так, яка потребує і детальних пояснень з боку відповідних органів, так, які займалися спорудженням кладовища Так, і плану подальших дій. В будь-якому разі говоримо про національне військове кладовище, розмите дощами. Так, провалля на могилах. З нами на зв'язку Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Слава Україні, пані Надія, вітаю вас.
3: Героям слава. Вітаю. Героям слава.
1: Так, радий вас бачити. Ну що, чути тема мене? Не надто весела. Тут йдеться про надзвичайно дражливі справи, як належне, гідне поховання наших бійців. Так, ну і ось, національне військове кладовище, і ми побачили ці страхітливі кадри. Ну, я не знаю, що можна ще сказати з цього приводу, але я сподіваюся, що ви можете прокоментувати, що, на вашу думку, відбувалося не так під час побудови, що не було враховано, ну, тому що коли я чую про те, що там пісок, і це є поясненням того, що допровалилося, ну, то, відповідно, навіть на піску можна будувати, якщо використовувати певні технології. Пані Надія, вам слово.
3: Так, ну, тоді варто повернутися до хронології трошки, що було не так. Було помилково обране місце. І тут питання не тільки про пісок, хоча це дійсно одна із причин, тому що пісок є неводотрибким матеріалом, тому все, що промивається скрізь нього і проходить, потрапляє далі в водні горизонти. Ділянка була надзвичайно зволожена, ми про це говорили від самого початку. І, до речі, коли ми підняли галас, да, так би мовити, громада про те, що тут болото, дренажу ж не було в першому проєкті взагалі. І він з'явився там тільки після того, як ми почали про це говорити. Ось, тепер про сам дренаж і про те, що він знаходиться безпосередньо на території кладовища. Насправді це є грубим порушенням і будівельних норм, і санітарних. Дренажі, ну, допускаються, от як сусідньому, да, так би мовити, кладовищі південному по контуру ділянки, щоб не запобігти підтопленню могил і ззовні. А у нас ділянка, вона занадто зволожена і всередині. І подекуди були місця, де ця вода виходила назовні. Ми не раз це знімали, і це є картовані водні об'єкти, так зване наше болото. Ми водили туди всіх журналістів. Ось, і це зараз один із секторів для традиційних поховань. Він, до речі, дуже вирізняється на фоні зеленої трави, да, якогось штучного цього газону, який вони вкладають постійно. Ось, що відбулося? Відбулося безпосередньо помилка, одна з найбільших – це неправильно вибране місце. Ось, хоча ми розуміємо, що чим складніша ділянка, тим більше коштів там можна було б, ну, так би мовити, відмити, тому що треба зрізати ліс. Треба завести, знову ж таки, вони завозили тонни піску, просто щоб підняти рівень цієї ділянки, підняти вище від і подалі від ґрунтових вод, тому що ховати не можна було викопати яму, да, в 2 метри. Ми проводили власне гідрологічне дослідження разом з ветераном Латашем, він сам викопував цю яму, і там буквально через 1.30 метра прям почало бити джерело, почала йти вода. Ось. Тому для нас це дуже очікувано. Я не скажу, що це стало вау-новиною, тому що навіть в 25-му році, в травні, перша злива, теж така велика злива, вона змила частину бруківки з кладовища і просто пішли великі суви землі, і так само той же пісок вимивався під паркан. Це ми знімали і рік тому, тоді ще просто не було, чекайте, в травні 25-му, чи були вже... Ні, не було, здається, ще поховань. Так, його ж відкрили 29 серпня. Ось, і відповідно це повторилося. Як я не люблю цю фразу, знаєте, а ми казали, але я маю її сказати, ми казали, ми попереджали.
1: Ну, і питання, наскільки гучно ви це казали, і наскільки це долітало от ті от вуха, які, можливо, просто не хотіли вас чути. Ну, оце мене лякає найбільше, тому що є питання бюрократичної, так би мовити, процедури, а потім відіграти назад. Я нікого не виправдовую, але говорячи, наприклад, про, ну, складні об'єкти, ну, британцям, там, не знаю, в 19 столітті вдалося побудувати в Лондоні метро. метро в Лондоні, вони збудували, там Темза, болота і так далі. В нас, так би мовити, дренаж не спрацював, в нас пісок не тої системи. І це мене також лякає. А от зараз які роботи, можливо, приїжджають якісь там великі начальники, чухають репу, пояснюють, що вони планують робити з тим всім. Ну от виходити треба, ну це драматичний час, це війна, це... полеглі, яких треба належним чином поховати.
3: Вірно. Щодо гучності нашого галасу, uh-huh. як ви сказали, він був достатньо гучний. Ми дійшли до Верховного суду, так, який підтвердив всі тези, нами сказані на початку. Тобто я вважаю, що ми довели, що дійсно там ховати не можна. Ось. Щодо того, що зараз відбувається, які там керівники, і все буквально в неділю, да, вчора приїжджала пані міністерка, пані Калмикова, щоб на швидку руч, так само, як вони лагодили ті могили, бо нас не пустили на ділянку на саме кладовище, воно було зачинене в п'ятницю ввечері, коли безпосередньо після зливи, і там ми просто бачили, як їздила тяжка техніка, трактори підвозили ґрунт, воно все втрамбовувалось. Першим, звісно, обробляли сектор з відомими героями України, тому що, відповідно, приїжджають рідні і могли побачити це все на власні очі. Так ось пані Калмикова вчора заявила, що це природній процес, який стався виключно з могилами, які були поховані нещодавно, да, там 4 місяці, чи як вона сказала. Але з того відео, яке ми знімали власноруч, і воно є зафіксовано з геопозиції, воно вже гуляє по всьому інтернету, ви можете побачити. Провалля почалися від третього сектору. А це, щоб ви розуміли, це серпень-вересень 25-го року. І, мабуть, воно почалося і в перших рядах. Просто на той момент, коли ми вже почали знімати, було видно, що їх присипали... і загорнули. І ви маєте зрозуміти, що незалежно від того, да, це сектор з невідомими героями України, він заповнювався поступово, да, наразі там десь 11 рядів, але ми бачимо таку, ну, незрозумілу для мене зараз закономірність, те, що просів абсолютно весь центр цього сектора, незалежно від того, чи це могили були в серпень-вересень 25-го, чи це могили ближче вже до кінця 11-го там ряду, чи це могили, які були в 26-му вже році. Розумієте, не може йти мови про природні процеси, те, що говорила пані Калмикова, це відверта брехня. Так, ми всі знаємо, ми ховаємо, ми багато поховали і своїх рідних, і за цей час, і ви можете пройти по нашим кладовищам, так само там в лісі, там нема таких жахливих наслідків. Ось, і воно просіло одночасно, і на такі, ну, мабуть, до 40 сантиметрів, і видно, що просто вода змила цей піщаний ґрунт. А я наголошую, що це насипний ґрунт, який буквально там більше року. І вода йшла просто от під хрести. Там видно, якщо зупинити там відео, мені здається, Кекс досить вдалий зробив стоп-кадр, що там просто провалля під могилу. І воно вимивалося. Тобто це ніякі не природні процеси розкладання тіла або знищення там труни чи ще щось. І це буде продовжуватися. Ми будемо закривати кожного разу кладовище там. В дощ не ховаємо, весняні паводки не ховаємо, після снігу не ховаємо, бо там хлюпає. Виходите по траві, а вона хлюпає. Ну.
1: Жах, але я дякую вам за вашу пильність, за вашу небайдужість. З нами на зв'язку була Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Говорили про скандал, м'яко кажучи, пов'язаний з нашим військовим кладовищем. Ну і будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради створять відповідну слідчу групу, присвячену цьому. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Надзвичайно важливе, так, тому що ворог не збирається згортати своєї військової активності і зменшувати кількість військових злочинів. Били і битимуть. Але питання просте було. Чи маєте ви план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце. 24%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Зробив запаси найнеобхіднішого – 22%, уже байдуже – 43%. Ну що, доволі красномовні результати. Ну і вже є орієнтовне число загиблих внаслідок російського удару по нашій столиці. 15 людей вбив ворог. Ще є тіла під завалами. Пильнуйте себе, своїх близьких. Побачимось в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Здорові ноги, одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Новий екс-блек ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Мамо, мене вирвало.
4: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
5: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Росія вдруге за тиждень вдарила по Києву. При цьому українська влада заявляє, військовим не вистачає перехоплювачів для балістики. Як захистити міста і як часто Росія тепер може здійснювати такі обстріли? Про це говоримо в ефірі BBC. Наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Вночі Росія здійснила масований удар по Україні. Вдруге за тиждень є жертви і руйнування. Київ. Пошкоджені багатоповерхівки. Зокрема, Цяк, Подільський район, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Людей рятували за допомогою драбин. Також пошкодження у Дарницькому, Голосіївському, Оболонському районах. За даними влади, у Києві загинули щонайменше 15 людей. Приблизно 60 поранених. Завтра у столиці оголосили День жалоби. У Київській області щонайменше 8 загиблих, десятки постраждалих, такі останні дані. Окрім того, в Одесі була атака безпілотниками. Наскільки масштабним був цей обстріл? За даними повітряних сил України, Росія випустила 419 засобів повітряного нападу – ракети і безпілотники. Українські військові, як повідомляють, знешкодили більшість з них, але не збили жодну з балістичних і протикорабельних ракет. Мова про 29 таких випущених ракет. Чому? За словами президента Зеленського, Збройним силам не вистачає ракет-перехоплювачів. Загалом, за офіційними даними, внаслідок цього нічного удару ракети і дрони влучили у 34 місцях. І ще на 16 локаціях спали уламки. І пам'ятаємо, попередній масований російський удар по Києву був наприкінці минулого тижня, 2 липня. Як часто Росія може запускати таку кількість ракет? Про це поговоримо згодом. А зараз послухаємо, що кажуть кияни після цієї ночі.
1: У мене в голові не вкладається, коли гинуть люди, це дуже страшно. І немає безпечного місця, ти не знаєш, куди прилетить. Тому що виходить, що вся Україна – це небезпечне місце.
2: Бачимо, що ця війна починається новий етап. Тяжко щось прогнозувати.
3: Це дуже все тяжко. Горя скільки людям принесло, скільки погибших, скільки продовжує гибнути, це дуже тяжко і страшно. Я не спала 11, було ночі 12, а тоді заснула. А читала в телефоні, буде обстріл, ну точно не буде, не було. Полетять з тушок ракети чи не полетять? Я тож тільки задрімала, і воно перший взрив.
0: Кореспондентка BBC побувала на місці одного з ударів у Києві, де було влучання у будинок і розбирали завали.
4: Це одна з 9 поверхівок, яка цієї ночі постраждала під час чергової масштабної російської атаки. Влада повідомила, прямо сюди влучила ракета. Як бачите, руйнування величезні. Посередині будинку утворилася велика діра. Багато квартир на верхніх поверхах повністю зруйновані. Величезні бетонні плити обвалилися на нижні поверхи. На місці працюють рятувальники та аварійні служби. За допомогою важкої техніки, ескаваторів і кранів вони розбирають завали. Їхнє завдання не лише зробити територію безпечною, а й знайти людей, які, ймовірно, досі залишаються під руїнами. На лавці неподалік сидить жінка. Вона плаче. Нам розповіли, що двоє її родичів зникли безвісти і, можливо, перебувають під завалами дому. Ми також поспілкувалися з мешканкою будинку Оленою, квартира якої розташована в іншій частині будівлі, що майже не постраждала. Вона розповіла, що спочатку почула один вибух, після чого підхопилася з ліжка і побігла до укриття. І саме тоді стався другий вибух. За її словами, будинок дуже сильно затрусило, вона була страшенно налякана. До моменту першого вибуху вона була у квартирі, але після другого вже спустилася до укриття. Та на той момент тут уже загинули люди. Подібна картина була в кількох житлових кварталах української столиці. Олена звернулася до мене і сказала, схоже, що цієї ночі майже нічого не збили. І звернулася із запитанням до союзників України. Чому це відбувається? Якщо Україна так потребує ракети для ППО, то чому їх не надають? Саме це питання порушив президент Зеленський. Він наголосив, що Україні особливо бракує ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». За його словами, саме через цей дефіцит подібні трагедії трапляються все частіше. Це ще одна масована атака Росії лише через 4 дні після попереднього удару по Києву, який забрав життя щонайменше 30 людей.
0: І в передмісті Києва у Вишневому від російського обстрілу зайнялася пожежа. та гасили займання у будинках. За даними місцевої влади, з Вишневого евакуювали 500 жителів через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів в області. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 8 людей, ще 48 постраждали, такі останні дані. І щоб зрозуміти, наскільки масштабні наслідки удару по Київщині, погляньте на це відео, його поширила обласна прокуратура. За словами голови Київської обласної військової адміністрації, найскладніша ситуація була у Вишневому. Окрім того, наслідки удару також фіксували в інших районах. Про ситуацію на Київщині говоримо разом із моєю колегою. Софія Середа приєднується до нас. Софія, вітаю. Що відбувається зараз у Вишневому? Як люди оговтуються від удару?
5: Привіт. Ти знаєш, навколо зараз трошки така дуже контрастна картинка, тому що буквально поруч зі мною догорає згарище від того удару, прильоту, який був ще вранці. Один із прильотів, так? Тут продовжується життя, ходять люди, гуляють батьки з дітьми, гуляють люди із песиками. А водночас піді мною, тут під ногами лежать уламки вікон, уламки рам, уламки якихось елементів від фасаду будинку. Поруч проїжджає пожежна машина, тобто все ось так намішано. Тому життя продовжується, але в дуже-дуже дивний спосіб. І, на жаль, хоча в цьому випадку, на щастя, ви не відчуваєте через екран запах, але я можу сказати, що досі стоїть дуже такий різкий, виразний запах диму, ось цього диму, який характеризує пожежа. А також досі інколи пролітають такі порох від... Це не порох, це такі уламки, шматочки пилу від згарища. Тобто ось в таких умовах я тут зараз знаходжуся.
0: Загалом, Софія, як розгорталася ця атака по передмістю Києва? Розкажи, що було вночі?
5: Я була однією з тих людей, хто спостерігав за цим прильотом, фейерверком, якщо так можна сказати, наживо. У перших рядах це і певна перевага, і певний недолік, тому що, скажу відверто, за 4 роки повномасштабної війни доводилося бачити дуже різні прильоти, але відверто, якщо говорити про мої особисті відчуття, то було дуже страшно. Тому що приліт не виглядав якимось особливим на початку, як завжди був яскравий спалах, був звук гучний від того, що щось прилетіло, але потім відбулася... От якщо ви можете пригадати, як на звук звучить фейерверк, ось так відбувалося навколо, але це було в десятки разів голосніше, і ти не розумів, насправді, куди ось ці уламки можуть прилетіти. Можливо, хтось із вас, із глядачів, які зараз бачать цей ефір, бачили у телеграмі, наприклад, відео із Вишневого, тобто це як такий вогонь бенгальський, який розлітається іскрами, і ось ці іскри, вони підпалювали деякі з будинків, які знаходяться у Вишневому, які знаходяться у Крюківщині. Я ще трішки від себе додам, що я, наприклад, мешкаю у Крюківщині, але Крюківщина і Вишневе – це фактично одна така спільна громада, тому що тут навіть немає поділу між цими двома містами, тут одне переходить одразу в інше. І тому і постраждали будинки в Крюківщині, на моїй вулиці, наприклад, згоріло одразу кілька помешкань. Пожежники мали стільки викликів, що не встигали приїжджати на виклики своєчасно. Наприклад, до будинку, який знаходиться на моєму шматку вулиці, пожежна машина доїхала лише через 30-40 хвилин після моменту загоряння.
0: Дякую, Софія. Софія Середа була разом з нами. Ми говорили про наслідки удару по Київщині. Важлива обставина. Коли Росія здійснила такий удар по Україні? Напередодні саміту НАТО в Анкарі. До столиці Туреччини з'їжджаються лідери країн Альянсу. Дводенна зустріч там розпочнеться уже завтра. На ній говоритимуть про війну Росії проти України. Водночас генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, союзники і партнери НАТО повинні продовжувати дбати про те, аби Україна отримала все, що потребує. А Трамп запевняє, і Путін, і Зеленський хочуть закінчення війни. Ми значно ближче, ніж люди це усвідомлюють, так він сказав журналісти. І напередодні Трамп мав телефонні розмови із Путіним, з Зеленським, а в Анкарі він може зустрітися із українським президентом. Звісно, Україна розраховує отримати на цьому саміті НАТО довгострокову підтримку. Але протиповітряне озброєння потрібно зараз. І речник повітряних сил України заявляє, незабаром Росія знову може повторити масовані удари, тому до них потрібно бути готовими. І більше про це говоримо із Валерієм Романенком, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету разом з нами в ефірі. Отже, між цими масивними обстрілами України фактично 5 днів. Чи зможе Росія тримати такий графік ударів по столиці?
6: Не зможе, напевне не зможе. бо Росія має обмежений випуск, великий випуск, до 60 ракет на місяць, але вона не може втримати, значить, маючи 60 ракет на місяць, росіяни вже випустили 49 на сьогоднішній день. От. Тому вони не зможуть тримати високий темп обстрілів, але обстрілювати зможуть. Вони ж міняють масований випуск, масований наліт, а між масованим нальотом там випускають щоденно по одній-дві ракети. І все одно деякі важливі українські об'єкти знаходяться під ударом. Але загалом перспективи того, що Росія кожний тиждень буде наносити масований ракетний удар, такого не буде. Просто в них немає цього можливостей.
0: От разом з тим, от скільки часу російським військовим треба, щоб перезарядити ракетні установки, носії для таких ударів?
6: А нащо перезаряджати? По Україні працюють мінімально 3 бригади. В кожній бригаді 12 пускових установок. На кожній установці 2 ракети. От. Якщо росіяни захочуть, вони, ну, поки що максимальний рекорд був 34 ракети, один запуск. Да, значить, загалом вони можуть один раз здійснити такий запуск, але після цього їм доведеться довго чекати, поки їм підвезуть нові ракети. І це буде тиждень.
0: І от ми чули про...
6: Да, тобто такого темпу запуску не може бути, просто фізично не може, бо це не снаряди. Це вкрай дорогі вироби. І такі, що росіяни не тримають їх, їх завозять з складів головного ракетно-артилерійського управління. А такі склади, вони один від одного в кількох сотнях кілометрів знаходяться.
0: От ми чули про нестачу ракет-перехоплювачів в Україні, про це заявляв і речник повітряних сил. Наскільки ця ситуація критична і чи можна порівняти її з попередніми випадками, коли Україна заявляла, що не вистачає ракет до патріотів?
6: Ну, порівняти можна, але краще впевнитися, що, наприклад, під час нальоту російського 2 липня з 24 ракет запущених було збито лише 4. Хоча перед тим весь червень ми збивали мінімально третину запущених ракет. А тут двічі менше, 16%. А сьогодні жодної ракети не збили. Що, наші, можна подумати, що наші зенітники розучилися збивати російські ракети, чи навпаки, вони стали такі невразливі? Та ні, причина єдина. Нема чим збивати. От. І цей висновок однозначний, він підтверджений загалом і спостереженнями звичайними, і, скажімо, висновками офіційних осіб. Нема ракет, нема чим збивати. Отакий результат.
0: Чому Росія використовує таку нову тактику? Чи можна назвати це такою новою тактикою, ось ці останні удари, які ми бачили?
6: Та яка ж тут нова тактика? Запускай якнайбільше, користуйся моментом, поки нема антибалістичних ракет. Примітивно, як цеглина. От. І, до речі, зараз не наймасованіші пуски. Буквально в минулому місяці відбулися пуски, наприклад, 2 червня 33 ракети балістичні було запущено. 15 червня рекорд. Ну, з 22-го року рекорд. 34 ракети запущено. От. Тобто жодної тактики немає. Є можливість поки розстрілювати наші об'єкти, росіяни цим користуються. Але це недовго. Буквально, значить, ще один в цьому місяці, один, максимально 2 пуски. І все. В них просто навіть на складах не залишиться нових ракет для пусків.
0: Дякую. Валерій Романенко, авіаексперт, був разом з нами в ефірі. Ми говорили про наслідки російського удару по Україні. Дякую, що приєдналися. І на сам кінець, якщо ми говоримо про озброєння, то раджу подивитися ось це інтерв'ю на нашому YouTube-каналі BBC News Україна. Як Україна створює бойовий штучний інтелект і що він уже вміє? Це розмова із керівником центру А1 Данилом Цвоком про те, як саме штучний інтелект вже бере участь у війні, як його використовують обидві сторони у безпілотниках і чи стане він геймченджером.
7: Чи має ця технологія ризики? Так, має. Чи порівнюють цю технологію з ядерною зброєю? Порівнюють. Ви спілкуєтесь з полем бою, як з людиною. Тобто ви можете задавати дуже конкретні питання, і штучний інтелект вам може давати дуже конкретні відповіді. Коли система підсвічує то те чи інше рішення, але все-таки рішення кінцеве має залишатися за людиною.
8: Може штучний інтелект помилятися?
7: Чи може людина помилятися?
8: Людина може, звичайно.
7: Штучний інтелект теж може помилятися.
0: Це фрагмент інтерв'ю, який ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі BBC News Україна. Побачимося завтра.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: смакує нон-стоп. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Фемінуст менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
9: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-оф ексклюзивно на Мегого.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит». І сьогодні ми говоримо про північно-кримський міст впав. В Керченському приготуватися, а Україна планує добити незаконну споруду через Керченську протоку. Крим – острів. Міністерство оборони України офіційно оголосило про блокаду півострова. Артек виїжджає. Літній сезон в Криму закінчився. Світло вимикають, бензину немає, комендантська година є. Ультиматум Лукашенко. Або узурпатор сам прибере російські радіолокаційні системи, або їх ліквідують ЗСУ. Костянтинівка – літня мрія Путіна. В Кремлі досі сподіваються захопити всю Донеччину. Крим буде островом. Те, що ми обережно припускали трохи більше місяця тому, коли сили оборони вперше дотягнулися до траси Таганрог-Джанкой, тепер оголошено офіційно Міністерством оборони України.
1: Закриваємо пляжний сезон в Криму. Прогноз для туристів несприятливий. Із заяви Міністерства оборони України 22 червня 2026 року. Те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. Хто останній з окупантів буде тікати, тому не заздрю. Сергій Стерненко, радник міністра оборони України.
0: І ось посеред тижня впав ще один міст – північно-кримський. Це повністю руйнує критично важливу військову логістику російських окупантів в Криму та на півдні України. Атака відбулася у два етапи. Спочатку дрони обвалили один із прогонів колії, а під час другої фази повторно уразили міст та знищили спецтехніку, яку ворог пригнав для ремонту. Російські пропагандисти від легкої паніки перейшли до відкритої істерики.
1: Цілком очевидно, що ЗСУ планомірно та методично йдуть до цілі повної ізоляції півострова. Системність у цьому питанні залізна. Спочатку удари по мостах на півночі півострова, по мостах через Північно-Кримський канал у районі населених пунктів Преображенка та Мирне, автомобільному мості в напрямку Перекоп-Армянськ, мості в районі населеного пункту Ставки. Далі системна робота зі знищення ППО на півострові. Сьогодні ударом по поромах виведено з ладу три пороми, які могли курсувати між материком та півостровом. Всі факти вказують, що керівництво «Укррейху» під консультативним та забезпечувальним супроводом їх союзників із НАТО цього літа готують серйозну облогу півострова та наступ на півдні в Новоросії. Ситуація вкрай напружена.
0: Одним словом, на Росії тривожна. І це не випадково. Після атак на сухопутний коридор

0: сучасного зенітно-ракетного комплексу С-400. Два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», які прикривали міст безпосередньо. Окремі станції радіолокації у Керчі та на околицях, зокрема РЛС «Небо-У» та «Каста-2Е2».
1: Ця операція суттєво послабила протиповітряний купол над мостом, який було створено після кількох попередніх українських атак.
0: 8 жовтня 2022 року. Перша унікальна спецоперація СБУ. На мосту вибухнула вантажівка, яка перевозила 21 тонну вибухівки в рулонах пакувальної плівки. Унаслідок вибуху обвалилися дві напівсекції автомобільної частини та спалахнув потяг із цистернами на залізничній колії. 17 липня 2023 року. Друга успішна атака здійснена за допомогою морських дронів «Sea Baby» – морський малюк. Безпілотні катери підірвали опори мосту, що призвело до руйнування та значного зміщення автомобільних прольотів. 3 червня 2025 року. Третій потужний удар СБУ. Спеціальні підводні засоби уразили та критично пошкодили несучу опору мосту.
1: Три попередні суттєво пошкодили міст та обмежили його пропускну здатність. Саме через те окупанти були змушені спрямувати весь свій трафік через Південний коридор, який ЗСУ зараз добивають. Але все ж тоді нам не вистачило засобів та ресурсів, щоб добити незаконний міст остаточно. Тепер маємо їх, і, схоже, навіть російські пропагандисти вже прийняли неминуче і обговорюють технічні деталі того, як вчергове Київ принизить Москву.
0: Зараз цілком очевидно, що кульмінацією стане масована атака Кримського мосту за допомогою ракет «Фламінго» та не тільки, і великої кількості БПЛА різних типів, внаслідок чого Кримський міст може бути пошкоджений та стати непридатним для використання. Як результат – повна тимчасова блокада Криму.
1: В цьому тексті невелика помилка. Блокада буде не тимчасовою, але так. Повною. Інший зет-блогер не полінувався навіть порахувати, чим і в якій кількості буде атакувати Україна. Аж 60 «Фламінго», 14 «Нептунів», сотня дронів FP-2.
0: На прикладі переправ, що були атаковані ЗСУ на півночі Криму, видно, що досягти цього вдалося тільки постійними нальотами БПЛА з підвищеною бойовою частиною або ж термобаричним зарядом, як в того ж «Бегемота». Такими можна назвати модернізовані БПЛА FP-2 з бойовою частиною на 200 кілограмів і дальністю до 370 кілометрів. Тобто від Запоріжжя він запросто дістає до Керчі. Крім того, в ЗСУ є ракети «Нептун» зі збільшеною дальністю та бойовою частиною, які періодично використовуються для масованих атак на Росію.
1: Що ж, з нетерпінням чекаємо здійснення російських страхів. Вони точно знають, чого боятися. А приємним бонусом з перерізання логістики до Криму стало нестерпне життя окупантів на півострові. Так, про українське населення, особливо кримські татари, також страждають, але вони точно знають, їх лихоліття закінчиться, як тільки український солдат повернеться до Сімферополя, а український моряк – до Севастополя. А ось в тих, хто незаконно перетнув міжнародно визнані кордони України після лютого 2014-го, все страшне тільки почнеться. Згідно міжнародного права, це порушники кордону, їх можна депортувати, а таких понад мільйон. Колись такі чужинці відгукнулися на заклик рекетира та члена банди Аксьонова, він же Гоблін, який після анексії півострова став його гауляйтером.
0: Крим, я впевнений, стане процвітаючим регіоном з розвиненою інфраструктурою, гарним туристичним сектором, який відповідатиме світовому рівню. Сергій Аксьонов, 11 березня 2016 року.
1: І ось минуло 10 років, і той же Аксьонов підписав указ, яким повністю скасував дитячий відпочинок в Криму. Дитячі табори та санаторії закрито, серед них також «Артек». Тих, хто приїхав в знаменитий табір, буквально евакуйовують. Та це ще не всі наслідки українських атак по півострову.
0: Комендантська година та заклади. Усі масові та вуличні заходи повністю скасовано. Великі торгові центри, гіпермаркети, кафе та ресторани змушені зачинятися не пізніше 20:00.

0: Громадський транспорт. Режим роботи міського транспорту скоротили. Він курсує виключно з 5:30 до 21:00. Транспортна блокада. Паромне сполучення через Керченську протоку з Росією повністю зупинено. Морський транспорт з Севастополя обмежили лише пасажирськими катерами. Паливна криза. Окупаційна адміністрація заборонила продаж палива на АЗС для цивільних. Заправляти дозволено лише спецтранспорт екстрених служб. Режим економії. На вулицях повністю вимкнули зовнішнє освітлення. Через значні руйнування енергетичної інфраструктури запроваджують віялові відключення.
1: Що ж, будемо сподіватися, як заявив Роберт Бровді Мадяр, Крим покладе Москву. Якщо вдасться задушити Крим в блокаді, то це стане точкою психологічного перелому. Що готують Збройні сили України і коли російські страхи нарешті стануть реальністю, говоримо з Михайлом Жироховим.
0: Михайло Жирохов – військовий історик та аналітик, автор 40 наукових праць. Серед останніх – війна дронів, безпілотники в російсько-українській війні, танки, ілюстрована енциклопедія та бойова хроніка 2022 року.
1: Пане Михайле, вітаю вас. Останні удари сил оборони по паромній переправі в Керчі, по системах ППО, це ЄС-400, РЛС в Криму. Це все ізольовані операції з виснаження ворога, його окупаційних військ в Криму? Чи це вже якийсь, ми можемо говорити про якийсь фінальний етап підготовки до повної ліквідації Керченського мосту? Ми знаємо, що було кілька спроб, можливо, ця буде завершальна і остання.
2: Абсолютно точно, що ми зараз бачимо фінальний акорд цієї операції, яка продовжується, ну, принаймні, з початку цього року. Якщо відслідковувати, то кожної ночі були удари по Криму, були удари по радіолокаційним станціям, по зенітно-ракетним комплексам. І тільки після того, як була знайдена шпаринка, то ми побачили ось такі масовані удари. Звісно, що росіянці теж розуміють, що фінальним акордом буде удар по Керченському мосту, на якому зараз фактично тримається вся логістика Криму. Ніхто не буде заперечувати, що залізничний потяг з цистернами привезе більше, ніж там два десятка бензозаправників в Крим. Тому удар по мосту, він буде. І очевидно, що він буде комбінований. Це буде ракетно-дроновий, плюс, скоріш за все, я так доволі обережно можу сказати, що будуть задіяні і безекіпажні морські дрони. А річ у тому, щоб пошкодити такий міст, таку споруду, потрібно не 10, не 20, навіть не 400 кілограмів бойової частини. Потрібна потужна зброя. На жаль, такої зброї ракетної у нас зараз немає. Але є підводні безекіпажні апарати, які демонструються на всіх виставках. Я думаю, бачили на стадіоні у Львові, він стояв там, їх возять по всій країні. Так. І там бойова частина десь близько 1000 кілограмів. От якщо він зможе прорватися, то принаймні Керченський мост не буде знищений. Я не вірю в повне знищення мосту. Але можливості по ним комунікації, вони будуть зменшені, принаймні зменшені. Знову ж таки, я дуже-дуже обережно говорю, я не говорю про повне знищення цього Кримського мосту.
1: А до речі, чому? Тому що, знаєте, коли будувався Кримський міст в 14-й рік пізніше і тому подібне, у нас існувало в інформаційному просторі таке твердження, що ось і нацисти будували міста, але там настільки просто складна географія, складна ситуація в самому Азовському морі, що його природа знесе. Ну, очевидно, це були наші такі тоді рожеві мрії, так, це був тільки початок війни. Зараз ми розуміємо, що стихія, на жаль, його не знесла. Він настільки добре збудований, все-таки росіяни недостатньо вкрали на його будівництві.
2: Ну, знаєте, так, ви абсолютно праві, тому що контроль за використанням коштів на його будівництво знаходився в руках Путіна. Він чуть ли не кожного дня, ну, я думаю, бачили багато пропагандистських оцих різних моментів, де він особисто контролював. Я не думаю, що там кожну смету дивилися, але... завдяки цій увазі десь вкрасти було важче, в рази важче, ніж на інших відбудовах. Тому і так і вийшло. Плюс були задіяні, знаєте, такі залишки радянської школи будівельної. Угу. Там, я знаю, залучалися декілька таких інститутів, прямо інститути, які працювали виключно на цей міст. Тому що він, крім такого логістичного значення, він має дуже величезне медійне і піарне значення. І тому будь-яке зараз удар по мосту для росіян, він доволі критичний. Якщо пам'ятаєте попередні спроби, то це вой крик стояв на весь інтернет, на всі можливі медійні площадки, тому що цей міст, це така гордість Путіна.
1: Пане Михайле, повертаючись до попереднього питання про те, чим буде уражений міст, мені отрапилося, зокрема, росіяни теж про це міркують, так? Російські воєнкори, вони теж думають, чим Україна вдарить. Ви сказали, що це буде підводний дрон, БЧ-1000, це дуже багато, це фактично як фламінго, так? І от, власне, росіяни кажуть, що він буде атакований, зокрема, фламінго. При тому, що називають якусь таку колосальну цифру, що аж 60 фламінго має полетіти на Керченський міст. Це просто страх так діє на них? Чи що? Навіщо 60 фламінго на один міст?
2: Давайте будемо відверті, що фламінго не є найбільш високотехнологічною зброєю.
1: Так, вона достатньо проста.
2: Збивати фламінго росіянці вміють. І питання в тому, що вони за один заряд зможуть збити умовно 10-20 фламінго, а інші долетять до мосту. Це масштабування.
1: Окей.
2: Я думаю, що і наше командування головком розуміє, що можливості фламінго, вони, скажімо відверто, менші, ніж тамагавка або іншої західної зброї. І тому оцю певну недолугість конструкції потрібно компенсувати масштабуванням. Угу. І тому це написано в будь-якому підручнику по військовій справі.
1: Угу. Окей, якщо стосовно логістики, а стосовно військової вже справи. Ми бачимо, що росіяни стосовно подій в Криму, вони реагують достатньо сильніше і емоційніше, ніж щодо того, що відбувається там на Донбасі чи на Харківщині. Чому? Чого саме в діях ЗСУ вони бояться найбільше з точки зору цих атак на Крим?
2: Найбільше потрібно сказати, що Крим був тією точкою, звідки почалася вся війна.
1: Так.
2: І тоді Крим росіянцями, він був такий, як символ перемоги. Перемоги, що вони перемогли Україну, вони забрали цей Крим, це їх... за весь цей час було тільки накачування, психологічне, медійне накачування, коли говорили, що Крим наш і все таке інше, кожного, і все таке, Крим якби вже, умовно кажучи, стара територія, вони вже говорили, нова територія, угу. Крим навіть відносили до Росії по факту. Навіть не відносили ні Донецьку, ні Луганську область, а Крим – це по автомату Росія. Плюс за весь час, коли були європейські санкції, більшість росіянців, вони були вимушені відпочивати або в Краснодарському краї, або Криму. Все. І ось зараз, коли вони не мають особливої можливості поїхати десь за кордон, як вони до цього робили, то і зараз вони не мають можливості поїхати ні в Туапсе, ні в Крим. І тому це викликає на такому рівні пересічного громадянина такі певні питання до влади. Я не, знову ж таки, я не думаю, що це переросте в якісь протести або якісь там, в Росії такого не буває. Але на рівні тіктоків, на рівні того, що ну щось відбувається, ми думали, що такого ніколи не буде, це величезний плюс.
1: Ну, очевидно, що так, тут справа в сакральності російської влади, а Крим для них сакральний. Але з військової точки зору, те, що бензиновий колапс на півострові, те, що логістичний колапс, це впливає на функціонування російської групи військ на півдні України?
2: А я скажу таку нетипову річ, я скажу, що на даний час не впливає. Тому що певні запаси паливно-мастильних матеріалів, вони є. І вони йдуть спочатку військовим, а потім цивільним. Тобто спочатку заправляють умовні танки, автівки, БМП, так. А потім, що залишається, продають на заправках в Криму. Тому всі ці соціальні мережі, вони не відображають реального стану речей. На даний час... На даний час військові забезпечені, може не на 100%, може на 90%, але такого кардинального, що нема що заливати в баки БМП, такого немає.
1: Ну, тобто наші удари потрібно масштабувати і продовжувати, і, очевидно, завалити кримське місто справа вже не тільки ідеологічна, політична, це справа дійсно і логістична. Скажіть, будь ласка, коли може бути це часове вікно, коли Україна буде готова це зробити?
2: Ну, подивіться, які там найближчі свята в Україні.
1: Добре, будемо чекати Дня Незалежності. Скажіть, будь ласка, росіяни активно будують і запускають нову залізницю від Таганрога через Маріуполь і Бердянськ до Джанкоя. Чи зможе цей залізничний сухопутний міст компенсувати у разі чого втрату Керченської переправи? І наскільки вразливою може бути ця нова артерія для нашої далекобійної зброї?
2: Не залізницю вони будують вже останні декілька років, так. Але є так зване бутилочне горлишко. Саме перешеєк між Кримом і Великою Україною. Там нікуди не подінешся. 4 мости, які прикрити майже неможливо. Зараз вони не знищені, але ж суттєво пошкоджені, і росіяни роблять насипні. Я думаю, бачили зйомки супутників, де вони роблять насипні мости, але це тимчасове, і воно не вирішує основної проблеми. Ви можете побудувати там і 4 колії, і 6, але пропускні можливості саме цього мосту північно-кримського, вони будуть, від них буде залежати, скільки потягів взагалі підуть, чи вони до Криму.
1: Але чи не буде доля очікувати цю залізницю, те, що ми зараз маємо по автодорозі, де фактично сили оборони влаштували таке полювання за цистернами, за автівками, росіяни відмовляються, багато компаній просто здійснювати ці перевезення до Криму?
2: Залізницю простіше прикрити і простіше ремонтувати, я теж скажу таку нетипову річ. Потяг завжди можна прикрити зенітними дронами, зенітними кулеметами. Я думаю, багато хто пам'ятає кадри часів Другої світової війни, коли попереду йде зенітний потяг, ззаду йдуть площадки зенітні, і прикрити від ударів хорнетів, ну, простіше, ніж колону та паливозаправників, які йдуть з різною швидкістю. Але знову ж таки скажу, що все впирається оці мости. І це історично. Друга світова війна, громадянська війна в колишній Російській імперії, все це вже проходили. І оці штурми врангелівських позицій червоні, там батька Махно коли поклали, це Друга світова, коли німці заходили, коли їх вибивали з Криму, все це вже було. Географію не зміниш, географія, яка там є, існує, незважаючи на те, що є нові види озброєнь, географія, вона вона зостається на місці.
1: Ну, про географію, про історію ми логічно підійшли до цього питання. От в історії воєн Криму дійсно він неодноразово перетворився на такий ізольований острів. Сьогодні Генштаб, точніше Міністерство оборони наше, каже, що Крим буде островом. Я розумію, що це в такому переносному сенсі. Але ви згадали і про Врангеля, зрештою ми знаємо і оборону, і штурм німцями в Другій світовій війні. Які головні висновки історичні ми маємо зробити для себе? Врахувати це все, коли ми намагаємося заблокувати ворога на півострові сьогодні?
2: Ну, треба розуміти, що будь-який лобовий штурм або висадка десанту, вона буде з величезними втратами. Обороняти Крим достатньо просто. Вся політика і військові дії повинні бути на ізоляцію. На те, коли у захисників того Криму, які там будуть, буде ні з чого стріляти, нема що буде заправити, і немає чистої води, щоб випити. Ось тоді буде зовсім інша ситуація. Ми теж пам'ятаємо 20-й рік, коли Врангель був просто вимушений погрузити свої війська і поїхати на Галіполі і далі в Європу, тому що захищати Крим було неможливо. І я читав в Фейсбуці, там є такі гарячі голови, що от скоро буде висадка в Криму, скоро там десант буде, будь-який десант, достатньо згадати радянський десант, керченський десант 42-го року, достатньо згадати Малу Землю, там, ну, певні моменти, що це буде з величезною кров'ю. Захищати Крим від таких ударів простіше, ніж наступати. Тому вся ситуація навколо Криму, вона, я впевнений, буде розгортатися тільки навколо його ізоляції. Логістичної, будь-якої ізоляції.
1: Ну так, тобто ми маємо операцію з удушення, так, а не захоплення. Але водночас інколи доводиться чути, що суто військовим шляхом звільнити Крим насправді легше і простіше, ніж Донбас. Це Донбас важче, а не Крим легше? Чи як це виходить?
2: Донбас і сама більша, величезна проблема 2014 року – це кордон з Росією, де перекрити його фактично неможливо. Тут, якщо ми вже перекрили умовну трасу Новоросія, так, і умовно завтра підриваємо міст, тому три парома знищених, якихось лаханок, щоб перевозити до Криму, патрони, і воду, і сухпайки практично немає. І захищати, а кордон на Донбасі – це відкрита степ, де можна підтримувати тих, хто захищається довго і нудно, тому що там в будь-якому місці можна їхати і привозити, перекидати дронами, там, літаками, чим завгодно. Тут такого не буде. Тому що я думаю, і я бачу, що, наприклад, росіянці не використовують літаки. Транспортні літаки вони не використовують для логістики, тому що є розуміння, що вони будуть збиті.
1: Ну от, власне, ви просто випередили моє наступне запитання, бо на будь-яку блокаду може бути деблокада. Я хотів навести історичний приклад, це Берлінського повітряного мосту, який проіснував понад рік часу, і коли фактично літаки союзників британські, американські сідали і піднімалися кількома, аж три ешелони було, і тоді вдалося Західний Берлін врятувати від блокади Сталіна. Але ви самі відповіли на це запитання, що росіяни боятимуться, очевидно, використовувати транспортні літаки. І тому сподіваємося, що Крим все-таки перетвориться на острів. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Тим часом в Польщі відбувся перший Варшавський оборонний ярмарок. І крім виставки новітньої техніки, в епіцентрі подій – український досвід. Найперше – в дронових технологіях. Що про наші спроможності думають польські генерали, розкажемо вже в наступному випуску «Східного щита». А наразі, поки наші модернізовані дрони випалювали окупаційну інфраструктуру на півдні, то на півночі лише згадка про них змушує декого пітніти. Президент Зеленський висунув ультиматум самопроголошеному президенту Лукашенку: або знищуєш російські радіолокаційні станції, або це зроблять Збройні сили України. Чи відповзе мінський узурпатор? Чи може від страху перед Путіним обере ескалацію? Дивіться далі. Схоже, дипломатичні ігри з Мінськом офіційно завершено. Президент України Володимир Зеленський поставив Олександру Лукашенку жорсткий публічний ультиматум і дав рівно один тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори з прикордонних областей.
3: Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах.
1: Президент чітко дав зрозуміти, час для вибачень і пустих розмов неофіційними каналами минув. Потрібні конкретні дії. Або обладнання демонтує Мінськ, або його демонтують наші дрони та ракети. Єврокомісія вже офіційно підтвердила, Україна має повне право на таку самооборону.
0: Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі. Вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України. Аніта Гіппер, речниця Єврокомісії, 22 червня 2026 року.
1: Справді, останнім часом Олександр Лукашенко увімкнув незвичайно миролюбну риторику. Але не забуваємо, перед вторгненням 24 лютого 2022 року також обіцяв, що з Білорусі нічого боятися. Тому ціна словам узурпатора – півкопійки в базарний день. І це чудово розуміють як в Києві, так і наші партнери на Заході. Білорусь є повноцінним співагентом.

0: агресором. Мінськ не просто пропустив російські танки на Київ 22-му. Лукашенко надав Росії весь свій військово-технічний та радіолокаційний потенціал.
1: Російські літаки ДРЛО А-50 місяцями базувалися на білоруському аеродромі в Мачулищах. Саме ці літаючі радари сканували небо України, виявляли наші системи ППО та наводили російські ракети на українські міста. Білоруська система ППО та радіолокаційні станції були повністю інтегровані в єдину мережу з військами РФ. Москва бачила все, що відбувається в нашому повітряному просторі, як на долоні, використовуючи білоруські вишки. Уже у 2026 році стало відомо, що Росія розгорнула біля кордону щонайменше 5 нових баз для управління дронами, а тепер ще й забила вишки ретрансляторами.
0: Тобто Білорусь перетворилася на такий собі дистанційний пульт управління російським терором. І зрозуміло, що коли Україна отримала засоби, які можуть припинити цю гібридну білоруську агресію, то панькатися з диктатором більше не буде. Саме тому Володимир Зеленський вже вдруге цього року офіційно зустрівся зі Світланою Тихановською, хоча раніше уникав таких контактів. Це була інформаційна підготовка, як і офіційна заява сил безпілотних систем про перші 500 цілей на території Білорусі для ударів у відповідь. Лукашенко знає, що українські дрони спокійно літають за Урал, тому дістати об'єкти в Гомелі чи Бресті для ЗСУ – це справа кількох хвилин. Що буде далі? Тут два сценарії. Перший. Якщо Путін затисне Лукашенка, а білоруського диктатора вже викликали на килим до Москви, то Україна вдарить. Другий. Якщо ж Лукашенку все-таки вдасться обдурити Путіна, а для цього може попросити більшого захисту, зокрема систем ППО, які Кремль не має, то просто розведе руками і дасть вказівку по-тихому прибрати ці ретранслятори. Одне зрозуміло точно. Україна перехопила ініціативу на північному фланзі та більше не збирається терпіти удари в спину. Превентивний удар. Так колись Лукашенко виправдовував напад Путіна на Україну. І ось тепер історія так іронічно посміхається мінському диктатору. Як Україна буде примушувати Білорусь до миру? Якими технічними засобами та по яких цілях треба нанести перші удари? Говоримо з Віктором Тараном.
1: Віктор Таран – політолог та публіцист. У 2022 році мобілізувався до лав Збройних сил України. Засновник та керівник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук».
0: Віктор, я вас вітаю. Поки ЗСУ фактично в режимі нон-стоп виносять російську ППО на півдні, зокрема в Криму, водночас президент Зеленський попереджає, що щось подібне може статися на півночі, на лінії, від, грубо кажучи, від Бреста до Гомеля. Скажіть, будь ласка, наскільки у нас зараз достатньо цього технологічного ресурсу, потенціалу, аби завдати такого масованого превентивного удару? Наскільки щільна білоруська ППО?
2: Дуже гарне та певне питання, зважаючи на те, як Білорусія приймає активну участь у російсько-українській війні всі ці роки. Перед тим, як дати відповідь на ваше питання, я хотів би окреслити один дуже важливий компонент, про який говорить багато хто із фахівців, а чи маємо ми право в принципі наносити удари по Білорусії, яка формально вважається нейтральною країною і нібито не приймає участь у війні. Так от, з точки зору міжнародного права, і в тому числі міжнародного гуманітарного права, якщо якась країна приймає посередковану участь у конфлікті, то конкретно та країна і ті об'єкти, які приймають участь в агресії, вони втрачають право на такий захист та такий міжнародний імунітет. Тобто, якщо на території Білорусі знаходяться ретранслятори, чи, які допомагають літати шахедам, або Мозирський, чи НПЗ, чи Нафтан, це Новополоцьк, допомагає, ну, скажімо так, російській армії, да, постачаючи туди нафту та дизель, то, перепрошую, вони такий імунітет втрачають, і вони стають законними цілями для українських сил. І тепер поговоримо, чи можемо ми так щось робити. Отже, на території Білорусі знаходяться два умовних

0: таких об'єкти, да, якщо ми так зведемо під один знаменник, які є цікавими для сил оборони і про які говорив президент. Це Мозирський МПЗ, це орієнтовно 200 кілометрів напряму від Києва, і Нафтан Новополоцьк, це орієнтовно 580-600 кілометрів від Києва. Ну, чесно кажучи, якщо ми подивимося на наші можливості, на наші потенціали, на наші хорнети, на наші фаерпойнти, ми подивимося на наші діпстрайки, на лють, на бобри, ми чудово розуміємо, що, ну так, да, долітає, досягають, і судячи із стану їхнього ППО, то навряд чи вони зможуть щось цьому протиставити. Якщо ми будемо говорити про ретранслятори, які нібито є в чотирьох областях, які були озвучені, які допомагають шахедам атакувати нашу північну лінію нашої залізниці, то вони знаходяться ще ближче, орієнтовно в радіусі там 150 кілометрів. І, до речі, я не переконаний, що на них можна витрачати, і треба витрачати наші дрони. Я переконаний, що, наприклад, може бути зроблена операція, коли бійці з'єднання пана Каліновського, да, ми знаємо, цей підрозділ, який працює в складі Збройних сил України, може самостійно виконати ту чи інше доручення. До речі, це дуже важливо. Я більш ніж переконаний, що Збройні сили України і не буде долучені до цих, перипетій. Я думаю, що це будуть робити саме ці хлопці та дівчата, і вони на це мають повне право. І Збройні сили України не будуть мати до цього жодного відношення.
1: Так, це цікаво, буде... може бути дійсно поворот. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо...
0: Дивіться, внутрішня ситуація, як там, громадянська війна і так далі. А такі трони можна купити в будь-якому воєнтурі.
1: Так, тобто ми можемо Росії повернути їхню ж міфологію, скажімо так. Це важко не є. Що таке сьогодні білоруське ППО? Скажіть, будь ласка, це білоруське ППО, чи все-таки це російське ППО? Чи вона інтегрована в російську систему? Це панцирі, це С-300, С-400. Що собою сьогодні представляє? Бо що таке представляє білоруська армія, в принципі, ми більш-менш розуміємо, так? Тобто це кілька десят тисяч людей, і насправді з військової точки зору навряд чи вони представляють якусь особливу загрозу. А що таке ППО?
0: Російське ППО є складовою білоруського ППО. Угу. Ні, російське слово є складовою, але насправді виключно в тому, що вони постачають ті чи інші компоненти саме до панциря. Тому що, нагадаю, панцир – це розробка середини 90-х. А так у них є залишки радянського ППО, тобто що ми говоримо там про С-200, С-300, ну і певні можливості там модернізовані С-400. Але це все історія, яка дійсно частково керується з боку Москви, модерується, але говорити про такі ефективні речі, як, наприклад, дрони-перехоплювачі, ну, Йолка, да, які так зараз росіяни пропагують, розказують, що вони дуже ефективні, то такої історії в них немає. Більше того, якщо ми будемо говорити про панцирі, то хочу нагадати, що панцир є абсолютно неефективним для малих цілей, так, такими, якими є дрони. А хто сумнівається, то, будь ласка, подивіться відео з Капутні, де дуже повільно летить один наш дрон, 3-4 панцири стрілять, вони не можуть потрапити, да, і нічого. Да, і дрон спокійно долітає і вражає ціль. А якщо ми будемо говорити про хорнети, які зроблені з композитних матеріалів, здатні летіти на висоті до 200 метрів, тобто там радіогоризонт дуже слабкий, їх майже непомітно, і здатні захоплювати ціль, то вони взагалі можуть от все те ППО, яке буде розставлене, просто так пощолкав, так само, як ми це щолкали по трасі Новоросії, да, чим робити. І більше того, у них немає таких систем РЕБУ, які здатні глушити стрілянку. Все має на увазі в Білорусі, у Росії є, але вони його зараз якраз і стягують на Новоросію, і стягують в Крим. Чому? Тому що, ну, на жаль, цю історію по глушенню стрілянку придумали колишні українські вчені, які знаходяться, до речі, в Криму. Це так, ну, це така цікавинка, да? Тобто росіяни це не придумали. Придумали наші манкурти і яничари. Підсумовуючи, Білорусь має гібридну ППО, яке складається із залишків радянського та нового російського в частині панцир. Система панцир показала себе неефективною не тільки при захисті Москви, але й в Сирії та в інших країнах. До речі, багато країн, там, включно з Йорданією та іншими, вони скасовували контракти по панцерам, бо вони бачать їхню неефективність. І тому повноцінно захиститися від українських дронів, Мозерський на 200 кілометрів, ну, майже без шансів, а Нафтан так само. Чому це важливо пам'ятати? Тому що вони можуть переробляти на рік 22 мільйони тонн нафти і виготовляти дизель та бензин. І вони зараз, по суті, для країни агресора бензоколонки стали такою запасною історією, яку вони, по суті, рятують росіян.
1: Вікторе, але як в цьому контексті результатом зараз можна пояснити тоді ось ці попередження від президента, які були в травні місяці, і розвідка наша про те, що начебто зі сторони Білорусі готується російське вторгнення? Тобто про яке російське вторгнення можна говорити зі сторони Білорусі, якщо ми зараз ставимо ультиматум про те, аби вони зняли просто ретранслятори? Тобто цієї загрози не було? Це була інформаційна підготовка до того, що зараз відбувається?
0: Дивіться, якщо ми візьмемо інформаційне поле початку року, то ми побачимо, що в Білорусі постійно вкидалася інформація, що ми готуємося до мобілізації, до певних дій.
1: Так.
0: Проходили певні навчання.
1: Так.
0: І дійсно Білорусі могла накопичити певний контингент. Але ми маємо розуміти, що цей контингент має складати, за оцінками Генерального штабу України, не менше 70 тисяч чоловік. І друге, ми повинні розуміти, що захід у них буде дуже фокусований. Тобто там річка Прип'ять і болото, вони утворюють природний рельєф та захист України з боку Білорусі. І, по суті, вони можуть зайти зараз тільки через Чорнобильську атомну станцію. Власне, так, як вони заходили у 22-му році. І так само, як вони заходили на Чернігівщину. Це трошки буде східніше. І як людина, яка була дотична до сил оборони в ті часи, то я можу стверджувати, що на території України знаходилися представники, які були одягнуті в так звані синю уніформу, які знаходилися на третій лінії фільтраційній, і частина з яких балакали білоруською мовою. Що може свідчити, що це були білоруси? Тобто білоруси тут були. Якщо ви поспілкуєтеся з чернігівськими там тируть бійцями, вони вам це підтвердять. Ми теж виїжджали, ми це бачили. Але я думаю, тому спростувати цей факт, може в складі російських військ були білоруськомовні. Можливо. Тому вони вже є частиною конфлікту. Вони є частиною війни. От. Зараз просто є питання, яким чином ми це все доменеджеримо. Чи підштовхує Путін Білорусі до війни? Підштовхує. Чи підштовхує він їх до мобілізації? Підштовхує. Тому що навіть якщо вони мобілізують будь-яку силу там, на 30-40 тисяч, ми будемо вимушені зі сходу притягнути війська на північ.
1: Так.
0: Ну, розтяжка.
1: Так.
0: Зараз Збройні сили Білорусі нараховують бойових до 10 тисяч, оптимістична оцінка 7 тисяч. Це те, що зустрічав у відкритих джерелах. З такими силами це дві бригади. Ну, рухатися дуже складно. Але ми все одно вимушені були розгорнути на півночі певну кількість бригад. У відкритих джерел ми можемо стверджувати, про це пишуть українські там Тарас Чмут вчора писав, що ми розгорнули загалом на півночі 7 бригад. Ну вибачте, це теж багато, да? ми відтягуємо наші сили. Це Тарас Чмут зробив у пості у вівторок 23 числа. Він розказує, як вони зараз озброюють ці бригади. Тому
1: це загроза все-таки реальна, це не інформаційна бульбашка.
0: Ні, це реально. Ну, більше того, у 22-му році вони тут були. Ну, вони заходили, да, вони були в третій лінії, ну, десь в другій, десь в третій, але вони займалися фільтрацією, охороною полонених та охороною цивільних, які були, сиділи в підвалах, наприклад, під Черніговом. Ну, поїдьте, це ж не пусті слова. Ми ж коли потім заходили в складі Сил оборони і спілкувалися з ТРОшниками, спілкувалися з ЗСУшниками, з місцевими, вони це все розказували. Ну, просто я розумію, що на певному етапі не хочеться піднімати градус, да, бо хочеться якось, ну, є питання політичне, да, бо, ну, жодного білоруса в полон не піймали, да, вони ж швидко втекли. Але, ну, я можу стверджувати те, що я можу стверджувати, да, те, що я спілкувався конкретно з військовими та цивільними. І це, ну,
1: Вікторе, але дивіться, до того ультиматуму, який висунув президент Зеленський, очевидно, були якісь спроби дипломатично комунікувати. Очевидно, це завжди так відбувається. Але вони виявилися невдалими, що довелося публічно оголошувати такі речі?
0: Ці дипломатичні зусилля проводили Трамп і пропонуючи як бонус послаблення по калію і послаблення
1: по... Це американці, ви маєте на увазі.
0: Сучасне... Так, це ж ми знаємо, що вони ж почали, вони ж тестували Європейський Союз, але країни Балтії та Польща заявили, що до тих пір, поки є агресія і Білорусі є частиною агресії, вони і не відкриють кордони, і не дозволять, щоб калій почав постачатися до Європейського Союзу та до Америки. Але калій дуже потрібен. Він потрібен і в аграрці, він потрібен, ну, в дуже багатьох сферах. Тому таку історію пропонували. І, до речі, Лукашенко частково йшов на ці контакти. Давайте подивимося, були звільнена певна кількість білоруських опозиціонерів протягом цього часу. І, знову ж таки, незважаючи на всі фрази, що ми будемо робити мобілізацію, мобілізація не відбулася. Ну, це слова. Ну, там, ми розіслали повістки. Окей, але ж не відбулося зборів. Тому, як ми говорили на початку, відбувається балансування, і Лукашенко спробується сісти на шпагатах. Але у нас і виникла проблема. Проблема полягає в тому, що ні для кого не секрет, що північна залізниця, там, де через Волинь, Ковель, вона є однією із визначальних, до якої постачається військова допомога. Одна йде внизу через Румунію, друга йде вверху. Ну, тобто це ж, ну, на четвертий рік війни це не є
1: так.
0: державна таємниця, яку ми зараз відкриємо. Да? Ми кажемо, от туди заходить. І саме туди, по локомотивному складі і по, по ешелонам б'ють противник, особливо в контексті, хто, і це дуже важливо для них ретранслятори, для керування, тому що старлінки вони втратили. Нагадаю, ти можеш або керувати через супутник, як наші хорнети, частини наших бобрів, лютих і все інше літають зі старлінками і супутниковою навігацією. Або ми переходимо на ЛТЄ, переходимо на інший тип зв'язку і працюємо через ретранслятор. І так дуже спрощено, без технічних деталей, щоб нас не звинуватили, що ми розкриваємо там таємниці. Але люди розуміють, да? Ми керуємо або так, або так.
1: Віктор,
0: тому для нас це проблема, тому що шахет на цьому системі управління, він не просто летить, він, оператор в режимі реального часу може бачити, як їде поїзд, догнати, вилетіти на випередження і вдарити саме по локомотиву. Але саме локомотив – це оце вузьке горлишко, їх не вистачає. Тому для нас це питання логістики, виживання. Ну, зараз війна на виснаженні, працюємо по логістиці. Ми б'ємо логістики по трасі Новоросії, ми теж вибиваємо залізницю, а вони б'ють логістику по півночі та півдню. Хто виграє в цій війні по логістиці, той потім виграє на полі бою.
1: Вікторе, дякую за розмову. Сподіваюся, що Лукашенко проявить свої дипломатичні оці вміння станцювати, так, тобто і вискочить з цієї пастки, яку влаштував Путін. Це також і в наших інтересах, бо хотілося, аби він відійшов, відповз, скажімо, мирно, аніж ми мусили би піднімати ставки і ескалювати цю історію. Дякую, Вікторе.
0: Дякую вам. Скоро побачимо, спостерігаємо.
1: Поки Україна збирається обвалити Керченський міст на півдні та погрожує Лукашенку на півночі, Путін продовжує сподіватися, що перетисне на фронті. Ось буквально заявив, що російська армія добирає Костянтинівку. Яка ситуація на передовій і чим загрожує втрата Костянтинівки для Слов'янська та Краматорська в традиційному огляді за тиждень? Літній великий наступ росіян знову наростив оберти. За тиждень відбулось понад 1670 боєзіткнень. Найбільш спекотними напрямками були Покровський та Гуляйпільський, а також до них доєднався ще й Лиманський. Однак саме тут росіяни несуть рекордні втрати та не мають просування вперед. У червні вони вже встановили антирекорд. Так, за три тижні червня за один захоплений квадратний кілометр вони платили ціну в 500 своїх солдат. Враховуючи те, що вогнева спроможність ЗСУ значно зросла, то анонсуємо, що в червні сили оборони поб'ють власні рекорди по більшості типах уражень. І все це дозволяє стримувати окупантів майже на всій протяжності фронту. Водночас найбільш критична ситуація продовжує розгортатися в Костянтинівці. Адже в умовах браку людей для ЗСУ міські бої завжди є надскладними. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Саме це питання сьогодні лишається одним із найболючіших на всьому фронті. Попри те, що ситуація в місті залишається надзвичайно динамічною і може змінюватися буквально протягом кількох годин, Останніми днями на окремих ділянках все ж вдалося досягти певної стабілізації. Українські підрозділи залишаються на визначених позиціях, а логістика та ротації хоч і проходять у вкрай складних умовах, однак не припиняються. На околицях центрального ринку, а також в районі залізничного вокзалу, нашим військовим вдалося дещо покращити свої позиції та витіснити російські штурмові групи. Водночас противник продовжує використовувати свою звичну тактику малих груп, перекидаючи по одному-двох бійців у різні куточки міста. Вектор інфільтрації спрямований на північ, щоб унеможливити логістику в центральні добре укріплені райони, які можуть утримувати оборону місяцями. За тиждень ворог мав нові закріплення у західних кварталах, а також штурмував північно-східні, звідки його вибили. І все ж зараз, за певними оцінками, мова вже йде про кілька сотень окупантів, які хаотично проникають і закріплюються в місті поміж наших позицій. А нашим воїнам банально бракує рук, щоб їх всіх знищити. Ситуація в Костянтинівці дуже схожа до Покровська. Так, втрати росіян тут високі. Але вони із ними не рахуються, адже Костянтинівка для російського командування зараз є однією із найбільш пріоритетних цілей. А тому ймовірний сценарій, коли за відсутності результатів на сусідній Добропільській ділянці, частину резервів звідти перекинуть на Костянтинівку, а потім і Дружківку. Втрата Костянтинівки, яка має величезний оборонний потенціал, буде серйозним ударом по нашій оборонній системі та вплине на загальну ситуацію на Донеччині, особливо на Добропіллі. Втім, для того, щоб наступати далі на Слов'янську-Краматорську агломерацію, ворогу доведеться подолати 11 кілометрів по відкритій місцевості до Дружківки. Цей шлях, радше за все, розтягнеться на місяці, адже саме там вибудовані нові потужні захисні редути. Відтак росіяни не полишають реалізовувати інший сценарій – наступу на Слов'янськ зі сходу, тобто в лоб. І саме тут у них відбувається стабільне просування. Ситуація в Райолександрівці, селі, що є важливим нашим укріпрайоном, з кожним днем погіршується. Зона боїв охопила вже майже все село та постійно розширюється. Російські штурмовики вже добігають і до західних околиць. Водночас і закріплень тут теж поки не спостерігається. Тим часом росіяни активізувалися і на південь від Райолександрівки, де вони знову зайшли у Діброву і просунулися біля Юрівки, і таким чином намагаються створити тиск ще з одного флангу та одночасно закрити величезну кишеню між Калениками і Федорівкою другою, площею понад 50 квадратних кілометрів. ЗСУ намагаються тут активно протидіяти та контратакують в районі Липівки і Никифорівки. Захоплення розташованої на панівних висотах Райолександрівки вкрай негативно вплине на оборону Слов'янська і фактично означатиме скорий початок боїв за саме місто, до якого залишиться лише 12 кілометрів. Втім, нічого ще не вирішено, адже наші зброярі постійно розвивають технології, щоб дати шанс на перемогу. Нещодавно на каналі «Соняшник» з'явилася перша відеофіксація того, як наші МіГ-29 знищили ворожі позиції в лісопосадці керованими авіабомбами українського виробництва. Ймовірно, це відбулось десь на півдні, адже каби – це зброя наступу, а не захисту. А саме на півдні ЗСУ продовжують в умовах інформаційної тиші локальні наступальні кампанії. Так, на Оріхівському напрямку осінтери зафіксували значне скорочення сірої зони на фланзі між Степногірським і Кам'янським, а також наближення зони боїв до східних околиць Кам'янського. Про певні плани наших генералів на цей населений пункт вказує авіаційний удар по мосту у Василівці, через який здійснюється основна логістика в район Кам'янського. Додатково сили оборони просунулися у Малих Щербаках. Натомість окупанти розширили сіру зону в районі між Роботиним і Новоданилівкою, яка розташована за 5 кілометрів від Оріхова, а отже цей рух є дуже небезпечним та потребує негайного реагування. Ще одним потужним вогневим підсиленням ЗСУ стане поява американських крилатих ракет AGM-188A, які здатні літати на відстань від 500 до 900 кілометрів, а російські реби не можуть їх зупинити. Цілком ймовірно, що саме цими ракетами був знищений завод електроніки у Воронежі, який виробляв запчастини для ракет Х-101 «Іскандерів» та для ЗРК «Панцер». Генштаб, який завжди повідомляє, якщо удар здійснюється Storm Shadow чи скальпами, цього разу промовчав. Натомість відомо, що ця ракета у квітні була інтегрована для F-16. Раніше США пообіцяли нам 3350 таких ракет або понад 40 на місяць. Тож, ймовірно, Трамп таки вирішив відійти від домовленостей в Анкориджі та спробувати знову зробити Америку великою. Чи цей шлях уже незворотній? І чи справді це надії Путіна на Костянтинівку? Дізнаємося вже наступного тижня. До зустрічі!

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
1: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Смакує нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Я сумую за тобою.
9: Я теж.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Мамо, мене вирвало.
3: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
4: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю на Радіо Свобода. Мене звати Ольга Сніцарчук, а в студії у нас Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ 2020-2024 році. По-перше, дякую за те, що ви прийняли це запрошення. По-друге, дякую за те, що ви його не скасували після такої бурхливої ночі обстрілів Росією. Дякую.
1: Навзаєм, дякую.
0: Почала трошки питати, як ви, і мушу таки у вас ще раз спитати, як ви, тому що почали ви розповідати.
1: Та нормально, ну як всі пережили, трусилися стіни, вже, чесно кажучи, перед оцією, коли б хвиля балістики пройшла, вже здавалося, що можна вилізти з підвалу, але пішла хвиля цих крилатих ракет, і знову все гриміло. Жахлива ніч, і, на жаль, не остання.
0: Саме так. Ми спілкуємося з вами не лише на тлі обстрілів, а й загалом на тлі багатьох подій, які паралельною, але водночас і такою спільною ниткою розвиваються. Це і оголошена, вже анонсована зустріч чергова Трампа з Зеленським в Анкарі на саміті НАТО. Це загострення взаємин між Україною та Польщею. Це в тому числі і новий виток розмов про можливість проведення, можливо, навіть восени виборів в Україні. Давайте, напевно, з зустрічі Трампа з Зеленським розпочнемо. Що вона може конкретно от в цьому етапі, на цьому інформаційному тлі, що вона може змінити, на вашу думку?
1: Ну, я думаю, що для широкого загалу сигнал буде позитивний, що щось відбувається, що Трамп чує, якісь доносяться аргументи до нього. Потім після зустрічі буде якийсь обов'язково злив в медіа про те, що Трамп сказав щось обнадійливе і конструктивне. В цьому плані це позитив. Але питання ж з точки зору практичної політики дуже просте. Чи готовий Трамп змінити свою політику щодо Путіна? І я поки що не відчуваю, що він готовий це зробити, а тобто зробити її жорсткішою, вибачте. Але для цього існує дипломатія, спілкування лідерів, для того, щоб потроху, по міліметру кудись його, цього Трампа спрямовувати.
0: А якщо в практичній площині саміт НАТО для України, ви оцінюєте, розцінюєте його як щось, що може щось дати Україні?
1: Прохідний. Це буде прохідний саміт з точки зору України, інтересів України. Буде оголошення там про виділення коштів, але я думаю, що коли там пошкрябаєш це оголошення, то там виявиться, що абсолютно більшість цих коштів це вже обіцяне нам. Тобто нічого принципового нового не буде. Ну і зараз кошти – це важливо. І зобов'язання надавати фінансову підтримку – це дуже важливо. Я не буду цього применшувати, і ми маємо бути вдячні. Але ну всі ж знають, в чому ключова проблема сьогодні. Це ракети «Петріот».
0: Тому цієї ночі це особливо актуально для багатьох.
1: Позаминулої ночі, позаминулої атаки, я нарахував 4 постріли «Петріот». Ну, це з того, що знаєте, до вуха долітає, живучи в Києві. Але цієї ночі я цього жодного характерного такого хлопка не почув. Може, вони десь ще стріляли, але точно вже не так інтенсивно, щоб...
0: Що це означає, на вашу думку,

0: оці перехоплювачі для балістичних ракет. Тобто, навіть президент от говорив, та, що 70, якщо по нам стрельнули 70 ракет, це означає, що нам треба 140 перехоплювачів. Бо розрахунок 1 до 2. Щоб перехопити одну балістику, треба стрельнути двома антибалістиками. 140. Уявімо собі, що на кожну атаку. Уявімо собі, що росіяни один раз на тиждень роблять таку атаку. 140 на 4 – це буде 560, якщо я не помиляюсь, бо з математикою погано. Виробництво цих перехоплювачів в Сполучених Штатах – це 600 на рік. Тобто нам на місяць потрібно стільки, скільки Сполучені Штати сьогодні виготовляють на рік. От вам і вся математика.
1: Гаразд, але якщо зараз ведуться розмови, в тому числі про те, що можна якимось чином залагодити. Зеленський це постійно повторює. Є ці цитати його про те, що вже восени там може відбутися чергова спроба домовитися. Я не говорю навіть зараз про зустріч із Путіним, бо вона виглядає не зовсім гіпотетичною навіть, але тим не менш є ці заяви. В цьому контексті і в цьому контексті цієї математики, яку ви обрахували і змалювали, що це означає?
0: Ну, дивіться, президент України говорить те, що він повинен говорити як президент України.
1: Тобто це лише підбадьорення?
0: Ні, це заохочення партнерів до дій, які здатні змінити ситуацію. Президент України говорить, ми за переговори, ми за саміт, ми за те, щоб все це зупинилося. Ну, звісно, бо у нас хто головний розпалювач війни? Це ж не ми, а росіяни. Тому тут він з точки зору дипломатії все говорить правильно. З точки зору внутрішньої політики, напевно, теж, бо частина, ну, принаймні, частина суспільства, її трошки такі заяви там можуть заспокоювати. Але тут же ж мало того, що ми хочемо. А коли ми дивимося на те, що хоче Путін, то ну, я не бачу жодного індикатора, що він готовий йти на якісь поступки і загальмовувати свою агресію.
1: Гаразд, на цьому фоні розмови про вибори. В тому числі видання «Українська правда», ви, напевно, бачили цей матеріал, опублікувало свої інсайди розмов, які ведуться про те, що виборче перемир'я можливо зробити і таким чином провести те, про що так багато в контексті очікувань від України говорилося. Наскільки, на вашу думку, коректно зараз для України було би мати ці вибори?
0: Отримати їх? Дивіться, я якраз людина, яка знаходиться в меншості, принаймні в публічному просторі, бо я кажу, що Україні потрібні вибори, і президентські вибори, і парламентські вибори. У нас же ж непроведення виборів будується на припущенні, що війна скоро закінчиться, і тоді вже нормально проведемо. А я пропоную просто таку інтелектуальну вправу провести і поставити собі два запитання. А якщо війна в найближчій осяжній перспективі не припиниться? І друге, а хто сказав, що вибори після війни будуть більш цивілізованими, ніж під час війни, з точки зору учасників, поведінки учасників політичного процесу? Так, під час війни хоча б люди усвідомлюють відповідальність, ну хоча б частково, за те, що вони говорять і роблять.
1: Тобто цієї осені це було би коректно,
0: не буде,
1: на вашу
0: думку? Не буде цієї осені виборів в Україні. Ну, про що ми говоримо? Для того, щоб, дивіться, суто математично, для того, щоб провести вибори, потрібно там оновити законодавство, оживити ЦВК, і, в принципі,
1: ну, воно періодично подає ознаки життя, якщо я не помиляюсь.
0: І реєструючи нових депутатів замість тих, хто вибуває.
1: В тому числі.
0: Ну, окей. Це трошки просто різні якби, за масштабом задачі.
1: Ну, ми ж говоримо про ознаки життя.
0: Ознаки, так. Я так. Безумовно. І, ну, наскільки я чув, це публічному навіть просто і було, що там підготувати вибори – це 3 місяці. Ну, от у нас з вами сьогодні там початок липня. Це означає, для того, щоб провести вибори в жовтні, сьогодні потрібне припинення вогню.
1: Гаразд, коли ви відкриваєте новини і читаєте про те, що президент Зеленський на фоні відставки британського прем'єра поспілкувався із послом Залужним,

0: і спитав у нього прямо, чи буде він балотуватися в президенти, отримав позитивну відповідь. Про що для вас новини такого ж типу? Ми не знаємо, чи правда це, чи ні. Ми читаємо це, як і всі, та в матеріалах, в когось є своя інформація, в когось її немає. Але для вас, як для людини, яка в тому числі мала відповідну зустріч з Зеленським?
1: Та це якийсь день сурка просто. Ну, от зараз новина, Зеленський зустрівся з Залужним. По-моєму, 3 чи 4 місяці тому була новина, Зеленський зустрівся з Залужним. Фотографія була, що вони спілкувалися.
0: Ну, ще були, Зеленський зустрівся з Дмитром Кулебою.
1: Ну, в січні я зустрівся з президентом, дякуємо за цю можливість. До цього восени була новина, що Зеленський зустрівся з Залужним. Тобто Зеленський час від часу зустрічається з Залужним. А у Залужного, очевидно, є якісь свої думки в голові, у Зеленського є свої думки. Чи нормально, що люди, дві людини, одна з яких президент, а інший посол, зустрічаються? Нормально. А чи нормально, що люди, дві людини з високим, скажімо так, з одним із найвищих рейтингів в країні зустрічаються і спілкуються? Нормально. Було б набагато гірше, якби у нас був політичний антагонізм і ніхто ні з ким не спілкувався. Тому те, що вони спілкуються нормально, я не розумію, звідки, ну, чому люди сприймають кожну таку розмову як якусь сенсацію, роблять далекосяжні висновки.
0: Ну, це не те, що сенсація, просто інсайт про те, що Зеленський опинився між вогнями, аля там між двома генералами, які гіпотетично можуть стати йому, це свідчить соціологія, яка оприлюднюється, та можуть стати йому гіпотетичними, знову ж таки, конкурентами на таких виборах. Ну, я маю на увазі генералів Залужного і Буданова.
1: Це прекрасно, що у нас в суспільстві такий живий, що політичний процес, як ви кажете, подає ознаки життя. Всі спілкуються, намагаються сформувати якісь коаліції. Ну, тобто, Буданов вже не просто так став керівником Офісу Президента. Да?
0: А чому він став керівником?
1: Ну, напевно, він бачить в цьому якусь, по суті, по-перше, свою державницьку місію, а по-друге, якусь модель політичного майбутнього. Бо якщо ти там на ножах, то що ти будеш, по суті, об'єднуватися з, нехай ситуативно, з іншою людиною. Тому нормальний процес, я просто... Не розумію, ну, чесно, не розумію, що всі так захоплено за цим стежать. Ну, можливо, тому що політика, в принципі, захоплива річ. Люди шукають якихось цікавинок.
0: До речі, я коли йшла на розмову з вами, у мене колега запитала, так, а Дмитро Кулеба йде на президентські вибори? Ви ніби відповідали на це питання, але бачите, в людей, в тому числі, які, як ви кажете, активно дуже стежать за політситуацією, в тому числі в період війни, залишилось це питання, мушу задати.
1: Дивіться, мені, звісно, приємно, що люди думають про це, моє марнославство людське втішене. Це велика відповідальність. Але, послухайте, я, умовно, вибачте, мене немає в жодному рейтингу, звідки беруться ці припущення, по-перше. По-друге, ну, нема предмету для розмови. От я вам щиро кажу, що нема просто предмету для розмови, бо виборів нема. Я думаю про вибори не в контексті того, що чи я піду в... Бачите, в мене, до речі, до сих пір внутрішньо до мене самого мені не клеїться слово, що я політик.
0: Якось я ви політик зараз?
1: Ні, я себе таким не відчуваю. Але люди кажуть, ви політик, ви скажіть. А я не відчуваю себе політиком. Я просто намагаюся бути чесним з людьми, спілкуюся з ними через там соцмережі, під час особистих зустрічей. Мені здається, дуже важливо, щоб люди розуміли, що відбувається, і могли зробити якісь висновки з цього. І друге, дуже важливо, щоб ми говорили не лише про сьогодні, а взагалі про те, яку країну ми, ну, якби будуємо, кожен з нас. Як журналіст, як політик, як колишній міністр і просто громадянин. Ми всі маємо про це говорити, про майбутнє. Тому я перебуваю в цій розмові, в суспільній, безумовно. Але я не роблю це через те, що я мислю себе, от оце там, типа, під вибори. Бо немає ніяких виборів, і не буде виборів, і буде війна. І ми маємо чесно про це один одному говорити і будувати своє життя.
0: Ви почали говорити в контексті політика. Хто ви? Як ви себе позиціонуєте зараз? Можна уточнити? Ви активно розвиваєте свій YouTube-канал. Вас можна представляти як ютуб-блогер, інфлюєнсер. Як ви себе бачите зараз? Чи все ж таки дипломат?
1: Я жартую, що я якісний інфоциган. Але ні, моє позиціонування сьогодні, я громадянин України. Я вважаю, що це надзвичайно відповідальна посада і з величезним обсягом роботи. І я просто живу життя в Україні, то мої діти в Україні, тому що я хочу, щоб тут все було нормально. І колись для того, щоб щось робити, була потрібна посада. А сьогодні, слава Богу, я в такій ситуації, коли мені, щоб щось робити, вже не обов'язково потрібна посада. Безумовно, є якісь задачі, для вирішення яких потрібно в ієрархії державній займати якесь місце. Але і без цього місця є величезна купа задач, які я вже озвучив. Мені здається, нам от реально потрібно один з одним чесно говорити. Нам, українцям, всередині. І я вкладаю свій досвід, своє розуміння якихось процесів в цю розмову. Хтось з цим погоджується, що я говорю, хтось не погоджується. Мені приємно, там, що більшість погоджується. Але з іншого боку, це ж теж якась бульбашка хороших людей, які там довкола мене сформувалися.
0: А я правильно розумію, що у вас була можливість працювати дипломатом, в тому числі в цей період в Сполучених Штатах Америки, принаймні, коли відбулася ваша відставка, бачите, я тут так не кажу, що ви подали, чи вас подали відставку.
1: Я, до речі, теж, що мені самому складно описувати цей момент в моїй біографії.
0: Але якщо ви можете мене поправити, то поправте. Ви подали, чи вас подали?
1: Я знайшов таку компромісну дипломатичну формулу, коли Верховна Рада України проголосувала за мою відставку. Я думаю, що зараз дуже важливо просто не піддаватися емоціям і не давати приводи для емоцій, хто, кого, що, бо це все дріб'язково. На тлі того, що відбувається в країні, вирішується доля реально цілої нації, в найбільшої держави Європи, а ми будемо коперсатися, оце хто кому що сказав, хто на кого як подивився. Я прекрасно пам'ятаю, хто кому що казав і хто на кого як дивився. Але я вважаю, що ці речі потрібно просто вивести за рамки формули, задавити, це там гординя це гріх, відставляємо в бік і просто робимо все для того, щоб країна перемогла. Тому я сформулював для себе таке дипломатичне, округле дипломатичне формулювання. Верховна Рада проголосувала за мою відставку, що є, до речі, фактологічно точним.
0: Так, я вас запитала, чи була у вас змога працювати на посаді дипломата в якійсь із країн, в тому числі в Сполучених Штатах
1: Америки? Та була, розумієте, я не мислив можливість виїхати з України.
0: Тобто ви самі відмовились? Була пропозиція, ви відмовились?
1: Була загальна пропозиція, що є, як би ти подивився, якби на якомусь етапі ти представляв інтереси України в якійсь країні світу. Потім через півтора роки була ще одна пропозиція подібна, але я сказав, що тоді, в 24-му році, я не мислив себе поза межами України, я відхилив ввічливо не лише цю пропозицію, але і коли до мене почали звертатися різні там компанії, університети з пропозиціями переїхати кудись і працювати з ними, то я всім казав, що у мене одне правило, я не висуваю жодних умов, тільки одну. Тільки одне правило, що будь-яка робота, якою я маю займатися, я маю жити в Україні. І коли, і тому я, наприклад, мене запрошував в Гарвардський університет переїхати до них і викладати там, але я сказав, що ні, я буду жити в Україні, але дистанційно ми можемо працювати. Потім в Сіенспо мене в Париж запросили викладати. Я теж сказав, я буду жити в Україні, приїжджати до вас, там тільки лекції почитаю і поїхав назад додому.
0: А їх не влаштовує така, та віддалена?
1: Чого? Та що влаштовує, раз до сих пір вони зі мною так співпрацюють, значить влаштовують. Я дуже вдячний, особливо Гарварду, бо вони дійсно хотіли сильно, щоб ми співпрацювали, і навіть там пішли на гнучке прочитання певних своїх правил для того, щоб наше партнерство склалося. Тому, але вийшло цікаво, бо коли я чітко якби своє життя почав після міністерства будувати за принципом, що я живу в Україні, але я можу працювати з іноземними якимись організаціями, тут же просто пішла супермасована атака в соцмережах про те, що я втік з країни. Що мій син живе в Америці, що я втік теж то в Америку, то в Польщу, то ще кудись. От, ну,
0: ви виїхали, якщо я не помиляюся, якщо це той епізод, про який ви говорите, ви виїжджали на якусь конференцію.
1: Це другий, бо це була друга хвиля. Перша хвиля була восени 24-го року, коли Гарвард оголосив про початок нашого співробітництва. Хоча там було чітко написано, що я не резидент Гарварду, тобто не проживаю, ну не перебуваю на постійній. А друга хвиля була восени 25-го року, коли я поїхав на конференцію, але це було представлено як моя втеча до Польщі.
0: Хоча а ким представлено? Кому це потрібно?
1: Ну ми говорили. Ой, ну слухайте,
0: ну дивіться,
1: якщо
0: є заявка на те, що відбулася якась атака, то вочевидь є і замовник такої атаки.
1: Чесно вам скажу, що я не володію прізвищами замовників, але я бачив чітко дві хвилі. Перша хвиля розганялася з Росії. Там є така колишня українська журналістка Діана Панченка, по-моєму, вона в Росії працює. І вона просто методично в своєму твіттері, там на західну аудиторію, англійською мовою завжди, розганяла історії про те, що я там втік, що я корупціонер, що мої діти за кордоном. І це все дуже масово підхоплювалося цією мережею російських ботів скрізь, і в Америці, і в Європі, розганялося масивно. Тому... Але вона не замовник, очевидно. Тому перший замовник, я вважаю, все-таки був в Росії. Другий замовник перебував в Україні. І розганялися три тези. Перша теза, що я втік. Друга теза, що я не в адекваті, відірваний від українського народу, значить, і не розумію його болі і страждання. І треті удари приходилися по сім'ї, по моїй дружині, там, по дітям. Дружина ж не те сказала, діти втекли в Америку. Тому, але хто це робив, чесно кажучи, ну, вирахувати це неможливо. Але ти інформаційно, якщо ти розумієш, як функціонує інфопростір, ти чітко бачиш, хто є першоджерелом. Тобто, коли там йдеться про зовнішнього замовника, це в основному була ця Панченка запускала або Шарій. Ну, Шарій це ж теж якби не наш, не внутрішній персонаж, а зовнішній.
0: Внутрішній, коли ви говорите про українську атаку, ви пов'язуєте це з політиками?
1: Ну, думаю, так. Да. Ну, дивіться, це ж, на жаль, в Україні довгий час формувалася ця культура знищення будь-чого притомного, скажімо так. Тобто, якщо ти... більш-менш нормальна людина, значить, треба всім довести про всяк випадок, що ти ненормальна людина.
0: І, але ж це комусь вигідно має бути.
1: Комусь, так, кому? Однозначно. Ну,
0: добре,
1: хтось...
0: давайте я так іншими словами. Я не вказую на когось, але просто давайте детективно. Та були приблизно в той період матеріали в політику, які розповідали про те, що ви дратуєте Єрмака. Ви відчували щось таке? Єрмак – це колишній голова Офісу Президента.
1: Я вже 100 мільйонів разів відповідав на запитання про наші стосунки з Андрієм Єрмаком. Я не хочу це знову в цю історію залазити з однієї простої причини, бо це зараз для України ніякої користі не несе. З'ясування, хто як до кого ставився. Кому цікаво, можете погуглити Кулеба Єрмак, знайти, я вже на все це відповідав. Я абсолютно щиро не намагаюся з'ясувати, хто стоїть за запуском якихось обвинувачень і спекуляцій в соцмережах і в телеграм-каналах. Я знаю хто кому дзвонив 24, восени 24-25 років і казав, не давайте Кулебі виступати на конференції, не давайте Кулебі зустрічатися зі студентами. Але з точки зору того, що відбувається в країні, це не має жодного значення. Ну от чесно. Тому що перед нами стоять абсолютно інші задачі. Сьогодні. А з'ясовувати ці всі стосунки, ну, просто це шкідливо і, ну, зайве на сьогодні.
0: Я вас інакше запитаю. Віндічгейт, як змінив політичний ландшафт в Україні? І чи говорили, можливо, ви про це зі своїми і говорите зі своїми студентами?
1: Ні, ну, на Заході, коли ти говориш зі студентами, є тема про корупцію в Україні, про це ми говоримо. Але вони не залазять там в такі супердеталі конкретних кейсів. Я вважаю, що Міндічгейт мав оздоровлювальний ефект на українську політику. І сьогодні наша політика перебуває загалом в стані, знаєте, ремісії. Тобто після загострення літа, після загострення 24-го року, на сьогодні все перебуває більш-менш в балансі і в спокої. Ну, безумовно, купа є проблем, всі щось обговорюють, тут не так, там не так. Але на макрорівні, на рівні держави, українська політика перебуває в збалансованому стані. В основному, на мою думку, це досягнуто за рахунок двох факторів: відходу Андрія Єрмака з системи у державного управління. І зараз хтось каже, та він нікуди не пішов, що ви нам розказуєте. Але, люди, треба, давайте дивитись на речі, якби на макрорівні. І це перший фактор. І другий фактор – це ось цей це партнерство між Зеленським і Будановим, яке сформувалося.
0: А ви вважаєте, що це партнерство?
1: Так, я вважаю, що
0: чому?
1: Партнерство. Ну, тому що генерал Буданов міг взагалі не йти на посаду керівника Офісу Президента України, якби не передбачав, що це має на увазі формат співробітництва, формат партнерства з президентом. Не стосунків. Це ж людина з найвищим рейтингом і людина з третім найвищим рейтингом. Ну, якби це не можна такі речі.
0: То ця його стратегія полягає в стратегії задля країни?
1: Я впевнений,
0: чи
1: що...
0: стратегія задля персональних амбіцій?
1: Я впевнений, що, я обох, наважуся сказати, непогано, напевно, знаю і Зеленського, і Буданова. І я впевнений, що Буданов керується в цій ситуації державним інтересом. Ось це партнерство вигідне Україні, насправді. Партнерство Зеленського.
0: А можете обґрунтувати докладніше, щоб просто було зрозуміло, в чому вигода?
1: Тому що якщо у нас є три людини в країні з найвищими рейтингами, у них є три моделі співіснування. Перша модель – це партнерство. Друга модель – це війна. І третя модель – це мирне співіснування. Тобто ні війна, ні війни, ні миру немає. Є просто співіснування. І якщо б вони перебували у війні один з одним, це було б шкідливо для нашої країни. Вся наша історія вчить нас, що коли наші люди, які користуються суспільною підтримкою, воюють один з одним, це закінчується колапсом української державності. Виговський і Пушкар, полтавський полковник, один з прикладів, Виговський, хто не знає, гетьман був після Хмельницького, Скоропадський і Петлюра, інший приклад. Оця нездатність лідерів між собою домовлятися, а функціонування «я його знесу і буду кращим, ніж він», це шлях до знищення української державності. Тому війна – це погано. Мирне співіснування – це нормально, ми нічого не втрачаємо, але ми нічого і не набуваємо, бо кожен веде свою гру, не перетинаючи якісь червоні лінії. І партнерство – це вже можливість створити якусь додану вартість для країни, якийсь позитив дати країні. Бо ми кожен маємо свої можливості, ми їх кладемо в одну копілку, і від цього країна виграє. На мою думку, між Зеленським, суб'єктивно, можу помилятися, між Зеленським і Залужним сьогодні мирне співіснування.
0: Між Зеленським і Залужним.
1: Між Зеленським і Залужним. Між Зеленським і Будановим партнерство. Обидві ці моделі сьогодні вигідні для стійкості української держави. Всі три гравці поводять себе як відповідальні українські політики.
0: Так, пане Дмитре, для того, щоб був результат, достатньо не сваритися, якщо так підсумувати, чи все ж таки щось того, більше
1: щоб,
0: має бути?
1: Ні, для того, щоб не було негативного результату, достатньо не сваритися. А для того, щоб був позитивний результат, треба дружити.
0: А керівник Офісу Президента – це не є така технічна більше посада? Чи це все ж таки, за вашою оцінкою, посада, яка передбачає ось таке аж партнерство во ім'я чогось?
1: Не во ім'я чогось, в ім'я країни. Ще раз, людина з найвищим рейтингом є президент. Людина з третім найвищим рейтингом є керівник його офісу. Це добре.
0: Добре, а якщо завтра, я говорю гіпотетично, не завтра, як якесь умовне 7 липня, а в принципі Буданов піде з офісу президента?
1: Розвалиться партнерство. Далі буде вибір. Він пішов для того, щоб і буде модель мирного співіснування, тобто там якийсь свій проєкт, тут якийсь свій проєкт, чи буде режим війни. Ми, до речі, недооцінюємо стан української політики, гіркоту стану української політики в 2024 році. Ой, вибачте, 25-му. В 2025 році.
0: Чи 6-му?
1: П'ятому, ми зараз в шостому. Ні, в п'ятому році ми були прям, ми були в стані війни, по суті, всіх, практично всіх проти всіх.
0: Ви маєте на увазі внутрішню війну?
1: Внутрішню політику,
0: а зараз?
1: Да. А зараз ні, зараз я ж кажу. Українська політика загалом перебуває в стані балансу, крихкого, але балансу. І це добре для країни. Нам треба не гризти один одного.
0: Та була така цитата. Я тоді все одно ще раз уточню.
1: Давайте.
0: А у вас з Зеленським яка фаза? Теж мирне співіснування? Чи ви там себе позиціонуєте на якомусь іншому щаблі?
1: Ні, я достатньо скромно оцінюю свій вплив на загальну ситуацію в країні, бо ми з вами щойно говорили про трьох людей, у яких три найвищих рейтинги в країні. Коли ми зустрілися з президентом в січні 26-го року, це була наша перша розмова з моменту моєї відставки, коли Верховна Рада проголосувала за моє звільнення, я йому сказав абсолютно чесно, що мене сьогодні цікавить тільки перемога України. У мене є можливості, в мене є свій ресурс, який я вкладаю в цю історію. І президент сказав, що він поділяє цей підхід. Мені не треба навіть там сильно допомагати, мені просто треба, щоб я мав можливість робити свою роботу. І у нас в цьому плані з президентом було, мені здається, повне порозуміння.
0: Ви трошки почали відповідати, ви себе бачите зараз на якійсь посаді?
1: Ні.
0: Для держави? Не для себе?
1: Ні, дивіться, якщо у нас є певна політична реальність в країні, і в цій політичній реальності президент України пропонує якимось людям обійняти якісь посади. І, безумовно, якщо мене покличе президент і скаже: Дмитро, для України, я вважаю, буде правильно, якщо ти зараз будеш щось тут, на цій посаді, мені буде супер складно відмовитися, бо це не про мої особисті вподобання, а про бути помічним країні під час війни. Але чи шукаю я таких призначень? Ні, я їх не шукаю.
0: А якщо Єрмак вам зателефонує, наприклад, після цієї розмови і скаже: Дмитре, а що це ви мене згадували? Все зовсім не так, ви не так мене зрозуміли, давайте зустрінемося, поспілкуємось. Що ви скажете?
1: Я думаю, що ми з Андрієм вже пройшли етап, коли ми намагалися щось з'ясувати в спілкуванні.
0: Ви намагались?
1: Декілька разів, так. В тому числі завдяки тому, що президент просив нас обох сісти поговорити.
0: Я просто пригадую, я не те, що прискіпуюся, пригадую, коли з'являлися ваші фотографії періоду вашої роботи в міністерстві, на чолі Міністерства закордонних справ, і ми завжди з колегами дивилися ваші зустрічі, і от там одна із таких фотографій була зустріч Сіярто, коли Сіярто сидів керівник МЗС Угорщини Єрмак та впроти, а ви так трішечки збоку. Завжди у нас виникало питання, це якось обумовлювалося, ви якось домовлялися, що ви прийдете, і от ви будете як ніби трішечки збоку сидіти, чи як це відбувалося?
1: Дивіться, гординя – це гріх. На мою думку, найбільший, і не лише на мою. Якби я ставив свою гординю, де я сижу, де я стою на фотографії, вище за інтереси країни, то, напевно, для моєї гордині це було б дуже добре.
0: Але ж це не про гординю, це, можливо, про протокол, чи, можливо, я не знаю цей протокол, тому я просто
1: протокол?
0: Запитую.
1: Ви ж бачили всі фотографії, всі відео часів очолювання Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Про який протокол ви говорите?
0: Гаразд. Тобто, як це відбувалося? Ви приходите,
1: ваше
0: місце зайнято.
1: Ні, такого
0: ви сідаєте збоку і кажете, ну, я не гордий.
1: Вибачте, я дуже вибачаюсь. Послухайте, це от про що ми зараз з вами говоримо? 68 балістичних ракет прилетіло на Київ.
0: Це так і є.
1: Да. Росіяни в Костянтинівці. Ми бомбимо Росію на 1000 кілометрів вглиб і там намагаємося відрізати Крим. Ми з вами з'ясовуємо, хто де, за яким, на якому кріслі сидів. Повірте мені, це не має жодного значення, коли країна у війні. У мене не було жодної рефлексії на тему того, що Андрій Єрмак хоче сидіти навпроти Пітера Сіярта. Бо головне, він хоче сидіти, та господі, сідай. Якщо це йому потрібно для чогось, для якихось його внутрішніх переконань, хай сидить, в чому проблема? Головне, щоб з угорцями досягнути якоїсь домовленості, щоб вони не блокували санкції, не блокували там 90 мільярдів для України, не блокували зброю для України. Ось же що головне. І для мене не було проблемою свою гординю якби відставляти в сторону, бо ну, інші питання на кону. Ну, хочеться...
0: Це допомагало країні?
1: Так, да, абсолютно. Ну, а що ні? Що, було б добре, якби ми сварилися через те, хто де стоїть на фотографії, чи хто ближче до президента. Коли ти, вибачте, самодостатня особистість, ці речі просто ну, не грають для тебе такого значення. Бо ти всередині ну, нормально себе почуваєш. А коли тебе всередині каламутить, і ти щось хочеш комусь довести, ну тоді для тебе починає мати значення кожен нюанс протоколу. Кого скільки секунд показали в кадр, в відео, хто де стоїть, хто посміхає, у кого хто хорошо вийшов на картинці, хто не хорошо. Повірте, це все реально не має значення. Абсолютно. Ми не усвідомлюємо масштаб виклику, який стоїть перед нами, як перед країною, а ми будемо колупатися, хто як на кого подивився, навіть безвідносно нашої зараз теми розмови, там про вибори ви говорили. Сказав Залужний, що він буде, не сказав Залужний, сиділи вони.
0: Але це теж про країну, ми ж з вами проговорили і той момент.
1: Та що... зараз це не має значення, бо виборів не буде. Ну це не буде. Це ну, зустріч
0: дивіться,
1: була...
0: це ваша позиція, але да. Є певна кількість людей, все да. Ж таки, в так Україні, які
1: право.
0: Вважають, що вибори будуть.
1: Я поважаю право
0: людей.
1: Їм,
0: вочевидь, цікаво,
1: хай
0: тому спілкуються. Ми говоримо.
1: А я вважаю просто, ну от я іншу думки дотримуюсь. Я вважаю, що ці речі сьогодні всі є другорядними. Першорядним є наша національна стійкість, наша технологічна стійкість і розвиток, і наявність у нас грошей з-за кордону. Бо, на жаль, ключ до поразки України, він просто отак в тумблері, не дали гроші з-за кордону, і все. І ми почали сипатися. Ось про це треба думати. Я поважаю думки всіх. Я розумію, що людям хочеться там перетирати ці дрібниці, їм цікаво. Я просто хочу сказати, що мені це не цікаво, бо я вважаю ці речі другорядними.
0: Ну, можливо, люди симпатизували вам як міністру закордонних справ і хвилювалися за вас, тому і постають такого
1: люди,
0: питання.
1: Люди, я дуже ціную, в яку камеру подивитись. Дорогі люди, я дуже ціную, що ви за мене хвилювалися, щиро це кажу. Але, повірте, не варто було, тому що я завжди знав, що я роблю, і працював на результат для країни, а не для того, щоб дивитись на фотографію зустрічі з Сіярто і тішитись, що я сиджу навпроти нього.
0: Наскільки ви були ініціативним і що саме, на вашу думку, допомогло, а що було зароблено як ініціатива, якщо ви можете згадати?
1: Слухайте, у мене, чесно кажучи, з Зеленським не було розбіжностей з приводу змісту нашої зовнішньої політики. Ну, одна була – Білорусь. І ще до війни я виступав за більш якби жорстку лінію. Президент вважав, що треба бути більш

0: мудрішими і спокійнішими у цих стосунках. А врешті, зрешті питань, я, у мене сьогодні, наприклад, глобально нема зауважень до зовнішньої політики Зеленського. Він все на макрорівні, він все робить правильно.
1: А з Польщею, у випадку з Польщею?
0: З Польщею у нас ситуація взаємних обвинувачень, хто кого спровокував. І тут ситуація трошки нагадує Білий Дім 28 лютого 2025 року. Просто на квадратному метрі українсько-польських стосунків з'явилися два дуже сильних мускулінних гравця – Зеленський і Навроцький. І жоден з них не може собі дозволити виглядати, дозволити слабкість, бо він знає, що тоді та сторона, просто інша сторона тебе затисне, і це вже будуть втрати не твої, а втрати твоєї країни. Тому тут динаміка буде, на жаль, виключно ескалаційна. От. Але перша причина навіть не в цьому. Перша причина в тому, що просто польська політика стала антиукраїнською.
1: Є просто частина дипломатів, які в тому числі в наших ефірах говорили про те, що хтось підказав Зеленському саме так діяти щодо Польщі, що можна було превентивно якимось чином зупинити це і не діяти. А йому підказали нібито додавати хмизу у вогонь. Як ви... Я бачу скептично.
0: А чим це відрізняється від історії про те, що приїхав Борис Джонсон і заборонив Зеленському, підказав Зеленському не підписувати Стамбульські домовленості? От чим ця версія?
1: Тобто ви відкидаєте таку версію?
0: Ця дипломатія, дипломат, він завжди налаштований на пошук компромісу. Коли ви розмовляєте з дипломатом, ну, з класичним дипломатом, він каже, ну, тут треба було м'якше, тут треба було так більш оптічно, тут треба було промовчати.
1: Але класичні дипломати поздавали свої ордени. Це, напевно, теж не дуже про те, що треба було м'якше, треба було якось коректніше.
0: Ну, я якраз намагався про це зараз сказати. Що... Але це люди, які мислять категоріями дипломатії мирного часу. А у нас дипломатія воєнного часу. І у нас Польща якби веде політичну війну з Україною. І ти не можеш діяти в політичній війні так само, як ти дієш в умовах політичного миру. Тому, коли приходять і кажуть, ну треба було інакше, ну треба було інакше кому, що? Тобто, якщо у вас з одного боку в Польщі є постійне нагнітання, а ви кажете, наша лінія має бути не нагнітати, а уникати. Тоді де та межа, що ви маєте зупинитися і сказати, я далі не можу відсувати, ти мене підпер до стінки. Наведу простий приклад. Півроку тому, ну рік тому, найбільшою проблемою українсько-польських стосунків була заборона на ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це говорили всі, сварилися, кричали, погрожували. Ми цю проблему вирішили, Україна вирішила. Фактично вирішила її в односторонньому порядку. Бо, наскільки мені відомо, ключове прохання України до Польщі відновити повноцінно пам'ятник на горі Монастир, пам'ятник бійцям УПА, які загинули в бою з НКВС. Цей пам'ятник був, він був зруйнований, потім відновлений без прізвищ загиблих. І Україна просила відновити його повноцінно. Цей пам'ятник так і не відновили. Україна дозволила, відкрила двері, сказала, приходьте, ексгумуйте. Поляки сказали, супер, дякуємо, ми дуже це цінуємо. І на певний час все затихло. І тут бабах і суперкриза. Не через прізвище Бандери, не через прізвище Шухевича, а через те, що підрозділ Сил спеціальних операцій назвали імені героїв УПА. І тепер це наша найбільша проблема. І давайте зараз перейменуємо цей підрозділ. Ну, цього не буде, звісно, і не треба вже цього робити, це вже немає сенсу. Ну, запевняю вас, через півроку буде новий скандал. ми знову щось зробимо не так. Тому що дві різні логіки. Там логіка наступальна, а тут логіка оборонна. І тому Зеленський все це прекрасно розуміє. Він вже в цій історії давно. Він пройшов дуже різні етапи, якби стосунків з польською владою. І він розуміє, що оборонна тактика не працює. Що потрібно зайняти лінію і тримати її. Як от на Донбасі. Ми зайняли лінію, ми її тримаємо.
1: Ви схвалюєте в цій позиції поведінку Зеленського. Кроки Зеленського.
0: В чому саме?
1: Щодо взаємин з Польщею, щодо розвитку цієї ситуації, щодо спроб вирішити. Тобто вам близька ця його стратегія?
0: Ні, так тут дуже важливо, давайте розіб'ємо на кроки. Перший крок, він надав ім'я героїв УПА підрозділу сил спеціальних операцій. Я не думаю, що це в Польщі всі переконані, що він це зробив навмисно, щоб спровокувати конфлікт. Я впевнений, що він такими міркуваннями не керувався. І, в принципі, не можна давати... Ну, ми ж не запитуємо думку росіян про те, як нам називати нам вулицю імені Конотопської битви, чи не називати, умовно кажучи, чи ставить нам по грудням Мазепі, чи не ставити. Чому повинні поляки про це запитувати? Ну, до цього я ставлюсь нормально. Він президент, він ухвалив рішення.
1: А до чого не нормально тоді?
0: Ні, у нас є три блоки в позиції. Угу. Бо позиція Зеленського, це, знаєте, це дуже загально. Це перший блок. Другий блок – повернення ордену. Так Навроцький зробив свій крок. Зеленський перед тим відправив кислицю з Будановим. Вони там щось намагалися деконфліктувати цю ситуацію. Не спрацювало, він повернув крок. Орден. Я нормально ставлюся. Я дуже радий, що інші президенти України зробили так само, бо це безпрецедентний, в принципі, акт політичної єдності і зрілості. Третє, що він Зеленський відправив Сибігу в Варшаву з якимись конструктивними пропозиціями, які не спрацюють, але жест зроблений правильно. То чого не підтримувати, в чому тут не підтримувати позицію Зеленського?
1: Я, власне, уточнила. Щодо Сибіги і щодо можливості деескалувати зараз в якийсь спосіб, як ви вважаєте, в принципі, це можливо на даному етапі чи ні?
0: Ні.
1: Що далі?
0: Далі вибори в Польщі. Дивіться, логіка дуже проста. В Польщі українське питання буде, я думаю, одним з топ-3 питань на виборах, за рахунок чого виграватимуть або програватимуть вибори. Вийшов рейтинг за результатами останньої українсько-польської кризи. У Навроцького піковий результат. Що роблять люди, політики правого сектору? Вони розуміють, о, це працює, давайте ще жорсткіше Україну стукнемо. Що вимушений робити інший фланг польської політики, Туск, Сікорський і інші? Вони бачать, що якщо вони не займуть якусь, бодай, жорсткішу позицію щодо України, їх обігають на електоральному полі, і вони виграють вибори. І я бачив, мені показували коментарі, в Україні, в соцмережах Туск спалився, коли сказав, що польська делегація на саміті НАТО не повинна бути занадто щедрою, там, чи щось таке, і що добра воля Польщі закінчилася, і що Туска тепер треба кенсельнути, викреслити, він такий же, там, як Навроцький. Ні, він не такий же, як Навроцький. Він просто розуміє, що йому треба говорити бодай щось, тверде в бік України. Бо це про його вибори, і завтра його не буде. Ми що хочемо, щоб завтра і президент був Навроцький, був і президентом, і уряд сидів з 20 міні Навроцьких. Треба розуміти динаміку польських. Тому до виборів в Польщі шансів на деескалацію з Україною, трошки більше, ніж нуль.
1: Для України в глобальному чим це загрожує? Ну, якщо так прорахувати, на кілька кроків вперед.
0: Тільки процесами, пов'язаними з ухваленням рішень в Європейському Союзі. Це членство і гроші. Санкції вони будуть підтримувати. Бо...
1: Допомога для України,
0: це
1: яка
0: гроші,
1: проходить
0: це є...
1: як хаб.
0: Так, що хаб? По-перше, значення Жешува сьогодні неспівмірне з значенням Жешува в 22-23 роках. По-друге, існування Жешува – це не конфлікт Польщі з Україною. Це, ну, якби припинення існування Жешува. Це не конфлікт Польщі з Україною, це конфлікт Польщі з тими країнами, які використовують Жешув для своїх постачань. Я не думаю, що вони зацікавлені в такому загостренні. В військовому плані на рівні кампаній між Польщею і Україною все, я думаю, працюватиме. В плані там зброї, технологій, виробництва. Але на політичному рівні у них буде позиція така, як у Сполучених Штатів Америки. Тобто будь-які програми допомоги треба згорнути. Хочете купувати – купуйте. Ну, ця комічна абсолютно ситуація з цими мігами, коли там міністр оборони гордо заявив, що вони спишуть міги і поріжуть їх, аби тільки не віддавати Україні. Ну, це цирк уже просто. Це змагання, розумієте? Це змагання в Польщі відбувається змагання в антиукраїнстві. І ми нічого з цим зробити не можемо. Бо там люди зрозуміли, що ти на цьому виграєш або програєш вибори. І спіраль починає розкручуватись.
1: Що Україні робити в цій ситуації? Спостерігати?
0: Сидіти рівно.
1: Сидіти рівно.
0: Да. Ну, не впадати в антипольськість, точно. Не піддаватися емоціям. Заявляти про налаштованість на конструктив, але уникати будь-яких кроків, які можуть бути інтерпретовані як здатність Польщі визначати рішення, які ухвалюють в Україні.
1: Ви згадали Україну в ЄС. Ваша оцінка оцих сподівань, які зараз розгортаються, в тому числі щодо відкриття кластерів?
0: Та, слухайте, це, я завжди кажу, можете спокійно прогортати будь-які новини про прогрес на шляху до членства України в ЄС і прочитати лише новину про те, що в Європейському Союзі змінилися там правила голосування. Ми будемо в Європейському Союзі. Ми пройдемо шлях дуже болісний, тому що наші центральноєвропейські сусіди зроблять з нами на шляху до ЄС все те, що з ними зробили їхні західноєвропейські сусіди. Їм тоді було дуже боляче, вони дуже плакали, але вони пройшли цей шлях. А сьогодні вони відчувають, що вони можуть на комусь, значить, відігратися. Але ключ до членства в ЄС – це не реформована Україна, це реформований Європейський Союз. Бо він вже не зовсім якби функціональний. А уявіть, що туди заходить Україна, Молдова і ще Західні Балкани. І це взагалі робить всю нинішню процедуру, консенсусну процедуру ухвалення рішень не життєздатною. І другий страх – точніше, друга реформа, яка має відбутися в Європейському Союзі, це реформа фінансування. Чого бояться центральні європейські країни, наші сусіди? Що гроші, які вони отримували з європейських фондів, підуть в Україні. Тому членство України в ЄС залежить від двох слів – вето і гроші. Коли буде вирішено питання використання права вето в ЄС, коли буде вирішено питання функціонування фондів, щоб кожен відчував, що він свою копійку забере, після цього Україна стане формальним, ну офіційно, повноцінним членом Європейського Союзу. Але сама логіка членства, вона неминуча, тому що Європейський Союз побудували для того, щоб Європа була безпечним і багатим місцем.
1: В цьому контексті, оскільки ми в цю тему заїхали з території Польщі, так мовити, та була інформація минулого тижня про те, що в тому числі Польща отримала від Сполучених Штатів повідомлення, попередження про те, що Росія готує таку атаку, гібридну атаку може готувати на Польщу. В цьому, чому ви посміхаєтесь? Не вірите в таке?
0: Ні, навпаки, я якраз вірю в це. Я просто пригадав, що десь місяць тому розвідки, здається, балтійських країн, чи однієї з країн Балтії, забув якої, стверджувала, що немає жодних ознак вірогідності нападу Росії на країну ЄС, а тут американці зіпсували свято.
1: А як в Польщі, на вашу думку, якщо глобально подивитися, ця історія, вона може перекрити якимось чином, в тому числі, антиукраїнські настрої?
0: Тільки
1: те, що треба готуватися до більшої
0: загрози?
1: Тільки
0: після початку. Тільки якщо це почнеться, то тоді, да, тоді ці історичні питання тимчасово відійдуть на другий план. Ну, дивіться, ми ж любимо історію про війська УНР, які допомогли захистити Варшаву, про лицарів зимового походу, коли польські і українські війська звільнили Київ від більшовиків. Ми ж всі якби пишаємося цим. Проблема тільки в тому, що це миттєвості. Короткочасні миттєвості в українсько-польських стосунках. Бо ніякої... Бо потім, коли після звільнення Варшави, після завершення зимового походу, політика Польщі щодо України поверталася в свій природний стан. Тому тут теж буде, коли, якщо ця війна почнеться, там, якщо Росія нападе на Польщу, то буде момент, коли історичні питання відійдуть на другий план, безпекове співробітництво оборонне стане номер один, але щойно це все завершиться, все одразу повернеться на свої кола.
1: Свої кола, ви що цим називаєте?
0: Конфлікт. Ну, дивіться, зараз завжди думаю, щоб не подарувати неправильний заголовок. Але Польща стала на шлях Росії стосовно України.
1: Ви його подарували?
0: Ну, просто стала. Вона все ще може з нього зійти. Бо коли я чую про східні креси, а чим це відрізняється від Малоросії, від проєкту Новоросія? Коли я чую, що Львів – це польське місто, а чим це відрізняється від того, що Харків – це російське місто, чи Одеса – це російське місто? Коли Тіна Москва розказує про денацифікацію України, і Польща тепер розказує про денацифікацію України. Різниця тільки в тому, і це фундаментальна різниця, що в Росії вся держава, весь державний механізм підпорядкований цьому розумінню України. А в Польщі лише частина політикуму поділяє ці погляди. Тому я не кажу, що Польща – це Росія. Я кажу, що Польща стала на шлях російської політики щодо України, але це все ще можна змінити, і я сподіваюся, що це вдасться зробити.
1: Дякую вам дуже. І дякую вам дуже за цю розмову.
0: Дякую.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: что можно такое.
1: Я теж.
2: У дальних рукавах тюманського шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: Мамо, мене вирвало.
4: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
5: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Український фокус в етері. З вами Василь Зима і Христин Яцьків продовжують з вами працювати. І з нами в етері буде Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаємо вас.
1: Доброго ранку.
2: Пане Денисе, що стосується ситуації в Криму? З останньої інформації, яка надходить, ймовірно, у Керчі горить нафтогазовий термінал компанії ТЕС в морському рибному порту. Також відомо про те, що в Сімферополі, в Роздолинському районі немає світла. Сили оборони України, зокрема, сили безпілотних систем, станом на вчора прозвітували про мінус 16 енерговузлів за 48 годин. І мова тут йде не про заглиблення гуманітарної кризи, її створення, а мова йде про спроможності, нівелювання спроможностей російської армії і надалі використовувати Крим як плацдарм, як військовий об'єкт, військову базу. Яка ситуація на півострові станом на

0: знову ж таки поблизу аеродрому, хоч він не функціонує нібито наразі, але скупчення російських військовослужбовців там відмічається. Також є джерела пожеж поблизу адмінмежі з Херсонської області, безпосередньо на армянському титановому заводі, а також пожежа біля мосту, який біля армянського, який раніше не функціонував. Тому наразі інформації про його пошкодження немає. Точніше, він вже пошкоджений, але про його стан сьогодні наразі немає. Що стосується світла, то світла вночі не було на західному узбережжі в Севастополі, в Сімферополі, в Джанкої. За станом на зараз світло в Севастополі частково відновили. Разом з тим не весь транспорт вийшов, електричний транспорт, який функціонує, вийшов. Це частково вимикають світла на південному узбережжі Криму. На даний час мають електропостачання критична інфраструктура. Сімферополь залишається, з інформації, яка є в обговореннях, залишається без світла. І Армянськ також, і Красноперекопськ, Джанкой також тривалий час є без світла. Що стосується ситуації взагалі на території тимчасово окупованого Криму, то слід відзначити, що населення, гуманітарної кризи немає, продукти харчування постачаються, в магазинах продукти також є. За цей тиждень світло зникає, але воно протягом півдня там до 8-9 годин відновлюється окупаційними військами. Разом з цим це вплинуло значно на ситуацію, яка пов'язана з туристичним сезоном. Він фактично в цьому році не стався, як хотіли окупанти, і взагалі не стався. Станом на зараз вони відмінили половину залізничних сполучення до території тимчасово окупованого Криму. Те, що є, то воно більше функціонує на вивезення тих туристів, які залишалися на території тимчасово окупованого Криму. Але вони створюють картинку, що турист їде штучно. Тобто ми знаємо, що на незаконному Кримському мосту є пункти пропуску, і вони здійснюють перевірки, і вони можуть притримувати транспорт, щоб створювати умовну чергу. І ця черга умовно існує стамані, що нібито їдуть туристи, але разом з тим вони більш лояльно відносяться до тих людей, які виїздять з тимчасово окупованого Криму, щоб не створювати черги, демонструючи таку картинку, що все ж таки, не дивлячись на ситуацію, до Криму і продовжують їхати туристи, але це не відповідає тій дійсності, яка є насправді.
1: Чи відзначається, чи можна говорити принаймні про масштаби виїзду етнічних росіян, які з тих чи інших причин приїхали в окупований Крим, чи на якийсь час, чи назавжди вони виїжджають, записують це в роликах своїх відео, викладають в Телеграмі. І перспективи, ви кажете, що зараз немає гуманітарної кризи, але перспективи, якщо не буде ні світла, ні води, ні стабільного постачання палива і надалі, і потім осінь почнеться, потім ще... до осені, до жовтня початку. Які перспективи тут того, що Росія зможе або втримувати ситуацію, або дійсно тоді оголошувати про гуманітарну кризу?
2: Я перепрошую, невеличке уточнення. Кременерго повідомляє, що на всій території Криму відбувся блекаут, ведуться аварійно відновлювальні роботи.
0: Знову ж таки, блекаут, вони вже протягом тижня закликають не користуватися, там також жарка погода, і вони закликають не користуватися в великих обсягах кондиціонерами і взагалі електрообладнанням. І це є ознакою того, що електроенергії в них є недостатньої кількості на півострові. Що стосується гуманітарної, слід відзначити, що це впливає на настрої населення, проукраїнська частина населення, взагалі і на тимчасово окупованого Криму, і тимчасово окупованій частині Херсонської області, навпаки, закликають і в комунікації говорять про те, що треба наносити ще швидше і ще більше, щоб окупантам було незручно, і щоб вони все ж таки швидше залишили територію півострова. Слід відзначити, що російські військовослужбовці викликаються панічні настрої, особливо рядового складу. Що стосується туристів з Росії, то слід визначити, що тут не так говорити можна про відтік їх, як про те, що на літній сезон високопосадовці, як військовослужбовці, так і окупаційні чиновники, вони не привозили родини на територію тимчасово окупованого Криму через цю ситуацію. Ті люди, російський бізнес, який міг працювати дистанційно і приїхав сюди на літо, якраз він залишає тимчасово окупований Крим, оскільки це в основному IT-сфера, і їм в першу чергу потрібна електроенергія і інтернет. А на території тимчасово окупованого Криму, коли зникає світло, одразу зникає і зв'язок, і саме через це, як кажуть сили оборони, вони наносять удари по електроенергії. Це для двох факторів. По-перше, електроенергія потрібна для...

0: ну, систем ППО і їхніх радарів виявляти українські цілі, які йдуть. А друга – це щоб знищити російську пропаганду, оскільки фактично тільки коли зникає світло, то повністю зникає і російський, тобто кримський окупаційний інформаційний простір, оскільки ні інтернету, ні зв'язку фактично на території тимчасово окупованого Криму немає. Що стосується, якщо ситуація буде тривала, то слід відзначити, що мешканці Криму, умовно, як ми бачили ще в перші дні, перші тижні, на початку червня, коли почалася криза, вони масово скупляли продукти харчування, вони вже привчені до цієї ситуації, і умовно, саме місцеві мешканці, вони готові до різного перебігу подій, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим, це є і усвідомленням того, що російська влада понад там 10 років запевняла, що Крим – це мирна територія без війни, але, на жаль, це вже їм не вдається втримати цю картинку і навіть з тою пропагандою, яка в них є. Це також впливає на ті політичні погляди тих проросійських і тих росіян, які заїхали на територію тимчасово окупованого Криму, і все більше обговорюється, враховуючи те, що восени вони планують проводити незаконні вибори до Державної Думи, що треба обирати інші політичні партії. Вони є не кращими, оскільки там говорять про комуністичні і ЛДПР, але вже все менше говорять про Єдину Росію.
1: Пане Денисе, про соціальну стабільність, якщо хочете, порозуміння тих, хто зараз населяє Кримський півострів, це не виключно кримці, кримчани, це також велика кількість росіян, які приїхали сюди там працювати, жити і так далі. Через брак палива багато хто з них пустився в бік Краснодарського краю, зокрема, на Тамані намагалися заправити свої автівки, і в мережі шириться відеозапис, де фактично в Краснодарському краї відмовляються продавати паливо мешканцям Криму, так вирішують управляючі українських АЗС. Знову ж таки, чи є це симптомом того, що підривається оцей от міфічний зв'язок кримських, так би мовити, росіян, що таким зовсім не є, із росіянами материкової Росії. Все це зараз я беру в лапки, бо ми говоримо виключно про тези російської пропаганди, як вони це освітлюють.
0: Тут слід зазначити, що все ця ситуація вказує про те, що Росія втратила контроль на тимчасово окупованих територіях, що стосується соціально-економічної ситуації. Вони все, Кремль перші тижні відмовчився, потім заявив про те, що ситуація під контролем, але насправді її переклав на республіканську незаконну владу. Республіканська незаконна влада переклала це, заявила, що під контролем, але переклала це на підприємців. Зокрема, і що стосується палива, ми знаємо, що вони збільшили ліміт перевезення через незаконне кримське місто з 60 літрів до 200. І це паливо вони заправляли саме на території Краснодарського краю. Ця ситуація викликала конфлікти в Краснодарському краї, оскільки ми знаємо, що дефіцит палива не тільки пов'язаний з логістикою на території тимчасово окупованого Криму і інших тимчасово окупованих територій, а й взагалі з дефіцитом палива на території Російської Федерації через далі атаки по російським НПЗ. І тому нестача палива відчувається на всій, як вказують туристи, на всій дорозі від Санкт-Петербурга, Москва до Криму. Ті туристи, які на початку червня намагалися їхати і до кінця червня, все ж таки поодинокі, але вони вказують, що палива немає і не рекомендують їхати, оскільки є проблеми з ускладненням. Це викликало конфлікти, і щоб якось врегулювати цю ситуацію, то краєва влада Краснодарського краю прийняла рішення, що заправлятися можна не більше 20 літрів і заборонено заправлятися в каністри, що також поставило під сумнів можливість використовувати ту квоту 200 літрів для мешканців тимчасово окупованого Криму. Тому зараз в приватному порядку вони намагаються домовлятися з постачальниками палива оптовими на території Російської Федерації. Але, знову ж таки, як я вже зазначив, дефіцит палива не пов'язаний з логістикою, а дефіцит палива пов'язаний на всій території Росії, пов'язаний з дефіцитом його на НПЗ на території Російської Федерації.
2: Чи посилюють, чи є інформація, чи посилюють зараз ці силові структури ворога окупаційні, свою діяльність, можливо, по затриманню, по перевірці, це може стосуватися і, я зараз кажу, про етнічний склад і українців, і кримських татар, ну, загалом громадян України, які точно мали паспорти нашої держави, чи відзначається ось подібна активність в зв'язку з тим, що ситуація нестабільна, і, звичайно, що треба робити в нестабільній ситуації, намагатися

0: робити її стабільнішою силовими методами? Будь ласка.
1: Це фіксується в першу чергу збільшенням кількості постів ДПС, дорожньої патрульної служби, також Крим-Барс, вони особливо патрулюють і проводять перевірочні заходи в населених пунктах, де компактно проживають представники кримсько-татарського народу, також активно проводять перевірочні заходи і є панічні настрої в північній частині тимчасово окупованого Криму, це безпосередньо на межі з адміністративної межі з тимчасово окупованої Херсонщиною, оскільки окупант з 22-го року не залишає тої думки, що буде контратак і буде операція зі звільнення тимчасово окупованого Криму. Крім того, збільшилась кількість, вони знову ж таки намагаються перевести увагу, що вони щось роблять, і ця проблема, яка зараз існує тимчасово окупованого Криму, це пов'язана, як вони кажуть, зі ждунами, українськими ждунами, і почали з'являтися картинки, новини про те, що засуджують людей до великих термінів ув'язнення за справами підтримки з допомоги Збройним силам України. Разом з тим, тут слід відзначити і інше, що вони достають навіть ті справи, що люди, коли зникали, про них не було інформації, знали, що вони зникли, а де вони знаходяться, немає. І тут вони достають, що ці люди вже є засудженими. І це знову ж таки про примусове викрадення людей на території тимчасово окупованого Криму. І ця практика значно зросла після 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, Денис Чистик, який був з нами, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим.
2: Ну, далі за Кримом стежимо, як стежимо і за звітами повітряних сил Збройних сил України, адже саме у цій порі у нас з'являється більш-менш вже проаналізована інформація про те, чим саме росіяни били, звідки вони це робили, яких наслідків це завдало. Саме про це зараз і будемо говорити із Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. З кілька миттєвостей пан Юрій з'явиться в нашому етері. Лиш дозволю собі з обережністю, вже зараз дивлячись на цифри, які є в офіційному звіті, сказати, що знову ж таки, росіяни зробили ставку на балістику. Юрій Ігнат з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, вітаю.
2: Розкажіть нам, будь ласка, про те, що зафіксували повітряні сили, якщо говоримо про російську атаку цієї ночі. Прошу.
3: Зафіксовано велику кількість засобів нападу. Це у нас 419, ну і вже більше, тому що атака все ж таки продовжується. Звичайно, великою кількістю, але противники протягом дня атакує. Це було протягом вчорашнього дня, вчорашньої світлої передоби, коли противник інтенсивно атакував БПЛА. Та, звісно, що мета була таке виснаження, перевантаження ППО. Ну і, звісно, щось вони і уразити хотіли. Протягом денної передоби часто противник теж застосовує велику кількість. Але ми стараємося більше так вже інформувати на ранок, тому що нічні події, вони більш насичені, власне, атаками ворожими на різних напрямках. Сьогодні це Київщина, Київ, столиця України, вже за кілька місяців вкотре атакується противником, певної мети хоче досягти ворога, це зрозуміло, і, звісно, що застосовує велику кількість балістики, розуміючи, що на сьогоднішній день балістичні ракети в нас збивати немає особливо чим, маю на увазі в контексті ракет. Вчора було повідомлено, і глава держави Президент Путін вчора повідомляв про те, що планується масований удар, звернувся до партнерів, звернувся до називаючи деякі країни, навіть що потрібна Україні вкрай допомога саме проти балістики, тому що Путін планує атакувати саме цим озброєнням, ну, ракети до систем Петріот, там дуже-дуже потрібні зараз там варіанті, тому що не лише столицю треба захищати, інші міста, там, думаю, буде проводитися роботи і надалі, тому що ми в такій ситуації, що від удару до удару нам потрібно поповнювати запас не лише зенітних керованих ракет до НАСАМС, чи АЕС, чи інших, а й до систем Петріот, що вкрай життєво важливо саме для столиці України в даному варіанті. Щодо крилатих, ви бачите, що результат і по калібрах, і по хасту перших, знову ж таки, доволі високий, близький до 100%, там ще по двох ракетах. Уточнюється питання, але вони збиті. Іскандер С-400 і циркони, зони чи оніксі, які там були, що розбираються. Ці ракети атакують по балістичній траєкторії. Тут тільки виключно Петріот. По дронах теж з 326 із 351. Теж результат доволі високий, попри те, що противник нарощує перестання. Реактивний БПЛА дронів інших типів, вони стоять більш захищені, але все ж таки по дронах наші захисники, захисники сил оборони, повинні бороються доволі сильно.
0: Я коротко ще запитаю, от 2 липня кияни видихнули і думали, що треба ще чекати кілька тижнів до наступної можливої атаки. Але наступна атака сталася неочікувано за 4 дні, фактично, от в ніч на 6 липня. Я розумію, що це дані розвідки, які озвучив президент, до речі, зокрема, коли закликав бути в укритті, бути уважними. Але чи є розуміння сьогодні, що тепер можна очікувати в перспективі на ось такі плюс-мінус 4-5 днів в тиждень ці люфти між обстрілами? Чи це була разова акція? Ворог просто накопичив достатньо ракет для такого... для 2 фактично ударів дуплетом, будь ласка.
3: Бачите, Росія, вочевидь, планує свої удари і прагне досягнути певних цілей. Можливо, сьогодні будуть на дипломатичному рівні певні питання вирішуватися. І ви знаєте, що до певних дат вони люблять пророчувати, тому зміщення удару в той чи інший кінець тижня можливе. Тому Росія сьогодні з чимось пов'язує цей теж удар. Можливості у них теж не безмежні. Треба це розуміти, що ракети доволі дороговартісні, процес виготовлення, ну і не швидкий. Є технологічний ланцюг, який потрібно витримати, щоб виготовити ту саму балістику чи ту саму крилату ракету. Тому ми часто знаходили в уламках фрагменти ракет, які дату виробництва буквально місячно, так. Місяць проходить, як вона виходить з конвейера. От те, що такий невеликий період, тут, в принципі, теж немає нічого нового, вже таке не одноразово. Ще раз повторюсь, можливо, якісь в них є певні моменти, де вони хочуть щось довести і показати, що будуть нарощувати це робити. А Україна, як ви вже сказали, дійсно, потрібно звертатись до партнерів, які можуть Україні допомогти, які мають сьогодні ракети, певні запаси для того, щоб нам захистити наші ключові стратегії.
2: Пане Юрію, хотіла би уточнити, ми буквально до того, як зробили включення з вами, говорили про ситуацію в Криму. І ви знаєте, зараз я дивлюся на дані від повітряних сил, зокрема, і я не бачу пусків з Криму під час цієї атаки. Чи я можу помилятися? Ну, тобто, чи можемо ми тут причинно-наслідкові зв'язки певні встановити, що наша робота по Криму реально убезпечує нас від атак звідти?
3: Ну, я б не сказав так, якщо чесно, тому що противник, ми з Криму, ми, в принципі, з південного напрямку калібри сьогодні отримали, так, ну, і збили їх, слава Богу. А те, що з Криму раніше літали циркони і чи ж самі «Онікс», вони пускаються з берегових ракетних комплексів «Валбастіон», тому перемістити ці комплекси, вони рухомі, засоби перемістити їх на північ для того, щоб швидше вони досягали своїх цілей, ну, логічно для ворога. Тому сьогодні запускають вже не вперше ті ж самі циркони з північного напрямку, так як підльотний час до Києва доволі низький, тобто мало часу, порівняно з Кримом. Тому що ми отримаємо інформацію про пуски з Криму, чи то пуски з півночі, чи зі сходу. Є відповідна інформація в розвідки. Тут час на реагування менше, і противник це перевагу може використати.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за фахові коментарі. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Ось такі результати боротьби наших сил протиповітряної оборони з тими засобами, які вони мають проти ворожих засобів ураження.
2: Дякуємо за це. Розуміємо, як важко працювати в умовах реально обмеженого арсеналу. Ну, а зараз ми поговоримо про те, що впливає на здатність Російської Федерації воювати і на нашу енергетичну стабільність, про нашу енергетичну стабільність, в тому числі Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів, з нами на зв'язку. Буквально за миттєвість з'явиться експерт на ваших екранах. Ну, а з того, що відомо станом на зараз, в Ярославлі було неспокійно цієї ночі, мова йде про локацію в районі нафтоприродного заводу, який вважається п'ятим за величиною і об'ємах виробництва палива в Російській Федерації. Ну, а крім того, як повідомляє губернатор Ленобласті, щось падало в районі Усть-Луги. І ще одної локації там же, якщо ми говоримо про Ленінградську область, Висоцьк. Перший порт, це Усть-Луга, експортує нафту і нафтопродукти, а другий – нафтопродукти. Ну, словом, от така ситуація.
0: Так, і з нами вже проанонсований Христиною Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів. Ми поговоримо про те, яких збитків завдає ворог Україні. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої етери.
4: Доброго ранку.
0: Отже, росіяни другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, Харківщині, Сумщині. На об'єктах здійнялися пожежі. Мета, якої хоче досягти ворог, тільки саме масштаб дестабілізації влаштувати. Будь ласка.
4: Ну, вони не другий день поспіль, вони вже четвертий рік поспіль це роблять, тому чогось такого надзвичайного зараз не сталося, але ми бачимо досить потужно зараз про їх роботу по наших АЗС. Ну, це відповідь очевидь тому суспільству, котре зараз там стоїть у чергах і, в принципі, не може нічого іншого вдіяти Російська Федерація, окрім як бити по наших АЗС. Це, в принципі, зрозумілі причини, і потрібно вже відповідати нам саме рішенням і уряду, що потрібно робити зараз, щоб якось забезпечити населення пальним і убезпечити саме під час ворожих атак.
0: Ну от, окрім всього іншого, ворог активно атакує і автозаправні станції, зокрема мешканців Сумщини. Це не прифронтова область, а фронтова область, тому що на території Сумщини відбуваються бойові дії, пролягає лінія фронту. Отже, в фронтовій області Сумщини закликали утриматися від відвідування АЗС через ймовірні атаки росіян. Ну і загалом, якщо говорити, розширювати цю тему, то на трасі від Дніпра до Харкова немає взагалі цивільних АЗС. І також є проблеми, ми сьогодні говорили з Харком на трасі Київ-Харків і там інших ділянках. Десь намагаються перекривати сітками антидроновими, ну, власне, є засоби. Тут якої мети хоче досягти ворог, і наскільки це ускладнює зараз роботу логістики, пересувати, скажімо чесно, та й загалом життя громад, які, людей, які користуються автошляхами для того, щоб пересуватися на приватному транспорті, будь ласка.
4: Ну, одразу декілька питань виникає. По-перше, люди не дуже хочуть працювати на АЗК, тому що зараз все зрозуміло, ніхто не хоче бути додатковою ціллю. Це по-перше. По-друге, є питання, саме ви вірно сказали, що вже є такі прогалини, де немає жодних АЗК. Це Тростянець, там Нікополь, траса Київ-Дніпро. І там ближче до лінії зіткнення також є такі місця. Тому так, це, як же я казав, це відповідь така от моральна для того аморального народу, щоб вони якось також відчували, що не тільки вони там потерпають у проблеми купівлі цього пального. А що робити? Потрібно нам реагувати. Реагувати потрібно децентралізацію. Децентралізацію торгівлі пального. Тільки таким чином ми можемо вийти з цієї проблеми. Потрібно відміняти ліцензії хоча б на цих регіонах. Бізнес, населення впорається. Так, ми повернемося до бочок, до каністр при трасах, але це буде безпечно. Тому що всі АЗК, вони помічені на Google-картах, їх розташування всім відомо. І, ну, наприклад, сказати, що завтра ворог перестане бити по АЗК, це, ну, досить буде невірне припущення. Він буде продовжувати бити, і буде ще більше регіонів без АЗК, і ці об'єкти небезпечні зараз, небезпечні і для населення, небезпечні і для працівників. Тому потрібно трошечки поступатися, мабуть, якимось питаннями, пов'язаними з обліком, якимось там, можливо, ми втратимо частину надходжень до бюджету, якихось податків, але ми збережемо життя, ми збережемо споруди, ми збережемо для бізнесу оці збитки колосальні. іншого немає. Ну, немає іншого. Сітки вони не спасають від масивних дронів, котрими атакують риби, вони не спасають від дронів, котрі обладнані машинним зором, штучним інтелектом. Немає ніякої такої протидії, щоб ми казали, що завтра ми це зробимо і ліквідуємо проблему з АЗК. Ні. Є проблема, і вона може вирішитися тільки таким чином, якщо сенсу бити по АЗК не буде, тому що там нічого не буде. Ось таким чином, хоча б певний період.
2: Що стосується паливної кризи в Російській Федерації, станом на зараз імпорт білоруського бензину сягнув історичного максимуму. З Білорусі в Російську Федерацію відправляють навіть те паливо, яке мало би бути відправлене до Середньої Азії. І це теж дуже симптоматично. Разом з тим, ситуація в Криму, за сигналами, які у нас є звідти, якимось чином дещо покращується. Там в Севастополі, здається, вже навіть не 20, а 40 літрів дозволяють купляти зараз. Щось типу того, принаймні це стається періодично. Якщо говорити загалом про спроможності Російської Федерації забезпечувати свої паливні потреби, як це виглядає станом на зараз по бензину і по дизелю теж, бо це немало важливо для військової техніки, зокрема.
4: Ну, ви тут багато питань задали. Давайте спочатку. По-перше, що стосується Криму і, наприклад, там Білорусі, це зовсім різні питання. Крим – це проблема логістики, Білорусь – це проблема вибитих НПЗ. Хоча вони десь поєднані, але Крим, по-перше, це проблема логістики. Яким чином вони там це вирішили? Вони віддали населенню можливість торгувати цим пальним. Тому вже зараз населення завозить пальне з підконтрольної території і торгують їм. Ви ж не сказали, скільки воно коштує. Воно дуже дорого коштує. Воно, якщо перекласти на наші гроші, доходить ціна до 300 гривень за літр. Там 250-300 гривень за літр воно там таких грошей коштує. Якщо на АЗК, то там 150 можна купити, але це якщо пощастить. Тому що випустили бензовози по мосту цьому Керченському, звісно, до певного часу у них буде це пальне, якимось чином потрапляти, як ви кажете. Що стосується Білорусі. Білорусь, вона за своєю потужністю має два заводи – Новополоцький та Мозирський НПЗ. В принципі, Новополоцький працює виключно на Білорусь, Мозирський працює на експорт. Всі потужності Мозирського заводу, вони не перевищують вибити московський НПЗ, вони навіть менше. Тому те, що по-друге за останній час ми наші сили безпілотних систем атакували КСТОВ, а це 12,5% виробництва бензину тільки. Це ось це дуже важливо. І зараз уфімський НПЗ зазнав атаки, це також дуже потужне по бензину НПЗ. Тому в принципі, криза буде поглиблюватися. Білорусь, вона ніяким чином не спасе цю ситуацію, не вирішить питання. Казахстан не надав їм бензин. Вони будуть, звісно, імпортувати його, можливо, з Індії, з Китаю, цими ж танкерами, котрі будуть везти туди нафту. Звідти буде забирати той бензин, але по світових цінах це буде досить потужно бити по економіці Росії. Але вони саме на це заслугували, і сили безпілотних систем роблять дуже гарно свою справу.
0: І дуже коротко, на сам кінець, вже так до формування ціни на нафту. Сім країн організації ОПЕК плюс підвищить показники видобутку нафти. Наскільки це повпливає на світову кон'юнктуру і, можливо, і на Росію, Україну, будь ласка.
4: Ну, тут потрібно сказати, що ОПЕК, ОПЕК плюс – це вже не ті організації, котрі раніше щось мали вирішувати. Це те, що робила Саудівська Аравія роками, збирала якийсь пул цих країн, котрі добували цю нафту, ну, спромагалася якось там контролювати їх скільки цієї нафти вони виробляють, але зараз, після цих подій, котрі зараз трапилися на Близькому Сході, ця організація майже вже перестала існувати, можна так сказати. Казахстан вже свої життя живе. Сьогодні ОПЕК плюс там збільшили на 166 тисяч видобуток по барелю в сутки, але це досить приблизні цифри, тому що ніхто не контролює, скільки насправді там вони ці нафти виробляють. Вочевидь, що нафту буде чекати зараз зниження по ціні, але будуть певні події, котрими Дональд Трамп буде маніпулювати. Ну, наприклад, це буде санкції додаткові проти РФ, і дай Бог, щоб так сталося. Але, можливо, і інші будуть якихось заходи, тому що він не дасть цієї нафти впасти досить дешево, тому що приходив та він під гаслом «бурі, дитинку, бурі», і щоб бурити, потрібно, щоб була більш-менш нормальна ціна. Нижче 70, нижче 65 він її не буде на досить певний час відпускати. Тому не потрібно там якось розуміти, що завтра буде дуже дешево.
0: Дякуємо.
4: Ці ціни, які вже є, це вирішують, да.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже за фахові коментарі. Дякуємо за те, що за цей час долучилися до нашого етеру. Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів. Так, ну і так. Зараз у нас буде включення.
2: З Києва. Сьогодні відслідковуємо ми столицю і столичний регіон. Ворог вкотре атакував з акцентом саме на Київ. Максим Чалий, наш журналіст, працює на місцях трагедій, фактично, щоденних трагедій для України. Максиме, вітаємо. І чи є вже уточнена інформація по Дарницькому, зокрема, району, де ти зараз перебуваєш?
5: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Подільському районі столиці, де, власне, у житлову дев'ятиповерхівку завдали удару росіяни. Якщо ми подивимось, ми побачимо, що основний удар прийшовся з 5 по 9 поверх в центральній частині будівлі. І тут на місці від самого ранку працюють рятувальники ДСНС. Вони проводять операцію, ліквідовують небезпечні конструкції, ліквідовують конструкції, котрі заважають їм проникнути вглиб будівлі, адже внаслідок удару і під завалами зараз досі можуть перебувати люди. Також довкола розгорнуто штаби первинної допомоги, зокрема від Національної поліції, куди люди звертаються, аби зафіксувати пошкоджене майно. Бачимо, що працюють на місці психологи від ДСНС, тому що окрім у цього масштабного влучання, тут довкола, у дворі, у будинках, у будівлях довкола маємо дійсно великі руйнування, майже всі будівлі без вікон, з вибитими вікнами, з потрощеними автівками, тому об'єм роботи для служб тут справді великий, і вони працюють від самого ранку. Також місце влучання тут, у Подільському районі, відвідав мер Києва Віталій Кличко. Він назвав ці атаки просто геноцидом і оголосив завтрашній день у столиці днем жалоби. Наразі відомо про 11 загиблих киян внаслідок російської атаки, 46 постраждалих. На жаль, серед госпіталізованих людей є діти. Наразі це найактуальніша інформація, якою ми володіємо. З будь-якими оновленнями ми повертатимемось і передаватимемо їх вам. Дякую, колеги, передаю вам.
0: Дякуємо дуже, Максиме, за роботу, дякуємо за коментарі. Максим Шалий, наш кореспондент, працює сьогодні з самого ранку на місцях прильоту російських ракет по місту Києву. В області ситуація складна, в місті Вишневому пишуть місцеві, що немає чим дихати. Ну, власне, стежте з нашими етерами, сьогодні протягом дня ви будете дізнатися більше, тому що і це все триватиме, і роботи, і наслідки цих атак. Але зараз ми дізнаємось про те, якою погода буде сьогодні. Погода, знаєте, вона залежить від обсягів чи від чого, погоди свій графік, але в будь-якому разі нам варто розуміти, що за вікнами і за дворима. Наталка Діденко нам докладно розповість про очікування саме метеорологічні. Вітаю, пані Наталю, будь ласка, вам слово.
6: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі наші глядачі. Зараз ми, звичайно ж, поговоримо про погоду, як завжди, якісь цікаві факти і про магнітні бурі буквально за секунду. Я часто кажу, що синоптик ніколи не спить, він спостерігає за погодою впродовж усієї доби, і нема поділу очевидного атмосфери на день чи на ніч для атмосферних, власне, процесів. І, ну, такий, можна так пожартувати, що зараз і синоптиками багато хто не спить, разом спостерігають за атмосферними процесами. Ну, це такий жарт, бо ми не піддаємося ані відчаю, ані песимістичним настроям. Це абсолютно, я в цьому переконана. І після такої жахливої, без перебільшення, ночі для Києва ми будемо говорити про життєві речі і прості речі. І я час від часу звертаюся до такої інформації про якісь продукти, які нам допомагають зміцнити своє здоров'я, і нам, людям, так би мовити, які в тилу, як я чула колись один такий вислів, що ну, стежити за своїм здоров'ям, підтримувати себе. Це також допомога Збройним силам України. Отже, ми сьогодні говоримо про Лохину. Зараз неймовірно багато її продається, популярна страшенна ягода, і з'явилася вона порівняно недавно. Тому ось кілька фактів про цю лохину. Перші експериментальні лише плантації.

0: працю почали, з'явилися у нас на Волині у 80-х роках. Але таке вже масове вирощування на початку 2000-х. Лухина належить до родини Вересових і є, до речі, родичкою журавлини. У дикій природі росте в Північній Америці. Індіанці використовували сік як фарбу. Справді, колір такий дуже цікавий, ну, і красивий. Лохина вважається надзвичайно важливою і надзвичайно корисною через величезну кількість антиоксидантів. Вона допомагає покращити пам'ять і те, що нам дуже зараз всім потрібно. І для людей, які стежать за своєю вагою, вона має дуже низький глікемічний індекс, її можна при діабеті вживати. І от цікавий факт, що лохина може в замороженому вигляді, без втрати корисних властивостей, зберігатися до 10 місяців. У світі є понад 50 сортів лохини. Також ще ягоди мають речовини, які допомагають судинам очей. У деяких країнах проводять фестивалі, присвячені лохині, наприклад, у Мічигані, в США. Ну, зрозуміло, що використовують її в кулінарії повним ходом, особливо зараз. Косметологія, екстракт лохини використовується для омолодження шкіри. Ну і, до речі, також лохину використовують для зниження температури повітря, покращення травлення і загалом для очищення організму. Ми підтримуємо і далі свої організми, не лише спостереженням за магнітними бурями, а і за споживанням корисних продуктів, особливо зараз. Але все ж магнітні бурі, ми зараз з вами про них поговоримо. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. І видно з неї, що сьогодні, боже, мало нам було такої складної ночі, то ще і магнітні бурі сьогодні спостерігатимуться. Ну, правда, незначні, на щастя, тобто, ну, не сильні, але все ж магнітні бурі сьогодні будуть. Тому, ну, зверніть увагу ось на цю особливість, якщо ви помітили, що ви реагуєте негативно на підвищене геомагнітне поле Землі. Ну, і, власне, прогноз погоди – найголовніша наша тема сьогодні. І розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Сьогодні на заході опадів не передбачається. Температура повітря досить комфортна, навіть комусь, напевно, і низькувата – 21-25 градусів. На півночі України є ймовірність локальних короткочасних дощів з грозами. Ну, вони так більше зсовуються на Сумщину, Чернігівщину, скоріше, це друга половина дня, ну, можливо, зараз подекуди, а от Житомирщина, Київщина вже переважно без опадів, і температура повітря 20-23-20-24 градуси. Також приємна прохолода, можна було б, звичайно, насолоджуватися, якби не цей жахливий смог за вікном. На сході України. На сході України десь, аж, можливо, в кінці доби з'являться якісь короткочасні дощі та грози, а більшу частину дня без опадів і вища температура повітря. Ну, така лайт спека, я б сказала, 20-28 градусів тепла, звичайно. У центральній частині України температура повітря така, напевно, найкомфортніша. 23-26 градусів, без істотних опадів на значній частині території центру, але ось на Дніпропетровщині, можливо, зачепить і Полтавщину, є ймовірність короткочасних грозових дощів. У південній частині України сьогодні також є ймовірність локальних дощів, але більше прояснень, якщо чесно, 27-29 градусів, ну, така помірно спекотна погода. У Києві сьогодні істотних опадів не передбачається, максимальна температура повітря до 22 градусів. На жаль, якість повітря, ну, явно неякісна, так би мовити, перепрошую за тавтологію. Смог, дихати важко, тому, будь ласка, постежте, щоб вікна були закриті, вологе прибирання бажано за можливості, і пийте побільше водички. Переходимо до всеєвропейської погоди. І ми завжди розпочинаємо в цьому контексті із Лондону. І спека вже повертається в Європу, в Західну Європу принаймні. Ну ось сьогодні у Лондоні до плюс 30 градусів, багато сонця, спекотно. Париж знову починає потерпати від спеки. Сьогодні у столиці Франції до плюс 34 градусів без опадів. У Мадриді триває спека і сильна спека. Максимально плюс 38 градусів, важко, сонячно. У Римі, ну, як для Риму, така спека типова літня, 33 градуси, є ймовірність освіжаючого короткочасного дощу з грозою, після якого знов дихати буде, чесно кажучи, важко. У Римі багато українців. Дихайте легше і насолоджуйтеся хоч і спекотним, але чудовим італійським повітрям. У Берліні. У Берліні після нещодавньої спеки просто осіння прохолода, 18-19 градусів, і також є ймовірність короткочасного дощу з грозою, який ще знизить температуру повітря на кілька градусів. В Осло температура повітря чудова, плюс 20 градусів, без опадів, ну і взагалі Осло, вся Норвегія, я думаю, сьогодні переживає просто прекрасні часи перемоги. Ми їх вітаємо. У Празі температура повітря комфортна, 24 градуси, часом дощ. І у Варшаві також є ймовірність дощу сьогодні. І максимальна температура повітря невисока, але комфортна, плюс 20 градусів. Ну, ось така погода загалом в Європі і, звичайно ж, в Україні це головна наша тема, головна наша підрубрика. Ну, найближчим часом в Україні спеки не передбачається, а волога погода буде, переміщуватиметься атмосферні фронти, ну, звичайно, локально, бо це літо, але все ж, ось ще раз хочу наголосити, що найближчим часом спека в Україні малоймовірна. Ну, як завжди, тримаємося разом і усі разом стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякую дуже, Наталці Діденко. Зважаємо на погоду, але, звичайно, найголовніше зважаємо на загрози, які бачимо в Києві, принаймні, дедалі частішими, але отак по всій Україні ці загрози є, і в Харкові, на Сумщині є удари, є загиблі, Запоріжжя, Херсонщина, ворог постійно атакує, Дніпропетровщина, ці населені пункти, людей, житлові будинки, АЗС, ворог посилює свій терор, я думаю, що з ходом часу він тільки посилюватиметься, тут питання адекватних реакцій, відповідей.
2: Ну і, на жаль, констатуємо, що сьогодні не вдалося збити жодної балістичної загрози з боку Російської Федерації. Це вже офіційна інформація від командування повітряних сил, і це має наштовхувати на певні висновки. Нам конче необхідна протибалістична допомога від наших партнерів, і так треба робити все для того, щоб її все-таки отримати. З іншого боку, Російська Федерація, як завжди, продовжує свою таку от провокативну активність в напрямку, зокрема, інших країн. Велика Британія перехопила два російські літаки BRF Ту-142, насправді, які неодноразово наближалися до ударної групи британського авіаносця в Норвезькому морі, здійснюючи небезпечні та непрофесійні, цитую, маневри. Про це з посиланням на Міноборони країни повідомляє видання «Політіко». Російські літаки 2 липня були перехоплені і супроводжені британським винищувачем F-35. Зазначається, що російські Ту-142 скинули велику кількість сонобуйних пристроїв, які можуть виконувати функцію підводних мікрофонів для виявлення та відстеження підводних човнів у безпосередній близькості від авіаносця. Ну і цей крок зроблено на тлі того, що Велика Британія вперше взяла на себе командування підрозділом спеціальних сил НАТО, який Міністерство оборони описує як передовий загін груп швидкого розгортання альянсу, здатний розгорнутися в будь-якій точці світу протягом кількох днів.
1: Та, ну я скажу, що завтра в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими. Сьогодні стало на зараз інформацію, 11 людей загинуло, 46 людей постраждало в результаті ворожої атаки. Одна людина загинула на Київщині. Це після нічної атаки. Також завтра стартує саміт НАТО. Я думаю, що буде про що говорити.
2: Там.
1: Про посилення України, про можливості будемо відстежувати, будемо коментувати це. Ну, як на чогось будуть коментувати, ми будемо.
2: Там. Ну і найкращим рішенням за підсумками чергової складної ночі є підтримка Сил оборони України. Не зупиняйтеся, будь ласка, в цьому, вони цього потребують, цього потребуємо всі ми. Ми прощаємося з вами до завтра. Український фокус завжди з вами.
1: До побачення.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Тобі там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займатися. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Здорові ноги. Одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічність.
6: Літо великої гри.
7: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Рятувальники розбирають завали у Києві після атаки росіян, що зараз коїться у Вишневому, де оголосили добровільну евакуацію. Українська ППО не збила жодного циркона та Іскандера. Чи дадуть партнери дефіцитні ракети для захисту нашого неба? Анкара готується до саміту НАТО. На яку допомогу може розраховувати Україна?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Будемо підбивати підсумки цієї доби. Направду, трагічна ніч і трагічний день. Вже є офіційна статистика. Внаслідок російського військового злочину, масованого ракетного удару, зокрема по столиці, загинуло 15 осіб. Станом на 17 годину вже з'явилася офіційна інформація. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко. Ну що, зараз буду долучати до нашого мовлення речницю Київської міської військової адміністрації пані Катерину Поп. Слава Україні, пані Катерино.
2: Героям слава.
1: Ну що, трагічний день для всієї нашої країни, черговий російський військовий злочин. Ну і просив би вас зараз поділитися основною офіційною інформацією станом на зараз, на 18 годину київського часу.
2: Станом на зараз продовжуються пошуково-рятувальні операції в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах міста Києва. Там шукають людей під завалами. Вдалося деблокувати тіла в Подільському районі. Кількість загиблих зросла до 15 осіб. Постраждало 63 особи, з них 5 діток та 2 неповнолітніх, більше 20, в тому числі 3 дітей, госпіталізовано в медичні заклади столиці. Іншим постраждалим допомога надана амбулаторно на місцях, в тому числі 2 неповнолітнім та 2 діткам.
1: Пані Катерино, ситуація з деблокуванням постраждалих або тіл загиблих. Наскільки деблоковані оті от місця і скільки людей може орієнтовно перебувати під завалами?
2: Наразі така інформація не підтверджена, оскільки прибувають друзі, родичі, які говорять, що ймовірно люди могли перебувати в будинку на момент ворожої атаки. Але станом на зараз пошукові роботи будуть тривати за необхідності протягом ночі до моменту розбору всіх завалів, для того, щоб можна було деблокувати і ідентифікувати тіла всіх загиблих, які постраждали внаслідок ворожої атаки цієї ночі. Наразі на місцях, зокрема в 2 районах, які, де найбільше постраждала житлова забудова, розгорнуті штаби допомоги постраждалих. В Подільському районі за 3 адресами, в Дарницькому за 2 адресами. Там люди отримують кваліфіковану психологічну допомогу, в тому числі і психологів ДСНС. Також там вони подають заявки на відселення, на отримання грошової компенсації в разі, якщо їхнє житло визнано непридатним до проживання, або вони втратили своє житло і воно не підлягає відновленню.
1: Пані Катерино, чи можливо є розуміння, чи вже підтверджена інформація стосовно того, що люди перебували в укриттях, чи навпаки люди зігнорували сигнали повітряної тривоги? Від цього російський злочин не стає меншим, але питання просто до розуміння дисципліни і самоорганізації наших з вами співгромадян.
2: Наразі, зважаючи на те, що в Києві та в області, за інформацією пана міністра Клименка, рятувальникам вдалося врятувати і деблокувати живими більше 60 осіб, то видається, що ці кияни, ці люди, вони залишали в своїх домівках під час повітряної тривоги. І, на щастя, більше 60 вдалося рятувати саме рятувальникам. І щиро вдячні їм за їх роботу і за те, що вони продовжують працювати на локаціях і ліквідовувати наслідки. Тому що, як я вже зауважила, в 2 районах на кількох адресах продовжується рятувальна пошукова операція, але ліквідація наслідків рятувальниками спільно з муніципальними службами, комунальними службами продовжується по у всіх житлових будинках, які пошкоджені в місті Києві, а пошкодженими видалось близько 30 житлових будинків внаслідок ворожої атаки цієї ночі.
1: Пані Катерино, забезпечення родин, які лишилися без домівок, житлом. Як виглядає ситуація? Можливо, можете навести ті чи інші додаткові номери і загалом який протокол дій, якщо, не дай Боже, звісно, але житло зруйноване.
2: Перше, що робиться для полегшення подачі заявок постраждалим, це розгортаються оперативні штаби. Люди можуть звернутися в ЦНАПи за місцем проживання або в оперативний штаб для того, щоб оформити заявку на компенсацію. Вони можуть отримати матеріальну, власники житла можуть отримати матеріальну допомогу по програмам «Турбота на зустріч киян». Також потім вони можуть подавати документи на отримання компенсації по програмі «Є відновлення». Також у випадку, якщо житло визнане непридатним для проживання, потребує капітального ремонту або неможливо його відновити, передбачена одноразова допомога в розмірі 45 тисяч гривень на відселення для оренди тимчасового житла та компенсація щомісячна в розмірі 20 тисяч гривень до моменту відновлення помешкання. Щодо тимчасового житла до моменту отримання цієї матеріальної допомоги, протягом дня визначається на базі оперативних штабів розгорнутих, визначається, скільки осіб потребують такого житла та куди в межах району можна їх заселити, оскільки в межах району є гуртожитки, інші види соціального житла, а також в деяких районах міста Києва відповідальний локальний бізнес, локальні готелі надають кімнати для розселення таких категорій осіб до моменту отримання ними відшкодування матеріальної допомоги на відселення.
1: Відновлення подачі газу та електрики. Пані Катерино, на якому зараз етапі відновлювальні роботи, тому що було повідомлення від Київгазу, що в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах було зафіксовано пошкодження і, відповідно, прибудинкових газових мереж. Як, можливо, просувається справа з відновлення газу та електропостачання?
2: Такі мережі можна повноцінно відновити тільки в разі того, коли повністю завершиться робота з ліквідації, коли відпрацюють роботи із деблокування мешканців, це, зокрема, Подільського району стосується, а також у випадку, коли будуть завершені ці роботи рятувальниками, тільки після повного завершення робіт із розбору завалів та рятувально-пошукових робіт проводиться оцінка мереж та відновлення комунікацій. Зокрема, це стосується і газового обладнання з подачі газу. До моменту завершення таких робіт про відновлення, локальне відновлення біля тих будинків, які значно пошкоджені, ми говорити не можемо.
1: Дякую вам, пані Катерино. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію з відновленням київської комунальної і не лише комунальної інфраструктури, постраждалої внаслідок російських обстрілів. Окремою ситуація є у Вишневому. Так, сьогодні було оголошено про евакуацію. Ну і давайте зараз послухаємо про те, що відбувається там. Наш кореспондент Максим Чалий.
3: Частина вулиць міста Вишневого на Київщині переповнені рятувальниками, медиками, поліцейськими та волонтерами. Вони від самого ранку ліквідовують наслідки ворожої атаки, допомагають людям та працюють над стабілізацією ситуації. Деякі

0: Вишневого тимчасово евакуювали на час стабілізації ситуації. Усе через можливий шанс повторної детонації.
1: Знаєте, огниво летіло, а я в коридорі, ні де не ховалася, в своєму коридорі. Сиділа із песиком своїм, і сижу отак, знаєте, і слухаю. Ну, якісь тихіші такі були вибухи. А потім такий сильний будинком так трясе, і дзеньків, і вікна всі побиті, всі, вон подивіться, всі вікна побиті. І дах, вон подивіться, так само. І це не один раз. Я думаю, двері закрив, бо дуже чорний дим, дихати не можна. Я так ковдрою закутилася, і дихаю, і воду всю п'ю, бо мені в горлі пересихає. І думаю, піду закрию двері, бо все розпанахано так. Я тільки хочу в той коридор двері, можна бубух, і мене на холодильник. Так, навіть холодильнику двері відчинилися, все відчиняється, така сила.
0: Мешканці, які залишилися у місті, перебувають у справжньому шоці. Вони фіксують пошкоджене майно, самотужки намагаються привести до ладу зруйновані будинки та думають, де провести наступну ніч.
2: По 5:00 ранку зателефонувала сусідка і каже: «Ліда, в нас горить хата». Говорю: «Таня, ти дома?» Вона каже: «Я єлі вискочила, ми в гостях були, а вона була в хаті, вискочила в одній нічній рубашці».
0: Масштаби атаки вражають, адже внаслідок ударів знищено більше 100 житлових будівель.
3: Найближчий час ми маємо, найближчі години маємо обійти кожен будинок, надати максимальну допомогу, підготувати людям відповідні документи, акти по втраченому майну.
0: Нагадаю, що у ніч з 5 на 6 липня Росія завдала ракетного удару по місті Вишневе на Київщині. Збитки оцінять вже згодом, після завершення робіт. Однак найболючішим ударом є людське життя.
4: Дякую Максиму Чалому, нашому кореспонденту. Зараз ви бачили, як виглядає ситуація у Вишневому. Нагадаю, що тривала детонація, так, було знищено чимало будинків, ну і через побоювання додаткових вибухів було оголошено евакуацію населення, кількасот людей, ну офіційна і неофіційна інформація різняться, було вивезено, евакуйовано з Вишневого. Ми проводимо зараз опитування, наше традиційне еспресівське опитування. Питання доволі просте, але, як завжди, гостро актуальне. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Варіанти відповіді: вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою. Ну і з нами на зв'язку Максим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Слава Україні! Пане Максиме, добрий вечір.
5: Доброго дня, героям слава.
4: Ну що, давайте будемо підбивати підсумки чергового російського військового злочину. Занадто невисокий, або сказати м'яко так, низький рівень від нейтралізації російської балістики. Так, ну і одразу ми звернулися до наших партнерів з закономірним докором, зокрема йдеться про ракети до систем «Петріот», але, наскільки я розумію, і раніше працювали інші системи протиповітряної оборони, ті самі «Сампті», і не лише вони. А тут занадто якось так російська балістика досягнула свого злочинного результату. Вам слово.
5: Дійсно, ми бачимо, що в арсеналі наших сил протиповітряної оборони, а також сил ППО СВ Збройних сил України є необхідні засоби, які можуть бути в тому числі ефективним інструментом протиракетної оборони. Як ви вже вірно згадали, є в нас і європейські аналоги у вигляді франко-італійського комплексу «Сампті» або ж «Мамба». Але на сьогоднішній момент офіційних підтверджень щодо успішного застосування саме в якості протиракетної зброї ми на сьогоднішній день, на жаль, поки що не бачили. Були заяви про їх успішне застосування проти інших повітряних цілей ворога і ефективне застосування проти них. Але щодо саме протиракетної оборони, поки що подібних свідчень у відкритому доступі не надходило. Якщо ми подивимося на інші складові, то дійсно станом на сьогодні основу наших ПРО складають американські комплекси «Петріот» різних модифікацій. Це як комплекс «Петріот ПАК-2», який використовує ракети-перехоплювачі ПАК-2 ВНТ, так і їх більш

0: сучасні версії, які були саме розроблені для протидії балістичним загрозам. Це версія ПАК-3 різних модифікацій, це і MSI, так і CRI. Що стосується останніх, то тут на сьогоднішній момент вони є найбільш ефективними, але ми бачимо, що на сьогоднішній момент так само є великий дефіцит по виробничих потужностях, що в свою чергу призводить до того, що наші сили, на жаль, не можуть отримувати необхідних кількостях саме ракети-перехоплювачі, попри те, що досить значна кількість саме комплексів вже є на бойовому чергуванні та у розпорядженні наших сил безпеки і оборони. Якщо ми подивимося далі, то загальний виробничий рейд, а саме потужності компанії-виробника, які на сьогоднішній момент виготовляє ці ракети-перехоплювачі, а саме корпорація RTX в Сполучених Штатах Америки, вона взяла на себе зобов'язання в рамках рамкової угоди з Пентагоном, підписаної на початку цього року, збільшити темпи виробництва саме найсучасніших версій, які можуть застосовуватися для перехоплення балістичних цілей, збільшити рейд до 2000 одиниць на рік до 2029 року. На 26 рік заплановано збільшення темпів виробництва до рівня 750 одиниць ракет-перехоплювачів на рік. Але це все слід розуміти, що не всі, на жаль, ці ракети, вони будуть спрямовані, звичайно, в Україну. І тут ми бачимо великий дисонанс, оскільки весь військово-промисловий потенціал, який є у Російській Федерації, і в тому числі по тих напрямках, які відповідають за побудову ракет, і балістичних, в тому числі, ворог використовує безпосередньо проти України. Тоді як ми залежні від поставок від наших партнерів, і тут ми мусимо конкурувати з іншими замовниками, які теж є у черзі на постачання цих систем та ракет-перехоплювачів до них.
1: Я з вами погоджуюсь, пане Вадиме, але ну, черга, це ж, розумієте, це не за пиріжками, не за молоком черга, знаєте, в мирний час. Тобто десь там вони хочуть собі допакувати свої запаси, а тут триває війна, і тут тривають майже щоденні масовані обстріли. Але була специфіка сьогоднішнього удару така. Запускали циркони з території Курської області. Наскільки я розумію, циркони – це морська балістика, так? Морські ракети. В будь-якому разі, а тут ми бачили по траєкторії, що немов би вони з суходолу з Курської області були скеровані і спрямовані до Києва.
0: Дійсно, ми бачимо, що ворог адаптує свої розробки під різні платформи для запуску, і це в тому числі стосується протикорабельної ракети ТРМ-22 «Циркон», яка в першу чергу розроблялася саме, як ви вірно зазначили, під застосування з морської платформи. На сьогоднішній момент «Циркони» є штатним озброєнням корветів типу проєкту 22-350, який, до прикладу, нещодавно Сили безпеки оборони уразили в Санкт-Петербурзі на верфі, але ж ворог продовжує свої розробки і продовжує модифікацію своїх рішень. І ми бачили в минулому році подібну адаптацію, а саме мова йде про адаптацію ракети ТРМ-22 «Циркон» під пускову К-300 «Бастіон», який саме і є комплексом берегової оборони. І це все дозволило ворогу зробити розширення спектрів застосувань, якщо раніше ракети «Циркон» застосовувався виключно з морських носіїв, то з подальшою модифікацією та використанням комплексу «Бастіон» подібне розширення відбулося, і ворог на сьогоднішній момент використовує їх як з території тимчасово окупованого півострову Крим, так і розміщує їх на наших північних кордонах, біля наших північних кордонів, і саме використовує Курську область та інші прикордонні області Росії для використання даної ракетної системи.
1: Дивіться, ну, я розумію, що по вишневому інформації не є аж так багато, крім того, що там проводиться евакуація, ну, але евакуація проводиться внаслідок побоювань повторної детонації. Ну і ми не будемо легковажити намірі ворога, так? Якщо ворог бив по Вишневому, він радше всього може і повторити. Наскільки, на вашу думку, є актуальна історія з евакуацією? Ну, давайте краще попередимо мешканців і зможемо трішечки прискорити певні процеси.
0: Це дійсно є стандартними протоколами, які починають діяти в подібних ситуаціях, а саме якщо є загроза вторинних, повторних детонацій, необхідно забезпечити периметр безпеки для того, щоб унеможливити інші збитки і в першу чергу забезпечити неможливість людських трагедій, людських жертв під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
1: Пане Вадиме, як ви гадаєте, оновлена стратегія ударів ворога, вона може включати і реактивні шахеди? Що зараз відбувається з реактивними шахедами? Наскільки це може ускладнити взагалі роботу нашої протиповітряної оборони? Так, тому що ми звикли, і наші бійці звикли збивати традиційні безпілотники типу шахед, так, чи герань різних модифікацій. Зараз йдеться про додаткову специфіку, про так звані реактивні шахеди.
0: Дійсно, на жаль, подібна динаміка, вона стала дедалі більш очевидною на початку цього року. Якщо ми подивимося ретроспективно, то ворог починав свої експерименти з застосуванням реактивних рушіїв разом зі своїми ударними безпілотниками ще з кінця 24-го року. Більш ритмічними подібні експерименти були на протязі 25-го року. В 26-му році ми бачимо, що дедалі більший відсоток від усіх ударних засобів безпілотної літальної авіації, яку ворог використовує, вони саме мають реактивні рушії. Це все покликано в першу чергу зробити їх більш складними для перехоплення. Якщо ми порівняємо, до прикладу, умовно класичний шахед, який має двигун поршневий, то його середня швидкість, вона тримається на рівні 160-230-240 км на годину. А вже швидкість реактивного шахеду на своєму маршруті слідування до цілі, вона вже 300 плюс кілометрів. Все це, на жаль, робить майже неможливим перехоплення його за рахунок, до прикладу, використання мобільних вогневих груп, які мають на озброєнні стрілецьке озброєння, окрім якщо вони не мають в своєму розпорядженні, до прикладу, зенітної артилерії. І на сьогоднішній момент мобільні вогневі групи в масштабах країни, вони є одним з наймасовіших засобів протиповітряної оборони. Загалом на сьогоднішній момент більш ніж 600 мобільних вогневих груп працюють на всій території України. Тож логіка ворога, вона досить очевидна. Це зробити подібні засоби ще більш летальними та ще більш смертоносними. Що стосується масштабів, то дійсно 26-й рік – це може бути з великою долею вірогідності певним розквітом реактивної тематики в безпілотній авіації. І в 27-му році це вже буде домінуючим рішенням, яке буде використовуватися для виконання подібних задач з ураження об'єктів на велику глибину.
1: Пане Вадиме, і наостанок я хотів би уточнити. От коли нам орієнтовно, на вашу думку, можна чекати наступного комбінованого масованого удару? Так, ми не знаємо, чи це буде конкретно Київ, наша столиця, чи це буде той чи інший обласний центр інший. Так, ну але з попереднього удару, ну, минуло буквально кілька днів. Тобто 2 числа був масований комплексний ворожий удар, і відповідно вони зібрали достатню кількість ресурсів та засобів. Буквально за 3-4 дні. Коли орієнтовно можна чекати і наскільки насиченою, концентрованою може бути оця ворожа атака?
0: Ми бачимо, що на сьогоднішній момент ворог дійсно в дуже короткі термін та часові проміжки використав досить значний релік та номенклатуру своїх засобів повітряного нападу. Що стосується спроможності їх серійно виготовляти На сьогоднішній момент ми можемо спиратися на оцінки головного управління розвідки Міністерства оборони, і там зазначається, що ключовий потенціал на сьогоднішній момент по ракетам типу «Іскандер» то це до 60 одиниць на місяць. Що стосується ракет «Циркон», там цифра дещо менша, але все ж варіюється між 20 та 30 одиницями на місяць. Щоб подивитися на спроможності ворога накопичити ці засоби для того, щоб завдавати подібних дуже насичених та масованих ударів, то це все вкладається в двомісячні терміни. Саме тому ми можемо констатувати, що подібний пік, він, скоріш за все, буде мати певну паузу, але все ж таки ворог продовжує серійно виготовляти подібні засоби і, відповідно, застосовувати їх не тільки під час своїх масованих атак, але й дуже широко по інших цілях, в тому числі по лінії бойового зіткнення та по інших регіонах.
1: Дякую вам, пане Вадиме, за якісну аналітику. З нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Фахово розібрав ситуацію. Ну і, шановні глядачі, надійшло попередження з боку наших повітряних сил, зокрема начальник управління комунікацій Юрій Ігнат. Полковник попередив. Так, дивіться, остання пауза між атаками виявилася рекордно короткою. Попередня масована атака відбулася 2 липня. Наступна, яка призвела до важких руйнацій балістикою у Києві та Вишневому, 6 липня. Буквально за пару днів ворогу вдалося сконцентрувати високу кількість смертоносного ресурсу. Шановні глядачі, ну, я думаю, що ви і самі розумієте, наскільки серйозною є ситуація, тож продумуйте механізми захисту. Йдеться про маршрути до найближчих укриттів, ну і відповідну підготовку. Висока кількість постраждалих і загиблих. Так, от станом на сьогодні на вечір у Києві вже 15 загиблих. Це станом на 17 годину, півтори години тому.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайзаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайзаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Новий Ацбек Ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сам можу такого.
2: Я теж.
3: У дальніх рукавах чумацького шляху та хто сповила і та, яку люблю.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Так, зараз я долучаю до нашого мовлення Василя Пехняв, воєнного оглядача. Слава Україні, пане Василю.
3: Героям слава.
2: Ну що, ми зараз оговтуємося, аналізуємо ситуацію, пов'язану з черговим військовим злочином російських військових та й загалом Російської Федерації. Йдеться про удари по цивільних об'єктах в Києві, але ми повинні аналізувати так, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях і наскільки успішно наші військові відпрацьовують критично важливі для функціонування їхньої ворожої військової економіки об'єкти. Вам слово.
3: Ну, це дуже широка рамка для такого обговорення. Насправді, наші війська, як ми бачимо, працюють дуже системно. І якщо ми простежимо історію знищення ворожої інфраструктури, загалом тилів ворожих, наприклад, того ж таки Криму, від початку цього року, простежується дуже чітка справді система. Я нагадаю хронологію, що все розпочиналося. Все розпочиналося з того, що виключно окремі підрозділи типу Сили безпілотних систем, Центр спецоперації «Альфа», окремі підрозділи Сил спеціальних операцій або профільні полки безпілотних систем відпрацьовували об'єкти ППО противника на окупованих територіях. Спецслужби ГУР теж долучаються до цієї роботи. Нагадаю, існування такого прекрасного підрозділу, який називається «Примари» у складі головного управління розвідки, який влаштовував такий реально нічний кошмар для окупантів на території півострова Крим, знищуючи якраз такі їхні радари і безпосередньо пускові установки у складі зенітних ракетних комплексів. Отже, відбулося послаблення ворожих засобів протиповітряної оборони. Це дало можливість, це дало створити коридори, знайти шпарини в російській протиповітряній обороні, куди почали заходити активніше більша кількість наших дронів, збільшилася кількість підрозділів, які ці дрони використовують, і полетіло вже не тільки по об'єктах ППО противника, але й полетіло по різноманітних складах, по різноманітних пунктах управління бригад, полків і армій російських. Далі ми побачили удари логістичні по різноманітних хабах, до прикладу, логістичних, чи по портах, скажімо, в Бердянську чи Маріуполі. Ми побачили ці удари, ми побачили удари по базах, наприклад, розташування авіатехніки по тих же аеродромах, ми побачили по удари по ремонтних базах. Наступним етапом вже відбулася інтеграція елементів штучного інтелекту до наших дронів середньої дальності і почався кошмар для противника у сенсі знищення їхньої логістики. Це траса від Ростова до Джанкоя, вона перерізалася нашими дронами «Форнет». Наступним етапом стало знищення мостів до півострова Крим, Чонгар, Перекопський міст, Генічеський міст, відпрацювання, знову ж таки, портової інфраструктури Бердянська. І зараз ми дійшли вже до етапу знищення критичної інфраструктури, яка в тому числі бере участь, звісно, що в забезпеченні життєдіяльності та існування окупаційних військ на півострові, що швидше, тому що, насправді, коли здається, що удар по електропідстанції, він не має ніякого сенсу, він має абсолютний сенс, тому що будь-які зараз технологічні рішення, ті ж самі, вони працюють на базі великого споживання електроенергії. І без них окупантам теж буде дуже дуже, м'яко кажучи, непросто. Станом на сьогодні, я знаю це від джерел, наприклад, з території окупованої Херсонщини відбувається вже, ну, не назву це втечею, але певним таким дрейфуванням цивільного окупаційного корпусу росіян, назвімо це так. Ті гауляйтери, які поприїздили з Росії на територію Херсонщини, не можуть виживати вже в нинішніх умовах, тому вони починають потроху їхати з Херсонщини. Це не військові, це цивільні представники окупаційної влади, але тим не менше вони покидають Херсонщину, тому що вона стає непридатною до життя. Тому ця, безперечно, що системна робота у нас відбувається, вона триває, вона реально розбита на певні етапи, і українські війська її реалізовують. При цьому всьому я наголошу, безперечно, на те, що і росіяни не нехтують, не гребують тим, аби працювати тими ж шахедами по прифронтових територіях, шахедами на межсистемах, це їхні технологічні рішення. Вони зараз інтегровують механізми штучного інтелекту до своїх дронів мідлстрайкової глибини, до тих же молній, і відпрацьовують певні теж інфраструктурні рішення, які вони вважають, що є вигідними для них, дають зиск їхній армії. Ті ж заправки в Сумах, Харкові, Дніпрі, і це тільки один із елементів подібної роботи. Тобто ми зараз перебуваємо у дуже напруженій фазі постійного пошуку технологічних рішень, чим дивувати противника, як відповідати на його подивування, які він нам дарує в технічному прогресі, і як дивувати його своїми новинками.
2: Дивіться, пане Василю, хотів би розпитати вас про ситуацію в Костянтинівці. Так, ну, російські інтервенти, їхній главар почали розповідати про те, що вони тримають Костянтинівку під своїм контролем. Ну, у відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, так би мовити, у тій же Костянтинівці. Ну, і потім розуміємо, що з'являється інформація, що ворог намагається просочуватися, але чомусь на серці не легше. Костянтинівка, її значення, її важливість загалом для оборони. І, на вашу думку, до якої інформації, ну, перевірити всю інформацію просто немає змоги, до якої інформації слід ставитись з більшою, меншою довірою? Позначте певні маркери.
3: Я би розділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перша – це питання є такої собі, як бітології та прогнозування. Доволі невдячна штука говорити про те, що буде з Костянтинівкою, що буде, якщо вона буде втрачена, і тому подібні речі. Ми безперечно розуміємо, що якщо вона буде втрачена, це дає більше можливості окупантам просуватися в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації. Це створює значно більше проблем для нас. Хоча навіть поза Костянтинівкою все ще є доволі серйозні укріп-райони таких населених пунктів, як Олексіїво-Дружківка та Дружківка. Це перше. Але точно передбачити, якою буде доля Костянтинівки і її оборона, надзвичайно складно. Тому що це рівняння, передбачення того, що буде, воно абсолютно не є лінійним. Тут дуже багато факторів грають роль. Починаючи від того, наприклад, як росіяни будуть інтегровувати зараз механізми штучного інтелекту свої дрони, завершуючи тим, як, наприклад, Україна буде справлятися з процесами мобілізації та наповнення підрозділів, що обороняється на напрямку, тими ж піхотинцями. І це тільки два фактори, а їх є безліч, їх є просто безліч, які будуть впливати на подальші можливості як отримання Костянтинівки, так і можливості рухатися росіянам далі на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тому в цій, як бітології, я повторюся, надзвичайно недоречно говорити про дуже лінійні певні прогнози та порівняння. Станом на сьогодні факт є в тому, що оборона Костянтинівки продовжує триматися. Як вона тримається, як ви кажете, до яких прогнозів дослуховуватися або до яких оцінок дослуховуватися? Насправді зараз ідуть зустрічні бої, такою фразою висловлюся. Тобто там іде така певна чином паритетна ситуація. Люблять наших медіа і інформпросторів використовувати фразу контрольовано, так все важко, але контрольовано. Так от, ситуація в Костянтинівці, вона важка і вона радше хаотична, ніж повністю контрольована. Вона хаотична з обох боків, тому що росіяни справді інфільтровуються до міста. Це ж беззаперечно так. Ми бачимо їхні просочування в різні точки міста, їхнє флаготичництво, коли вони виставляють триколори в різних точках міста. Але точно так само ми бачимо сьогодні спростування і присутність наших бійців, які я оприлюднювала на офіційних сторінках своїх 19-армійський корпус. Показував, що бійці наші є в Костянтинівці. Тобто, безперечно, що Україна зберігає контроль над Костянтинівкою. це, повторюся, це беззаперечний факт. Росіяни намагаються в інформаційному просторі видати дещо іншу інформацію, яка насправді не відповідає дійсності. Вони зараз повторюють насправді наші помилки. Якщо ми згадаємо минулий рік, коли у нас було багато деяких втрат територій, які відбувалися за рахунок того, що брехня превалювала в доповідях знизу до гори, то зараз цю ж помилку ми не повторюємо вже в більшій мірі. Росіяни її повторюють. Вони видають бажане за дійсне, вони видають кожен флаговтик як контроль своєї території, що в 100% не є правдою. Навіть не в 99,9, а в 100% це не є правдою. Тобто те, що піхотинець кудись інфільтрувався, не означає, що відбувся контроль території. В Костянтинівці справді росіян багато, але їх дуже успішно знищують наші дрони. Саме тому, саме от якщо логічно подивитися, давайте ми критичним мисленням подумаємо, для чого росіяни пропонували на вихідних встановити на 4 години перемир'я в Костянтинівці. Mm-hmm. Для чого їм це, якщо вони контролюють місто? Для чого? Є єдина відповідь. Наші дрони не дають їм рухатися. Наші безпілотні підрозділи там дуже ефективно знищують будь-які намагання противника. І їм ці 4 години були б достатніми для того, щоб ці просочування фіналізувалися, устаканилися, і аби вони справді могли заявити про захоплення Костянтинівки. Станом на сьогодні таке вони заявити не те, що не можуть, цього немає, тому що вони підходять під певні смертельні, я би їх так назвав, рубежі, де їх знищують, і далі все, далі вони не можуть рухатися. Ось такою є ситуація насправді в Костянтині.
2: Дякую вам, пане Василю. Я хотів би уточнити, ситуація на Південному фронті. Так, дії наших бійців з різних підрозділів, з різних родів військ, які відпрацювали безліч цілей на півдні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, вони ускладнили в логістичному і не лише в логістичному плані розгортання ворожого наступу. Але доходить доволі тривожна інформація стосовно Гуляйполя, так, і розуміємо, що ворог регулярно, от сьогодні ворог бив керованими авіабомбами по Запоріжжю. Що зараз, на вашу думку, відбувається на Запорізькому і не лише на Запорізькому, загалом на південному напрямку, чи відбувається певне зосередження додаткових російських сил для наступальних дій?
3: Я би знову розділив відповідь на ваше запитання на дві складові, тому що каби по Запоріжжю не означають їхній наступ. Каби по Запоріжжю – це те саме, що каби по Сумах чи по Херсону. Вони б'ють, бо можуть, бо в нас немає протидії кабам. Якби у нас були зараз гріпени з ракетами «Метеор», які нам пообіцяла Швеція, але це буде не раніше, як на початку наступного року, тоді ми б теоретично могли б говорити про те, що в Україні є інструмент протидії носіям російських кабів. Станом на сьогодні протидії їм немає як такої якісної, і тому росіяни користуються цим інструментом, повторюся, бо можуть. Саме тому вони й обстрілюють. Але це аж ніяк не означає те, що в них є зосередження військ, рух в бік Запоріжжя і успіхи в наступальних операціях на південному напрямку. Щоправда, не на всіх напрямках, ви слушно згадали Гуляйполе, там ситуація, напевно, найбільш критична з усього Запоріжжя. Тому що Гуляйполе, по факту, якби втрачене місто, там немає можливості подальшої оборони, але попри це все, все рівно лінія там доволі є стабілізованою. Так, там зараз відбувається дуже велика кількість бойових дій. Подекуди навіть Гуляйпільський напрямок виривається на передній план, на місце номер один в зведенні Генерального штабу за кількістю бойових зіткнень. Таке було минулого тижня. І росіяни там роблять свої певні наступальні дії, які не призводять підсумку до очікуваних результатів. Тому що очікуваними були б результати, якби вони справді мали певні перспективи руху до Запоріжжя. Станом на сьогодні цих перспектив немає. Вони топочуться на місці, що в Гуляйполі, що в Лимані, що під Костянтинівкою, що за Покровськом під Добропіллям. І це топотіння на місці призводить до щомісячних втрат в межах 30 тисяч особового складу. І це невигідна ситуація, насправді, зараз для противника, яку ми спостерігаємо. Тому ми поступово, ми все ще не дійшли, звісно, до цього етапу, але ми поступово йдемо до того, що називав в грудні в інтерв'ю своєму командир 3-го міського корпусу Андрій Білецький рухом росіян до стратегічного глухого кута. Ось це ми зараз спостерігаємо. Але цього Дякую. Кута ще немає, наголошую.
2: Цього. Дякую за цю важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Василь Пихньо, воєнний глядач, був з нами на прямому зв'язку. І прилетів черговий екзотичний сигнал від американського президента. Так, Путін відчуває тиск та хоче завершити війну в Україні. Отак от вважає американський президент Дональд Трамп. Так, в овальному кабінеті він про це заявив. Цитую Трампа. Ну, я думаю, він, Путін, відчуває тиск, він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори, подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. Це жахлива ситуація. Ну, Дональд Трамп відреагував на російський удар цієї ночі. Так, я зараз долучаю до нашого мовлення Андрія Ординовича, військового дипломата, колишнього заступника військового представника України при НАТО та військового аташе при посольстві України в Сполучених Штатах, директора з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Слава Україні, пане Андрію! Вітаю вас!
4: Героям слава! Мирного вечора всім!
2: Дай Боже і вам мирного вечора, і вашим близьким, але розуміємо, що ворог концентрується, попри те, що сказав Дональд Трамп. Так, Дональд Трамп, от повторюся, сказав, війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Так, і розуміємо, що ми всі наближаємось до великого саміту НАТО в Анкарі. Тут не про НАТО, а про те, що там відбудеться низка важливих зустрічей в закритому, в напівзакритому, загалом конфіденційному форматі. І будуть спілкуватися не лише перші особи з першими особами. Так, ну, там Дональд Трамп з Володимиром Зеленським і не лише. Будуть цілі групи переговірників, уповноважених, ну і до вас як до людини з відповідною фаховою кваліфікацією. Як ви оцінюєте от те, що зараз буде відбуватися в столиці Туреччини?
4: Ключове на саміті НАТО, ключове, це етапи підготовки. Зараз ми вже підходимо до заключного етапу підготовки. Напевно, Міністерство закордонних справ, місія України при НАТО узгоджують остаточні моменти, що стосується наших національних інтересів. Це особливий саміт НАТО. Всі це і експертний рівень, і політичний рівень підкреслюють, тому що ситуація безпекова на євроатлантичному регіоні і поза його межами надзвичайно нагрілась, і є дуже великі геополітичні виклики. І виходячи із того, що зазначений саміт буде мати відповідні так звані європейські треки, оскільки мова велася щодо посилення європейської компоненти в рамках Євроатлантичного альянсу, і буде грати ту ключову, скажімо, таку ключову ноту. Окрім іншого, питання інтеграції оборонно-промислових комплексів для того, щоб збільшити виробництво критичних засобів ураження, а також інших типів озброєння військової техніки, відповідно до раніше прийнятих рішень щодо інвестування в колективну оборону. І третій напрямок, який надзвичайно важливий для нас, як для країни, це продовження підтримки України. Тому навколо тих трьох основних напрямків діяльності і буде проходити засідання саміту НАТО і за участю української делегації. Ну, як ключове, що хотілося б підкреслити, роботу, яку на саміті буде схвалено, це підготовчі моменти, які заключалися і в проведенні підготовчих заходів на рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони, а також експертного рівня, що стосується постійних представників країн-членів НАТО і партнерів при НАТО.
2: Так, добре. А якщо говорити про параметри розмов між нашим президентом і президентом Сполучених Штатів? Так, ну от дивіться, я знов зацитую Дональда Трампа, свіженького. Трампа, от ворог вдарив балістикою, ворог вдарив іскандерами, цирконами, активно використовує реактивні шахеди, б'є по мирній столиці України, ну, робить те, що він робить. Трампу це не подобається. І ось він що каже. Він, Путін, хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. От ви вірите в те, що війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди? Ну, з одного боку, є, так би мовити, вторинні певні індикатори, які свідчать про те, що, ну, росіянам боляче. Кремлю дуже боляче. Вони не відчувають, що можуть виграти в подібній ситуації. Але з іншого боку, ну, московити, вони вперті. І дуже чітко озвучив певні речі Пісков санкції Путіна. Так, зокрема, вже сміливо вони почали називати так зване СВО, тобто спеціальну військову операцію обмеженого формату, війною. Ну, зазвичай вони, принаймні офіційні представники Кремля, уникали подібних формулювань. Зараз вже все, Піскова понесло, і отут от Трамп каже, що війна значно ближче до завершення. Тобто це марево якесь, чи це просто ми чогось не знаємо? От як ви це відчуваєте, дану ситуацію?
4: Я відчуваю ту ситуацію таким чином, що зараз в висловленнях російської сторони більше правдивої інформації, що це не якась там спеціальна військова операція, що це дійсно війна. І ця війна, яка має відповідні стратегічні цілі. Президент Сполучених Штатів Америки базується на тій інформації і експортні, і офіційні, і неофіційні, і з різних джерел, включаючи з аналітичних центрів, де всі говорять вголос, що на сьогоднішній день для російської сторони, не дивлячись на ті жахливі моменти, які ми переживаємо протягом останніх тих 6 днів, дві великомасштабні комбіновані атаки з великими жертвами в цивільного населення, інфраструктури, але це виглядає більше як безпомічність Російської Федерації на лінії фронту. Тому що одне говорять, одне доповідають Путліру, але відповідь, ну, ситуація зовсім інша. І на сьогоднішній день в деякій мірі експертне середовище і офіційні представники країн-членів НАТО підкреслюють, що Україна має момент, в який, продовжуючи свою стратегію, яка була схвалена воєнно-політичним керівництвом нашої держави, також, я так переконаний, 100% підтримана партнерами, проводиться на сьогоднішній момент. І що стосується обриву логістики оперативної, стратегічної, що стосується зниження економічного потенціалу Російської Федерації через зменшення надходження в бюджет, економіка Російської Федерації не так виглядає, як це з точки зору самого керівництва воєнно-політичного. Ми бачимо відповідні політичні тертя, відповідні зникнення тих чи інших урядовців з екранів телевізорів і з експертного середовища, тому що така ситуація. Тому, виходячи із тієї оцінки, яку надають Трампу, він зробив таке заключення. Але ми бачимо, що ворог ще агресивний, ворог надзвичайно жорстокий, але нам потрібно продовжувати ту стратегію, яку сьогоднішню ми маємо. І на переговорах двосторонніх і багатосторонніх, я більше чи впевнений, у рамках третього напрямку підтримки України буде говоритися про посилення ППО, яким чином і в якому форматі. Були відповідні вже зроблені звернення. Також будуть необхідні заходи погодження щодо підтримки, інтеграції оборонно-промислових комплексів, збільшення випуску продукції. Але на сьогоднішній момент ми в такій ситуації, що ми маємо перевагу у відповідних засобах ураження, таких як дрони. Стараємося використовувати момент той, який склався на полі дій. Ми впроваджуємо більше інновацій, а оскільки це вимагає індустріального розширення, так званого масштабування тих позитивних інноваційних речей, а і немаловажно грає важлива роль в цьому є швидка адаптація. На сьогоднішній момент ми маємо адаптуватися до ризиків від балістичних ракет, оскільки це найбільш слабке місце в діяльності наших сил оборони. І на саміті НАТО, я більше чим переконаний нашим президентом, це питання буде піднято з надією, що в найближчий період часу будуть надані відповідні засоби ураження для зменшення впливу балістики на діяльність сил оборони і нашого суспільства.
2: Ну, дай Бог, як то кажуть, щоб вдалося переконати американців діяти швидко. Так, розуміємо, черга величезна і боєприпаси, заряди до систем Patriot нам потрібні вже і зараз. Дякую вам, пане Андрію. Якісна, надійна аналітика. Андрій Орденович, військовий дипломат, колишній заступник військового представника України при НАТО та військовий аташе при посольстві України в Сполучених Штатах Америки. Директор з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Ну і ось, шановні глядачі, розуміємо, що стоятиме дуже багато різних питань на саміті в Анкарі. І повірте, вони будуть стосуватися не лише, так би мовити, загальних планів і розвитку, знаєте, паперових тих чи інших дивізій. Загроз дуже багато, і Дональд Трамп не дарма буде зустрічатися з нашим президентом. І от ключове, що Дональд Трамп запропонує Україні, так? Чи буде йтися лише про додаткові засоби протиповітряної оборони, чи американці щось можуть запропонувати сміливіше. Я дякую всім за участь в нашому голосуванні. От пан Орденович сказав наприкінці нашої розмови, так що, ну, дай Боже нам адаптуватись до балістики. Ну, не знаю, настоянка глоду не працює, пустирник не працює. Як нам адаптуватись до балістики без ППО, не знаємо. Ну, а чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, 25%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Так. Зробив запаси найнеобхіднішого. 19%. Вже байдуже. 44%. Ну, бачите, не надто втішно, але чесно. Дякую вам за те, що дивитесь, і дякую всім за залученість в наші еспресівські інформаційні процеси. До зустрічі в ефірі.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет, заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
10: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
12: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
13: Літо великої гри.
14: Все буде джиджи.
15: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
17: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
16: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
17: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
16: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
0: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
18: Наші дрони уразили Омський НПЗ за 2500 кілометрів від українського кордону. А в Криму через удари – блекаут. Туск нагадав опозиції, що військова допомога Україні в інтересах Польщі. Що сталося? Військове кладовище в Мархалівці розмили дощі, а на місці могил позападала земля, що буде із національним меморіалом.
19: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер».
5: Головне, впродовж найближчої години інформуватиму вас про всі найважливіші події. Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтеся до нього. Ваша думка є важливою. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих російських атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, уже байдуже. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити і про не менш важливі події. Зокрема, наші бійці потопили два російських танкери. Так, долучаю зараз до нашого мовлення Павла Лакійчука, капітана першого рангу, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане капітан першого рангу, вітаю вас.
14: Героям слава, добрий вечір.
5: Ну що, уразили нафтоналивний термінал у Висоцьку. Ну і вивели стендери, резервуари з нафтопродуктами, Калузька область і так далі. Але історія надзвичайно цікава, так, тому що запалали два російські танкери, які виконували надзвичайно важливу роль у забезпеченні російських інтервентів на півдні пальним. Хотів вас розпитати про наслідки для ворога і загалом, чи ми можемо в такий спосіб призупинити використання Росією незаконно експлуатованих акваторій Чорного та Азовського морів?
14: Ну, минулого разу ми коли з вами спілкувалися, говорили про те, що от формуючи цей логістичний локдаун для противника на півдні, українці наносять, ну, на відміну від Сходу, на півдні це зробити простіше, тому що там дві артерії. Північна артерія, так звана, це от той так званий сухопутний коридор, і Кримська артерія, це через Керченську протоку. Керченський міст, Керченська поромна переправа, перевезення військових і важливих вантажів кораблями, десантними кораблями, допоміжними суднами Чорноморського флоту там, з Тімрюка, з Новоросійська 100 АПСЕ до Керчі, до Феодосії, до Севастополя. От така єдина ця шланга, да, кривоносна. От, і ми її потихеньку руйнуємо. Спочатку 23-й рік вивели з цієї гри Кримський міст, коли Служба безпеки України провела ефективну операцію. Заблокували, ну, фактично, там, пам'ятаєте, тоді обвалився проліт автомобільного мосту, палали цистерни на залізничному мосту. Російське начальство сказало, що путінська іграшка не для того вишеньку дідушка вирощував, не треба возити по цим маршрутам вибухонебезпечні, пожежонебезпечні предмети, тобто військове призначення, першим ділом ці засоби. От їх сконцентрували спочатку на кораблях Чорноморського флота, тоді наші добрі дрони випарували фактично, тому що вони напижовані були снарядами так, що вони не потонули. Цезаря Кунікова в Чорному морі, Новочеркаськ в порту Феодосії. Знову таки, командування військово-морським флотом каже цьому Пінчуку, командуючому ЧФ, хвати такої перемоги, бо без кораблів залишимося, ні, не будемо це робити. Залишилась Керченська поромна переправа, її теж степ-бай-степ виводимо з ладу. Минулого року удари по залізничній поромній переправі, уразили пороми, уразили причали місяць тому. Контрольний в голову ще раз по цим паромам здійснили. Автомобільна переправа здійснює все. Тобто перевезення снарядів, паливомастильних матеріалів, туристів у цих, які їдуть в Крим, харчів для Криму, всього-всього, все це нависає на неї. Ну і от тиждень тому туди прилетімо. Фактично залишається для цивільних тільки Кримський міст, для військових, як сказало керівництво Краснодарського краю, їдьте обхідним маршрутом туди. за Азов сухопутним коридором, хай вас там б'ють птахи мадяра, ми тут ні при ділах. Ну, логічно. Хай там Ростовська область відповідає. А те, що відбулося сьогодні, це момент важливий, тому що це свідчить про те, що є дві артерії. Росіяни розуміють, що не працює, шукають нові шляхи. От. І якщо доставка по Чорному морю...

0: коли Андрій Білецький і та, власне, і Мадяр теж говорили про те, що вони беруть під контроль Запоріжщину до урізу Чорного моря. Ну, це був перший етап, як бачимо, до урізу Азовського моря, до урізу води. От зараз другий етап, фактично виходимо на контроль Азовського моря. Ще один маршрут, і потенційні маршрути стають для ворога небезпечними.
1: Так, ну, це доволі серйозне змагання. Ми б'ємо по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, які забезпечують російські наступальні операції, ворог б'є тільки де може. От куди можуть, туди вони валять і роблять це інтенсивно і без розбору. Ну, це надзвичайно серйозна історія, це небезпечна і загрозлива історія, але якщо говорити про перспективи того, що може обвалитися внаслідок браку пального, російський південний наступальний балкон. Так, як, на вашу думку, пане капітан першого рангу, відбувається забезпечення всіх основних логістичних потреб? Ну, вони б'ють, вони застосовують керовані авіабомби, наприклад, по тому самому Запоріжжю. Сьогодні ворог вкотре вдарив по обласному центру. Так, вони намагаються проводити на півдні наступальні дії. На Донеччині це справедливо, ну, ситуація геть інша. Але якщо говорити про південь, ми маємо перспективи, так би мовити, зробити їм не просто боляче, а зробити так, щоб, в принципі, вони отримали пекельно складну ситуацію найближчим, впродовж найближчого місяця, наприклад.
0: Ну, я так десь на мої розрахунки, воно так, воно десь і буде. Ми спілкувалися з вашою колегою, вона каже, ну дивіться, четвертий тиждень українці блокують ворога. На півдні скільки ще треба? Місяць хватить? Я кажу, ну через місяць буде вже 2 місяці, фактично. Якщо четвертий тиждень, без малого 2 місяці. І те, що зараз відбувається, ну, дуже схоже на те, що починає спрацьовувати цей момент. Знову ж таки, для наших глядачів, той логістичний локдаун на півдні, він першим ділом не призначений не для блокування Криму, там перетворення його на острів. Головна задача наших сил оборони – поточна. Це збити у ворога наступальний потенціал. Він намагається наступати на Гуляйпільському, на Оріхівському, на Запорізькому напрямку, накопичувати сили на Херсонському напрямку. Якщо обрізати йому тили, обрізати МТЗ, обрізати постачання пального, боєприпасів, медички, харчів, всього-всього-всього людям взагалі для життя потрібне військовим, то цей наступаючі фронти просто перетворюються на банду голодних мародерів. Ось в чому задача полягає. І за великим рахунком, вже, як на мене, є такі ознаки поступові, де на окремих ділянках ворог діє менш активно. Пояснити іншими обставинами, як відсутністю логістики, я не можу. Більше того, я думаю, що зовсім скоро наше командування висловиться про доволі непогані успіхи на півдні. Але при цьому російські ж генерали теж розуміють, що ми вже третій тиждень б'ємо, ще місяць і буде, може, зовсім швах. І вони розуміють, що у них оцей місяць – це вікно можливостей. От, якщо вони не виконають задачі зараз, то через місяць вони не зможуть їх виконати тим більше. Це така агонія, да? Чи конвульсії зараз. І тому вони будуть намагатись діяти максимально агресивно, в тому числі на південному фланзі.
1: Так, ну, ми усвідомлюємо весь рівень небезпеки і загрози, так, ну, зрештою, і без того ворог нагадує постійно і скоює чергові військові злочини, так, зокрема, йдеться про масовані удари. Дивіться, пане капітан першого рангу, а якщо говорити загалом про ситуацію, от ви

0: відчуваєте, що у ворога є достатня кількість ресурсів для того, щоб симетрично діяти? Тільки наші відпрацьовують по тому, що називається забезпечення військового потенціалу ворога, а він взагалі б'є і винищує нашу, зокрема, і цивільну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про прицільні удари по нафтопереробці, по нафтобензинорозподіленню і так далі, і так далі. По об'єктах енергетики. Як, на вашу думку, в чому полягає ворожий задум? Так, тут йдеться не лише про південь. Це загалом стосується найближчих пари місяців для нас, ну от, для наших глядачів, для наших родин, для загалом, для всіх громадян України.
1: Я не думаю, що у ворога змінилася тактика, навіть стратегія, ключові задачі. Тактика може мінятися, а от стратегічні ключові задачі цих повітряних ударів, вони у них, в нього була з 22-го року, пам'ятаєте, з локдауна зимового 22-го року, коли намагались нас посеред зими заморозити. Перше тоді це відбулося. До сьогодні, власне кажучи, ключова задача – це терор українського населення. Шляхом терору змусити українців в тилу тиснути на українську владу, на українських військових в напрямку до капітуляції. Щоб людей довести до такого стану, що вони скажуть, ні, ми вже не можемо. Ми вже не можемо. Досить, давайте краще жахливий кінець, чим ніж жах без кінця. А от методи, шляхи досягнення цієї цілі, якими задачами, які, точніше, от мета одна, а цілі для цього обираються різні. Це і це життєзабезпечення. Тому і удари здійснюються по електроенергетиці, по теплоенергетиці, по газо. І енергетиці по логістиці, що важливо, і важливо особливо, що стосується західних регіонів, тому що от зв'язка півні схід-захід для ворога, ну, от маршрут на Польщу, маршрут на Румунію. От чому удари по затоці там в Одесі. Ну, це ж румунський маршрут. Відповідно, Варшавська дорога, Варшавський шлях з один таких із задач номер один його перерізати. Це і автошляхів стосуються, це і залізниці. Удари по залізниці будуть тривати. От їм тому й потрібен коридор північний вздовж кордону з Білорусю для того, щоб якомога спробувати його реалізувати. Ну, власне, і найстрашніше просто прямий терор, да? Коли бомби, ракети б'ють по житловим будинкам, по школам, по садочкам, по лікарням. Оце класичний прямий терор, прямої дії. На жаль, варварська російська армія і її не менш варварське, а може ще більш дике керівництво цієї держави, вони вважають такі дії прийнятними.
0: Дякую, пане капітане, першого рангу за те, що попередили. Ну, ми серйозно ставимось до подібної аналітики. Ну і Павло Лакійчук зараз з нами був на зв'язку, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики і стратегія 21, недвозначно попередив нас всіх. Тож, шановні глядачі, буде тяжко, так, але ми маємо чим відповісти ворогу, ну але в будь-якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До речі, проводимо опитування. Телеканал «Еспресо» проводить своє традиційне вечірнє опитування. От ви зараз побачите питання, але я про всяк випадок вам ще й озвучу. Його, чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Ну, їдемо далі. Ну і без сумніву, резонансна новина. Так, міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Каміш оприлюднив, зокрема, уряд Польщі, оприлюднили засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, ну зараз про це поговоримо з польським експертом Даріуш Матерняк. Польський експерт з міжнародних питань, засновник і керівник Центру досліджень «Польща-Україна». Вітаю вас, шановний пане Матерняк, в нашому ефірі.
2: Добрий день.
0: Ну що?
2: Зараз ще Польське агентство преси, якщо говорити, про місце.
0: Так, добре. Дивіться, ну, спочатку польський міністр оборони почав говорити про необхідність оприлюднення. Ну і от зараз уряд Польщі вже оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, от є відповідна публікація на сторінці RMF24.pl. Мільярди злотих. Найбільше, найактивніше Польща допомагала нам на початку, від 22-го року, на початку повномасштабного російського вторгнення. Так, безцінна допомога, тому що вона була своєчасною і швидкою. І за це ми дякуємо Польщі, хоча атмосфера в польсько-українських відносинах, ну, шановні глядачі, не найкраща, так? Ну, але будемо сподіватися, що якось це діло поправиться. Ну, сподівання, звісно, це не план. Але, шановний пане Матерняк, а от на вашу думку, чому міністр оборони Польщі почав педалювати історію про розсекречення і оприлюднення тої інформації, яка би спокійно могла би полежати в далекій шуфляді до завершення війни? Але ні. Щось почало його, так би мовити, кусати. Розуміємо, що міністр оборони не належить до квоти. Ну, уряд коаліційний. Він не є людиною Дональда Туска. Так, він, так би мовити, представляє іншу партію. Він не належить до крайньої правиці. Ну, але зараз в силу, так би мовити, загальної атмосфери в Польщі всі намагаються змагатися, так би мовити, м'яко кажучи, не в любові до України. Так, звісно, є тверезомислячі політики, адекватні, ну але, тобто, йдеться про атмосферу. Пане Матерняк, вам слово.
2: Ну, в першу чергу треба сказати те, що там є розсекречено в рамках цього списку, який Сухотній показав міністр оборони Польщі, то, ну, скажімо, м'яко кажучи, що там ніякого, ніяких сенсацій там насправді на цей момент не побачимо. Тобто, то це цю допомогу більш-менш знаємо вже давно, бо це частково вже ця інформація з'явилася в відкритих державах інформації, також Міністерство оборони Польщі про це вже говорило багато разів, що це були танки, що це були літаки, що це були боєприпаси та багато іншого. Тобто про це досить багато знаємо. То, що найбільш важливе і що якби започаткувало саме цю дискусію, і це насправді хіба це більше, трошки більше внутрішня польсько-українська дискусія щодо якби самого питання в цьому випадку боєприпасів для системи Patriot. Бо якби з цього почався ніби робити якийсь скандал, що ніхто не знав про те, що Польща передала Україні і непевну кількість ракет до системи Patriot. Ну, неофіційно можна було про це вже почути як мінімум 3 місяці тому, тобто тут ніякої сенсації не бачимо, а тим більше, можливо, більш важливо є момент зараз, що почалось, насправді так, почалось у деяких політиків так свого типу таке змагання, трошки так, на фоні цих всіх негативних емоцій, які маємо зараз щодо польсько-українських відносин, в першу чергу на базі історичних питань. Почалось таке певного типу змагання, в першу чергу з правої сторони, Польши, польської політичної сцени, хто трошки буде більш жорстким по відношенню до України. І якби тому, на мою думку, міністр сказав, що він розсекретить, певно навіть не все, але більшу частину цього списку. На мою думку, це добре, що він це зробив, бо тут, як я вже сказав, ніякої сенсації немає, це з одного боку, а з другого боку, це частково припинить цю внутрішню, але також негативну дискусію саме щодо цієї допомоги. Бо це відкрита інформація, вже знаємо, що так сталося. Це було в рамках договорів з союзниками з США, з НАТО. І тут ніякої, скажімо, сенсації, ніякого негативу з цього немає.
0: Так, сенсації нема, слава Богу. Ну, але є певна динаміка польської допомоги. Так, в 22-23 роках було передано левову частку. Надзвичайно активно Польща допомагала Україні. А от за останні два роки, тобто, загалом сукупна вартість переданого озброєння 3,5 мільярди євро, 15 мільярдів злотих. Тобто так, ну і передавали нам танки Т-72, РТ-91, Леопарди 2А4. Так, бронетранспортери, бойові машини, БРДМ, артилерія, безпілотники передавали, міги і так далі, і так далі. А от з 24-го року і дотепер Варшава надала Україні 1,5 мільярди злотих допомоги. Це близько 350 мільйонів євро, тобто суттєво менше. Але водночас є інформація про те, що отримувала Україна від Польщі і заряди до систем «Петріот». Так, ПАК-3. І це от озвучив польський міністр оборони. В 24-му році ми передавали. На вашу думку, з чим пов'язано зменшення кількості військової допомоги?
2: Ну, в першу чергу, на мою думку, це пов'язано з тим, що те, що ми бачили на самої лінії фронту, на полі бою. Тобто ця ситуація то дещо, дуже сильно помінялась. Ця війна повномасштабна, яка триває вже п'ятий рік, вона зовсім по-іншому виглядала в 22-му році, а зовсім по-іншому це виглядає зараз. Тобто, якщо на початку це була, можна сказати, класична війна, де маємо артилерію, маємо танки, бойові машини піхоти і так далі. Ну, зараз бачимо це, якщо подивимося, почуємо інформації з цієї зони бойових дій, це переважно безпілотники. Це тому і змінилася також допомога, яку постачає Польща, але також постачає інші країни. Тобто, в той момент, в 26-му році, в 25-му році танки чи системи артилерійські – це не критична потреба. Багато більш важливим є хоча б також ці безпілотники, про які вже сказав. І тут також є певні сфери співпраці між польськими компаніями, хоча б VB Electronics, яка знаємо з минулого року, що відкрила. Не знаємо коли, але знаємо, що є і завод польської компанії VB Electronics в Україні, який виготовляє безпілотники. Тому ця допомога є трошки іншою. Ну і звісно, що цей один безпілотник чи 10 безпілотників – це кошти набагато менші, ніж, скажімо, один танк чи 10 танків, чи 10 артилерійських систем. Тобто в першу чергу це пов'язане з тим, а щодо саме боєприпасів, ракет для системи ВПАТ, це також досить важлива річ, на мою думку, ну бо знаємо, наскільки великою проблемою є зараз для України обстріли, яких не припинає Російська Федерація, а в першу чергу обстріли балістичними ракетами. І якщо тут в цьому сфері Польща змогла допомогти, і знаємо, що допомогла Україні саме, якщо йде про постачання цих боєприпасів, це було також досить важливим внеском саме в той момент, коли це було дуже потрібно.
0: Ну, дивіться, шеф Міністерства польської оборони так доволі чітко втер носа керівнику бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача. От, ну і цитую зараз от свіже повідомлення від міністра оборони Польщі Косиняка Каміша. Так, ну тому що в Польщі, я нашим глядачам хотів би розповісти, триває черговий інформаційний скандал чи вибух емоцій, так, тому що почали звинувачувати, зокрема, Марцін Пшидач, що ну, Польща поступилася своєю чергою у своїм місцем в черзі для отримання зарядів для батарей Петріот, так? Ну і ось, цитую зараз польського міністра оборони. Польща, перекладаю зараз на льоту, Польща не віддала жодного місця в черзі. Всі дії, які піднімалися, були ухвалені заради того, щоб до Польщі потрапили якнайшвидше чергові ракети. І також додав міністр оборони Польщі, Польщу ніколи не просили про те, щоб вона поступилася своїм місцем. Дивіться, наскільки гострою зараз є міжпартійна дискусія. Ми в Україні, ну, от з плюсів. Є плюси цього, є мінуси, тобто, ну, але в нас немає настільки гострих баталій в публічній площині між представниками влади і опозиції. Є певне порозуміння, воно часом хитке, деякі речі викликають роздратування. Ну, але таке враження, що польська внутрішня дискусія, так пов'язана з Україною, вона виходить з-під контролю. Ну і от як ви її оцінюєте і чому, на вашу думку, так почали активно атакувати з боку представників канцелярії президента Навроцького, своїх польських політиків, які буцімби поступилися місцем у черзі Україні. Ну, розуміємо, що ледь не щодня росіяни вбивають наших цивільних, так? За допомогою балістичних і крилатих ракет.
2: Ну так, і тому саме, як я вже сказав, тому ця допомога, якщо знаємо вже, що вона була досить важливою з точки зору цих потреб, які зараз мають Збройні Сили України. Щодо цієї дискусії, яка вона є у Польщі, ну, то важко мені це прокоментувати. Це просто так, звісно, є. Так просто у Польщі є, і ці дискусії, вони, скажімо, ну, вони завжди були досить гострими між представниками політичних партій, ну, в цьому випадку від партії, яка є влади, і партії опозиції. Ну, тим більше це на цей момент, тим більше це має досить велике значення, що представники уряду та представники Офісу Президента та Президент сам, ну, вони є саме з двох різних політичних сил, які ну, не мають, як мінімум сказати, не мають найкращих стосунків. Так це треба відверто сказати. На жаль, ця дискусія, яка відбувається щодо різних питань, але також щодо питань пов'язаних зі сферою безпеки, ну, до цього моменту насправді вона була, ці питання безпекові не були брані до уваги саме в цих політичних дискусіях. Якщо ми сподіваюся дуже на те, що це тільки інцидент і таких ситуацій більше не буде, що тут буде більше порозуміння між владою та опозицією у Польщі, між президентом та прем'єр-міністром, що таких гострих дискусій не буде, ну бо це, треба це відверто сказати. Такі, навіть якщо це тільки політична дискусія, це тільки політичні справи, це не впливає позитивно ані на нашу безпеку, ані на наші можливості діяти в міжнародному просторі.
0: Дар'юш, у нас буквально хвилина лишилася на розмову. Хотів би уточнити. От у вас є відчуття, що вдасться опанувати над ситуацією, вдасться згасити трошки емоції, які зараз розгоряються у Польщі. Ну, пов'язані вони, зокрема, не на історичну навіть тему, але насамперед, можливо, йдеться про військову допомогу і перспективи формування тої чи іншої безпекової моделі взаємодії між Варшавою і Києвом.
2: No ja dużo na to spodziewaюсь. Ja dużo spodziewаюсь na te, co sam Chodnik сказав министр обороны. Це своїм чином також припинить цю дискусію, бо вже знаємо всі факти, по які були ще вчора, бо це були спекуляції. Chodnik знаємо факти, знаємо, що сталося. То просто no, немає тут більше сенсу про це дискутувати, робити якісь сенсації, бо їх просто немає. Тобто я дуже сподіваюсь на те, що ця дискусія внутрішньополська, але також щодо України, що будемо мати зниження цих емоцій, а більш конструктивної дискусії, ніж цього типу емоційних заяв, як це було протягом останнього місяця.
0: Дякую. Даріуш Матерняк, польський експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. Ну і нагадаю, шановні глядачі, отже, сьогодні таки було оприлюднено інформацію стосовно надання Польщею Україні військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Так, з 22-го року серед переданих засобів танки, літаки, гелікоптери, ракети до систем Patriot і чимало іншої амуніції. Так, ну, загалом з 24-го року рівень допомоги зменшився. Але якщо говорити сумарно, то допомога сягала десь близько 15 мільярдів злотих. Це чимало, 3,5 мільярди євро. Дякуємо за це полякам. Ну і будемо сподіватися, що в дипломатичний спосіб вдасться зарегульовувати безліч питань без нагнітання суспільних емоцій. Ну, з емоціями, на превеликий жаль, в нас не все гаразд.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Так, Андрій Веселовський зараз з нами на зв'язку. Український дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Слава Україні, пане амбасадоре.
1: Героям слава, пане Антіне.
0: Ну що, ворог вдарив не вперше, але, ну, драматично і трагічно говорити про високу політику на тлі отих от звірячих вбивств наших з вами співгромадян. Є вже на вечір статистика, що не менше 15 загиблих наших цивільних. Так, і ми говоримо лише про Київ. І водночас є пропозиція скликати дострокове засідання Радбезу, і це все відбувається на тлі саміту НАТО в Анкарі, який запустять буквально за день-другий. Пане амбасадоре, як ви гадаєте, чи вдасться нам, ну вже теж даруйте за таке спекулятивне формулювання, отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема і ракети для батарей Петріот?
1: Уже на це треба сподіватися, тому що, власне, присутність президента України там на саміті, вона матиме три питання. Перше питання – зустрічі з президентом Сполучених Штатів, які є власником тих ракет, які нам потрібні. Питання зустрічі з партнерами, яких можна інколи називати союзниками, у яких є декотра кількість цих ракет, невелика, але є. І питання звернення до спільноти, до євроатлантичної спільноти, а через неї до громадян цих країн, про громадську підтримку. Без громадської, без сильної громадської підтримки політичні діячі мало що роблять або бояться щось робити. Якби завтра в Сполучених Штатах пройшов би мітинг з кількістю 2 мільйони людей перед Капітолієм, і всі би витягли плакати «Дайте ракети Україні», ну це може би допомогло. Це може виглядати трошки як шарж, але в усякому разі, ще раз повторюю, без сильної громадської підтримки уряди, як правило, роблять свою роботу спокійно і зовсім не готові до якихось надзвичайних рішень. А дати Україні ракети ПАК-3 проти ракети, проти балістичної зброї Російської Федерації, це не просто, тому що ми вже не раз просили, нам вже не раз давали з запасів, а виробництво їх дуже обмежене, і воно повільне, і воно в світі сильно скоротилося в зв'язку з дуже неправильним, безгосподарним їх використанням під час ірансько-американської війни. І тому це так складно, і тому Росія це знає, і тому вона б'є саме балістику.
0: Пане амбасадоре, ну, якщо говорити про порядок денний саміту НАТО в Анкарі, тут не про ті чи інші протокольні формулювання. Є речі, які нас в Україні тривожать. Ну, і тривожать вони, тому що йдеться про тенденцію. Зокрема, американці забирають основну частину свого військового контингенту з Естонії. Так, і це вписується в їхню оновлену національну доктрину з питань безпеки, яку підписав свого часу Трамп. Естонці дуже напружені, ну, але всі сподіваються, так би мовити, що пронесе. З іншого боку, от ворог вдарив по Києву, вбив наших з вами співгромадян, 15 загиблих, Царство Небесне. Ну, і от, цитую Трампа, Трамп не випромінював спеціального оптимізму, але повторив свою мантру. І в ній є один надзвичайно істотний момент. Ну, я зараз озвучу. Так, я думаю, що Путін дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна значно ближче до завершення, аніж думають люди. Пане амбасадоре, і ось Анкара, саміт НАТО, і от війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Трамп жартує, перетворюється на генератора випадкових фраз, ну, особливо з урахуванням того, що росіяни били конкретно по житлових кварталах Києва. От як нам з тим всім бути і що насправді буде відбуватися в Туреччині?
1: Не знаю, чи доречно, але хочу сказати, що вони б'ють не тільки по житлових кварталах. Вони руйнують наші військове виробництво, вони намагаються зруйнувати наші аеродроми, вони намагаються зруйнувати нашу енергетику, зокрема, тому Полтавська область і Харківська область, і так далі, і так далі. Тобто вони руйнують все. Але те, що вони при цьому демонстративно б'ють по житлових кварталах, говорить про те, що вони нічого не бояться. Тепер щодо того, що сказав Трамп, але воно значно ближче, ніж багато хто думає. Він це говорить 45-й раз. І по відношенню до України, і по відношенню до інших питань, які складно вирішити. А якщо ми зараз піднімемо його стенограми під час американсько-іранської війни, то ми побачимо там, що ось ми зараз підписуємо угоду, і значно швидше, ніж багато хто думає. І чого повторювалося і повторювалося. А риторика Трампа – це, ну, даремно, шкода так говорити, але це порожнє місце. Риторика Трампа ніколи не свідчить про наміри змінити позицію. Про наміри змінити позицію свідчить сама зміна позиції. Трамп – це людина невизначеність. І це свідома політика. Це політика забудовника, це політика брокера будівельного, який до останнього моменту, до підпису і до крапки за підписом, ніколи не говорить правди. Уже коли підпис є, то тоді вже нікуди не дінеться. Тому ми не повинні це уважно вичитувати. Ми повинні дивитися за тим, які рішення він приймає. Ви згадали про Естонію. Дуже показовий приклад. Ми забираємо війська з Естонії. Виявляється, вони не забирають війська з Естонії. Виявляється, вони забирають цих 500 людей, які там були, залишаючи там сотню, які сидять в штабі, з тим, щоб через півтора місяці прислати туди нових 500 людей. Це звичайна ротація, тільки ця ротація з місячною відпусткою літньою. Ну, очевидно, вважають, що на Естонію протягом цієї відпустки Путін не нападе і робити там провокації не буде. Це та ж сама історія, яка була з Польщею. Ми відкликаємо наші 4 тисячі військовослужбовців з Польщі. Проходить тиждень, ми надсилаємо 5 тисяч військовослужбовців в Польщі. Тому, повторюю, на жаль, слухати Трампа і робити з цього висновки не варто. Варто слідкувати за тим тиском, який на нього здійснюють ті чи інші політичні гравці, а швидше політичні обставини. От обставина погана, укладена угода з Іраном невигідна, шкідлива. Порівняно з тією, яка була укладена раніше, вона слабша для Сполучених Штатів. І цю дірку в американській політиці треба чимось закривати. Будемо дивитися, наскільки Трампу вдасться під час зустрічі в Анкарі переконати союзників, що їм треба бути ближчими до Сполучених Штатів, а більше слухатися, швидше реагувати і реагувати позитивно. І може цей момент виявиться таким, що він відчує, що зараз союзникам треба у відповідь щось дати. А союзники – це хто? Це європейці. І отже це хтось щось дати і може бути якимось додатковим тиском на Російську Федерацію, на Путіна. Чи цього, інше питання, чи цього буде достатньо для того, щоб Путін злякався і перестав бомбардувати мирні українські міста? У мене є сумнів. Очевидно, Путін зайшов настільки далеко, що він вже не контролює власної траєкторії. Він летить вперед за своєю думкою, за своєю жагою знищити Україну. І все інше для нього, мабуть, не існує. Чи вдасться Трампові і європейцям разом якимось чином достукатися до цієї кремлівської істоти, це велике питання. У мене є сумніви.
0: Дякую, пане амбасадоре, що поділилися своїми спостереженнями і сумнівами, зокрема, щодо спроб американців та європейців змінити путінську траєкторію екзистенційної війни. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, це такий дипломатичний ранг, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ну що, ми цитували Трампа, Трамп плекає власні ілюзії, але війна, за словами Трампа, набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Ну, поживемо, так би мовити, побачимо, так, до саміту в Анкарі лічені дні. Ну, і майже 5 вулиць повністю знищено у Вишневому, так, і триває евакуація з району. Так, зараз будемо говорити про скандальну, про ганебну ситуацію, так, яка потребує і детальних пояснень з боку відповідних органів, так, які займалися спорудженням кладовища, так і плану подальших дій. В будь-якому разі говоримо про національне військове кладовище, розмите дощами. Так, провалля на могилах. З нами на зв'язку Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Слава Україні, пані Надія, вітаю вас.
2: Героям слава. Вітаю, героям слава.
0: Так, радий вас бачити. Ну що, тема не надто весела. Тут йдеться про надзвичайно дражливі справи, як належне, гідне поховання наших бійців. Так, ну і ось, національне військове кладовище, і ми побачили ці страхітливі кадри. Ну, я не знаю, що можна ще сказати з цього приводу, але я сподіваюся, що ви можете прокоментувати, що, на вашу думку, відбувалося не так під час побудови, що не було враховано, ну, тому що коли я чую про те, що там пісок, і це є поясненням того, що допровалилося, ну, то, відповідно, навіть на піску можна будувати, якщо використовувати певні технології. Пані Надія, вам слово.
2: Так, ну, тоді варто повернутися до хронології трошки, що було не так. Було помилково обране місце. І тут питання не тільки про пісок, хоча це дійсно одна із причин, тому що пісок є неводотрибким матеріалом, тому все, що промивається скрізь нього і проходить, потрапляє далі в водні горизонти. Ділянка була надзвичайно зволожена, ми про це говорили від самого початку. І, до речі, коли ми підняли галас, да, так би мовити, громада про те, що тут болото, дренажу ж не було в першому проєкті взагалі. І він з'явився там тільки після того, як ми почали про це говорити. Ось, тепер про сам дренаж і про те, що він знаходиться безпосередньо на території кладовища. Насправді це є грубим порушенням і будівельних норм, і санітарних. Дренажі, ну, допускаються, от як в сусідньому, да, так би мовити, кладовищі південному по контуру ділянки, щоб не за, ну, запобігти підтопленню могил іззовні. А у нас ділянка, вона занадто зволожена і всередині. І подекуди були місця, де ця вода виходила назовні. Ми не раз це знімали, і це є картовані водні об'єкти, так зване наше болото. Ми водили туди всіх журналістів. Ось, і це зараз один із секторів для традиційних поховань. Він, до речі, дуже вирізняється на фоні зеленої трави, да, якогось штучного цього газону, який вони вкладають постійно. Ось, що відбулося? Відбулося безпосередньо помилка, одна з найбільших – це неправильно вибране місце. Ось, хоча ми розуміємо, що чим складніша ділянка, тим більше коштів там можна було, ну, так би мовити, відмити, тому що треба зрізати ліс, треба завести, знову ж таки, вони завозили тонни піску, просто щоб підняти рівень цієї ділянки, підняти вище від і подалі від ґрунтових вод, тому що ховати не можна було викопати яму, да, в 2 метри. Ми проводили власне гідрологічне дослідження разом з ветераном Наташем, він сам викопував цю яму, і там буквально через 1.30 метри прям почало бити джерело, почала йти вода. Ось, Тому для нас це дуже очікувано. Я не скажу, що це стало вау-новиною, тому що навіть в 25-му році, в травні, перша злива, теж така велика злива, вона змила частину бруківки з кладовища і просто пішли великі суви землі, і так само той же пісок вимивався під паркан. Це ми знімали і рік тому. Тоді ще просто не було, чекайте, в травні 25-го, чи були вже? Ні, не було, здається, ще поховань. Так, його ж відкрили 29 серпня. Ось, і відповідно це повторилося. Як я не люблю цю фразу, знаєте, а ми казали, але я маю її сказати, ми казали, ми попереджали.
0: Ну, і питання, наскільки гучно ви це казали, і наскільки це долітало от ті от вуха, які, можливо, просто не хотіли вас чути. Ну, оце мене лякає найбільше, тому що є питання бюрократичної, так би мовити, процедури, а потім відіграти назад. Я нікого не виправдовую, але говорячи, наприклад, про складні об'єкти, британцям, там, не знаю, в 19 столітті вдалося побудувати в Лондоні метро. Метро в Лондоні вони збудували, там Темза, болота і так далі. В нас, так би мовити, дренаж не спрацював, в нас пісок не тої системи. І це мене також лякає. А от зараз, які роботи, можливо, приїжджають якісь там великі начальники, чухають репу, пояснюють, що вони планують робити з тим всім. Ну от виходити треба, це драматичний час, це війна, це... полеглі, яких треба належним чином поховати.
2: Вірно. Щодо гучності нашого галасу, як ви сказали, він був достатньо гучний. Ми дійшли до Верховного суду, так, який підтвердив всі тези, нами сказані на початку. Тобто я вважаю, що ми довели, що дійсно там ховати не можна. Ось. Щодо того, що зараз відбувається, які там керівники, і все буквально в неділю, вчора приїжджала пані міністерка, пані Калмикова, щоб на швидку руч, так само, як вони і лагодили ті могили, бо нас не пустили на ділянку, на саме кладовище, воно було зачинене в п'ятницю ввечері, коли безпосередньо після зливи, і там ми просто бачили, як їздила тяжка техніка, трактори, підвозили ґрунт, воно все втрамбовувалось, першим, звісно, обробляли сектор з відомими героями України, тому що, відповідно, приїжджають рідні і могли побачити це все на власні очі. Так ось пані Калмикова вчора заявила, що це природній процес, який стався виключно з могилами, які були поховані нещодавно, там 4 місяці, чи як вона сказала. Але з того відео, яке ми знімали власноруч, і воно є зафіксовано з геопозиції, воно вже гуляє по всьому інтернету, ви можете побачити. Провалля почалися від третього сектору. А це, щоб ви розуміли, це серпень-вересень 25-го року. І, мабуть, воно почалося і в перших рядах. Просто на той момент, коли ми вже почали знімати, було видно, що їх присипали і загорнули. І ви маєте зрозуміти, що незалежно від того, це сектор з невідомими героями України, він заповнювався поступово, наразі там десь 11 рядів, але ми бачимо таку, незрозумілу для мене зараз закономірність, те, що просів абсолютно весь центр цього сектора, незалежно від того, чи це могили були в серпень-вересень 25-го, чи це могили ближче вже до кінця 11-го там ряду, чи це могили, які були в 26-му вже році. Розумієте, не може йти мова про природні процеси, те, що говорила пані Калмикова, це відверта брехня. Так, ми всі знаємо, ми ховаємо, ми багато поховали і своїх рідних, і за цей час, і ви можете пройти по нашим кладовищам, так само там в лісі, там нема таких жахливих наслідків. Ось, і воно просіло одночасно, і на такі, мабуть, до 40 сантиметрів, і видно, що просто вода змила цей піщаний ґрунт, а я наголошую, що це насипний ґрунт, який буквально там більше року. І вода ушла просто от під хрести. Там видно, якщо зупинити там відео, мені здається, Кекс досить вдалий зробив стоп-кадр, що там просто провалля під могилу. І воно вимивалося. Тобто це ніякі не природні процеси розкладання тіла або знищення там труни чи ще щось. І це буде продовжуватись. І ми будемо закривати кожного разу кладовище там В дощ не ховаємо, весняні паводки не ховаємо, після снігу не ховаємо, бо там хлюпає. Виходите по траві, а вона хлюпає.
0: Ну. Жах. Жах, але я дякую вам за вашу пильність, за вашу небайдужість. З нами на зв'язку була Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Говорили про скандал, м'яко кажучи, пов'язаний з нашим військовим кладовищем. Ну і будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради створять відповідну слідчу групу, присвячену цьому. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Надзвичайно важливе, так, тому що ворог не збирається згортати своєї військової активності і зменшувати кількість військових злочинів. Били і битимуть. Але питання просте було. Чи маєте ви план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце. 24%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Зробив запаси найнеобхіднішого – 22%, уже байдуже – 43%. Ну що, доволі красномовні результати. Ну і вже є орієнтовне число загиблих внаслідок російського удару по нашій столиці. 15 людей вбив ворог. Ще є тіла під завалами. Пильнуйте себе, своїх близьких. Побачимось в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
10: Стоп, знято.
11: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очіпстерс – це смачно.
13: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
14: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
15: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
16: Літо великої гри.
17: Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
19: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають бодай на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-300. Також з нами можна зв'язатися, прийшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри – 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, і Вітя, і Віталік. Оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах.

0: Повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
7: Стоп, взято.
8: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
15: Літо великої гри.
16: Все буде джиджи.
17: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
18: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
19: Росія бруднила його ім'я. Прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима. Переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І безумовно масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.

0: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення Українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
1: Сьогодні я вніс у парламент закон про Український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
2: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному ВДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід організований командою Run Ukraine спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів сил

0: писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна російським збройним силам.
1: Ви якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць тому.
0: Були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2-го було 33 балістичних ракети, 15-го – 34. Сьогодні 24, як я і казав. Що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. Вони і те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
1: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
0: Статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один і однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили поралися просто класно. Якщо взяти, наприклад, шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, якби не балістика, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
1: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
0: Фактично так. Бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика, і циркони, і скандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
1: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
0: Коли про це скаже, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, офіцери прес-служб, тоді є сенс це обговорювати. Поки що, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялось. Можливо, ми так, як росіяни орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, дійсно, серйозна протиповітряна оборона, але, скоріш за все, туди

0: полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
1: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити отакі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якісь приблизні хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
0: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критичні, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами, росіяни. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Барс. Ну, от. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
1: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
0: Так, так. Вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу. Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, да? Угу. Вони вдарили по складу.
1: Там, то їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму над Києвом.
0: Ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
1: Ну, на сам кінець питаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
0: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своєї «Іранії-2», вони спробували Ми ж проти Геранії-2 пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили Герань-3. Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили Герань-4. Все це на базі звичайної цієї Герані з поршневим двигуном. Зняли поршневі, поставили авіамодель на китайську. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський карар, крилату ракету, от, і просто назвали її Герань-5. От ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поршневий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
1: Тобто це цілі...
0: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
1: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
2: Радий бачити і чути, вітаю.
1: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
2: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголосками вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що цілеполагання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що затоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праворуку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
1: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але, ну, все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
2: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, та й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками. Це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах. Але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
1: Як нам зараз от прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
2: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами, ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішечки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи в Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
1: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть, який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
2: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий. В Росії тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям, тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи кількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищують цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хтось сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити.

0: Стосується від російської атаки та її наслідків. Більше в сюжеті Наталі Стареправо.
1: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
2: Прогнозувати, як вони себе повідомили і що знаходиться під кожним шаром покрився, і дуже складно. Тому музики такі складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього старо. Тому працюємо дуже багато.
1: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
3: Ми значно вибикали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми знаходилися в квартирі. І так блокировані просто були премі. Ще викол, так це слава Богу, було вище. Ну, я перелякався. Ну, слава Господу, було не себе розставитися, що можна з ним зібати.
1: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
4: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
5: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
1: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
6: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-які, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
1: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
0: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитися...

0: Ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації, у Дарницькому районі, внаслідок влучання у цю багатоповерхівку, ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістали з-під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей, і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
1: Дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, точно, це початок 23-го року. Я дізнався, що це, може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типу там по слухам, по криткам, ну таким, що десь він там в Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, там я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батько наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось доплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, яких там слів, якщо є.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
4: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
4: Все буде джиджи.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають, бодай, на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік. Оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-30. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
4: Тобі там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займатися. Це неправильно.
3: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
4: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
3: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: мамо, мене вирвало.
1: І мене нудить. Спеко завжди легше отруїтись.
2: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Ви єврей і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
10: По-перше, я не єврей, я український єврей.
9: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
10: Ні, він не можна. Це був совєтський єврей.
9: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, да, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
10: Я був проти нього категорично. Да.
9: Чому?
10: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
9: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами європейці. Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
10: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцем. У нас якийсь від третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
9: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
10: А вона була. Є 50% – це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
9: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосиф Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, бо розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосиф Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосиф.
10: Добрий день.
9: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський, совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи тих гостей, які в моїх програмах кажуть «совєцький», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєцький», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєцький»?
10: Слово «радянське» – це є калькою з російського «совєцький». Ну, прямий переклад. Угу. «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєцькі». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєцький Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
9: Чи є совєцький окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
10: Да. Совєцький є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності отого простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційним. Це певний аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР, і вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика, і мене не обходять, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
9: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
10: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу. Знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Угу. Так. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Так? Вже майже 30 років. Ну, я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. Да. І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
9: Ну, але, власне, для українських євреїв.
10: Да. Українські євреї – це, скажімо так, це нове явище, нова ідентичність, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомі, да? Є ядро і є оболонка. Да? Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати деяких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї, більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, а потім вони разом. Да, я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язнень виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. Да. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. Да? І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, ну, що можливо невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію юдей. Я все ж таки за певними правилами юдей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Бо я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, в мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
9: А якою ви розмовляли вдома?
10: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була.
9: А ви народилися в Узбекистані?
10: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли були багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-ті, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
9: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь переїжджали в великі міста.
10: Да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся, я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Більше мені нічого не цікавило. Ну, трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі, точні науки. Да? Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, то був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення її цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горинь.
9: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста вродом.
10: Так, да, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
9: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
10: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був